0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Sport Total FM. Este ora 5.
2: Hey, Mr. Deadman! Rejoice!

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Bună dimineața, prieteni!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Bine v-am regăsit la Metropola TV, ca în fiecare zi de luni până vineri, până la 9.45 și bineînțeles la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre și încă mergând ventilatorul în spate și nu-l opresc. Mă întrebam, domnul Nazare, cum o fi pe la ăștia, frate, unde
1: e cald.
0: Temperaturile, da, citeam aici, niște nebunii, deci fii atent.
1: Înțeleg că în Franța ieri au fost cele mai mari temperaturi de la introducerea măsurătorilor de acum 80 de ani. Am văzut o știre.
0: Așa este. Ai auzit corect. Așa, asta este știrea.
1: Ceea ce mi se pare...
0: Da, fii atent, în Franța, asta e chestie de aseară, de pe BBC, 40 de oameni s-au unecat. Pentru că oamenii cuprinși de călduri s-au băgat prin apă și nesupravegheați s-au unecat.
1: Da. Bine, unii să nu fi avut probleme cu inima ceva și să fi băgat în apare.
0: S-au unecat, e așa apar acolo, că s-au băgat în apă și s-au unecat, știi? Da, e foarte tare. Deci nordul Spaniei, Catalunia... Bine, Andalusia,
1: da,
0: care așa...
1: Fierbe.
0: Și dacă mă uit pe harta asta franceză, cam 70% e pe roșu, partea de nord-vest și culmea, sud, nord-est și sud-est,
1: da.
0: E mai bine. Uite, la Lyon, de exemplu, oraș mare, sau Marseille, oraș mare, e doar cod portocaliu, dar la Paris astăzi am înțeles că vor fi 41 de grade.
1: Și înțeleg că nu se va răci vremea, va fi tot cald până în weekend.
0: Păi da, dar să vă dau și eu informație.

0: cel puțin conform BBC, luni în București vom avea 36 de grade, iar marți 37.
1: Da. Așa că... Vine la noi val.
0: Da, nu știu dacă se mută chiar așa cu translația aia, dar vine și la noi.
1: Uite, condiții simt.

0: Deci până în weekend va fi nebunia asta.
1: Da. Asta e. Ce să facem? Ce să facem? Asta e viața.
0: Și că mai fost în 2003 în Franța așa un val de căldură din ăsta.
1: A mai avut valuri de căldură, dar în Franța nu cred că a fost, nu, așa de mare n-a fost. Adică Uite, prelungit.
0: Tot ăștia de la Meteo France spun acest val de căldură va fi comparabil din punctul de vedere al severității cu cel din august 2003.
1: Da?
0: Da, așa. Mai mare ca ăla, dai seama.
1: Da, mai mare. Pe dacă e cel mai, dacă recordurile exact au fost doborâte.
0: Da.
1: Acum tot e perioada asta în care toți se uită după recorduri, dar la campionatul mondial. E, uite că se doboară recorduri de caniculă prin Europa.
0: La noi a fost și ploaia azi noapte.
1: Băi, ploaia asta, eu am venit acum, mi-a plăcut foarte tare că am mers ușor printr-o ploaie măruntă, și dar nu foarte tare. Însă senzația de zăpușeală în casă este foarte mare, mă, foarte
0: știu,
1: mare.
0: Dar dacă nu ploua, cred că era mai rău totuși, un pic a răcorit așa, mi se pare. Cel puțin noapte, ziua nu n-ai cum să...
1: Știu, ieri, de exemplu, a plouat, dar după ce n-a mai plouat, s-a făcut o indicele astea de umiditate, nu știu, a fost groaznic, groaznic.
0: Da.
1: Mă rog, asta este, ce să facem? Nu putem să...
0: Noi cu ploaia și cu sânzienele, aia sunt sânzienele, domnul Maricescu.
1: Aia nu știam chestia asta.
0: Da, se duc fetele, împletesc cu nuni, își pun busuioc sub pernă.
1: Împletesc, nu-ți plătesc, nu?
0: Nu, împletesc. Că e interzis să te scalzezi. Pe căldurile astea, dacă eram în Franța...
1: Te scăldai,
0: n-aveai ce să faci, nu puteai să stai nescăldat.
1: Eu trebuie să... Sigur că este momentul fanilor Cristiano Ronaldo, am înțeles. Excitarea lui Sile a fost maximă azi noapte.
0: Are și el excitări. Ce
1: da,
0: vine,
1: asta
0: ce
1: este.
0: Ce să faci?
1: Înseamnă,
0: e om.
1: Dazn ăla, nu e o chestie serioasă? Dazn ăla?
0: Da, e cum e...
1: Păi frate,
0: cum e Netflix-ul,
1: după ce s-a... După ce s-a terminat meciul, nu, și la pauză, Ronaldo, Superman, îmbrăcat în rege, în
0: da,
1: aia,
0: unde ai văzut?
1: Pe Facebook, da. Le-am trimis și pe, da, și pe grup, deci pur și simplu. Și ăla era site serios, te gândești că nu site serios, pe ce pretenții să ai de la alții? Da, iar dacă pentru noi ăștia care nu suntem cu Ronaldo, unii sunt cu Messi, alții nu sunt cu niciunul, dar pentru ăștia care nu suntem cu Ronaldo, ce a spus el după ce a dat gol în fața desculților, că erau niște desculți, îmi pare rău fotbalistic, a zis m-am întors, spunea către camere, m-am întors, stai mă puțin.
0: E Infantino nu-i de acord cu tine, ăia nu sunt desculți.
1: Bine, încă o dată, orele ne omoare, mai ales când noi avem programul ăsta dimineață, dar meciurile sunt groaznice. Anglia, am stat să văd Anglia, Ghana, a fost o să spună cineva, domnule, o lecție de tactică ghaneză. Da, mă, e adevărat, s-au apărat excepțional.
0: Și alții mai spun, domnule, englezii s-au relaxat, domnule, după primul meci, n-au vrut să câștige.
1: Dar meciul a fost prost. Deci Anglia în prima repriză a avut 78% posesie sau 80%, n-a dat un șut pe spațiu porții. Iar în repriza a doua a avut o ocazie, mă.
0: Da.
1: Las-o încolo de treabă.
0: Încă nu e grav că echipele astea mari au 4 puncte din 6.
1: Dar e vorba de noi,
0: da,
1: de noi,
0: care, bine,
1: de privitori, știi?
0: S-a terminat Columbia mai devreme cu cine a fost?
1: Republica Democratică Congo.
0: Așa, 1-0, nu?
1: 1-0, e adevărat, aici au fost ocazii, îi ascultam pe francez că eram pe drum și spuneau că portarul lor chiar face minuni și comparau cu ăla de aseară, cu Ganezu, care n-a avut de lucru.
0: Da, știu.
1: Dă deși ataca Anglia în valuri, știi?
0: Da, da. Să știi că ultimile minute, am văzut aici ultimile 6-7 minute, aveai senzația că e un meci de divizia C. De ce aia băteau cornere, da, congolezii ăștia și ăștia se aruncau prin careu, știi? Și cerau faul, că
1: da,
0: îi doare piciorul.
1: Da, groaznic, groaznic.
0: Final de meci. N-am văzut, ocaziile alea au fi fost, dar n-am văzut.
1: Da. No, acum, știi, norocul lui, de fapt, pasta a mizat Ionel Infantino, Statele Unite, da, este o țară formată din imigranți. Imigranți. Și de asta sunt stadioane pline, pentru că e plin de nigerieni, de congolezi, de toate. Nu sunt doar hispanici, așa mai. Și de asta sunt și pline tribunele. Hai să fim serioși, da? În rest, da. Spunea cineva că dintre vâslașii ăia vikingi, mai mult de jumătate din spectatori au venit din zona Minnesota. Știi unde au imigrat nordicii, scandinavii și toți ceilalți. Păi da, asta e țara, asta e formată. Sigur, nu mai mintea lui Trump. E că nu mai ilegal pe acolo, da? Asta e partea a doua, ce să facem?
0: Știi cum, succesul sunt la Infantino se măsoară în audiențele TV.
1: Da, da.
0: Chiar dacă lumea se uită de peste tot, că asta e și

0: Fiind mai multe echipe, e normal să fie audiența mai mare, nu? Da. Că eu dacă era din Uzbekistan, probabil că se uită mulți acum.
1: Da.
0: Dar înainte, dacă nu era Uzbekistan, nu cred că se uitau atât de mult. Se uitau ăia care era. Și toate țările astea aduc o audiență uriașă. Dacă vor fi 64, cu siguranță va fi audiență și mai. Ăia crezi că în Curaçao, dacă nu era Curaçao calificată, dau un exemplu, se uitau atât de mult ca acum?
1: Da, bineînțeles.
0: Clar că nu se uită.
1: Bine, dar cât se uită din Curaçao? Nu,
0: dau un exemplu așa, din țările care s-au calificat. Uzbekistan cred că are o populație destul de mare totuși.
1: Da, da, da, da. Bă, ideea e că cineva ne treabă, zice, le includeți pe alea groaznice și pe alea cu peste 3 goluri.
0: Da, mă, că n-a zis de toate.
1: Doamne, Dumnezeule, dar ce aveți, mă, unii dintre voi? Eu știu că e nasol și eu m-am trezit nasol, dar am dormit prost din cauza, dar chiar așa, frate? Nu se înțelege ce spunem? Mai facem noi greșeli, cum am făcut eu ieri la finalul emisiunii, da? Că am încurcat televiziunea. Dar las-o încolo de treabă, nu înțelege ce spunem? Am zis de toate meciurile. Ieri v-am făcut un top a celor mai bune meciuri.
0: Și a celor mai proaste.
1: Și a celor mai proaste, da, evident. N-am văzut Croația-Panama. Pot să bag mâna în foc, a fost plictisitor.
0: Chinuială, chinuială.
1: Columbia-Congo, când o echipă iarăși în atac, iar plictisitor. Sigur, Portugalia cu Uzbekistan n-a fost plictisitor că s-au dat goluri. Dar este plictisitor că ai o echipă de, în ghilimele, calitatea Uzbekistanului la campionatul mondial. Asta este enervant. Înțelegi? Adică chiar și meciurile cu goluri multe, unele dintre ele au ceva negativ, prezența acestor echipe. Da, iartă-mă, deci...
0: Domnul Maricescu, vreau să te anunț, da, că am ajuns la cifra 48.
1: De meciuri. Doamne, abia aștept să treacă grupele astea.
0: Eu cum calculez? Prima fază, 24, dacă sunt 48. Da. Acum, așa, și dacă mai trece și faza... Asta o să meargă mai repede, că se joacă la aceeași oră.
1: Da, da.
0: Știi, în fiecare grupă.
1: Da.
0: Și o să avem 72 de meciuri peste 4 zile, 3-4 zile.
1: Duminică, mă, ți-am zis că încep...
0: Încep 16.000? Da. Bă, nu știu, sunt zăpăcii rău de la meciurile astea, nu pot să spun...
1: Deci fii atent.
0: Deci miercuri, joi și vineri sunt meciuri din astea, duble, da?
1: Deci avem... Nu, astăzi sunt duble.
0: Păi de azi până sâmbătă.
1: Da, avem Bosnia cu Qatar și Elveția cu Canada la 22. La 1 noapte avem Maroc, Haiti și Scoția, Brazilia. Și mâine dimineața la 4, Africa de Sud, Coreea de Sud și Cehia cu Mexic.
0: Eu te anunț că și duminică dimineața avem duble din astea, vreo 3.
1: Și seara încep eliminatorile.
0: Probabil că da.
1: Probabil că încă nu știm, că nu avem țintarul.
0: Datele sunt, dar trebuie să le căutăm. Nu, e...
1: nu, dar pe flash score nu o să-ți dea, pentru că nu s-au stabilit încă meciurile. Da. Da.
0: Duminică dimineață avem 3 duble, la 0, la 2:30 și la 5. Da. Ca să afli dacă se califică Iordania sau Austria, trebuie să te trezești pe la 5. Dacă vrei să-l vezi pe Ronaldo la 2:30 zile, cred că e în picioare, sâmbătă spre duminică. Și Panama, Anglia și Croația, Ghana la ora 0. Deci o să fie multe duble.
1: Da.
0: Da, de, mă, de duminică am scăpat de 16 echipe. Da, păi, dar din 4 și eu mai rămân 32.
1: 32, da.
0: Sunt 16. Da, e foarte bine.
1: Da, văd că iarăși cineva îmi scrie... Are și el, ți-am spus, are niște probleme cu mine, cu Liverpool, că care-i treaba cu... Iar mai ai cu Rațiu, că a făcut Rațiu vizita medicală. Unde a făcut vizita medicală?
0: Am discutat subiectul ăsta și l-am expediat foarte rapid.
1: Da.
0: Nu, da, o fi de la ăla, de la, cum se numea, Liverpool Insider sau...
1: Nu, nu, simt el nevoia zică ceva de Liverpool. Are el chestia
0: nu,
1: asta.
0: E momentul.
1: Au așa, ăștia de la FCSB au ei niște... el are cu mine, dinamoviștii au cu tine, fiecare cu... Da. Bună dimineața, zice Emanuel, dacă aveau și ea un portar între buturi, era mai mare chim pentru Portugalia. Bă, nu erau slabi oricum, bă, Emanuel, erau mizerabili, băi.
0: Degajau, n-aveau ce să facă.
1: Vai, mizerabil, mizerabil.
0: Puteau să țină de minge, asta era, n-ai văzut. Mm-mm. Încerca unul pe la mijloc pe acolo, dar n-a prea avea cu cine.
1: Da. Dacă ieșea golul lui Ronaldo la schema respectivă, cred că era cel mai frumos gol de la Mondial. Ne bucurăm că nu i-a ieșit.
0: Domnul Maricescu, ceea ce prevedeam eu acum vreo săptămână, se confirmă.
1: Vezi că mai cunoști pe cineva care tot prevede și nu-mi plac chestiile astea.
0: Nu, stai, vezi? Că nu eu am prevăzut și acum a apărut știre.
1: Așa.
0: Infantino a dat un interviu la Fox, nu știu dacă ai văzut.
1: Și a la postul lui Trump, da, da.
0: Și a confirmat că Donald Trump va fi
1: asta
0: alături de el.
1: Știam.
0: La finala cu Premier
1: Știam, asta, asta deci știam.
0: Bine, eu de săptămâna trecută bănuiam că e adevărat.
1: Da, adică normal, nu, normal. Păi trebuie să facă chestia asta pentru el. Nu
0: deci
1: poate
0: eu nu
1: o
0: să mă uit la festivitatea de premieră la finala cu Premier.
1: Indiferent de cine câștigă.
0: Da, poate să câștige oricine.
1: Și mama lui Ștefan cel Mare, dacă vine.
0: Bine.
1: Și Dimitrie Bolintineanu, dacă primește post-mortem premiul Pulitzer pentru poezie.

0: Temperatură, da.
1: La ce să ne uităm?
0: Nu, frate, lasă-mă în pace. Ne ajunge cu Nichi Percea ăsta. Lasă-mă.
1: Am văzut ieri o știre că sexul face bine pentru că soțiile spaniolilor au fost primite în cantonament. După fiecare meci, noaptea următoare, au voie să stea cu soțiile. Da? Am văzut azi o știre că jucătorii din Curaçao au voie să doarmă cu partenerele lor pe tot timpul competiției.
0: Da, dar vin dintr-o zonă luxuriantă, adică înțelegi. Știu, și da. Pe ei.
1: Și n-au un antrenor de talia lui Florin Halagian.
0: Ei dorm cu partenerele pe plajă tot timpul, deci da. În Curaçao, așa.
1: Da, dacă era Victor Pițurcă în locul lui Dick Advocat, nu știu ce s-ar fi întâmplat, dar în fine. Dar și Dick Advocat.
0: Și Anghel Iordănescu.
1: Și Anghel Iordănescu, dar mai mulți pe care i-am avut. Da. Nu mergem în spate, aici, Pițurcă, Iordănescu.
0: Da. Adică te le-a... Da.
1: Nu, dar e scos din mediul lor, dacă nu știi.
0: Sigur.
1: Că de ei, vorba ta, sunt pe plajă acolo cu fetele, cu copilurile. Și tu îi spui, bă, voi stați în cantonament, vă uitați la televizor că vă fac eu niște scheme. Dă-i seama că ea deja sunt... Da. Nu stă în regulă.
0: Oh, Doamne. Da, nu, chiar așa. Așteptăm. Acum hai să spun că și faza, etapa a treia pe alocuri e interesantă, pentru că unii se bat pentru calificare. Adică e ca un soi de eliminatoriu pentru unii, știi? Ca un fel de 16-im, dar numai că nu sunt 16-im, e ceva mai devreme, e pre-16-im. Că aici e ultima șansă pentru unii și o să tragă să încerci și ei dacă se poate ceva. Sigur, nu Turcia, nu Tunisia, nu Haiti, nu ăștia care, nu Curaçao, că... Ba nu, Curaçao, pardon.
1: Curaçao are un punct.
0: Are un punct. Nu, Capul Verde are. Da. Capul Verde poate să facă 5.
1: Și vrei să spun ceva? Și Africa de Sud are șansă. Are un punct. Cehia un punct, Corea de Sud 3 puncte.
0: N-are șanse.
1: Are șanse matematice, în sensul ăsta că joacă, cum ai spus tu, un meci...
0: Păi da, dar Africa de Sud joacă cu...
1: Africa de Sud joacă cu Corea de Sud.
0: Da.
1: Bate meci direct și s-a calificat.
0: Da, sigur, așa e ușor de spus, dar la ce am văzut din partea Africii de Sud, nu știu cum, adică ar trebui să doarmă coreenii pe teren.
1: Da, de exemplu Haiti sau Panama, ăștia nu au nicio șansă.
0: Panama.
1: Bine, știi cine mai e la Irak cu Senegal, că au câte 0 puncte, Norvegia și Franța 6 puncte. Aici e bătaie.
0: Mă, Senegalul săraca e echipă bună, dar a avut ghinion de o grupă cu Franța și cu o Norvegie, cu o națională cum n-au avut niciodată.
1: Știu,
0: asta este adevărul.
1: Are șansa să se califice de pe locul 3.
0: Da, dar trebuie să bată, să rupă.
1: Era cu totuși.
0: Păi, stai puțin, că cu 3 puncte de pe locul 3 ca să te califici e foarte greu.
1: Hai să ne uităm un pic la locurile 3, că avem un clasament.
0: Hai
1: pe
0: că e greu să te califici cu 3 puncte. Lasă-mă acolo.
1: De ce? O să se califice echipe cu 3 puncte. Eu zic că se califică.
0: Zici că se califică echipe cu 3 puncte.
1: Păi fii atent, sunt 5 deja care au 3 puncte. Suedia, Scoția, Croația, Paraguay și Algeria.
0: Păi stai puțin, dar nu s-au terminat ăștia n-au niciun punct. Vorbim de băieții ăștia.
1: Senegal este singura echipă cu 0 puncte de pe locul 3.
0: Bun, da? Da, stai puțin.
1: Dar sunt 4 echipe cu un punct. Deci două din una din astea 4 se poate califica.
0: Da, e foarte greu însă. Da. Foarte greu, foarte greu.
1: Eu zic că o să fie vreo 2-3 cu 3 puncte, o să vezi.
0: S-ar putea să fie. Dacă-s 2-3, e și mai rău.
1: Știu că e mai rău,
0: da.
1: Nu știi că am vorbit noi, că dacă ai o victorie concludentă,
0: da,
1: ai șanse, ești acolo. Prin jocul rezultatelor te poți califica. Cu 4 deja...
0: Deja sunt echipe care, nu știu, nu-mi dau seama, care își fac calculul simplu. Dom'le, scot doar un punct, unele chiar între ele. S-ar putea să avem meciuri directe.
1: E ăsta, Senegal, Irak între ele, dar nu se califică cu egal între ele.
0: Uite, Ghana-Croația. Ăsta e un meci direct.
1: Da.
0: Ghana are 4 puncte, Croația 3. Un egal, cred că le coafează pe amândouă. Ghana trece sigur, dar cred că trece și Croația cu 4 puncte. Asta vreau să spun, știi? S-ar putea să vedem și înțelegeri de astea la firul ierbii, știi?
1: În momentul de față, după cele două meciuri din grupă, de pe locul 3 nu se califică Congo, Ecuador, Bosnia și Senegal. Primele 3 au cât un punct, iar Senegal este singura, repet, cu 0 puncte după, dar are meci direct cu Irak. Aici poate să facă 3 dintr-o dată.
0: Poate să facă 3, dar are un golaveraj destul de rău, că cu cât trebuie să bate Irakul cu 4-0 ca să aibă șanse cu 3 puncte, asta zic, știi? Dacă bate cu 4-0 pe Irak, atunci cu un golaveraj de 7-6, poate să spere. Dar dacă bate cu un 1-0, cu golaveraj minus 2 și 3 puncte, cred că e greu să se califice. Cu 3 puncte și golaveraj negativ. Da, mai vedem, mai vedem.
1: Uite, primele două clasate la locurile 3, Suedia și Scoția, au meciuri grele. Suedia joacă împotriva Japoniei, iar Scoția joacă cu Brazilia.
0: Da.
1: Deci ele sunt pe primele locuri, dar au meciuri grele astea din spate.

0: poate pare că-s mai ușoare.
1: Adică Scoția, de exemplu, dacă pierde în fața Braziliei, e obligată să nu piardă la mai mult de un gol și să rămână cu un gol aferaș de minus 1.
0: Exact.
1: Ca nu cumva, de exemplu, Senegalul să dea scori să o întreacă. Că dacă Senegal bate doar cu 1-0, cu minus 2, nu mai trece Senegalul, trece Scoția. Sunt o grămadă de calcule tipic ziarelor din România, site-urilor din România.
0: Dar nu sunt prea interesante că nu e despre FCSB și Naționala României.
1: Păi da.
0: Că atunci era...
1: Despre cupele preliminare.
0: Acum să vezi tu calcul.
1: Da.
0: Fii atent, dintre echipele de pe locul 3, locul 6, Capul Verde are meci cu Arabia Saudită. Aici să zici că bine, dacă bate acum, stai să vedem dacă bine, ea dacă bate cade altcineva pe locul 3.
1: Eu nu zice Neața, eu am avut ieri, ne scrie cineva, o revelație legată de formatul acestui campionat mondial.
0: Așa.
1: Faza grupelor e festival. Echipe mici, echipe mari, de toate pentru fiecare. Apoi așa. Cu 16 începe și campionatul, cum era normal. Mie îmi place. Și dacă și ăia că zic că numai elitism și competiție ar privi grupele fix așa, s-ar putea chiar bucura de spectacol. Eu n-am găsit spectacolul ăla de care vorbești tu în 70-60% din meciuri. Da. Și atunci, scuză-mă.
0: Noi nu vorbim de elitismul echipelor bune sau ale, vorbim de elitismul financiar al celor care consumă chestia asta și așa mai departe, da? Că e o competiție a oamenilor bogați acum a ajuns.
1: Da,
0: a celor care participă, mă refer la public.
1: Lumea, da, e adevărat.
0: Despre asta e vorba.
1: Și sigur, încă o dată, noi am scăpat din vedere și este vina noastră că am scăpat și altora, că nu doar presa din România sau presa, și presa din Marea Britanie și presa din Franța și orice presă, spus dumne, sunt prețuri mari și, nu, și o să fie un eșec. Toți au pierdut din vedere acest element esențial. Statele Unite, da, reprezintă un conglomerat de popoare și sunt foarte mulți în fiecare nație. Mă gândește că românii, care nu sunt foarte mulți în America, dar toți sunt în jur de un milion sau ceva de genul ăsta. Adică dacă ai fi avut România calificată la turneul final, eu cred că găseai câteva mii de români care, din America vreau să spun, care își luau bilete să vină la meciurile naționale noastre.
0: Probabil mai erau câteva mii care veneau din Europa, care aveau bani.
1: Bineînțeles, exact asta e. Am pierdut complet din vedere faptul că America are foarte, foarte mulți cetățeni cu origini în țările participante la campionatul mondial.
0: Da. Unii spun că, domne, fotbalul nu are cum să se dezvolte în momentul de față pentru că e nevoie de bani și nu știu ce. Alții spun, domne, și-a pierdut din spiritul ăsta pentru că nu mai e accesibil tuturor. Și...
1: E accesibil echipelor, dar nu spectatorilor.
0: Da, noi vorbim de public.
1: Da, exact, da.
0: La un moment dat, probabil că se va pune stop. Dar mie mi se pare că în ultimii 30 de ani tendința asta de mai mulți bani, mai multe echipe...
1: Nu mai despre bani e vorba.
0: Da,
1: s-a ajuns aici, iar oamenii, ți-am spus, sunt ca oile. Îmi pare rău, am zis și ieri chestia asta. Ca oile am ajuns, toți.
0: Este ipocrizie, pentru că dacă ar veni Infantino sau ce veni și ar zice, bă, trebuie să facem bani, asta e. Nu, ei vin și spun, domne, trebuie să vină cât mai multe echipe ca să popularizăm fotbalul. Stai-mă puțin, dar pentru a face bani, înțelegi? Uh-huh. Ei nu spun că fac bani din asta. Ei spun, dom'le, trebuie să vină mai multe echipe, că și acolo, în Uzbekistan, și în Curaçao, și n-aia, e nevoie de nu știu ce, dar...
1: Da. Ai văzut pe stadionele astea americane, nu știu dacă chiar pe toate, dar multe dintre ele au niște ecrane, ei n-au cuburi, au niște ecrane gigant pe care apar imagini, scor și așa mai departe. Ei le-au făcut așa tocmai pentru că fac stadioane mamut ca să vândă cât mai multe bilete. Deci, știi că am discutat noi. La fotbal american, sus la Cucurigu, un stadion de 80.000 de oameni, tu nu prea vezi mare lucru ce se întâmplă acolo. Însă, pe tabela aia absolut gigant, vei vedea groplanuri cu jucătorii și atunci treci peste chestia asta. Imaginează-ți însă că ar avea cupca pe Arena Națională la 80.000 de oameni. Păi nu vezi nimic.
0: Da.
1: Nu, funcțional, atenție, cup funcțional, nu defect. Da? Și tot nu vezi nimic, că sunt imaginile foarte mici. Cuburi de genul ăla sunt folosite în sălile de basket sau în arenele sportive.
0: Da, da.
1: Acolo, sigur, nu sunt 80.000, sunt 15-20.000 de oameni și acolo e suficient un cup de ăsta mare.
0: Știi cum e pentru ceea ce vrea să facă FIFA? Infrastructura din Statele Unite e extraordinară. Înțelegi că dacă s-ar duce în altă parte, ar trebui să construiască stadioane, să se facă, să nu știu ce. Aici a găsit. Acum, partea

0: asta financiară în Portugalia, Maroc și Spania, aici o să fie un pic mai cum. Dar cred că o să facă tot felul de cuburi și din astea, că deja nu mai e o mare problemă să faci cub la stadion. Toate stadioanele au, iar care nu o să aibă, nu știu, prin Maroc sau prin Portugalia, o să le facă. Deși, atenție, prin Portugalia, în afară de asta de la Porto și Lisabona.
1: Nu, nu sunt stadioane.
0: Nu sunt stadioane.
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Și nici nu or să construiască altele. Stai liniștit.
0: Nu cred, nu, că nu. Portugalia.
1: Nu. Da, iar spaniolii deja vor avea 3 stadioane, chiar 4 stadioane foarte noi. Vorbim de Bernabeu, va fi gata cam nou. Vorbim de Metropolitano, care e un stadion foarte modern și nu e nou totuși.
0: Și
1: adică
0: la Sevilla, la Olimpic sau cum se numește.
1: Stai puțin. E foarte nou și e mare cel de la Bilbao.
0: Da.
1: E nou. Adică noi când spunem nou, nu spunem că e de 2 ani, de 3 ani. Cam nou o să fie foarte nou, probabil cel mai nou, nu? Sau ăla de la Sevilla renovat, sau da, pe care renovează pe la lui Betis, nu? Parcă.
0: Oricum în Spania va fi centru, așa cum în Statele Unite sunt cele mai multe meciuri acum, nu în Canada și Mexic, așa va fi și aici Spania cu Portugalia, Maroc. În Spania vor fi cele mai multe meciuri la următorul turneu final.
1: Ce zici tu, Marian?
2: Valencia acum face stadionul nou.
1: Așa că face stadion nou, da, da, ăla e vechi. Deci Mestalla e stadion vechi, da, da, da, da. Da, vom vedea. Bună dimineața. Dacă chiar sunteți curioși, e bine, mai am 190 de kilometri și ajung la Cracovia. O zi bună. Păi el vine săracul de departe, înțelegi că locuiește în Spania. Îți dai seama. A fost la Grenoble, știi că ne-a povestit el traseul zilele trecute.
0: Vine
1: da.
0: Pe vreme călduros.
1: Hai că la Cracovia o fi mai bine.
0: Da. Dar zic pe unde a trecut.
1: Pe unde a trecut, a trecut prin călduri, da. Bine, acum în cabina lui acolo fi dat drumul la aer condiționat și da, ce să faci? Asta e viața de trist. Niciodată nu ești trist, nu?
0: Da.
1: Da. Nu, cineva a scris și i-am explicat. Dacă bate capul verde și Spania și Uruguay fac egal, atunci tot Spania termină prima. Pentru că Spania are 4 puncte și cu un egal ar face 5, capul verde tot 5. Au terminat la egalitate în primul meci, dar Spania are gol avere superior. Și atunci Spania termină prima. Nu. Capul verde nu poate să câștige grupa. Hai să nu... N-are cum. Nu are cum să o câștige. N-are cum. Poate termina pe 2. Asta da. Asta da. E adevărat. Știre pentru ronaldiști. După 2 etape, Messi are golaveraj mai bun decât 38 de echipe participante. Adevărul e că Messi are golaveraj 5-0. Da. Ești de acord?
0: Da.
1: Da. 5-0. Golaverajul lui Messi.
0: Spune tu de situații din astea inedite în grupă. Grupa asta cu Canada și cu Elveția.
1: Așa.
0: Asta e predispusă la egal. Canada și Elveția au 4 puncte, Bosnia și Qatar 1. Uh-huh. Primele două se întâlnesc. Păi cu un egal, Canada și Elveția sunt mai departe.
1: Păi Canada oricum e mai departe.
0: Are da, dar nu vreau să spun, adică cu un egal au fac 5 puncte, nu mai poate fi ajunsă nici de Bosnia, nici de Qatar, ele se bat în meci direct, locul 3 cu locul 4, știi? Apropo de scenariile unor conspiraționiști celebri din zonă și nu numai.
1: Neața, și eu mă număr printre cei care zic că nu e chiar un mare eșec campionatul ăsta, însă probabil sunt influențat de faptul că n-am văzut așa multe meciuri. Probabil că dacă l-aș fi văzut, îmi schimbam părerea, dar na, orele sunt destul de inaccesibile. Păi, nu, el nu este financiar, nu e deloc un eșec. E clar că nu e un eșec. La stadioane pline, din punctul ăsta. Noi vorbim strict fotbalistic. Sunt atât de multe meciuri și noi nu le-am văzut pe toate. Sunt atât de multe meciuri plictisitoare de-a dreptul. Ce putem, adică de ce ne-am exaltat ca acei comentatori de la Antena 1? Poate ei se exaltați pentru că așa trebuie, fișa apostului. Ei au dat 15 milioane ca să transmită competiția asta, nu poți să spui că e plictisitoare.
0: Ei trebuie să facă spectacol. Se întâmplă la Superliga cu Digi și cu Prima, dar ai văzut că ne spun unii comentatori că sunt meciurile bune sau,
1: da.
0: Sau antrenori, bine, antrenori.
1: Bine, antrenorii ce să facă și ei, da. Ce zici tu? Ne-a zis cineva la 7:13 și dacă vine Soros, tot nu vă uitați?
0: Nu înțeleg.
1: Dacă vine... Mamă. Asta e din puțul gândirii. Vrei numai, ca să avem cu numai are premiile alea. Am spus noi că nu ne uităm la premiere pentru că vine Trump și dacă vine Soros.
0: Ce legătură?
1: Ești din ăsta cu prostia drept doctrină?
0: Bine, adică, că n-ai zis și de vește ceva.
1: Bine, trebuie să recunoaștem. Marian e plătit de Soros.
0: Da.
1: Marian. Noi doi nu, dar Marian e plătit de Soros. A vrut să ne atragă în...
0: Bă, tu spui lucrurile astea aici și încep și mai cred unii.
1: Dacă ei cred și nu pricep...

0: gluma, atunci...
1: Ce? E nasol.
0: IQ 30. Am, scuză-mă, dacă ei n-au înțeles... Cine nu înțelege că asta e o glumă, IQ 30, îmi pare rău, adică ce să fac? Mariane, să ne mai propui odată, te rog frumos. Ok. Da. Așa e. Au, și când o să moară Soros, mă? Tot așa o să fiu. Întreabă, da, poate e fantoma lui Soros care face și așa mai departe.
1: O Doamne. Să rămână peste timp. Arc peste timp.
0: Arc peste timp, da.
1: Ce vrei să faci?
0: Da, mai ceva ca...
1: Mă, dar azi câte grade o să fie la București? Că noi am 30, vorbit de, ceva, de weekend
0: păi,
1: și de
0: tata, astea. Nu, dar azi e o vreme amestecată, să știi. Că avem, uite, nu, maxima ce ar fi de 29-30.
1: Și ne mai stropește?
0: Da, da, clar. Nu știu cât de tare... Dar în permanență, aproape în permanență, cel puțin pe grafica ăstora de la BBC, ne poate stropi.
1: Da, da, azi, dar de joi încolo nu ne
0: nu
1: mai
0: stropește
1: nimic.
0: Nu, de mâine nu mai stropește nimic.
1: Ne stropim noi, dacă e la
0: doar,
1: duș.
0: Doar stropitorile astea care mai funcționează, știi? Adică alea, într-adevăr, e posibil să funcționeze, da? Unele, da, unele. Ca să nu exagerăm. Domnule Marian, acum că n-ai reușit să ne corupi, te corupem noi și băgăm publicitate. E bine așa?
1: Rapid, secret, discret.
0: Gata, am terminat.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bine v-am regăsit, prieteni.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Bună dimineața metropoliștilor, radio sport totaliștilor, aplicațiștilor, cum vrei tu să-i spuni. Și cont

0: Continuăm prea frumoasa emisiune.
1: Să le spunem celor care s-au trezit probabil mai târziu, în această dimineață, foarte, foarte devreme, Columbia a învins Republica Democrată Congo 1-0, azi noapte Panama-Croația 0-1 și Anglia-Ghana 0-0, bănuiesc că Portugalia-Uzbekistan l-a văzut toată lumea.
0: Da. Avem câțiva ascultători care trăiesc așa, trăiesc într-o confuzie permanentă. Că, domne, de ce spuneți voi că se încalcă protocolul dacă Trump dă cupa? Pentru că nu o dă președintele pe nicăieri. Asta e, de aia se încalcă protocolul.
1: Până acum.
0: Și n-a dat-o până acum.
1: A dat-o vreun președinte până acum?
0: Nu, n-a dat-o.
1: Poate ne scapă nouă.
0: Dar ce poate să ne... Un ascultător, ca să înțelegeți așa mai bine nivelul, zice, dar cine să mâneze trofeul Zelenski?
1: Nu, dar stați puțin, Putin a mânat trofeul în 2018?
0: Eu nu mi-aduc aminte
1: chestia asta. Nici eu nu mi-aduc aminte.
0: Da, mă rog.
1: Nu știu ce a mai fost. Da, da, și da. Ei cu Qatarului sau cine e, da. Prințul a dat în 2022?
0: Nu, n-a. Mă, cineva...
1: A dat Nelson Mandela, mi se pare, în 2010.
0: Da, da.
1: Nu era președinte,
0: nu
1: era
0: mai era președinte.
1: Da. Era o chestie de simbol acolo.
0: Și era Nelson Mandela. Adică e o chestie... Adică... Nelson Mandela...
1: Nu, da, greșesc eu, parcă așa mi-a...
0: Mă, și dacă ai fost președinte la Nelson Mandela... Bă, Nelson Mandela, ăla a stat în închisoare atâția ani pentru... cum să spun? Nu și-a trădat cauza, crezul, ce vrei tu niciodată. Restul președinților sunt niște... Oricare dintre ei. Orică nu-i vorba doar de Trump. E orice președinte, n-are ce să caute acolo. Da? Mă rog, asta e partea a doua. Ne întreabă cineva și nu pot să răspund la așa ceva, dacă super comentatorul de la Antenă l-a legitimat pe Declan Rice la Chelsea. Măi, nu știu.
1: O fi greșit, mă.
0: Da, și auzi, știi, greșelile de genul ăsta, pe cuvântul meu, hai că mai trebuie să le acceptăm un pic, că live-ul e live.
1: Stai că mi-am adus eu aminte de ceva. E un prezentator acolo, da, care e un mare împătimit al rugby-ului. A comentat
0: da,
1: meciul
0: știm,
1: de rugby,
0: știm,
1: cine
0: da, da, bineînțeles.
1: Și când am scris și un articol odată mai de mult despre rugby, mi-a scris o prologie din asta. Da. Domne, că nu te pricep la rugby. Știi că e o lume închisă la ei, nu poți să pătrunzi acolo, să-ți dai cu părerea despre
0: rugby. Hai zi, m-ai făcut curios.
1: Așa, și la...
0: Mai povestești odată.
1: Așa. Nu știu ce am scris eu atunci și l-ai zis că nu-i bine, că sistemul e așa și că voi ăștia cu fotbalul nu vă pricepeți la rugby. Ok, bine, zic că am înțeles. Dar acum vreau să-i atrag eu atenția. Nu e Baia. Victor Baia, portarul echipei portugheze, că l-a întrebat...
0: Victor Baia.
1: E Victor Baia, da.
0: Așa, că nu-i așa, nu te trântesc spre pe mine, dar de Baia îl știu.
1: Păi, nu, da, el a zis, păi a jucat cu echipa aia, cu Demutu, când a jucat în 2000 sau când a fost meciul ăla. Zice, Rui Coștea, Victor Baia.
0: Baia a zis?
1: Da, Baia.
0: Așa a zis la Baia.
1: Și acum zic și eu lui, prietene, te pricep la rugby, la fotbal nu te pricepi. Poți să zic șoc? Mi-a luat
0: da,
1: revanșa acum.
0: Mă,
1: mi-a luat revanșa acum, gata. Atât da, am avut de spus. Deci portarul Victor Baia nu există. Există Baia de Areamă, Baia Rieși, mai da, mult, Baia Mare.
0: Ci că Putin ar mâna trofeul, că era un ploaie. Păi Putin, Trump.
1: Băi, nu mi-aduc aminte.
0: Nu știu, a fi fost, mă, Putin, dar...
1: Atunci e normal dacă ești
0: Dacă e Putin și Trump, e normal să fie, nu? Că da, doi dictatori, ce să facă? Da, Victor Baia, da. Mă, pe mine, să știi, o spun încă o dată, că...
1: Dar nu, eu nu am avut o poliță, adică nu am nimic cu el.
0: De atâția ani fac live, e foarte complicat. Cine zice, e simplu. E simplu la voi acasă. Veniți voi și stați la microfon să vedeți cum e să
1: vedeți să,
0: să faci zi de zi live, să vedeți că n-ai cum să nu faci greșeli. Mm. Pe mine altceva mă deranjează. Mă deranjează harfele. Aseară la meciul cu Uzbekistan, Portugalia, erau niște harfe, nu știu dacă parcă le-ar fi scris dinainte. Atât de proaste erau. Știi că în general se simte când citești ceva ce ai scris sau iei de undeva. Da? Erau niște vorbe, niște laude grețoase și au ținut. Dom'le, stai mă puțin, e senzațional Ronaldo, dar nu poți să comentezi altfel. Acolo era un fel de cult al personalității, parcă nu vorbeam despre fotbal, măi. Alea sunt harfe, eu așa, poți să le spui altfel.
1: Da.
0: Sunt, nu mă deranjează greșelile. Sigur să nu fie repetate, că dacă spui într-una aceeași prostie, într-un meci, e altceva. Dar nu mă deranjează greșelile. Bă, da, harfele, mă. Acești doi comentatori fac la fel atunci când sunt meciurile României. Noi jucăm catastrofal și ăia s-agită când jucăm catastrofal, că am jucat și bine. S-agită de parcă ar fi sfârșitul lumii. Asta mă deranjează. Adică fim o

0: un pic mai... Că i-am auzit și pe alții pe afară cum comentează. Bă, dacă vreți lecții de comentariu sportiv live la meciuri, dați pe meciurile comentate la radio la francezi. O să fiți uluiți de cât de slab suntem noi și cât de bun sunt alții. Uluiți. Deci francezii sunt peste spanioli, peste englezi. Uluiți o să rămâneți. Uluiți. Să vedeți comentarii și am terminat. Comentarii live pe ciclism la francezi. Daniel, zici că e meci de fotbal. Zici că sunt troacarii la rugby. Sunt fenomenali. Și au un ritm și o dicție fenomenală. La aia ce poți să le spui? Greșesc și ei, stai că acum...
1: Știi foarte bine că acolo comentatorii au documentariști care lucrează înainte. Noi le facem singuri aici. Adică
0: păi
1: nu
0: da,
1: e...
0: normal.
1: Dar ar fi trebuit să avem vreo 2-3 noaptea care lucrează, care dimineața ne oferă niște informații și noi venim și vorbim aici. Nu e chiar așa. Fii atent că m-am enervat. Mi se întâmplă destul de rar și am căutat pe YouTube momentul decernării trofeului în 2018. Deci nu l-a dat Putin. Da? Ca să vă liniștiți. A trecut Infantino prin fața lui Macron, a doamnei din Croația și a lui Putin. Da. Le-a arătat trofeul, după care în ploaie s-a dus și a dat trofeul jucătorilor. Așa că nu l-a înmânat Putin trofeul
0: deci,
1: în 2018.
0: Atent.
1: Uite, îți trimit clipul acum.
0: Gabriel din Amovistu, nu-ți mai ești, nu ești banat, deci nu ești blocat, dar ești banat să-ți mai citim mesajele până se termină faza 16.000 de finale. E bine așa?
1: Suspendare,
0: la execuții matinale poți să scrii câte vrei, nu-ți mai pomenim mesajele. După ce se termină, revenim la sentimente mai bune. Pentru că te credeam un om serios, dar văd că bagi și trăznăi aici. Vedeți că el e mai rău ca mine. Eu sunt coleric, dar dacă îi spui o prostie... te verifică mai rău ca aia de la SRI, domnul Nazare. Vezi ce faci.
1: Capitanul lui Franței Hugo Lloris a fost îmânată cupa mondială de către Infantino.
0: Deci, da. Gabriele,
1: stai că îl caut pe ăsta să-i
0: tizule,
1: dau...
0: ești banat, gata, s-a terminat, ci că am dezinformat, știam că au fost pe teren, gata, pa, te iubim, te respectăm, dar nu-ți mai citim mesajele în execuții. Cât durează faza asta 16.000? O săptămână, cât durează?
1: Păi sunt 16 meciuri, vreo 3, 4, 5 zile, nu știu cât.
0: Socotește și tu, Gabriele, când mai vorbim cu tine.
1: Uite aici, am dat eu link-ul imediat să-și reîmprospăteze memoria. Dacă a avut-o sau dacă i-a zis cineva. Că poate i-a zis cineva, el a preluat-o și ne-a zis-o nouă, știi?
0: Păi da, e mai rău.
1: Păi e mai rău, dar ce să-i fac? E treaba lui.
0: E mai rău. Dar știi că avem ascultători pe care ne bazăm uneori, adică îi cunoaștem, pe alții nu îi cunoaștem.
1: Și că a confundat sporturile și ne arată pe Putin când îi dă un premiu lui Lewis Hamilton.
0: Ne scrie cineva din Ali. Ali ne scrie, Gabi, Ali, am fost câteva zile în Italia și am rămas impresionat de comentariile lor. E diferență uriașă. Și Italia nu e calificată. Da, mă, eu v-am dat exemplul Franței pentru că eu sunt chiar fascinat. Pe mine, v-am spus, mă șochează la modul plăcut. Cum pot să comenteze și meciurile de rugby și ciclismul? La tenis vorbesc în șoaptă când comentează. Sunt mortal, mă. Băi, extraordinar, extraordinar.
1: Dar apropo de Italia, că nu sunt calificați și totul, au o cultură a sportului și a fotbalului favorabil.
0: De capul,
1: despre aia e vorba. Și dacă nu o să fie 10 ediții la Campionatul Mondial, va fi aceeași nebunie.
0: Spuneam și pe grupul nostru aseară, campionatul ăsta mondial, noi, neavând echipa acolo, a scos la iveală non-jurnalismul sportiv al multora dintre cei care se pretind. Pentru că dacă îi scos de un fotbal, au înțărcat bălaia. De cine?
1: Nu sunt majoritar, dar sunt mulți.
0: Sunt foarte mulți.
1: Da, dar nu sunt. Adică sunt mai mulți aia care știu și fotbal și alte sporturi.
0: Nu e adevărat. Îmi pare rău.
1: Eu așa zic. Asta e părerea mea. Nu trebuie
0: că
1: să
0: știu și mai multe sporturi. Eu mă uit la TV.
1: Bine, mai multe sporturi.
0: Eu mă uit la TV. Că unii care știu și altceva în afară de fotbal sunt cam puțini, să știi.
1: Auzi, depinde cum te referi. Dacă știu încă 10 sporturi sau...
0: Nu 10, stai, că nu, stai puțin. Că da, omul multilateral dezvoltat... al Ceaușescu.
1: Bă, da. Nu, da, să aibă habar. Acum nu stai.
0: Exact despre asta e vorba. Da? Exact
1: hai
0: despre asta e vorba.
1: Cine e ăla, cine e X, cine
0: da. Adică sunt unii pe care, acum exagerând un pic, dacă îi scoți din mitică Giovanni și Gigi, sunt pierduți. Nu știu ce să răspundă.
1: De acord.
0: Deci nu știu ce să răspundă. Da?
1: Da, măcar sunt unii care tac și sunt unii care vorbesc.
0: Aia e problema. Problema e cu ăia care încearcă să pară interesanți
1: exact și, nu sunt.
0: Și nu știu nimic din în afară de fotbal. Da?
1: Așa este.
0: Poți să stăpânești fotbalul de Liga 1, de Liga... Sunt mulți care nu stăpânești.

0: puneți nici măcar fotbalul să aibă noțiuni elementare cu...
1: De regulament?
0: Nu, de fotbal internațional.
1: A, bine.
0: Adică ei sunt cu Liga 1, Liga 2 și s-a terminat în rest dacă îi scoți din chestia asta, știi? Da, mă rog.
1: Sunt unii care sunt doar cu Liga 2, Liga 3, să știi, vorbesc serios.
0: Da, da, da.
1: Dar bine,
0: da.
1: Să zici că acolo sunt specializați, adică ne-am gândit la partea asta cum e în Marea Britanie, ziaristul specializat de rugby. Bă, dar ăla ziaristul specializat de rugby are o pagină și zi de zi scrie toate lucrurile din rugby.
0: Da, da, da.
1: Mi-aș dori și în România să fie așa ceva.
0: Da, da.
1: Dar
0: da.
1: Noi nu mai avem, la unele sporturi nu mai avem niciun jurnalist specializat. Din păcate.
0: Abia aștept să se retragă Cere 7. Am văzut aroganța scârboasă la finalul meciului de ieri când striga la cameramanul care îl filma Get Back. Asta n-am prins-o. Am prins-o pe aia când spunea că s-a întors. Pe aia am prins-o, dar asta la tânul trebuie să recunosc. N-am prins-o. Îmi cer scuze. Dacă o știam și pe asta o spuneam. Da, n-am. Asta e ce să facem. Daniele,
1: da.
0: Dă-ne tată ceva de Dinamo.
1: Ce să vă dau de Dinamo? N-am ce să vă dau de Dinamo.
0: Ceva, nu o informație negativă, n-ai?
1: Tu nu vezi că nu se întâmplă nimic în Superliga? Nimic.
0: N-ai, mă.
1: Ce? Păi ce s-a întâmplat? Zi-mi tu o știre.
0: Nu știu.
1: Păi ce știri?
0: Eu ce să spun? De unde să spun?
1: Niciun antrenor nu mai e demis, niciun antrenor, toate echipele au antrenori, n-au jucători, da? Asta.
0: Da.
1: N-ai ce să vezi.
0: Ascultător zice, eu recunosc, nu înțeleg și nu stăpânesc Superliga noastră de fotbal. Da.
1: Da, poate nu vrei, poate nu te interesează.
0: Nu, da, am descoperit cu plăcere, de exemplu, la Digi, oameni care, de exemplu, comentau doar fotbal și am auzit pe tenis și jos pălăria, am auzit, lasă, Prune se pricepe la mai multe, ăla e un băiat deștept, nu e problema, chiar dacă unii spun despre, mie îmi place Prune, l-am descoperit pe băiatul de la tenis, care a comentat și altceva, cum îl cheamă, de merge în toate mai merge și prin turneele astea.
1: Cine?
0: De la Digi, cel specializat pe tenis, are și emisiune.
1: Morariu.
0: Așa,
1: da.
0: Și l-am auzit comentând și altceva și băiatul se pricepe. Are habar, poftim, ca să nu exagerez eu acum. Da,
1: știi? Nu cred că se pricepe.
0: Da, da, da, da. Da. E prea, ești prea subtil, dragul meu. Zice cineva, habar n-aveți, Ronaldo striga Jeff Beck. E subtil? Nu știu cât înțeleg chestia asta. Zice că s-a operat Manea. Da, știm că s-a operat Manea. Da, s-a operat Manea, Cristi Manea, ne zice Noni. Da. Mulțumim frumos. E o știre care cu opera sau neoperat tot ăla e Cristi Manea.
1: Avea o problemă mai vechi.
0: Știu, dar ca fotbal, ca practicant, ca jucător
1: bine,
0: profesionist.
1: În ultima perioadă nu prea a fost introdus.
0: Da,
1: nu știu
0: da,
1: din
0: da,
1: ce
0: da,
1: motive.
0: Da, da, da.
1: Băi, Haralambu și-a găsit echipă.
0: Hai că e tare, am văzut, dom'le, dar...
1: Dar stai că încă nu e oficial, dar vorbește presa.
0: Nu, dar am văzut deja editoriale și tot felul. Dom'le, cum să lași tu o participantă în cupele europene ca să te duci la
1: Levadiakos?
0: Levadiakos. Păi,
1: se ducă pentru că n-a avut rezultate. Cum de ce a lăsat-o echipă?
0: Nu, dar poate s-a săturat și el, așa cum era el yes man. Poate s-a săturat și el să mai fie yes man.
1: Sigur că s-a săturat.
0: La un moment dat ți se ia.
1: Avut trei ani jumate? Trei ani jumate mi se pare că a fost.
0: Pofi, nu știu, nu am făcut socoteala, dar...
1: Trei ani jumate, ce vrei să fac acum?
0: Da,
1: a luat campionatul de două ori, a mers până în primăvara europeană. Bune, lasă-l să demonstreze și în altă parte. Aici că Edi Iordănescu a fost ofertat înainte. Bineînțeles, a venit cu 7500 de condiții. Și s-a trecut la un alt antrenor.
0: Da, da, da. Mă, am scris chestia asta seară pe grup și un ascultător a sesizat și el. Aia cu golul 2 când le-a arătat Cere 7, că el gândise golul, am văzut-o. Da, frate, că nu înțelegea Silea seară mesajul. Deci după ce Nuno Mendes a dat golul ăla foarte frumos, el făcea, eu am gândit-o. Păi da, mă, știu ce ai gândit-o, că n-ai tras tu și a tras ăla la altul. Tu știai că dacă tragi, o dai în zid sau peste poartă, de când a mai dat Ronaldo mă gol din lovitură liberă. Deci, este incredibil. De asta comparațiile cu el și Messi ajung la paroxism. Pentru că Messi, sigur, e un băiat de un popor, nu e foarte inteligent, dar e sclipitor, are inteligență de fotbaliști, da. Cum să spun, extraordinară.
1: Mai e ceva aici. Ce cred eu așa din afară, fără să am informații. La Argentina tot joacă pentru Messi. Ai văzut și dovada și golurile aici. Când avea la poarta
0: gole. Dar și el joacă pentru ei.
1: Știu, dar acum pentru că e momentul
0: frumos
1: lui,
0: și așa
1: e
0: mai
1: momentul
0: departe,
1: lui,
0: da.
1: Ăia nu se fere să nu-i dea. Păi da, mă, ia și dă, ai văzut. Pe când la portughezi aici am impresia că nu se înțeleg toți între ei să-l servească pe domnul Ronaldo. Asta cred eu.
0: Da, există ceva acolo. E foarte adevărat ce spui. Când te uiți la meciul Argentinei, vezi mereu cum îl caută din priviri pe Messi. Aici nu e așa cu Ronaldo. El tot le face semnele alea, dar nu se uită tot timpul la el.
1: Și pentru că e arogant și nesimțit uneori, probabil că i-a înmulândit. Că și ei sunt pe la Manchester United, adică nu sunt ultimii jucători, înțelegi? Dar la Argentina există un respect pentru Messi. Da, o iau și aia când să mai paseze și. Bă, dar când e situația bună, pentru mine edificator a fost la ultimul gol. Când ăla avea poarta goală și a dat-o în dreapta lui Messi să tragă la poartă. Păi tu crezi că vreun jucător român îi dădea pasă colegului când avea toată poarta goală?
0: Îi dădea lui Pușcaș.
1: Nu i-o dădea. Nu i-o dădea nici lui Iannis, nici...
0: Dar m-a zis eu lui Messi, face 39 de ani. Știi că vorbeam noi că a dat goluri, goluri cu două zile înainte.
1: Eu mai vreau la un mondial. Vorbă serios. Da, ai nevoie de astfel de personaje. Păi, da. Dacă la 39 de ani dă goluri, de ce să nu dai și la 43? Vine în Spania, Portugalia, Maroc.
0: Zice cineva și eu dacă aș fi în echipa lui Messi a juca pentru el.
1: Da, mă, e vorba de respect aici. Oamenii îl respectă și îl consideră liderul lor, știi? La Ronaldo nu prea e lider, așa? Mai...
0: Mă, el este lider prin forța lui și prin palmaresul lui fenomenal. Lider, e lider, n-ai cum să spui că nu e lider.
1: Ca să fii lider într-o echipă trebuie să fii respectat. De toți. Aici nu prea
0: nu respectă toți. Asta vrei să spui de fapt, că nu respectă chiar toți. Da. Aici se vede.
1: Adică
0: le
1: respectă, da, mai așa când, bă, lasă-l că, înțelegi? Da. Și lovitura liberă a fost lovitură liberă, da, adică hai să vedem că pasează ăia și când ajung în fața porții o dă lui să dea. Hai să vedem dacă se ajunge la o fază din asta.
0: Ei, acum poate se întâmplă și după aia zice lumea, ai văzut domnul Nazare că s-a întâmplat? Ce spuneai, Mata?
1: Eu spun că nu se întâmplă. Toate golurile vor fi pe execuțiile lui când prinde momentul și cum prinde. Dar să-i dea unul pasă la 3 metri în dreapta, să o bage el în poartă în loc să tragă ăla, nu cred că o să vedem la Portugalia.
0: By the way, la lovitura liberă, că despre aia vorbim, comentatorul a spus așa că se pregătește ca la... Vai de mine, n-avea nicio legătură. Poziția lui Ronaldo de la loviturile libere, dacă aduce cu ceva, aduce cu ăia de la rugby.
1: Da, care stau un pic în lateral.
0: Așa, dar... nu știu, a zis despre altceva. Despre un sport unde ăia stau cu picioarele lipite când se pregătesc. Dar nu mai știu, a zis o prostie. Chestii, harfele alea mă deranjează. Harfele alea. Dar uite, acum am scapă cu ce a zis, că se pregătește ca la nu știu ce. Da, nu mai contează acum, da. Da, bine. Era clar că golurile lui Ronaldo vor provoca isterie de toate felurile. Cei care îl susțin juisează, cei care nu îl susțin îi caută toate gesturile astea care l-au făcut deloc popular printre cei care nu-l susțin, cum a fost asta de aseară. M-am întors, eu sunt cu creierul în echipa asta, ăla zice că i-a spus get back, sunt de ale lui. Au oameni să ne înțelegem. Are și el bubele lui cu copiii, mai ții minte, când la autografe și astea, adică nu idolatrizăm pe nimeni, dar parcă e mai decent așa.
1: Păi vorbim despre fotbal și despre ce se întâmplă.
0: Exact, exact. Bine, domnul Marian?
1: Preluați
0: legătura. Domnul Marian? Păi nu... Ce vezi? E Soros acolo?
1: E Soros.
0: Vorbești cu Soros cumva?
1: E Soros.
0: Bine, hai, publicitate.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Dai, dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai și n-ai! Sau ai și dai și n-ai și... Da! O informație din tenis. Găbița Elena Ruse trecu ieri de turul întâi.

0: jucătoare bine clasată. Dar știi că de mulți ani nu mai e sistemul ăla de bonus. Nu știu, acum 25 de ani, ceva de genul ăsta, dacă erai pe locul 50-60 și băteai un sportiv din primele 10 sau primele 20, primeai și un bonus pe lângă punctele pe care ți le dă turneu. Bine, s-a renunțat de mult la chestia asta și mie mi se pare că e aiurea. Pentru că era un stimulant foarte bun pentru jucătorii mai slabi să tragă și mai tare în fața lor buni, că mai luau și niște punticele pe acolo prin clasament. Da, sigur, nu mai e valabil. Ce se întâmplă astăzi? Imediat vă spun. E vorba de meciurile de la Bad Homburg. Gabriela Rusu întâlnește pe arătoasa Kalinskaya. Meci la 13:30, iar Irina Begu încheie programul zilei în fața celei de-a patra favorite, Muhova. Da. Și cam asta.
1: O informație și din handbal. Federația Română a anunțat ieri când va debuta noul sezon, 20-21 august, cu Supercupa României. Nu a anunțat orașul, înțelegem că s-ar putea să fie Bistrița și pentru fete și pentru băieți. Campionatul la fete începe pe 29 august, la băieți pe 4 septembrie. Prima etapă la fete avem un Rapid București cu CSM București. În etapa a doua CSM va juca împotriva campioanei Gloria Bistrița.
0: Rapid cu CSM?
1: Da, prima etapă.
0: Vai de capul Rapidului.
1: Păi da, ai văzut ce antrenor are?
0: A văzut, mă, da.
1: Crezi că a venit pe 3 lei?
0: Măi, dai, nu n-am, am zis eu vreodată așa ceva.
1: Pe antrenor bun, ce da. Vrei?
0: Mie spune-mi ce transferul să mai fac în Superliga. Păi așa un pic, că nu ne ocupăm foarte tare.
1: Am mai văzut o insolvență în Liga a doua cu Nira Slobozie.
0: Dar dă bine ce s-a dus Poenaru acolo, nu?
1: Păi îți dai seama ce management au dacă ei s-au bazat pe banii din drepturile TV. Păi dacă retrogradezi, da, adică trebuie să iei în calcul și că retrogradezi. Da?
0: Da.
1: În fine. Dar el știi ce am văzut?
0: Așa.
1: Prezentarea de la Poli Timișoara. La prezentare a fost și antrenorul care e în studio la Antena 1 pe la București.
0: S-a tuns?
1: Nu.
0: Așa.
1: E îmbrăcat bine, dar nu înțeleg, el aseară a avut liber sau ce s-a întâmplat. Ca aseară la 6 era prezentarea la Poli Timișoara și el era la Timișoara. Sau poate a luat avionul de la ora 10 și a venit spre București. 11 jucători, domnul Maricescu.
0: Cum 11 jucători?
1: 11 jucători au fost prezentați.
0: A noi?
1: Noi.
0: A noi, așa, da, că da. Deam ca un lot doar
1: printre
0: de 11.
1: Printre care vă dați seama, Artean și mulți alții.
0: Dacă transferul nu se fac, să vorbim despre transferuri discutate. Uite, este un articol al lui Tudor Belivacă.
1: Da.
0: Din de ce râzi?
1: Nu, de știre, ai, nu
0: ai râs, așa. Da. Denis Drăguș, sfat de transfer chiar de la tatăl lui. Gigi Becali îl iubește. Mă, cum sunt titlurile astea, mă? Bă, cum?
1: Sfat de la tatăl lui cu care nu vorbește. Eu știu că nu vorbește nici cu mama, nici cu tata. Păi, vorbesc serios.
0: Mihai, da, zice, eu mă bucur pentru orice soluție care îl poate ajuta pe Denis să progreseze din punct de vedere fotbalistic. Păi nu știu, da, mă rog.
1: Dar de unde știe tata că îl iubește Gigi Becali pe Drăguș?
0: Hai, așa zice. Eu cred că da, ar fi bine să meargă la FCSB. Dacă el consideră că e bine pentru el, el e în măsura cea mai bună să decidă dacă e bine sau nu. Mamă, de câte ori e bine.
1: Nu, da, ce știre bună asta.
0: Da, eu m-aș bucura dacă ar merge la FCSB, pentru că eu l-am pe deransare ca să plece iar afară. Fă serios? El are nevoie acum să joace meci de meci și pentru binele echipei naționale e bine să vină aici să joace bine. Îi folosește foarte des cuvântul bine, nu știu dacă ai înțeles. Și mai ales că îl iubește Gigi Becali. Și nu zic acum că e băiatul meu. Am vorbit și cu Mutu. Și la ce calități are, plecat de pe loc, dribbling, ar fi trebuit să ofere mai multe decât ce a oferit până acum, a declarat Mihai Drăguș. Cui crezi că? Deci articolul e scris de Belivacă din gazetă, dar el a declarat la cel mai fantomatic site de sport în România, la sport.ro. Da, bine.
1: Și apropo de transferul, Ricardo Cadu, directorul sportiv de la CFR, a anunțat că i-a găsit înlocuitorul lui Mihai Popa. Ăsta a plecat liber la Motor Lublin în Polonia. Bineînțeles, portughez, a anunțat directorul sportiv. Am închis deja cu un portar din Portugalia și o să mai aducem și alți jucători. Deci o să fie o infuzie portugheză, nu numai de antrenori, că avem deja un sfert, ci și de fotbaliști.
0: Se vor saluta doar cu bomgia. Bomgia,
1: nu,
0: bomgia.
1: Să învățăm ceva, să vorbim cu ei, îți dai seama.
0: Mă, ci că uite, Denis Drăguș ne-a dat un ascultător un mesaj. S-a împăcat cu familia.
1: Da?
0: Da.
1: Că de curând acum.
0: Ci că după 5 ani de nevorbit, i-a trimis un mesaj, s-a împăcat. Mă,
1: foarte
0: frumos.
1: Frumos.
0: Da. Daniel, ce pot să-ți facă, de fapt, e corect să întrebi?
1: Ce
0: pot să-ți facă părinții să nu vorbești cu ei?
1: Nu știu, problemele lor.
0: Stai tu liniștit, că se pot întâmpla multe.
1: N-am de unde să știu, eu spun.

0: doar că e...
1: Nu, dar chestia asta, ce pot să-ți facă părinții? Vai de mine!
0: Da, ce poate să-ți facă
1: vai de
0: băiatul
1: mine.
0: Să... Ce poate să-ți facă băiatul să...
1: E invers, adică pot să facă și copii, dar pot să facă și părinții.
0: Bine,
1: stai
0: aici
1: liniștit.
0: Am înțeles că Denis nu a vrut să mai vorbesc cu părinții, părinții au vrut să vorbesc.
1: Da, dar el s-a supărat pe ei că au făcut ceva. Că nici nu mă interesează ce. Iar chestia asta, dar să-ți imaginezi, la numai, nu trebuie să omor pe nimeni. Sunt lucruri în familie care se întâmplă și nu mai vorbesc. Niciodată da. Sau ani de zile. Nu e niciun fel de noutate asta, pe cuvântul
0: deci,
1: meu.
0: Deci am înțeles, de la soție a fost problema.
1: Da.
0: Soția lui Denis.
1: Ok, dacă este de la soție, poftim. Da. Sunt tot felul de... Da. Poate, de exemplu, uite, acum mă pune ascultătorul să fac speculații.
0: Așa.
1: Poate familia n-a plăcut-o pe soție.
0: Păi despre asta e vorba.
1: Și dacă n-a plăcut-o pe soție și nici n-au trecut peste chestia asta, atunci atitudinea lui mie mi se pare corectă.
0: Da.
1: Tu ne-i soția mea, v-a făcut ceva? Nu. Nu ne place de ea. Stai, ei, stai puțin, că nu merge așa.
0: Discuția a fost înainte să fie soție relația respectivă,
1: exact.
0: Iar la nuntă nu i-a chemat pe părinți.
1: Păi da, da, nici nu, dacă e atât de tare în onghițeau...
0: Eu mai știu un caz din fotbalul român.
1: Da, e adevărat.
0: Știi
1: da.
0: La cine mă refer, nu?
1: Da, da, da.
0: Fost atacant la Sporting Lisabona.
1: Da.
0: Da, sau împăcat,
1: Gabriel nu mai da mesaje că ți-am spus că nu ți le citim. Deci ți-am zis, păi ești banat pentru dezinformarea pe care...
0: Las că le citește Sile la 10. Vine Sile și îl salvează.
1: Da. Ok, ok, ok. Nu, ca să nu mai scrie, că scrie după man. Eu, acum, trebuie să mă țin de cuvânt măcar vreo două zile, știi? Adică, măcar până săptămâna viitoare.
0: Vezi, poate mai are vreun telefon și scrie de pe un alt telefon.
1: Poate să facă și chestia asta.
0: Telefonul soției.
1: Și după aia să zică, na, că ți-am făcut-o. Păi, bine, da. Ok, oricum e o glumă ce facem și noi cu el. Adică nu e o chestie serioasă. Da. Bă, dar chiar nu transferă ăștia nimic, am.
0: Nu. A zis meme că să stea liniștit.
1: Lasă-l pe meme, dar ce face Dinamo?
0: Să se ocupe el.
1: Ce face?
0: Păi Dinamo a transferat deja. Vreo 5 de 20 de ani.
1: Ce face Giuleștiu, mă, frate?
0: Giuleștiu fierbe.
1: Ce face Giuleștiu? Că văd că domnul Angelescu tot dă declarații. Auzi, că...
0: A zis Pancu că îi place de unul din Italia care vine nu știu când. Ce s-a mai întâmplat cu el? N-am auzit nimic. N-a venit nimeni din Italia.
1: Benenetini, ăla, cum îl cheamă, are un nume de ăsta prelung așa.
0: Dar n-a mai venit.
1: Ce știu ce or face, frate? N-ai zis, mă, tu că le-a zis Șucu, dacă nu vindeți, nu cumpărați? Dar l-au vândut pe Christensen.
0: Asta spun, au luat 700 de mii sau 500 de mii?
1: 700 de mii.
0: 700 de mii. Da. Păi și ce să cumpere cu 700 de mii? Le trebuie mai mult.
1: Păi nu poți să cumperi fotbaliști cu 700 de mii. Ai mai lasă-mă în
0: păi
1: pace.
0: Vrea Pancu vrea fotbaliști.
1: E...
0: Bijuterie.
1: A cumpărat vreunul la CFR când s-a dus? Nu a cumpărat pe nimeni. A lucrat cu materialul clip. Ba, așa, vezi?
0: I-a mai plecat din când în când.
1: Păi vezi, da.
0: Nu știu când se vor face.
1: Mă, e gata, Tănase pleacă.
0: Da, asta am mai văzut și acum trebuie.
1: Iarăși, frate. Iarăși e gata, Tănase pleacă. No, nici nu mai cred în... iar.
0: Până nu le vezi și nu se ne uite, cum e FCSB, l-a luat pe francezul, l-a prezentat, gata. Atât, restul așa, discuții sunt multe, da.
1: Îngrozitor de multe discuții. Plictisitoare. Nici măcar nu mai sunt atâțătoare. Să zici, mamă, ce discuții, să vedem ce se întâmplă cu chestia asta. E așa o blazare și nenorocirea e că trebuie să găsesc salvarea în știrile de la Cupa Mondială, care în majoritatea inițială nu sunt interesante.
0: Știu, dar mai joacă Bosnia, mai apare Luchiș, mai vine o ofertă pentru
1: Iovo,
0: Luchiș.
1: Iovo, da.
0: Eu cred că o să-l dea, să știi, pentru că, bă, să joci la Mondiale, a dat gol, s-ar putea să aibă o ofertă pentru el.
1: Da, e adevărat. Bă, la francez s-a întâmplat o chestie nasoală. A murit mama selecționerului Deschamps,
0: da.
1: Și el a părăsit cantonamentul, nu va fi pe bancă la ultimul meci din grupă, cel cu Norvegia. Dar fii atent că îi ascultam dimineața pe francezi, nu e prima dată o chestie genul ăsta. A mai lipsit odată când i-a murit tatăl la un meci de Liga Națiunilor. Tot așa a plecat, dar nu mai știu, n-am fost foarte atent, era și pentru mine de vreme. Dacă informații și pe la noi, pe aici, pe undeva, e bine. Da, e la... A, uite, am găsit. Deschamps așa a mai suferit pierderea tatălui său în mai 2022, tot în timpul unor cantonamentele naționale pentru meci din Liga Națiunilor. Uite, am găsit, da? Deci era în 2022. Sigur că se va întoarce, iar meciul ăsta... cu Norvegia.

0: contează doar pentru cine câștigă grupa. Contează pentru chestia asta. Într-adevăr, pentru câștigarea grupei, meciul ăsta contează. Da.
1: Uite, apropo de transferuri, Craiova l-a luat pe Ronaldo Webster sau Webster, nu știu cum se pronunță, e macedon...
0: Rețeaua Webster, da, așa. Webster. Da.
1: 400.000 de euro ce a dat...
0: Vezi, deci se poate, se poate, da.
1: Da, el este așa, Octavia, așa, venit din Macedonia, dar bănuiesc că după nume, jamaican.
0: Jamaican?
1: Internațional jamaican, Ronaldo
0: așa
1: Webster.
0: Așa mă, că au luat un jamaican, ai dreptate.
1: A semnat
0: mă.
1: Cu Craiova un contract valabil pe 3 ani, nou, nostru fundat stânga, a ajuns în cantonamentul din Austria, da. Deși atent fundat stânga la banc.
0: Păi vor să-l dea pe banc?
1: Păi să-l dea, dar unde să-l dea?
0: Păi poate vrea și el să plec, găsește păi o ofertă, nu știu, păi în China, zic, de undeva.
1: Cred că vor să-l vândă ca să joace asta, că altfel de ce dai 400.000 să iei? Că îl dai pe ăla, cu un milion, poate.
0: Eu, părerea mea este sinceră că nu vor lua bani pe... Bancul de multă vreme acolo și dacă primește o ofertă cu un salariu, eu cred că nu iau bani pe el. Pentru că, frate, stă de o viață acolo. Cât, adică, și-a făcut treaba, ți-ai scos banii cu el, te-a ajutat, ai luat și campionatul, ai făcut... Lasă și pe el să plece.
1: A plecat și Florin Ștefan, uite, ne spune un...
0: A plecat. A plecat păi și el, da. Atunci s-a putea să-l fi adus pentru rezerva lui Bancu. Că ai nevoie de dublură pe post. Și de aia pe Jamaica. Dar e frumos că o să vină ăsta, ai man, sun in the sun, un joint, ceva, o chestie. O... Când spui Jamaica la asta, mă gândesc prima dată, n-am ce să fac. Pare rău.
1: Jamaica. Dar mai avut noi jamaicani prin Superliga? Nu mi-aduc aminte.
0: Cred că am mai avut.
1: Da? Dar cred. Nu au fost atât de buni ca să...
0: Bine, și ăsta crezi că e bun?
1: Da, nu știu. Bă, totuși au dat 400.000 de euro pe el, nu e... Pentru Superliga e o sumă...
0: Și ți-au demonstrat că dacă ai 700.000 de euro, cum are Rapidă pe Christensen, poți să faci transferuri. Iată. Ți-au demonstrat cei de la Craiova. Că tu spuneai ce jucători e cu 700.000. Ei cu 400 chiar. Nu ce vorbești. Asta e internațional?
1: Internaționalul jamaican Ronaldo Vestor.
0: Adevărul că au și mulți internaționale. Adică trebuia să fie internațional.
1: A câștigat titlul Macedonia de Nord cu Scandija, cu prietenii noștri, și în Jamaica alături de FC Cavalier. Cavalier. Cred că așa se spune, Cavalier. Bun venit în familia alb-albastră, Ronaldo, s-a arătat în comunicat oferit de Craiova. Deci Ronaldo la Craiova, asta era. Să-i zică ăștia Ronaldo, nu să-i zică Webster, ce naiba.
0: Da. Neața, nu mai cumpără că au sărăcit patronii români.
1: Nu au sărăcit, dar nu au bani de cheltuit.
0: Dinamo ia titlu, da.
1: Bravo. Vezi că la volei și la handbal au șanse foarte mari. La volei masculin și handbal masculin.
0: Da, da, da, da. Păi e același ascultător care ne-a spus că da, voi uitați la finală dacă dă Soros titlul, ăsta trofeu. Deci îți dai seama, tot el a spus că Dinamo ia titlu. Așa că Jamaica precista, auzi și pe ăsta.
1: Jamaica precista din bănie.
0: Da. Mă, dar chestiile astea ce-mi plac mie, bine ai venit în familia... Au ajuns așa niște clișee și astea, nu te supăra. Mulțumim X, bine ai venit în familia noastră Y. Că așa sunt toate, știi? Mesajele de întâmpinare și de la revedere și de adio.
1: Să spun ceva, știi că pe ăsta de la Petrolo, pe portughez, îl cheamă Ricardo Sousa, antrenorul care a venit acum la Petrolica, la insolvență.
0: Așa, așa.
1: Tatăl lui, Ricardo Sousa, a jucat la Euro 84 împotriva României. Deci vezi?
0: Da, da.
1: Că totuși există o legătură cu România aici.
0: Da.
1: Eu zic să unim Portugalia cu România și să facem transferuri. Cel mai bine. Nu mai stăm să...
0: Mă, cine ne-a dat aici o listă? A, Gemini. A, Jamaica. Fii atent cât jamaicani am avut. Ne spune Eugen. De fapt, i-a spus Gemini.
1: Cât?
0: Michael Seaton, atacant.
1: Nu mi-aduc aminte.
0: A sosit în România în 2021 și a evoluat pentru Victoria Noua Suliță. Băi, lasă-mă. Bă, nu
1: Liga
0: știam.
1: 4.
0: Deci eu știam de Vedița Colonești, dar Victoria Noua Suliță în ligile inferioare.
1: Avea o gagică acolo și...
0: Dar a făcut pasul spre prima ligă jucând pentru Chindia și Petrolul.
1: Bă, eu nu mi-aduc aminte de el.
0: Bă, nici eu. Mai continuăm.
1: E posibil, da.
0: Continuăm, stai că n-am terminat.
1: Ia să vedem.
0: Roșon Deli, atacant, a semnat în septembrie 2024 cu FC Botoșani, venind din ligile americane, dar alea inferioare, bineînțeles, Nord-America, Statele Unite. A bifat prezențe în prima ligă din România în sezonul 24-25, fiind folosit ca atacant de bandă sau vârf.
1: N-am auzit.
0: Și mai avem unul, Romario Pigot.
1: Mijlocaș. Am auzit de Romario Pires, dar nu.
0: Un caz interesant, are dublă cetățenie panameză și jamaicană. A fost legitimat în România la Gloria Buzău, club cu care a evoluat în prima ligă după promovare. Mulțumim, Emanuel. Trei, trei.

0: João Marcante, Costa 4.
1: Vai de
0: și Costa 4.
1: Da. Dominicani, panamezi. Și da. Așteptăm și alte...
0: Da.
1: Totuși, să-ți dai, întotdeauna m-am întrebat să vii din Brazilia, din Argentina, din zona aia,
2: da.
1: Să vii în România.
2: Da, ce te miră? Nu, ai, dar de ce? Nu, ai, serios.
1: Mă miră, adică tu nu-ți găsești acolo o echipă.
2: Da.
1: Nu, eu mă miră cât de slab sunt. Că totuși îți găsești cu 1000 de euro, cu 1500 să vii până aici. 1000 de, de dolari, că la euro. Da? Și să vii aici și să iei 1500-2000 aici. Mai era unul pe la Metaloglobus, păi el avea 1500.
2: Păi, nu, pe principiu ăsta... Mă bufnește râsul, Gabriel ne...
1: Nu, eu zic că nu sunt fotbaliști, că dacă erau fotbaliști...
2: Da, da, pe principiul ăsta trebuie să pui întrebările de ce vin atâția jucători de basket americani în România.
1: Da,
2: și nu
1: da.
2: Vorbesc de vârfuri.
1: Știu, dar aia nu vin pe 1000. Vin pe
2: nu, niște... cei mai slabi probabil că vin pe 2-3000.
1: Da,
2: cei
1: da.
2: Mai slabi, cei da, mai
1: sunt
2: slabi.
1: Și unii știi foarte bine pe...
2: Lasă, nu de aia, nu da. De aia, că da, așa este, da.
1: Bine, ai o relație cu o fată din România, să înfiripă pe ceva, pot, aici pot înțelege, știi?
2: Vezi că banatul nostru pentru o săptămână, Gabriel, a devenit un fel de stalker. Ne urmărești că peste tot, ai grijă ce faci.
1: Banat. Banat.
2: Nu banat, nu banat de la banat, de la...
1: Dan Alexa.
2: Nu de la Ban Alexa, banat de la... Băi, dar ce aveți, mă?
1: Îți dai seama când o duce jamaicanul la prazul la el acolo, în cocktail îl bagă direct.
2: Da, bine, știi că în Bloody Mary, știi ce e Bloody da. Mary, da? Se pune o legumă, știi la ce mă refer? Ce da. Pune aia? Țelină sau ce pun? Țelină pun, da? Dar pun frunzele de țelină, e o chestie de genul ăsta, da. Așa aici poate și faci un Bloody Mary, nu, ăștia aveau Cuba Libre.
1: Da.
2: Cuba Libre beau ăștia jamaicani, da. Sau mojito sau ce ori bea, da. De jocul de... Bă, pui și tu o întrebare, ci că de jocul Panama, de jocul Panama, așa zice. De aseară ce ziceți? Păi ce să zice? Crezi că ne-am uitat la meciul pe lor din Panama, la ora aia? Dar ce, crezi că am băut gaz? Trebuia să ajungem și noi aici. Și așa suntem puțin tulburați de nesomn în campionatul ăsta. Da. Da. Da. Nu știu ce să zic. Vă treziți cam târziu, ci că Donald Trump va armâna trofeu. Târziu, da. Târziu. Deja am avut polemic pe aici. Nu mai.
1: Mas tarde, da. Senior, mas tarde.
2: Cineva zice, jos cenzura.
1: Vedeți voi cu cenzura ce o să pățiți.
2: Aolea, domnul. Da, ok, ok. Fii atent aici ce ne spune Marian. Fundașul stânga jamaican, Kemar Lawrence, a semnat cu UTA, băi băiete.
1: Da.
2: Deci asta în aprilie 2024. Deci a mai fost unul, mă. A mai fost unul. Și ca 7-7 de selecții la naționala jamaicană și experiență în Major League Soccer și în campionatul Belgiei. Bă, dar nici... Tu știi pe Kemar Lawrence ăsta?
1: Nu.
2: Eu știu pe Kemal Ataturk, dar pe Kemar Lawrence, nu, nu știu
1: ăștia
2: despre
1: el. Ăștia sigur au venit la fotbal aici sau s-au angajat pe undeva?
2: Nu, mă, dacă are 7-7 de selecții la națională.
1: E bun. Băi, Arbeloa a semnat cu Fulham. Știi?
2: Și ăștia niște... Da.
1: Și-a salvat cariera, să știi. Mă gândeam
2: Premier League, excelent.
1: Da, da.
2: Dar stai să vedem ce face, că acolo era un portughez foarte bun, cum îl chema, mă, nene? Foarte bun. Mie îmi plăcea.
1: Marco Silva?
2: Da, mie îmi plăcea Marco foarte Silva. Mult de Marco Silva.
1: Da, a stat mult, să știi, Marco Silva.
2: A stat da, mult, da. Mult, da.
1: Cred că a stat vreo 6-7 sezoane.
2: E greu după Marco Silva, așa cred că e greu.
1: Da, da.
2: Și mai vine și cu tinicheaua asta numită Real Madrid. E adevărat că ăștia de la Fulham n-au vedete ca la Real Madrid, știi? Da. Adică el se poate impune altfel, plus că a jucat în campionatul...
1: Da.
2: Și Arbeloa a jucat în Premier League.
1: Și vreau să-ți mai dau o știre apropo de antrenorii. Gennaro Gattuso a semnat cu Lazio.
2: Ăștia sunt la fel ca la noi cu antrenorii. Indiferent de ce prostii fac, tot îi angajează.
1: Nu știu, Gattuso ăsta a avut vreo performanță pe undeva, nu știu, întreb și eu, poate îmi scapă. Eu nu mă...
2: Știi ce? Cred că toți mizează pe faptul că el e un heirupis din ăsta, știi?
1: Am înțeles, da.
2: Altfel, nu știu ce să
1: 48
2: zic.
1: 48 de
2: ani. Da. Măi, zice cineva, poate e vorba și de civilizație în cazul jucătorilor din țări exotice. Aici e mai bine, mai multă siguranță legată de aspecte ale vieții de zi cu zi. E clar că aici e siguranță. Pentru cei care vin de prin Jamaica, Haiti sau eu știu, da. Pentru cei care vin din Curaçao, nu. Că totuși în Curaçao n-am auzit să fie. Totuși... Opa, opa. Ce a fost asta? A sunat ceva?
1: A sunat, dar nu la mine, la voi acolo.
2: La mine? A, tot dă...

0: Paul Marian și de la el se aude, mă. Numai de la el. Celelalte nu mi se aude. Deci el cândă să se aude de la el.
1: Da. Nu mai da.
0: Nu mai da. Da, uite, că lotul României pentru World Rugby Nations Cup.
1: Da, începe competiția aia cu cum e la fotbal, cu meciuri test. Vor fi nu vor fi meciuri amicale cum erau înainte la fotbal, va fi cum e Liga Națiunilor, cu un clasament din ăsta. Se joacă 3 meciuri acum, 3 la în noiembrie și
0: eu nu mai îmi dau mesaje de pe Facebook pentru că nu pot să le deschid. Deci durează până le încarc. E ceva de groază Facebook de la o vreme. Nu știu ce se întâmplă. Ia uite, am deschis 3 de Facebook și niciodată nu s-a deschis materialul pe care mi l-ai trimis. Îți mulțumesc pentru provoință, domnul Nazare, să deschid acolo, poate el are mai mult succes.
1: Nu deschid nimic.
0: Nu deschizi nimic?
1: Nu deschid nimic.
0: Nici negocierile de pace nu le deschizi?
1: În semn de protest.
0: Da. Poate învață oltenii să zică ia muică în loc de ia man. Ok. Bine, ok, da, am înțeles. Ci că e un fel de Dorinel Munteanu al României.
1: Cine?
0: Cine? A, Gattuso, mă! Gattuso e un fel de Dorinel Munteanu al României. Măi, nu, cred că totuși sunt temperamente diferite, chiar dacă se mai enervează și Dorinel. Ăla-i scandalagiu când se enervează, Gattuso face...
1: Face urât.
0: Urât, da. Urât de tot, adică Dorinel mai face, el mai trage un, cât un scuipat, cât o chestie de asta, dar... Nu e chiar așa. Domnul Marian, vă rugăm frumos să ne mai răcorim și noi aici un pic. Urmează seria de telefoane, începem la fără un sfert și continuăm până se termină emisiunea. Deocamdată, publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hola amigos.
3: Hola a todos.
2: A todos de todos. De todos de todos. Da. Mă, fără lucruri spectaculoase, de-aia nu vă bag în informații amănunțite, draft în National Basketball Association. Dar înainte de draftul ăsta s-a produs un trade spectaculos. Fostul campion, da, de NBA, Giannis Antetokounmpo, jucătorul grec de la Milwaukee Bucks, a fost traduit, da? A fost pur și simplu un schimb de jucător, cum se face la ei, și a ajuns la Miami Heat. Este un mega trade pentru că cei de la Miami Heat au cedat vreo 4 jucători plus un loc în draft, nu știu în ce ediție a draftului, nu mai contează, așa că s-a dus nenea Antetokounmpo de vreo 2 ani tot vrea să plece de acolo, ci că trade-ul ăsta... Da, ci că s-a negociat vreo 13 luni trade-ul ăsta, pentru că a mai fost o echipă interesată, e vorba de Boston Celtics. Până la urmă a ajuns în sud, la nenea Trump, la Mar-a-Lago.
3: Avem un premier maghiar, Peter Maghiar, nu? Îl cheamă, da. Cum îl cheamă. Avem și un fotbalist la Csíkszereda, Zsolt Maghiar.

0: Iar, care a venit de la Academia Pușcaș. Deci fii atent că ăștia merg tot pe filozofia asta cu jucători de origine maghiară.
1: Da.
0: Da.
1: Păi...
0: Uite ce au scris ăștia apropo de aia. Bine ai venit în Ținutul Secuiesc, i-au spus ăștia pe site-ul oficial.
1: Bine că nu spune bine ai venit în marea noastră familie secuiască.
0: Nu, dar acum ar fi ăștia acum la Poli Timișoara să-i spună lui, vă dați seama, bine ai venit în Poiana Banatului, înțelegi? Da. Sau în Ținutul Banatului.
1: Și să-l întrebe, știi care este capitala Ținutului Secuiesc? Da. Și el să spună Barcelona, vă dați seama. Sau capitala Banatului, Barcelona, vă dați seama. Da, Dumnezeu, a făcut carieră. Au făcut carieră declarațiile lui cu vă dați seama, vă dați seama. Măi, mă uitam dimineață, pe lotul celor din Croația. Dar să știi că nu mai așa bătrân lotul. Practic, într-adevăr, când vezi pe Perisic și pe Modric în 11-le de start, da, ăștia sunt unui la 40-41 și altul pe la 39. Dar în rest, portarul nu se pune, acolo poți să fii și mai... Sunt jucători destul de bine ca și vârstă. Am văzut că la pauză Vardiol a fost schimbat. Tare sunt curios dacă a fost o schimbare
0: tactică sau nu,
1: pentru că știi că el a fost foarte nasol accidentat în sezonul precedent și n-am găsit încă informația dacă a fost accidentat sau nu, ar fi bine să nu. Cine a văzut meciul poate ne spune ceva.
0: Infantino a dat niște declarații ieri și am văzut una, l-au întrebat ăștia dacă, exact ce am discutat noi, dacă pauzele de hidratare... acolo e vorba de interesele comerciale, de televiziune și așa mai departe.
1: Și, ce a spus,
0: și fii atent ce răspuns. Te rog, a fost categoric, cum spune cineva. Două puncte. FIFA nu câștigă absolut nimic din asta. Toate contractele au fost deja semnate în prealabil. Deci nu este o problemă economică pentru noi. Este doar una pur sportiv.
1: Da, minte cu minte și prietenul lui Trump.
0: Au nevoie 3 minute să bea apă? Nu poți să bea apă într-un minut? Nu. Sau în 45 de secunde?
1: Eu înțeleg. Eu pot să admit faptul că FIFA nu câștigă nimic în acea pauză și chiar admit.
0: Da,
1: dar asta este înțelegerea cu americanii,
0: exact.
1: Nu cu europenii, nu cu celelalte țări, pur și simplu cu televiziunile americane obișnuite să aibă transmisii pline de publicitate la sporturile lor tradiționale, da, profesioniste. Baseball, basket, fotbal american și hockey. Știi ceva? Cred că la hockey sunt cele mai puține pauze, că pe vremuri urmăream meciuri din NHL. Parcă erau mai puține pauze decât la basket și la... Mai vorbesc de fotbal american, acolo unde amețești. Iar la baseball nici nu trebuie să-l urmăresc, că îmi dau seama când durează meciul câte ore. Cât un meci de ăla de să lungește, intră la reclame la greu. Așa că este de o ipocrizie. De fapt e mincinos.
0: Ipocrizia e altceva.
1: Infantino, mincinos, jos. Cum era? Mai ții minte? Iliescu, mincinos, jos. Da.
0: El și laudă produsul, înțeleg. Dar bă, trebuie să o faci totuși cu un anumit motiv. Da. Să bei 3 minute apă. Spuneți-mi unul care merge, aleargă, nu știu, se duce până la piață și vine înapoi, bea 3 minute apă așa în continuu?
1: Tot, dar mai bine băgau altceva. Tot publicitar era, dar băgau time-out. Dom'le, la campionatul ăsta mondial experimentăm time-out-ul. Că la fotbal nu există time-out. Îl luăm de la basket, de la volei, de la handball, dar luăm time-out. Da? Fotbal american și toate celelalte. Mă rog.
0: Fii atent, meciurile sunt incredibile, spune Infantino. Și vedem o mulțime de goluri. Mama, azi noapte am văzut o grămadă de goluri. Există orașe istorice, precum Ciudad de Mexico, care a găzduit deja 3 cupe mondiale și altele, care găzduiesc turneul pentru prima dată în Canada și, bineînțeles, SUA, atmosfera de la New York la Los Angeles. Este fantastic. Asta a spus Infantino.
1: Bă, lasă-l, aici înțeleg, poate să spună e lume multă și a vândut biletele, n-avem ce să-i spunem. Dar nu mai minți, mă. Să spui că, domne, nu câștigăm nimic și... Păi dacă nu câștigi nimic, de ce ai băgat-o de 3 minute?
0: Da.
1: Da.
0: Pauzele au fost respectate și nimeni nu a spus nimic. Păi dacă așa e regulamentul, normal că asta au făcut. Ce vrei, să protesteze?
1: Măci că el e elvețian. Sunt celebre vacile elvețiene și alea și că beau apă câte 3 minute. Dacă asta e, ce să facem? Omul e din Elveția. Știi ce frumoase sunt văcuțele elvețiene, da? Și nu mă gândesc la aia mov. Da. Stai, că nu mă gândesc la aia mov.
0: Știi că spuneam pe vremuri că erau niște arbitri care fragmentau meciurile.
1: Da.
0: Acum nu mai fragmentează arbitri.
1: Fragmentează FIFA direct.
0: Exact.
1: Da.
0: Bă, lasă-mă să mă uit la meciul ăla dacă îmi place și are recursivitate, cum spui tu.
1: Asta e foarte interesant.

0: oferit clar cursivitate jocului.
1: Cu chestiile celelalte.
0: Cu celelalte.
1: Da, de acord.
0: Și îi dau la bază, la oase, cu pauzele astea foarte lungi. Mă, o pauză de un minut de hidratare nu aveam nimic împotrivă.
1: 3 minute e mult.
0: Dar 3 minute este 100% publicitare. Un minut beau apă și 2 minute stau și-l ascultă pe antrenor. Că asta fac, să știi, în alea 2 minute. În afară. Bine, acum nu trebuie să bei apă un minut. Poți să bei și 30 de secunde, fie vorba între noi. Da.
1: Trebuie să bei cu picături mici, așa, știi?
0: Așa vreo se bea, da. Minute, așa se bea.
1: Dar vreo 3 minute. Nu e...
0: A, și cu înghițituri mici, așa, da. Ca să se ducă bine, știi?
1: Dar nu 3 minute, că în 180 de secunde, cred că e 90 de înghițituri, înțeleg.
0: Le-ai și numărat
1: la
0: acum.
1: La 2 secunde, totuși. Adică.
0: Da.
1: Penibil.
0: Bine, da. E...
1: Știi cum o să vină Burleanu să apere toate deciziile astea? Unele sunt corecte, înțelegi, dar asta cu pauza de hidratare, eu l-aș întreba pe Burleanu. Dom'le, ce părere aveți?
0: Măi, fii atent, aici o informație care sigur te va pune pe gânduri. Gheorghe Hagi dorea să spioneze adversarele României din Nations League, dar și-a schimbat planurile.
1: Adică n-a mai plecat în America.
0: Era exagerat să spun, domne, selecționerul României trebuia să fie la Mondial?
1: Nu, eu cred că...
0: Mai ales că n-are meciuri acum să spui că pregătește ceva sau face,
1: dar
0: sau drege.
1: Dar de ce n-a fost, de ce n-a mai ajuns, spune știrea respectivă?
0: Andrei Vochin zice așa. Era vorba ca Gică Hagi să meargă în America.
1: Așa.
0: Știu că vorba era să meargă.
1: Da.
0: Dar nu știu dacă a rămas la ideea de a merge acolo și de a vedea la fața locului echipele astea, Bosnia, Suedia. Păi bine, pe Bosnia o cunoșteam. Nu cred că trebuie să te duci până în America să vezi ceva. Avea programat să meargă la un moment dat, pe urmă și-a schimbat planul. Dacă vrea să meargă, îți dai seama că federația e dășchisă. Deci n-a vrut el
1: se
0: să mai meargă.
1: Se ducea cu Burleanu, îți dai seama dacă era ceva.
0: Da. Și da, era așa interesant totuși. Selecționerul României să meargă acolo. O să zici, da, te poți uita azi la televizor că sunt filmări din toate unghiurile. Dar parcă da, tot era frumos să meargă.
1: Eu cred că sunt, uite, nu avem statistica asta, dar eu cred că sunt alți selecționeri care sunt acolo. Nu știu, mă refer, nu știu, la Țara Galilor, dau și un exemplu. Că
0: da.
1: Eu cred că este acolo, adică da. Să stai acasă, să te uiți la toate meciurile. Bine, noi avem antrenori care nu se uită la meciuri, dar asta e o altă discuție, nu mai intrăm în ea. Vreau să spun, eu am mai fost situații. Nu știu, Edi Iordănescu, dacă era acum selecționer, eu cred că mergea în America.
0: Edi,
1: da,
0: nu se discută.
1: El e mai disciplinat, așa,
0: așa
1: mai
0: da. Da, nu. Și așa cred și eu. S-ar putea să nu fie așa, dar ăsta e feeling-ul pe care mi-l transmite și mie Edi Iordănescu. Cineva, dar știi cum era? Dacă Edi Iordănescu era selecționer, se ducea, apărea unii. Bă, dar de ce s-a dus, mă? De ce trebuia să cheltuiască banii ăștia? Hai că erau din ăștia.
1: Erau,
0: da?
1: Dar e o prostie după părere.
0: Hai că așa ar fi spus unii, știi, că zic, ce trebuia să te duci, mă? Păi, auzi, păi da, dacă Vochin spune că nu trebuie să te duci în America astăzi, nu mai trebuie să mergi până acolo, că-i vezi. Dacă un consilier al președintelui FRF are astfel de gândire, îți dai seama haterii de profesie care ar fi spus, păi ce caută, bă, selecționerul ăla acolo? Are bani de aruncat Federația Română de Fotbal? Uite așa o țineau.
1: Da, da, mă, are bani, are. Pentru așa ceva trebuie să ai bani. Ce vrei? Asta este.
0: Nu știu, dragă Dan, ce s-ar întâmpla. Dacă Suedia, cu un meciu cu țările de jos, ce șanse, nu știu. Stai, domnilor, Suedia, ca în meciu cu PIBA, știi ce mi-e teamă mie de Suedia în meciurile cu noi? Mi-e teamă de apărarea noastră. Pentru că inclusiv în meciul ăsta cu țările de jos, cei trei din față, suedezi vreau să spun, au făcut niște scheme foarte frumoase. Deci chiar au făcut niște combinații mișto. Sunt însă groaznici pe faza de apărare. Dacă noi ne luăm la harță cu ei, că știi că Hagi vrea să domine, să facă posesie, am îmbulinat. Trebuie să joci cum vrea Nea Mircea. Să-i aștepți. Pentru că trebuie să aglomerezi, din punctul meu de vedere, la și ce fundași avem noi, să aglomerezi în fața celor trei.
1: Da, dar eu nu cred că Hagi are stilul ăsta. Hagi va juca direct. O să vezi.
0: Să vezi tu cum le luăm pe cocoașă dacă joacă cu Suedia așa.
1: Poate ratează, avem și noi.
0: E adevărat că au ratat în meciul cu țările de jos. Corect. Aici...
1: Mai și ratează, știi?
0: Mai și ratează, da. E adevărat. Dar mi-a jocul lor din față, vreo 30 de minute, așa mi-a plăcut. Chiar am fost impresionat însă pe apărare. E o tristețe mare de tot, da. Adevărul e că de-aia nici n-au câștigat meciuri în preliminarii, mă. Că dacă au apărarea asta așa de varză... Șumudică ce-i cu el?
1: Nu antrenează?
0: Că Șumudică oare s-a dus? Dacă s-a dus la mondiale. Nu, că acum nu se poate purta pufoaică, de-aia e cald. Și mergea doar așa, da.
1: Doar dar văd că mergea. Nu a mai apărut nici la emisiune, cred că e plecat prin vacanță.
0: Are și omul dreptul la...
1: Da, bine.

0: Flash, bineînțeles.
1: Am muncit mult.
0: De exemplu, pește prăjit e în vacanță?
1: De,
0: nu, eu știu. Nu știu, că nu urmăresc. Nu știu. Am întrebat și eu așa, am aruncat o, nu știu, o vorbuliță acolo.
1: Nu mai sunt polemicile alea, știi? Acum au primit și ei vacanță.
0: Da, cum trebuia să analizeze cu Mitică cu pălărie și să spune: Ia zi, Mitică, cum e campionatul ăsta, zice. Doamne, este
1: da, văzut,
0: mi-e somn, eu nu mă uit la așa ceva.
1: Cu vreo două zile în urmă a spus că guvernul Veștea va trece.
0: A zis-o
1: da,
0: și
1: da,
0: pasta?
1: Da, a zis, da. Și la aici, bă, dacă o nimere și pasta, ce ne-am.
0: Asta nu știam.
1: Și n-a nimerit-o, da?
0: Dar cum? Că... Nu, dar de ce s-o fi aruncat să spună chestia asta?
1: Da. Lui plac astea așa care...
0: Și când le nimerește din greșeală, exact, zice, bă, v-am zis, bă, ești tare, neamitică, ești tare. Tare, ești tare, da, da, da, da.
1: Ia să vedem ce sunt. Bă, o fi și în Bavaria, Val de Căldură?
0: Că dacă Ed era selecționer, eram acolo cu toți.
1: Da.
0: Guten Morgen!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Bună dimineața!
1: Valul de căldură a lovit și Bavaria sau doar Franța și Spania?
2: Nu, nu, nu, și Bavaria, și Bavaria foarte, foarte, foarte, foarte cald. Foarte, extrem de cald și știrea care m-a surprins azi dimineața la Radio Bavaria a fost că azi noapte a existat o pană de comunicare în căile ferate germane și multe trenuri au fost oprite, blocate în gări. E vorba de trenurile de noapte, de Intercity Expressuri, München-Dortmund, München-Paris, München-Hamburg, adică distanțe mari, 800-900 de kilometri. Și, mă rog, dar și aici există un plan B, un plan de rezervă, încât au fost rezolvate, să spunem, în mare parte situațiile. Unii dintre călători au dormit în trenuri care au fost trase special la peroane pentru în loc să se ducă la hotel. Deci a fost ținută sub control între timp totul funcționează. Ca să vă dați seama ce înseamnă și cu tehnica asta, cu cât suntem mai tehnici, cu atât riscul este mai mare la o defecțiune ca să se producă pagube. Acum, haideți să revenim la campionatul mondial de fotbal, pentru că am avut azi noapte câteva meciuri și trebuie să vă spun că meciul, de exemplu, Panama-Croația, care a interesat numai pe croați sau pe cei câteva zeci de mii de suporteri de fotbal din Panama, Croația au câștigat cu 1-0 și s-au bucurat de... Parcă ar fi fost o finală de campionat mondial. Aici unul dintre cei mai buni fotbaliști a fost Stanisic, care joacă la Bayern München. O altă partidă, Columbia-Congo, vă dați seama și aici, și Columbia-Congo, cât s-au... Da, meciul 1-0 pentru sud-americani, pe de-o parte a fost o bucurie, tot așa, parcă columbienii ar fi intrat în semifinală, iar despre Congo, două state foarte autoritare, iar despre Congo trebuie să știți că această Republica Democrată Congo, cum se numește, care e plină de Ebola, de acest virus, își face o reclamă formidabilă pe bani publici și există aici anumite critici, ăia mor de foame de acolo și statul își face reclamă în Occident și nu știu dacă voi, eu în orice caz nu m-aș duce în turism prin Congo, da? Nu m-aș duce. Da, iată, își face reclamă, vizitați Visit Congo. Bun, și acum mergem la partida de la Boston, Anglia cu Ghana. Am văzut în mare parte meciul, extrem de dur, extrem de tenace, ganezii foarte bine organizați, cu nu numai dublaje, cu trei jucători care țineau cât în englez. Deci ganezii au intrat pe teren să nu piardă, au fost foarte periculoși și pe contra-atac, iar Thomas Tuchel, antrenorul german al Angliei, spunea la conferința de presă de după meci: domnule, la un moment dat am crezut că le vom sparge lacătul. Iată, nu l-a spart, lacătul ganez a rezistat foarte bine în fața atacului englez. Și acum urmează vineri în grupa Franței și a Norvegiei, urmează partida dintre cele două echipe cu câte 6 puncte, Franța și Norvegia. Aici o întâmplare așa, să spunem, aparte, Antrenorul Didier Deschamps a cerut președintelui Federației Franceze permisiunea de a pleca, de a zbura acasă, pentru că i-a murit mama. Sigur că președintele Federației a aprobat imediat această solicitare. Între timp, lotul este pregătit de antrenorul secund. Iar vineri vom vedea la Boston întâlnirea dintre cele două echipe cu câte două victorii, Franța și Norvegia. Acum, și la francez și la norvegeni avem doi jucători, Erling Haaland, care a marcat două goluri cu Senegal, avem pe Kylian Mbappé, care a marcat două goluri în fața Irakului, și cu aceasta, iată, v-am pregătit un clasament așa intermediar al golgheterilor. Messi pe locul întâi cu 5 goluri din două partide, Haaland cu Kylian Mbappé câte 4 goluri tot așa din două meciuri, pe locul 4 David Jonathan și canadian și Denis Undav, atacantul german, cu câte 3 goluri. Iar la longevitate sportivă trebuie să știți că Luka Modric are deja 200 de selecții în echipa națională a Croației, Leo Messi peste 200, 201, Cristiano Ronaldo 200. Cristiano Ronaldo a fost și el foarte bun ieri în partida cu Uzbekistan, 5-0, două goluri și declarat după meci: am revenit, degeaba au crezut unii că ne vom pierde. Nu, iată, ne-am revenit. Și acum n-aș fi vrut să fiu în pielea fotbaliștilor din Uzbekistan sau în pielea antrenorului Fabio Cannavaro, pentru că Uzbekistanul este echipă a președintelui statului Uzbekistan, un președinte foarte, foarte autoritar, și după ce le-a dat câte o mașină chinezească drept premiu în urma calificării, sunt curios ce le va da acum la întoarcerea în Uzbekistan, dar au fost la un campionat mondial și aceasta cred eu că este o performanță. Acum, despre echipa Angliei, despre cei trei lei englezi, așa cum este sigla, tandemul Harry Kane și cu Jude Bellingham nu a reușit să spargă așa cum am definit lacătul ganez. Echipa Ganei, pregătită de unul dintre cei mai în vârstă antrenori, portughezul Carlos Queiroz, a fost foarte bine așezată, a fost foarte disciplinată, contrar echipelor africane, a fost foarte concentrată, a avut câteva ocazii. Dacă era un 1-0 pentru Ghana, nu era o surpriză. Ghana este o forță fotbalistică africană, așa că o vom urmări în continuare. Echipa Angliei și mai ales fazele de construcție parcă erau prea statice, parcă erau prea telefonate, adică erau ușor de citit, ușor de anticipat, dar a fost al doilea joc și sunt convins că acești băieți conduși de Harry Kane vor juca mai bine. În orice caz, Anglia rămâne o favorită și pe insulă se așteaptă din 1966 se așteaptă un nou titlu mondial. Atunci, celebra finală de la Londra, Anglia-Germania 4-2, cu un gol care a rămas și astăzi în istorie și poate cu tehnologia de astăzi să fi fost nu explicat sau recunoscut. A fost gol, n-a fost gol, într-o reluare a televiziunii germane cu tehnologia nouă, se vede astăzi că al treilea gol al Angliei nu ar fi fost, dar istoria ne spune 4-2, Anglia campionă mondială, așteaptă un nou titlu. Și acum să trecem în Statele Unite, pentru că am pregătit pentru voi așa o mică excursie și veți asculta și veți constata că în Statele Unite fotbalul este foarte dezvoltat, în ciuda unor voci, chiar și europene și occidentale, care spun: dom'le, fotbalul american, soccerul, este în curs de dezvoltare. Nu. Sunt sute de mii, dacă nu peste un milion, de jucători și jucătoare înregistrați în cluburi, în partea de colegii, în partea de universități, unde este baza acestui fotbal de masă. Acolo, repet, ce v-am transmis luni, universitățile și colegiile oferă burse, același număr de burse la băieți și la fete, la studenți, la studente, sau la elevi și eleve. Și acum, corespondenții și trimișii televiziunii germane, de exemplu, ziarul Bild, numai cotidianul Bild, Gabi și cu Daniel, au vreo 14

10 acreditați, televiziune germane, televiziune 2, televiziune de stat și Telecom are 3 canale. Vă dați seama ce este aici, cu Thomas Müller, cu Mats Hummels, care sunt co-comentatori. Deci o cantitate uriașă de informații curge în fiecare seară. Și aceste reportere au făcut un tur așa prin Statele Unite și haideți să începem cu Los Angeles. Los Angeles este o metropolă plină de latini, latinos, cu cluburi de fotbal înființate de sud-americani, de mexicani, în general, de aceia care vin într-o țară străină și, dincolo de gastronomie, de cultură, de mentalitate, un punct de întâlnire este clubul sportiv. Copiii, băieții, fetele se duc în aceste cluburi unde învață fotbalul. Nu se cere performanță. Se practică fotbalul ca mișcare pentru integrare, protecție, de exemplu, să nu stea copiii în colțul străzii și să vândă sau să consumă droguri. Echipele, întotdeauna aceste echipe mici, sunt vizitate de vedetele, în special din liga feminină. Și aici, în California, în Los Angeles, sunt două mari echipe. Odată este FC Los Angeles și Galaxy. Galaxy are un stadion formidabil cu o bază splendidă. Aici a fost intervievat Marco Reus, atacantul de la Borussia Dortmund, care joacă aici și care spune, domne, este o atmosferă colosală și lumea vine la fotbal și fotbalul place. Sigur, sunt foarte mulți latinos. În Canada, la Edmonton, acolo fotbalul se dezvoltă încet, încet, pentru că monopolul este deținut de hockey, de echipa, celebra echipă Edmonton Oilers, petroliștii de la Edmonton. În San Diego, mai jos în California, și aici sunt foarte mulți mexicani. Aici fotbalul este o nebunie, fotbalul este o religie. Acum mergem, traversăm Statele Unite și ajungem la Miami. 60% dintre locuitorii din Miami vorbesc o limbă hispanică, declara un jucător de fotbal din Haiti, care ne-a dus apoi, și am urmărit în documentarul televiziunii germane de stat, Little Haiti, așa se numește. Deci într-un cartier din Miami, aici ești în Haiti cu un club de fotbal, cu teren de fotbal, cu o echipă antrenată în limba spaniolă sau în limba engleză. În club, magazine care vând produse, care tradiționale, gastronomie, tricouri. Deci iată cum un club de fotbal, cum în cazul nostru Little Haiti, este un centru social, este un centru de întâlnire, este un centru de integrare și oamenii parcă se simt acasă atunci când vin în acest club de fotbal. Tot în Miami. Mergem într-un alt cartier acum din Miami, în Little Havana. Trebuie să știți că Florida este la 200 de mile marine de Cuba și aici o mare parte dintre emigranții, să spunem, hispanici, vin din Cuba. E o colonie cubaneză puternică, cu un club de fotbal, cu tot așa, cu un program foarte ordonat pentru băieți, pentru fete, pentru juniori, pentru juniare. Trebuie să știți că terenurile de fotbal au un gazon. În mare parte este artificial datorită căldurii, mai ușor de întreținut. Și aici legătura între Inter Miami, clubul lui Messi, și Little Havana este foarte puternică. De altfel, în Miami, unde domină fotbalul american sau domină basketul, sunt pe străzi, pe marile străzi, pe marile șosele, sunt panouri cu fotografia lui Messi. Messi este aici la el acasă, este la fel de, să spunem, comercializat precum în Argentina, dacă nu chiar mai puternic, pentru că forța economică din Miami este mult mai puternică decât forța economică din Buenos Aires, de exemplu. Și aici legătura, spuneam, e puternică cu Inter Miami pentru că acționarii principali sunt doi frați cubanezi. Ei sunt născuți în Miami, părinții lor vin din Cuba. Și atunci legătura este foarte puternică și vin fotbaliști de la Inter Miami să stea de vorbă sau să se antreneze, să viziteze acest club unde puștii sau puștoaicele nu doresc decât să ajungă exact așa cum sunt fotbaliștii de la Inter Milano. Acum, dacă mergem în New York, avem și acolo Little Italy. Little Italy este un cartier mare, un cartier italian, parcă ești în Italia, în centrul New York.

0: Olimpicului. Și acolo, bineînțeles, este o parte sportivă, de altfel Giorgio Chinaglia, fostul atacant de la AS Roma care a jucat la Cosmos New York, este astăzi președintele clubului FC New York City. Acum nu știu dacă, eu am fost la New York de câteva ori și am trecut prin colonia românească și prin colonia evreiască, dar nu am văzut vreun teren de fotbal, dar sigur au trecut câțiva ani de atunci și în mod sigur și colonia românească trebuie să aibă cel un club sau un teren și din câte știu eu există și o echipă românească și a jucat o echipă românească în campionatul din New York. Deci iată cât de dezvoltat este fotbalul de bază, fotbalul amator în Statele Unite, încât îi invit pe aceia care sunt sceptici în ceea ce privește boom-ul fotbalului american să fie mai optimiști și mai pozitivi, mai ales după acest campionat mondial, în condițiile în care echipa Statelor Unite este deja calificată acea fază unde meciurile devin eliminatorii. Deci, iată să așteptăm ziua de vineri. Până atunci, în Spania este mare bucurie și declara antrenorul Spaniei despre Lamine Yamal, Luis de la Fuente, că Lamine Yamal este un geniu precum Salvador Dalí și Michelangelo. Bine, e puțin exagerată această declarație, dar Lamine Yamal este deocamdată jucătorul formidabil, două goluri în meciul cu Arabia Saudită, așa că și spaniolii visează la un titlu mondial. Cu această speranță iberică îmi închei corespondența și revin vineri dimineață cu alte noutăți, cu alte amănunte, cu alte povești frumoase din culisele campionatului mondial 2026.
1: Toate bune!
2: Numai bine, Mihai!
0: La revedere!
2: Hai să merg la telefon din nou.
1: Hai să mergem în turnul Chindii.
2: Hai să facem pace. Cineva zice Chinalea a fost la Lazio și a murit de vreo 10 ani.
1: Nu știu, a zis ceva despre
2: asta? Dar zis de Giorgio Chinalea că e președintele unui club din New York. Abar n-am. Exact, abar n-am. Oricum, am aflat de la domnul Rusu că există limbi hispanice.
1: Da. Nu știu spaniola de baltă și spaniola de oraș.
2: Nu există argentiniana, mexicana, guatemaleza, da, honduriana și toate celelalte, da. Hai puțin să formez numărul aici. Pac, pac, pac.
1: Ia să vedem.
2: Da, da, da, da, da. Va suna.
1: Merge mai greu.
2: L-am format corect.
1: Legătura cu Bavaria mai repede decât legătura cu...
2: Cu România.
1: Cu România. Păi ce... Satelit.
2: Lui satelit. Alo?
3: Alo?
2: Bună dimineața, Florin, Sport Total FM, Metropola TV, Daniel și Gabi, suntem. Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Ia să te luăm așa tare, tu ca bun cunoscător al fotbalului englez, ce spui despre prestația leilor?
3: O să vă spun că sunt drum pe Târgoviște, am o zi importantă astăzi și știam că vă voi trezi de vreme, așa că n-am văzut nici.
2: Tocmai pe englezi, măi Florile, tocmai pe englezi? Da, pe Ronald...
3: O relația nu mă avantajează.
2: Nu ne avantajează. L-am văzut, da. Bine, dar cu Uzbekistanul acum e mai greu. Da, atunci ați povestit noi, ganezii s-au apărat excelent, da, excelent, adică o echipă cu apărare puternică, nu așa să... Sigur, autobază, neautobază, dar s-au apărat foarte tare. Iar englezii... ușor dezamăgitori. Bun, atunci hai să te duci la Târgoviște. Stai puțin că ați făcut un transfer, am înțeles, acolo la Târgoviște.
1: Stelar,
2: da? Adică spune-ne un pic de transferul, da, stelar pe care l-ați făcut și ne întoarcem la mondiale după aia.
3: Mai e vorba de Alex Băluță, cum probabil cei care sunt urmăresc Liga a doua știu deja. Mai ne-am bucurat foarte mult pentru că a fost cumva așa o oportunitate pe care mă bucur că am reușit să profităm de ea, să zic așa. E un fotbalist care a încheiat sezonul trecut la PGSB cu 4-7 de meciuri, adică chiar dacă au fost conjunctura asta mai rea pentru el cu plecarea în Statele Unite, n-a avut meciuri, pe urmă în Liga a doua din Turcia, dar Mă bucur că a ajuns la noi, că conjunctura asta a lui ne-a făcut ajungă în momentul ăsta.

0: Totuși e ciudat pentru că se spune că la Timișoara se oferă cele mai mari salarii din Liga a doua și l-ați luat voi, adică
1: aici a fost surprinzător.
0: Apare un semn de întrebare, adică domne, Chindia are mai mulți bani decât Poli Timișoara?
2: Nu, adică chiar nu avem bugetul lor și au fost

0: personale, probabil, nu?
1: Da, da, personale, special, el na, e cumva apropiat de Târgoviște, ne știm, ne și cunoaștem noi doi și, și l-a dorit, și l-a dorit cam toată lumea aici.
0: Acum, după ce ați prins barajul de la Liga a doua, de la Liga 1, de fapt,
2: așa e,
0: da. Obiectivul e același sau, că știu că se construiește acolo, acum s-au rezolvat niște probleme financiare, dar ce vă doriți în sezonul ăsta? Pentru că va fi cam complicat, văd multe echipe și foarte mulți bani aruncați.
1: Da, e clar că ne dorim promovarea cu... Sigur, mi-e greu de spus în momentul ăsta, pentru că abia a început perioada de transferuri și nu știu... Da, cum se vor mai întări restul echipelor. Avantajul pe care cred că-l avem anul ăsta este că echipele care au retrogradat par să nu aibă forță ca să se lupte la promovare. Asta în primul rând. În al doilea rând, da, am scăpat de Șepși, care avea un buget astronomic pentru Liga 2. Acum sigur e Timișoara care avea cel mai mare buget probabil din Liga 2, dar cred că șansele sunt mai mari decât sezonul trecut.
2: Revenind la campionatul ăsta mondial pe care îl urmărim și noi cu greu, așa, din cauza orelor complicate, mai ales că noi avem și programul ăsta foarte devreme la radio și nu știu cum se face că astea pe care apucăm să le vedem nu sunt taman cele mai bune, dar tu din ce ai văzut, ce ai apucat să vezi, ce impresie ți-a făcut nivelul acestui campionat mondial până acum?
1: Da, cred că e cum a fost și atunci în Qatar, când există controverse în jurul campionatului mondial, cumva că lumea se lasă influențată uneori de nu știu, prețul biletelor sau, nu știu, au fost discuțiile astea, să zic, cumva negative în jurul campionatului mondial și atunci tind să eu, din cât am văzut, mi-a plăcut ce am văzut, adică chiar discutam aseară cu un prieten foarte bun care e și el fost fotbalist. Avem, ok, abia a început campionatul mondial, dar totuși avem Mbappé care a dat deja, mai știu, 4 goluri, Haaland a dat vreo iarăși vreo 4-5 goluri, Messi a dat iarăși o grămadă de goluri, a dat și Cristiano aseară, adică sunt goluri, e spectacol, ok, e pauza aia de apă, care și aia a fost destul de controversată, pe mine nu pot zic că mă deranjează, adică, nu știu, fotbalistic mi se pare ok. Ok că există și, probabil s-au dat golurile astea și că există o diferență mai mare, poate, între echipe din cauza că s-a mărit numărul lor, dar nu pot să zic că îmi displace ceva până acum.
2: Bine, tu ai amintit niște jucători despre care n-aveam nicio îndoială, adică noi vorbim de restul, știi? Când spui de corifei, corifei-s corifei, n-ai ce să le faci. Dar sunt atâtea umpluturi totuși la campionatul ăsta și le vedem...
1: Asta da.
2: Da, la asta.
0: Eu cred că era mai bine dacă se făceau grupe după faza asta, știi, să mai facă încă o
2: dată. Adică să fac un eliminatoriu cu cap de serie, știi, un eliminatoriu cu cap de serie, da.
0: Cum e la handbal, știi, ai văzut că și la handbal de la 6 grupe principale, grupe,
2: da. Da. Și atunci scăpai de
0: vedeai meciuri mai bune după aia, știi?
2: Da, teoretic da, așa. Hey,
1: acum dacă ne-am fi calificat, am fi lăudat probabil
0: formarea. Păi treceam și de grupe. Păi cu o victorie treceai de grupe. Nu, vorbesc serios, e posibil. Ai o victorie, două înfrângeri, te-ai calificat mai departe.
2: Da. Noi abia așteptăm să treacă faza grupelor și duminică, să știi, nu știu dacă ai localizat ziua, dar duminică seară încep meciurile eliminatorii. Adică mai avem de așteptat doar săptămâna asta, după care vedem. Plus că din seara asta încep meciurile la aceeași oră. Știi că se termină, e ultima etapă a grupelor și se joacă meciul la aceeași oră și poate să fie ceva mai interesant. Da. Bine. Tu spuneai de pauza de hidratare. Ai pauză de publicitate pe stil american, dar numai că nu vor să recunoască chestia asta și în rest...
0: Poate pe sistem european o fac de un minut. Să fie american 3 minute și...
2: Da.
0: Nu, dar ai jucat și tu fotbal, Florin, când te hidratai, nu știu, în pauză, după mei sau așa, îți lua 3 minute?
2: Să bei într-una 3 minute apă, nu știu, mai făceai o pauză, mai...
1: Nu, dar acum... Deși nu, da, nu pot zic că îmi plac schimbările general în fotbal, am observat așa o chestie,

0: când fotbaliștii și antrenorii se plâng, pe bună dreptate uneori, că na, într-adevăr e foarte încărcat, e foarte încărcat programul și e adevărat că e oboseală. În momentul în care vine și o inițiativă de asta să, să fie pauză de hidratare, tot nu e bine. Știi? Adică ai și tu 2-3 minute la mijlocul unei reprize să bei apă, să stai, să te liniștești, poate tu ca antrenor să mai dai niște indicații tactice care sunt utile. Nu e bine. Știi? Sau mai era o, tot legat de treaba asta, o, o discuție pe care am avut-o la un moment dat, că tot legat de numărul de minute al, al fotbaliștilor, dar observ că ego-ul e totuși mai important. Adică vedeam jucători, era Alvarez la City, care juca destul de mult, nu era titular neapărat, juca destul de mult, dar cu toate astea și-a dorit să plece. Și a plecat ca să, ai, să fie cumva considerat titular. Adică te plângi când sunt prea multe meciuri, dar totuși vrei cumva să fii titular și vrei să joci. Adică, na, sunt...
1: Da. E bine, pe Messi dacă, sau pe Ronaldo, dacă îi schimbi un minut, ei joacă cu oricine, numai să dea goluri, știi, să meargă la record acolo. Exact. Adică îi auzeam pe francez care Mbappé spunea, zice, e foarte bine că am câștigat meciurile astea, că o să avem și noi o săptămână mai liniștită. Adică mă aștept ca francezii să mai odihnească jucători, dar pe Ronaldo și pe Messi cred că ăștia nu o să-i odihnească niciodată, adică nu-i văd.
0: Numai când vor ei.
1: Da, numai când vor ei, da, exact, exact, exact, da, mă rog, asta e situația. Da, spune-ne, dincolo de vedetele astea, ce ai apucat să vezi, ți-a plăcut în mod special o echipă sau încă nu ți-ai format o opinie din punctul ăsta de vedere?
0: Mai, așa... pot să zic că mi-a plăcut Franța și, nu știu, parcă te uiți pe bancă și vezi ce, ce forță au și, și dincolo de cei 11 care intră de la început, mi se pare favorită, chiar dacă da, e totuși un campionat mondial, se pot întâmpla multe, mi-au plăcut francezii, da. Deși eu mi-aș dori Portugalia, eu m-am bucurat aseară pentru Cristiano, a spart viața, dar
2: Deci tu crezi că Franța va câștiga sau doar că îți place? Cine îți dorești tu să câștige?
0: Cred că va câștiga. Îmi doresc să câștige Portugalia, dar cred că va câștiga.
2: Am înțeles.
1: Da, Franța, cred și eu că va câștiga.
2: Eu nu vreau Franța, dar și eu zic tot Franța.
1: Da, ia ui, ca un jucător nemaipomeniți, e greu.
2: Da, da, prefer Brazilia sau Spania, dar o să ia Franța.
1: Brazilia? Da, nu câștigă Brazilia.
2: Nu, eu îmi doresc, stai că eu îmi doresc și România, dar nu se poate, ai altceva.
1: La nivelul Braziliei, cred că are cel mai slab lot de mulți ani de zile, sincer, acum.
2: Adică... A avut loturi mai bune și a ieșit tot prost.
1: Da, acum e adevărat poate... și asta. Când i-a bătut nemții cu 7-1, exact. Aveau lot mai bun.
2: Exact, exact.
1: Au luat 7-1, da.
2: Da, dar acum cred că au antrenor mai bun.
1: E, da. Să zicem.
2: Da.
1: Bine, Florin, mulțumim drum frumos, bun, drum bun. Succes, succes, mulțumim frumos. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
2: Florin Gardoș, manager general la Chindia Târgoviște, divizionară secundă, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Am vrut să-l întreb, dar m-am obținut.
1: Da.
2: La care stadion se duce?
1: E, stai că la altul nu-i gata, mă.
2: Da, poate-s birourile gata acolo.
1: Nu, mă, că nu sunt lipite, ce ai?
2: Păi asta zici, și unde se duce? În colo sau
1: se duce la... În primul rând, nu știu unde se pregătesc, că nu se... Acum nefiind în... Nu, că n-au reluat pregătirile, nu?
2: Mi se pare că au reluat.
1: Au reluat. Bun, atunci asta o fi dus ori la sediul clubului, ori unde au ei cantonamentul sau, mă rog, pregătirile
2: dacă
1: zilele
2: astea. Dacă o să fie ambele stadioane, poți să-l întreb?
1: Atunci, da...
2: Te duci la stadionul 1 sau la stadionul 2?
1: Să nu încurci stadioanele. Uite, asta e o întrebare. Când va fi gata stadionul ăla nou-nouț, că ăsta este recondiționat, se vor muta pe stadionul nou-nouț?
2: Eu nu știu de aia. Tu spui că nu sunt apropiate, eu știu că e unul lângă altul.
1: Chiar unul lângă altul
2: eu
1: sunt?
2: Eu așa știu.
1: Fac și tunel pe sub pământ?
2: Nu, în sensul că sunt apropiate, adică la câteva sute de metri, nu că sunt lipite, știi?
1: Aia.
2: Da, uite, poate ne spune cineva din
1: Cluj. Așa, aproape sunt și...
2: Dâmbovița Arena.
1: Nu, da, stadionul lui Liverpool cu ăla de al...
2: Așa, da. Al,
1: sau City cu United, exact. Nu sunt tot așa apropiate și alea. Da. Da.
2: Să ne dea domnul stadioane, ne mai trebuie și fotbaliști.
1: No, Franța impresionează pentru că are foarte mult și valoare, dar și mulți jucători foarte buni. Adică, sigur, Asta cu are trei echipe Franța, nu poți să ai trei echipe de aceeași valoare, că asta este o mare minciună. Dar a doua echipă a Franței, adică următorii, dacă ai face un 11 din următorii 11, ai avea o echipă care eu cred că ar putea să ajungă în sferturi fără probleme.
2: Pentru mine e un etalon faptul că au cea mai bună bancă dintre toate cele 48 de
1: bani. Nu există comparație, nu se poate.
2: Nu poți să faci cu nicio echipă.
1: Cu nicio echipă, da. Nu.
2: Și când ai așa, știi că dacă se întâmplă ceva, pe când la o altă echipă, dacă iese unul titular și bagi altul, deja ești în...
1: Da.
2: Ești defazat.
1: Fă efort 20 de minute la pulsul 150 și apoi bea apă 30 de secunde și reîncepe efortul, vorbind după aceea. Nu e pauză de adăpat, e pauză de hidratare.
2: Ne-a scris cineva că nu e vorba despre viteză la hidratare. Da, am înțeles. Poți să bei apă și 3 ore, nu e niciun fel de problemă.
1: Da, mă, da.
2: Problema e după un meci de fotbal, cât bei și cât de cald e, că stai puțin, pauză de hidratare, dacă am dat noi un exemplu, dacă un meci o să joace la Botoșani, la 10 grade plus, e cu pauză de hidratare 3 minute? Nu e exagerat? Uh-huh. Aici e și cald, sigur, n-au fost la toate meciurile, dar au fost niște meciuri în care a fost cald. Uh-huh. Da, și hidratarea asta. Bine, facem pauză de, am mai spus noi, de ceai fierbinte. Uh-huh. Se poate face. Adică putem să-i găsim o modalitate unui timp publicitar pentru a-l îngloba într-o chestie sportivă.
1: Da. Ci că la Târgoviște distanță mare între stadioane.
2: Da? Ah, okay.
1: Unul e în partea cealaltă a orașului. Unul. Adică normal, da. Unul într-o parte și altul într-o parte.
2: E chiar
1: da.
2: Frumos.
1: Da, da,
2: da. La un moment dat poate și fac două echipe la Târgoviște. Te-ai gândit la treaba asta? Așa cum exista Electroputere cu Universitatea Craiova, așa cum exista Corona Brașov cu FC Brașov, să fie și aia Chindia Târgoviște cu FC Chindia Târgoviște. Nu știu.
1: Nu am vrut să spun rezervele Franței special, că cineva spune rezervele Franței, că tot nu-mi găseam. Am spus următorii 11, pentru că din primul 11 al Franței, doar câțiva sunt titulari, sigur. Pentru că, sigur, Dembele e titular, Mbappé e titular, dar sunt alții care oricând pot începe titular. De asta m-am ferit să spun echipa de rezerve. Am zis următorii 11. Acum cred că e mulțumit ascultătorul. Am înțeles,
2: deci 11
1: mai bine.
2: Cu 11, 22,
1: da, da.
2: Plus 4, mai rămân 4.
1: Da, da. Eu de asta n-am vrut să le spun rezerve, pentru că exceptând câțiva jucători, toți pot fi schimbați. Adică nu sunt... Uite, Cherki, de exemplu. Cherki poate să fie titular astăzi și poate să nu fie titular data viitoare. Eu nu pot să spun că este de bază rezervă Cherki. Nu pot. Nu pot să spun chestia asta. E un jucător extraordinar. Dar la Mbappé pot să spun că ăla e titular bătut în cuie. Adică n-ai. Și Dembele, până când o juca din ce în ce mai prost. Că Dembele joacă cam prost din ultima vreme. Și atunci s-ar putea să ajungă altul în locul lui. Dar mai vedem.
2: Mai vedem până atunci.
1: Mai vedem, mai vedem, da. Ci că distanță mare și orașul are două semafoare, ci că la Târgoviște.
2: Cum deci ajungi repede.
1: Cum adică două semafoare, mă, în Târgoviște?
2: Băi, eu știam de echipa care avea un singur semafor și juca
1: la Unirea Urziceni.
2: Și juca în Champions
1: League. Era cu un singur semafor, da. Într-adevăr, așa știam.
2: Echipa
1: și
2: cu un singur semafor.
1: Da. Deci cele mai apropiate stadioane din România sunt la Târgu Mureș, Municipala Seaș și Transil, da, peste drum, unul față de celălalt. Da, nu știu, mulțumim pentru informație. Acum. Și cum arată, cum sunt stadioanele alea? Adică astea sunt stadioane șmechere la Târgoviște. Noi? Adică
2: Transilul ăsta nu e nou.
1: Nu, zic la Târgoviște.
2: A, la Târgoviște.
1: La Târgoviște,
2: da.
1: Unul e modernizat, altul e nou.
2: Eu zic să faceți un A0, să vă lege stadioanele.
1: A, un drum special. Sau să pun un tren de ăsta, ca de la aeroport la Gara de Nord, știi?
2: Exact.
1: O chestie de genul ăsta. Păi văzui acum o informație, cât vorbeam cu Florin, despre un gigant de 2.21. V-am spus la un moment dat că a fost draftul din NBA și am zis, doamne, să nu dau nume și așa mai departe, dar pentru că Marca scrie despre el, un jucător spaniol de 2,21 m, nu e chiar cât Wembanyama de înalt, a jucat în ultimii 3 ani în campionatul universitar american, NCAA, și a câștigat titlul cu Michigan Wolverines. E bine, a fost draftat de Oklahoma City Thunder, echipa campioană din 2025. Nu era suficient că Oklahoma avea oricum un lot tânăr, l-a mai luat și pe gigantul ăsta, Adai Mara îl cheamă, poziția 12-a în draft. Chiar sunt curios Bine, nu s-a vorbit ca despre Wembanyama, ăla era deja un prospect fenomenal. Dar hai să vedem cum e cu spaniolul ăsta care vine din campionat universitar, cumva e format, da? Să joci 3 ani în America, e format acolo. Să-l vedem pe spaniol Adai Mara, să-i reținem acest nume. Mulțumesc celor 25 de iubitori de basket care ne ascultă. Zi, domnul Nazar. Da.
2: Au mai fost o chestie, ai văzut, nu au dat noroc acolo la Anglia-Ghana, e un fotbalist acuzat
1: Thomas Partey, care a fost la Arsenal și la Atletico de Madrid.
2: Acuzat de viol, n-a dat noroc.
1: Nu, n-au vrut să dea noroc cu el. Nu știu, unul, de fapt unul singur din naționala engleză n-a vrut să dea noroc cu el. Și a mai fost un incident, dar
2: la nare are 7 capete de acuzare pentru viol, adică și unul pentru agresiune sexuală.
1: E nasol la partea,
2: adică, da. Nu e...
1: Și cu toate astea a putut să părăsească țara, pe când ăsta Keita de la Rapid n-are voie să părăsească
2: înțeleg
1: țara.
2: Înțeleg că a primit acum.
1: A primit?
2: Da, am văzut o știre, da.
1: Așa. A mai fost un incident ăsta între, repet, nu mă miră, între Jude Bellingham și Carlos Queiroz.
2: Da.
1: Nu știu, o fi zis ceva și bătrânul Queiroz, dar Bellingham este un tâmpit fără de margine. Deci, mulți în Anglia au cerut de mai mult să nu mai fie titular în echipa națională a Angliei. Este conflictual, e încăpățânat. Sigur că el calități are. Ți se pare că el, după 6 luni bune la Real Madrid, a mai jucat ceva după aia? Nu, sincer, te întreb.
2: Da.
1: Pentru că este un caracter foarte, foarte urât. Presa spaniolă a scris despre chestia asta, presa britanică a scris despre lucrul ăsta. Faptul că l-a înjurat pe ăla pe Carlos Queiroz, de asta nu mă miră, să știi.
2: Da.
1: De asta nu mă miră.
2: Și mai o știre interesantă, FIFA ar putea schimba o nouă regulă, e vorba de aruncarea banului înainte de startul partidei. În prezent, înainte de loviturile de partajare, arbitru aruncă banul de 2 ori, știți foarte bine, o dată pentru a se alege care echipă execută prima. Și a doua oară pentru ce se decide la ce poartă se vorba de așa. Asta ar putea crea un dezavantaj dublu în echipe. Pentru a evita acest scenariu, FIFA ar vrea ca arbitru să dea o singură dată cu banul, câștigătorul ar urma să aleagă dacă bate primul sau nu.
1: Mamă, ce probleme!
2: Sau poarta la care se vorba de loviturile de partajare, echipa care pierde ar rămâne cu opțiunea.
1: Doamne. Păi, Daniele, dar te doare. Cât, cine...
2: Nu, dar echitate, echitate aici.
1: Echitate, asta e echitate. Dar da, să-i ții pe aia până să, pe iranieni, să-i trimiți peste graniță imediat după meci, să-i aduci înainte de meci, echitate?
2: Echitate.
1: Alea sunt problemele serioase.
2: Și atent de unde a pornit, căci că după recenta finala Ligii Campionilor, Arsenal a pierdut ambele aruncări de monedă împotriva celor de la Paris Saint-Germain, știi? Și acum vor să fie echitate, adică odată ai ales tu așa, când ajungi la departajare, să fie invers.
1: Da. Bă, despre Sabrina Ionescu n-am mai știu, campionatul WNBA începe acum, în vară, și să știi, Sabrina Ionescu este jucătoare americană 100%, e născută acolo, adică, bun, are, păi, este exact ce discutam mai devreme despre, este o țară formată din imigranți. Fapt, dumne, Sabrina Ionescu, românca, mă, nu e românca, mai americană. Dacă ea se năștea în România și pleca de mică, era o chestie. Dar nu e cazul. Avem tendința asta să spunem, e Mara Ducanu, jucătoare... Nu e, mă! La Bianca Andreescu e o discuție. Dar noi vrem tot timpul să ne asumăm cum ar fi ca toți spaniolii sau toți italienii să-și asume toți mari sportivi americani pe care îi iau ei în diverse sporturi. Să spună italianul nostru, spaniolul nostru, nu, tată, sunt american, că așa e formată nația aia. Dar noi care vrem să ne dăm buricul pământului, spunem întotdeauna, băi, vezi că are rădăcini românești și da.
2: Ne spune un ascultător, domnul Infantino interzice aruncarea cu banul, tocmai el care a promovat aruncatul cu bani, corect, e bun.
1: Asta e mai șmecher așa un pic, da.
2: Nu, dar el n-a interzis, adică va fi numai că va fi o echitate când se ajunge la lovitori de departajări.
1: Da, e adevărat. Să nu te speri pe mine pe aia cu Sabrina Ionescu, dar eu de câte ori văd știrile românca Sabrina Ionescu, deja mi se aprind un beculeț. Adică nu e, n-am ce să fac, da? Nu te supăra. Asta este, da? Trump, de exemplu, cum ar fi să spună neamțul Donald Trump? Că știi că și are și origini germane Donald Trump.
2: Și italianul Gianni Infantino.
1: Păi ăla se poate să spui că în Elveția acum știi cum e cu cantoanele, cu nu știu ce.
2: Elvețienii să zică elvețianul Gianni Infantino și italianul Gianni Infantino.
1: Nu merge, tată.
2: Infantino măcar are nume de italian.
1: Bă, și Sabrina Ionescu are nume numele de familie, e românesc, dar încă o dată, da? Asta e viața. Ce, ai auzit-o pe Sabrina Ionescu să vorbească vreodată de România? Măcar chestia asta să fi spus. Aia Bianca Andreescu a fost și pe aici, Ema Răducanu a fost pe aici, a mai învățat un cuvânt, două pe acolo.
2: A mai venit la, nu știu care din ele, a venit la bunica.
1: Așa.
2: Să-i facă gem sau nu
1: gem, știu. Gem, nu știu, da, sarmale, da, gem, da, ceva, da, pe acolo.
2: Una ai dintre ele, dar nu mai știu.
1: Corect, care. Corect, așa e, așa e, ai dreptate.
2: Hai că trebuie să luăm publicitate, că vine...
1: Da.
2: Vine valul.
1: Bine, drăguților, publicitate. Domnul Marian? Domnul Marian?
2: A dormit.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Domnul Nazare, am senzația că e vineri azi. De ce?
3: Nu știu.
2: Dumneata, ce senzație aveți?
3: Nu știu ce.
2: N-aveți nicio senzație?
3: N-am nicio senzație.
2: Asta mă îngrijorează.
3: Am senzația că nu mai facem niciun transfer în Superliga. Asta e senzația.
2: Da, da,
3: și
2: da.
3: Și începem curând, să știi. Asta.
2: Asta e viața, austeritate.
3: Uite, treci tu de 16, să vezi cum dai de Superliga după aia.
2: Nu știu ce să zic. Ce să zic.
4: Da, bună dimineața.
2: Bună dimineața, domnul Victor, bună dimineața.
3: La ce oră bezi cafeaua? La două noapte acum?
2: Acum cu meciurile astea de fotbal?
4: Nu, nu, sincer să vă spun, la orele astea nu mă trezesc.
3: Nici noi,
2: stați liniștit. Adică, dar pe alea de pe la ora 11 le vedeți? Care
4: alea
2: sunt?
4: Da. Alea le vedeți. Da, le vedem, le văd. Dar nu, alea altă nu mă trezesc noaptea, așa de...
3: Nu, dacă nu mai aveți
4: nu
3: jucători.
4: Nu am cum e când ora, noaptea nu dorm. Da. Eu dorm.
3: Dacă aveți jucători la
4: s-a dus vremea aia când nu dormeam noaptea.
2: Da, am înțeles.
3: Dacă aveți jucători la Naționala Statului Panama, stăteți.
2: Poate îi urmăreați un pic acolo dacă aveați niște jucători.
4: Nici măcar dacă jucam noi, poate mă poate, nu sunt sigur.
3: Vă trebuie stăteați dacă juca România. Nu puteți să dormiți.
4: Da.
2: Din ce?
4: Să nu doarmă ei, nu.
2: A, da, e adevărat. Cam multe umpluturi, domnul Becali, la campionatul ăsta mondial.
4: Da,
2: Cam mult. Din păcate.
4: Păi da, da, nenorocirea știi care este?
2: Așa.
4: Că vor fi și mai multe.
2: Haide, domne, că eu nu cred. Cred că se opresc la 48.
3: Bine, eu nu cred.
2: Zău.
4: Eu nu cred niciodată că se opresc.
2: Și atunci câte vor să ducă? 128.
4: Cât o să vrea domnul Infantino?
3: Domnul sau domnul Infantino?
4: Domnul Infantino. Da, este președintele, trebuie respectat, dar nu trebuie să se fim de acord cu el. Dar o să joace, n-ai voie, mai face și mișto, să joace și facă și aici 4, să joace și Italia, mai ia și la mișto.
2: Da, e adevărat. Da. Dacă despre lucrurile serioase niciodată nu vrea să vorbească, când e întrebat tot timpul le ocolește. Da,
4: păi,
2: mă rog.
4: Ce să răspund la mișto, îi lași așa, pe toată lumea încearcă când răspund la mișto.
2: Da, e adevărat și asta. Parcă erați fan Messi sau greșesc?
4: Eu da. Întotdeauna. Nu că nu mi-a plăcut, pot să spun că nu mi-a plăcut Ronaldo, dar ăsta e fenomenul este Messi fenomen. Ronaldo, un jucător talentat, un jucător serios, un jucător muncitor, a făcut totul pentru, da, ce face Messi nu poate să facă.
2: Da.
3: Dar nu vi se pare că la argentinieni toți joacă pentru Messi și la portughezi
2: nu
3: mai
2: tot
3: puțin
2: joacă pentru Ronaldo.
3: Așa mi se pare.
4: Nu. Bine, dar știți cum era și la noi. Când ne dădeai lui Hagi, stai liniștit.
3: Da, dădeai de s-o ia el ca să scăpăm. Aici nu e așa, că Portugalia atacă totuși, știi? Noi o dădeam de frică.
4: Ăștia nu o dau de frică. Bun. Eu nu zic că Argentina n-are lotul. Adică n-are un lot așa de
2: bun.
4: De grozav.
2: Da, așa e.
4: Da,
2: probabil
4: da.
2: Că de asta și așa se joacă. Pe când Portugalia, dacă Messi lipsește, se simte clar. La portughez, dacă lipsește Ronaldo, nu sunt la fel de convins că se simte.
4: Așa
2: da.
4: Este.
2: Da.
4: Așa este, da. Corect.
2: Aseară am văzut iarăși un meci de sat, nu știu, aștepți Anglia, nu știu dacă ați văzut meciul cu Ghana.
4: Mult mai mult. Eu Anglia, adică mi-a plăcut ce am văzut până
2: aseară.
4: Până aseară.
2: Da, ne-a plăcut și Ghana că s-a apărat puternic, adică n-a avut o apărare din asta chinuită, cu forță, cu interes.
4: Da, au fi jucători buni, dar problema, am spus, Anglia, eu, adică o văd, adică Anglia având pretenții mult, mult mai mari. Dar se întâmplă, poate a fost o întâmplare, nu știu. Poate a fost o întâmplare. Vedem mai departe. Dar, nu știu, până seara mi-a plăcut.

0: făcut Anglia.
1: Uh-huh.
0: Cum arată așa, cu, deși nu prea îmi place tucăl ăsta, dar...
2: Dar ce aveți, domne? Are urechile mari?
0: Nu,
2: place,
0: nu, bă,
2: am glumit, domne. Stați așa. Mie nu-mi place Anglia pentru Bellingham, nu pot să-l suport. Deci tu ești un caracter zero. Deci fotbaliștii caracter zero care provoacă scandal pe unde se duc, mie nu-mi plac, domne. A provocat scandal la Dortmund, a provocat scandal la Real Madrid și a provocat acum un an scandal și la Națională. Băi, nu e o întâmplare când peste tot ai ceva cu cineva mereu. Nu știu, nu vă supărați. Talentat este, n-am nimic.
0: E adevărat că jucătorii și antrenorii de regulă evită jucători conflictuali, pentru că nimeni nu vrea să ai în lot jucător conflictual, dar acum...
2: E bun, eu n-am zis că nu-i bun.
0: La Real Madrid, problema asta Mbappé și cu Vinicius, cum e?
2: Da,
0: sunt
2: da.
0: Băi jucători foarte valoroși, dar părerea mea că în aceeași echipă amândoi e mai complicat.
2: Și asta e adevărat, și asta e adevărat.
1: La pauzele de hidratare de pe teren vă duceți și noastră la bucătărie? Sau la frigider?
0: Ăștia fac pauză de hidratare și dacă plouă și dacă
2: linge. Da, e
0: facă pauză. Da, nu, acum am văzut că vrea să schimbe, asta rămăsese ultima de schimbat, regula cu...
1: Banul.
2: Cu banul.
0: Banul, da.
2: Da, e, te doare capul, asta cu banul te doare banul. Capul. Deci.
0: Asta era... Și regulile astea așa se schimbă, le schimbă, hai bă, schimbăm, ne vedem azi, am schimbat-o și mâine schimbăm. Regulile astea ar trebui și ele schimbate așa dinainte, să știi cum e, ce e. Bine, cum mai schimb, poate mai schimbă și bro, cum a luat ăla roșu.
1: Cu mâna la gură?
2: Dom'le,
0: mâine la gură,
2: da, da, aia știe, despre regula aia o știau, dar asta cu banul chiar nu-i văd relevanță.
0: O știau, dar... Când ești acolo și meci astea, chestiile astea trebuie spuse, implementate înainte, așa, cu mult timp, nu cred, trebuie să ai și puțină toleranță față de astea, pentru că, bă, nu au trecut câțiva ani de zile.
2: Și atunci cum faci diferența? Eu înțeleg că dumneavoastră vreați să dureze mai mult implementarea acestei, aici ați de acord, dar dacă o ai implementat-o, trebuie să o aplici. Că, cum faci altfel diferența?
0: Nu aplici, domne, dar i-a dat roșu, nu?
2: Dacă aș acoperi gura vorbind cu un adversar, putea să-i spună ceva și de mama lui, de exemplu.
1: Sau rasist ceva.
2: Sau ceva rasist. De mama lui, de rasă, de ce vreți.
0: Mă rog, cred că s-a ajunge prea... Prea,
1: și unii pe la noi
0: prea,
1: pun
0: mâna... Să jucăm pe calculator și cu asta.
2: Ei, lăsați,
1: domnul Becali, pe la noi, ci că pun mâna la gură să aranjeze meciuri, am auzit.
2: Mă las să-ți dau gol? Lasă-mă, mă, să-ți dau gol.
0: La prima ligă nu face nimeni așa ceva. Astea sunt deja...
1: Dar au făcut.
0: Povești, nu.
1: Au făcut.
0: S-a făcut.
1: Da,
0: s-a făcut. Deci voi acum pe mine nu o să mă credeți, da? Eu... Spun că s-au făcut, deși la vremea aia chiar eram așa, credul. Credeam că nu e că se exagerează, nu că nu se fac. Dar când mă gândesc eu așa la câte ori fi asistat, la câte meciuri de astea am asistat și stăteam ca prostul...
2: Pe în general, noi stăm ca proști așa, în general, ca români. Înțelegeți unde bat. Adică...
0: Și ca americani.
1: Și ca americani, tot așa e acum. Stați, nu știți.
2: Păi și la americani e la fel, nu e nicio diferență. Uitați-vă cum stau...
0: A început să le placă. Da. Să le simțim bine în pielea noastră.
1: Ce transferuri se fac în Superliga, domnul
2: mi-e
1: Becali?
2: Mi-e rușine, domnul Becali, mi-e rușine cu Superliga asta, că nu se face un transfer, domne.
0: Nu, așteptăm să pierde campionatul mondial.
2: Ah, da, să cumpărăm de acolo, ce să facem?
0: Da, da, păi nu... ce mai rămâne, ce nu iau alea mari și luăm noi.
1: Sper că nu greșesc, dar începe campionatul când se termină campionatul
2: mondial.
0: Da,
2: mondial.
0: Când aia pleacă în vacanță,
1: da.
0: Noi începem.
1: Da, începem oficial, adică cu prima etapă.
2: Și știți că o să începem,
0: da,
2: că atunci vin 40 de grade la noi.
0: Multă vacanță, mulți vacanțe așa.
2: Nu, mai puțin.
0: O să poate se termine 30 septembrie. Următorul campionat mondial se termina probabil la 3 septembrie și după o să dăm în european direct.
2: Eu zic să nu se
0: câteva etape
2: să se stea doar campionat. Pe teren. Eu zic să doarmă pe teren exact. Jucătorii, domnule. Adică ce
0: Vai,
2: să mai...
0: Da, ce? Să le fac acolo la stadioare. Doarmă acolo și da. Mai se ducă. Asta și o să ajungă să se joace.
2: Știți cum era în Giules? Dormeau sub tribună, că aveau acolo tribună, la tribunul
0: da.
2: Vechi.
0: Da. Și era rău. Așa, ne întoarcem acolo. Nu vedeți ca și moda. Bine, cum vine moda. Reverul mai lat, reverul mai spurt, cămașa nu știu cum, nu...
2: Da, moda tot revine, ciclic, e adevărat, cu mici excepții da. Tot revine, aici e foarte... Deci...

0: În transfer ceva n-ați auzit și noastră pe la Superliga? Da, acum
1: vorbim serios, domne. Ceva, domne, deci se întâmple
2: nici
1: ceva.
2: Nici măcar n-am auzit, dar apoi să se mai fac.
1: Mamă, cum sună asta.
0: Nici noi.
1: Da, da, ați văzut că a venit un jamaican, domne.
0: La Craiova.
1: La Craiova, jamaican pe 400 de mii.
0: O fi venit la atletism ăsta.
1: Nu știu, le cântă muzică, reggae, nu știu ce le face.
0: De atletism ăștia la Craiova.
1: Glumim acum, dar ce să facem?
2: Nu știu, foarte bine dacă a dat banii ăștia pe el.
1: 400 de mii, da.
2: Vom vedea, da. Păi da. Acum și cu poate jucători vin, se adaptează, nu se adaptează. Nu putem să știm cum e ăla de la Cluj, n-a fost la Craiova, atacantul. Care bun jucător. Și am Cluj, n-a fost
1: de la Craiova.
2: Nu, depinde de...
0: Da, dar a fost bun sezonul trecut.
2: Poftim?
0: Sezonul trecut a fost bun.
2: Foarte bun, foarte bun a fost. Foarte bun a fost sezonul. A dat și gol și la... Mondiale, unde
1: da.
2: Nu?
1: Da, tu golul ăla la început, în primul meci, da, chiar la început.
2: Da,
1: poate să-ți crească, nu știu, cota un pic, mai e 500 de mii plus pe el, vorbesc serios, adică așa se negociază în ziua de azi.
2: Cum să nu, deci toate astea contează.
1: Fii sigur, contează. Sigur, da.
2: Cine spune?
1: Dumne, acum sângele, știți cum e, apă nu se face, dar, dumne, dar Dinamo ce jucători a domne sezonul ăsta? Că au plecat cel mai bun și anul mai tineret. Iertați-mă, dar pare furajat la hectar, adică cu tineretul...
2: Da, noi avem timp, ce să au, dacă nu jucăm, se pregătesc mai mult astea care joacă până Europa. Noi avem timp.
1: Aveți timp de transferuri, da. Am înțeles. Da, avem timp.
2: Studiem.
1: Păi da, dar și rapid are timp și nu ia pe nimeni, adică stați, dar măcar are loc.
2: Studiază.
1: Și... Am înțeles. Sunt studioși în... Sunt studioși și Ștefan cel Mare și Giuleș, da. gata, da. Am înțeles, da. Bun. O dăm, păi, dar ce să facem? O dăm pe glumă, că dacă nu se face nimic...
2: Păi ce să facem altceva, nu?
1: Da.
2: Ce putem să facem? O dăm pe glumă.
0: Haz de necaz.
1: Au zis, noi, pleacă, domne, Tănase la chinezi sau nu pleacă? Ce știți?
2: Cine?
1: Tănase. Pleacă
2: nu,
1: la chinezi?
2: Nu mă pasionează subiectul.
1: Nu? Nici da. Pe noi foarte tare, dar așa, ca idee, că toată ziua îl întreabă pe Gigi, dar cum e cu Tănase, ba cum e cu Drăguș, ba cum e cu Tănase.
2: Păi și noi putem, unde putem să mergem? Pe la chinezi sau pe la ară? Unde să mai mergem noi? Plecăm 6 luni, venim înapoi.
1: Tot e bine la chinezi, să știți.
2: Păi da.
1: Adică banul frumos, țara s-a dezvoltat, trenul rapide.
2: Eu vă întreb, adică, la noi, noi ne-am condamnat ce că, am făcut înșelătorii. Păi asta nu e, nu stă înșelătorii, pleacă 6 luni și vin înapoi. Tot acolo, tot la alea se încadrează.
1: Da, nu prea înțeleg cum sunt transferurile astea care se întrerup după 6 luni. Da, nu, mă rog,
2: păi
1: asta
2: ce
1: e.
2: Ce să facă, domne? Ce să facă? Dacă n-ar mai fi nici ăștia la bicine, unde ne mai duce?
1: Dacă mai ține războiul mult, nici arabii nu o să mai aibă bani așa de fotbal.
2: Pentru noi au, că pentru...
1: Nu suntem așa scumpi.
2: Pentru Benzema, pentru așa. Noi au.
1: A, pentru ăștia mai ieftin merge, păi. Am înțeles, da.
2: Dar ăștia nici nu îi pișcă. Dar Benzema la ăștia, când îi ia pe Benzema, că e jucători de ăștia care costă...
1: Salariul de 100 de milioane,
2: care
1: da.
2: Care costă 200 de milioane, da. Noi... Îți dă 6 luni și după aia te judeci la FIFA 4 ani.
1: Da, așa e adevărat. Dacă și când ai noroc, că uite, Gigi Becali a luat și pe penalitățile alea pentru Coman. Adică până la urmă a luat niște bani.
2: Așa ar fi normal.
1: Așa ar fi normal, sigur.
0: Am văzut o știre astăzi că și Teja a luat de la Vaile Ball Club.
1: Vreo 15.000 de euro avea de primit.
0: Foarte bine.
2: Dar după așa e corect, e normal până la urmă să se plătească toate și penalitățile astea, dacă tu zici că dai bani și nu-i mai dai. Corect. Zici că i-ai dat până în Pakistan sau nu știu unde ziceau că au plătit ei. Ăștia cu Coman, nu?
1: Da, cu Pakistan. Da. Nici nu mai știu, era o încrengătură acolo.
0: Au plătit mai mult așa.
2: Ceva de genul.
0: Ce vrei,
2: astea? Da. Vezi ce să plătească.
0: La noi e modă cu insolvențele, domnul Becali.
1: Dacă că avem acum...
0: Pe bandă rulant.
2: Moda, știți cum e, nu ajunge în același timp ca la Milano. Nu? Vine mai târziu.
0: Moda slobozia de Arad.
2: Milano Paris, nu? Dar noi moda vine mai greu, mai târziu, chiar și cu tehnologia asta acum. Nu? Așa că și cu insolvențele, ce să mă, nu putem să fim.
1: Păi
2: am rămas la insolvențe. O să trecem și noi la altă etapă.
0: Da? Acum învățăm portugheza, că avem 4 antrenori portughezi și trebuie să știm să vorbim cu ei.
2: Bravo, foarte bine. Înseamnă, adică au cotă, au nume,
1: au cotă,
2: au făcut și treabă, de ce să Nu știu.

0: Că e și meritul portughezului la Craiova. Nu, el, până la urmă, el a câștigat campionatul. Sigur că toți ce-au făcut și înainte, dar asta este. El e cel care a ridicat trofeul, nu?
1: Da, e adevărat.
2: Păi și cu Mutu, Dică, Stoican, cu ăștia ce face?
0: Păi noi ce să le facem noi acum, dacă asta e, nu... Dom'le, când ai o șansă, trebuie să profiți. N-au profitat, nu știu.
1: Corect.
0: Eu sunt... Mi-aș dori mult mai mult să fie jucători, să fie antrenori români. Dar asta e acum, nu putem să nu se poate impune conducătorilor să aducă ce...
1: Nu, domne, aici domne, nu e.
0: Să luați antrenor român. Nu trebuie să facem ca la regula cu Under 21.
1: Știți, la noi...
0: Trebuie să ai nu știu câți antrenori români. Asta e, dacă nu s-au impus, clar. Nu s-au impus.
1: Clar, la noi știți care e problema? Nu că aduc antrenorul străin, că total de acord cu noastră, fiecare aduce pe cine vrea. Problema e că dintre antrenorii români e un fel de circuit închis și unii săraci n-apucă să pătrundă niciodată. Deși în circuitul ăla închis există oameni care retrogradează echipe după echipe, adică nu au performanțe, dar rămân în circuitul ăla. Și alții care ar vrea să intre și ei,
0: peste
1: nu pot.
0: La fel.
1: Dacă e peste tot la fel, atunci...
0: Uite-te peste tot la fel. Igor Tudor, că am mai discutat noi, cred că, povestea asta.
1: Da, Igor Tudor e...
0: Da.
1: Da,
0: păi,
1: e în ceva...
0: Italia, spune atâția antrenori care ajung pe la echipe și n-au nicio performanță. Se plimbă de colo-colo pe la toate echipele, te miri cum ajung. Și uite că ajung.
2: Au impresar bun, cică, așa îmi spune...
0: Foarte bine, bravo lor! Da, asta e.
1: Păi ultimul, și nume, nu glumă, ne întrebam noi, ce le recomandă pe Gattuso ăsta până la urmă, în afară de faptul că e agresiv? Că fotbalista a semnat cu Lazio.
0: Da,
1: ca performanțe...
0: Că nu înseamnă că trebuie să antreneze oricum.
1: Exact.
0: Gattuso, că e... Gattuso. Ce-l recomandă? Nu este singur. Antrenor care nu au niciun merit.
1: Corect. Așa e. De acord. E clar. Unii care, de exemplu, au fost buni cândva, nu mai sunt buni de multă vreme și revine lumea la ei. Să nu poate exagerez. Allegri e varză de multă vreme. Dar uite că are în continuare cotă. Să mă iertați. A fost cândva.
0: Are numele. Are numele.
1: Da.
0: Bun. Eu ăștia să înțeleg. La ăștia care au nume îi pot înțelege.
1: Da.
0: Nu pot să zic la ea care n-au nume. Și sunt tot timpul circuit.
1: Și asta e adevărat. E adevărat.
0: N-au niște realizări. Allegri este un antrenor
1: care a avut realizări.
0: Are realizări.
1: Da, nu mai are de mult.
0: Dar altul care n-a avut realizări, Gattuso a avut realizări, n-a avut realizări.
1: Nu.
0: A avut ca jucător, dar nu ca antrenor. Deci, asta este. Acum, uite, spun Chivu, spre exemplu. A avut niște realizări. În campionatul italian. Acum, cât a stat, când a terminat el un an în la Inter, da? Deci, acum, bun, spui, domne, nu mai merge cu Inter, ajunge pe la niște echipe bune. Ai jucat de două ori, dar nu poți să ajungi...
1: Fără să mai... Corect.
0: Fără să mai performa.
1: Iar, sigur, un antrenor care a avut șansă mai spre bătrânețe, dar n-a fost băgat în seamă, rămâne Gasperini. Deci ăsta, săracul, la bătrânețe, vorbim fotbalistică de antrenori,
0: da,
1: a arătat cât de mare antrenor este. Pentru că n-a avut șansă în viață, vorba cuiva. Și când a avut șansă, a arătat că e cel mai spectaculos antrenor din Italia. Da.
0: Și câte unul apare așa din senin și este, are...
1: Da.
0: Uite, spre exemplu, cum au fost în Germania, cum a apărut, că n-a apărut așa din nean, Tuchel sau...
1: Nu, a avut, a fost la Mainz, a luat tot treptat așa, da.
0: Au fost, nu spun că a apărut din nean, dar totuși, facem comparația de Gasperini, a fost la echipele care a fost.
1: Mai mici, adevărat, da.
0: A făcut treabă. A făcut treabă.
1: Bun antrenor,
0: da,
1: într-adevăr.
0: Așa e, sunt de acord cu tine.
1: Da.
2: Noi ne dorim mai mulți antrenori care n-au antrenat, dar sunt ăștia care antrenează. Da, asta e viața.
1: Adică să mai primească și alții șanse.
2: Exact,
1: la asta ne referim, Becali. Să mai primească unii șanse.
0: Spre exemplu, eu spun în România.
2: Da.
0: Mă mir de ce Măldărășanu...
2: Nu antrenează.
0: Măldărășanu nu antrenează. Da. Mi-a plăcut Măldărășanu. Ce a făcut Măldărășanu. Fără Sherman și așa a acceptat omul continuitatea, adică n-a fost...

0: hai să plec, să nu știu ce, să mă...
1: Și nu-l ia nimeni.
0: Un an să plec. Și nu știu de ce. Nu știu de ce.
2: Da, da, da. Așa e, așa e. Da.
1: Da, a avut vreo 4-5 ani la Hermașter.
2: Da, asta e. Nu știu.
0: A avut momente foarte bune. La o echipă cu instabilitate financiară, cu... nu poți să iei jucători, ba poți, ba nu poți, ba... Adică, nu știu. Și eu consider că el a făcut chiar o treabă foarte bună la vremea aia, adică în perioada aceea. Dar uite că nu...
2: așa e.
0: Nu știu, poate și el e mai pretențios, nu știu, nu cunosc, dar mă mir că nu, de ce? Și atunci de ce vin portughez? De asta vine portughez, pentru că probabil ăla care vine nu întreabă nimic sau nu stă.
2: E și asta, există și varianta asta.
0: Îi se oferă posibilitatea și stagrață de șansa aia.
1: Eu n-am înțeles ăsta, antrenorul de la care a venit și la Petrolul și la CFR Cluj, ăștia n-or fi citit presa cu problemele financiare?
2: Adică la greu probleme financiare, nu așa, nu e doar o vorbă în vânt.
1: Nu știu, să vadă și, bă, CFR, ce datorii aia, ce datorii au, ce probleme se dă.
0: Ei acum vor să intre într-un circuit, vor să intre într-un circuit, să mai aude de ei, acum depinde fiecare cum gândește, nu știu, nu că nu avea 7 oferte și a ales asta.
2: Da,
1: sigur.
2: E adevărat.
0: Da, da.
2: Bine, domnul Becali, mai vorbim, bine. Campionatul ăsta e lung, mai vedem ce se întâmplă. Sănătate mult
1: să
2: vă
1: dorim. Să dormiți bine noaptea.
2: Nu mai bine.
1: Victor Becali.
2: Lasă-l să doarmă.
1: Să doarmă, nu? A venit zile care n-a dormit.
2: Păi, da, cine îl pune să se uite? Adevărul că e și cald, noaptea dorm mai greu în perioada asta.
1: Se hidratează cu un baton de ciocolată acum.
2: A, bun, Sile, dacă ai luat baton de ciocolată pe căldura asta, asta îți lipsea energie, energie ciocolatină îi lipsea.
1: Păi tu n-auzi că ăștia englezii au stors energia din Sile azi noapte? Și panamezii?
2: Nu, ba, a stors-o Ronaldo, mă, era în extaz, n-ai văzut?
1: Nu, Ronaldo, nu, aia a dat energie.
2: I-a dat, păi, da, dar l-a stors de fericire.
1: Stors englezii.
2: Deci s-a bucurat atât de tare încât e stors de fericire, l-a stors.
1: Asta după... și englezii și croații, nu? Sau cine a mai fost? Croații, da.
2: La cine s-a uitat? El s-a uitat la Panama?
1: Te uităm la Panama, Croația? Nu, nu s-a uitat.
2: S-a uitat, e bine, nu. Tot e bine, adică... Da. Da. Era greu să te uiți la Anglia-Gana la ce s-a jucat, dar aminte să mai stai și la...
1: Azi
2: la,
1: avem
2: la...
1: vreun tenis dincolo,
2: păi,
1: de...
2: Păi ți-am zis că avem pe Gabriela Ruse și pe Irina Begu.
1: Da, înțeles.
2: La Bad Homburg. Și mâine sau poimâine, tragerea la sus pentru tabloul principal. La Wimbledon. Wimbledon.
1: E bun asta.
2: Bă, tu o crezi pe doamna aia care are 100 de ani? Doamna aia, uite, 100 de ani Old Messi fan. Chiar crezi că are 100 de ani doamna aia?
1: Nu știu.
2: Știi că a fost peste tot, a devenit virală imaginea cu ea. Mă, auzi, femeia din Statele Unite. A, uite-o, mă, ci că e americancă.
1: Fană Messi.
2: Da, chiar 100 de ani? Și ai văzut ce... Bine, n-a venit singură la stadion, eu n-am spus chestia asta, dar oricum. Atențion, în seara asta Bosnia, Qatar și Elveția, Canada... La aceeași oră începe ultima etapă a grupelor.
1: Canada X, pentru că se califică amândouă.
2: Și Bosnia să bată să facă 4 puncte, să spere la locul 3, da?
1: Bosnia îi bate pe Qatar. Qatar zis sunt slabi.
2: Ok. La ora 1 noaptea când dormim. Mai bine că dormim. Maroc, Haiti, nu ne interesează. Scoția, Brazilia, iar nu mă interesează. Iar la ora 4, nici atunci nu mă interesează. Mai bine că Africa de Sud, Corea de Sud și Cehia, Mexic. Zău, nu, mă uit la meciurile astea și nu pot să trag și un los câștigător, să zic că vreau să-l văd pe ăla sau pe ăla.
1: Dimineața când mă trezesc, cred că să mă uit la rezumat la Scoția-Braziliei.
2: A, la rezumat, da. Mă uit la programul din viitor. Japonia-Suedia m-ar interesa, dar la două noaptea, frate. Zilele următoare. Și ce mai ai aici de interes? Norvegia-Franța va fi la ora 22, meci pentru locul întâi. E, ăsta este iar, e bine că e la ora, pe data de 26, adică 26 e vineri, da?
1: Da, da.
2: Deci vineri la ora 22, Norvegia-Franța. Aici,
1: e, frumos.
2: Aici va, frumos. Sper să fie frumos, da. Da.
1: A venit Sile, nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro, cu noi vă reauzi și vă revedeți mâine dimineață la 7 fix.
2: Ia uzi-o.
1: Toate bune!
2: Toate bune, să fiți fericiți, rămâneți cu Shakiruța!

Bună dimineața, bine v-am regăsit la bârfe și sport, dragilor. Am mai tras un picuț de timp până au terminat de cântat băieții de la Modern Talking, moșii de la Modern Talking, de fapt, ce să mai că trebuie să fim realiști până la urmă. Nu mâncam ciocolată, să știți. Am terminat o bucățică de salam de biscuiți, că trebuie să ridic un pic glicemia înainte de începutul emisiunii, altfel mă ia cu leașin. Pe de altă parte, l-a auzit și din spatele meu pe Artuditu cum își face treaba, cum ventilează. Învârte aer, niște aer cald aici sus în emisie. La noi, încercând să facă respirabilă atmosfera, deși n-ar vedea Dumnezeu dacă ne-am plânge, pentru că la noi totuși încă e ok, e respirabil. Chiar dacă am mai dat așa câte o aversă, au fost câteva județe prin țară unde a fost nasoreală. Acum trebuie să-mi fac și eu numărul la începutul emisiunii, știți că am dat blaua asta de a vă pune la curent cu ce se mai întâmplă în lumea largă și mai ales cu meteo. O să râdeți, dar din experiența pe care am acumulat-o de 27 de ani de presă, dintre care vreo 25 de radio. Să știți că n-am spus eu și asta e veche în audiovizual în general. Cea mai mare audiență din orice buletin de știri, la noi nu e cazul că n-avem buletine, dar oricum avem începuturi de emisiune, cea mai mare audiență întotdeauna o are meteo. O să râdeți. Și de foarte multe ori, nu neapărat cum sunt campionate mondiale, sportul este peste politică, peste la cam la egalitate cu știrile.

sociale, depinde și de situația stării din momentul respectiv. Dar meteo întotdeauna are, e vârf, e pic de audiență, de-aia se și încep toate jurnalele cu știrile meteo. Și spuneam că ne-ar pedepsi Dumnezeu dacă ne-am văita la noi, pentru că ce se întâmplă prin restul Europei jale, oameni buni. Uite, mi-a scris și mai devreme că domnul Dan Ciupea, ca de obicei, nu urează din Lambal, din Franța, început de emisiune plăcut, la fel băieții din Marea Britanie, toți cei care ne ascultă de acolo, se topesc toți. Sunt sechestrați în case, s-au paralizat transporturi, activități publice, e nenorocire. Poate că v-ați lăsat, luați de val așa cu, ce, cu politica internă, cu meciurile de la Mondial și n-ați mai urmărit jurnalele televizate așa până la capăt, în amănunt. Sau ați urmărit canale care dau prea puțină importanță știrilor externe. Dar ce se întâmplă pe afară, ați fost informați cel mai probabil și voi de către rudele pe care le aveți prin Spania, prin Italia, deși nu acolo e cel mai nasol. În Franța se topește totul, asfaltul, se evaporă apa, temperaturi fără precedent, cele mai mari temperaturi înregistrate vreodată în luna iunie de când există măsurători oficiale în majoritatea zonelor Franței. 40 de morți prin înnec în ultima săptămână, ultimele 5 zile, de fapt, din cauza faptului că au intrat să se răcorească în apă, în zone mai periculoase, mulți nu știau să înoate, nivelul apelor crescut. Orașe din Franța mai, care raportează temperaturi mai ridicate sunt mai fierbinți decât Marrakech, de exemplu, sau Cairo. În Egipt, Franța raportează numărul deceselor la fiecare zi, actualizează, au menținut de fapt un plan de urgență activat în urmă cu ceva vreme, planul de urgență sanitară Orsan, în timp ce temperaturile au ajuns în vest până la 44 de grade Celsius, inclusiv la în Normandia, acolo la domnul Dan. Turnul Eiffel și-a închis porțile din cauza caniculei. Pui mâna pe metalul ăla și frige. Că, na, e făcut din fier, știți și voi. E ceva jale. Premierul Sebastian Lecornu a convocat aseară celula interministerială de criză dedicată acestei val de caniculă și a vorbit despre tragedia necurilor, despre cele peste 40 de persoane care și-au pierdut viața. În reuniunea asta, cei 17 miniștri francezi au analizat problemele generate de căldură în căminele de bătrâni, în spitale, precum și situația secetei și alertele din păduri în încercarea de a preveni izbucnirea unor incendii forestiere. De asemenea, nu fac față, deși sunt o țară extrem de civilizată în privința agriculturii, au irigații, au tot ce le trebuie, dar a scăzut nivelul pânzei freatice, n-au de unde să alimenteze și este jale. Secetă se anunță, sunt amenințate recoltele, știți și voi că Franța e o țară care exportă foarte mult, are o agricultură foarte dezvoltată, și mare. Da, s-a ridicat la nivelul 2 planul urgențe sanitare, Orsan, destinat consolidării sistemului în cazul valurilor de căldură excepționale. Se monitorizează strict capacitatea spitalelor, s-au mobilizat suplimentar medicii de familie și dacă va fi necesar s-a suspendat punctual activitatea, programările medicale non-urgențe. Se iau toate măsurile care trebuie luate în aceste cazuri. Turnul Eiffel l-au închis de astăzi din cauza temperaturilor foarte ridicate în Orașul Luminilor, în Paris. Ministrul francez al mediului, Corinne Lepage, a declarat într-un interviu pentru BFM că măsurile adoptate până acum pentru combaterea schimbărilor sunt insuficiente și că trebuie luate măsuri mai drastice, cât mai urgent, pentru că altfel nu se mai poate. 44,3 grade Celsius a înregistrat orașul Pissos din departamentul Land, unul dintre cele mai fierbinți locuri, nu doar din Franța, ci și din lume, ieri după amiază.

Da, uite, mă uitam așa, 44,3 la Pisos, în Gironde 43,3, Bordeaux 42,1, Rennes 41,3 grade Celsius, e nenorocire. Prin comparație, uite, în Cairo, în capitala Egiptului, unde termometrele de obicei explodează, sar în aer, n-au fost mai mult de 37 de grade Celsius. De asemenea, la Rio de Janeiro, 28 de grade. Boierie! Ciudad de Mexico, de asemenea, unde e extrem de cald, de obicei, în perioada verii, 24 de grade Celsius, e temperatură de aer condiționat. Mai cald un pic Bangkok. Na, mă rog, în Thailanda e și umezeala aia și căldura aia scârboasă. 36 de grade Celsius, dar oricum față de Franța e boierie. Adică, cred că o să plece francezii în concediu în Thailanda să se răcorească. E jale. Începând din 1947 n-au mai fost înregistrate temperaturi asemănătoare. Și acum media o depășește pe cea a vârfului înregistrat atunci după cel de-al doilea război mondial. Sunt multe drame care se petrec acolo, uite, copii găsiți morți în mașini, Doamne ferește. Și în Anglia e și mai jale, pentru că ăia nu sunt obișnuiți. Aia e problema, adică cu temperaturi, cu din astea. Cod roșu istoric de temperaturi de 40 de grade Celsius în Marea Britanie. La aia, în mod normal, când sunt 30, deja e. Au coduri, se panichează. La 40, probabil că zic a venit sfârșitul lumii. Uite, oamenii umblând cu umbrele de astea ca de ploaie ca să-i apere de soare pe stradă. Fotografiază Big Ben-ul în Londra cu umbrelele deasupra capului ca să nu leșine. Se calcă pe asfalt și rămân urmele de la încălțări. Și va continua și în zilele următoare. Și pentru joi sunt anunțate temperaturi record în arhipelagul britanic. Ia să vedem, după cum anunță Sky News, da, uite, zona metropolitană Londra în jur de 40 de grade Celsius. Până joi seară spre vineri, de fapt, vor fi afectate regiunile East Midlands, estul Angliei, Londra și sud-estul Angliei, sud-vestul, Țara Galilor și West Midlands. În paralel, o avertizare de cod portocaliu rămâne în vigoare pentru zone mai răcoroase, precum Yorkshire, Humber. Mă rog, cam asta ar fi așa, în mare, prezentarea. Populația avertizată să rămână la domiciliu, să caute zone răcoroase, râuri, ștranduri, sute de școli au fost închise din cauza temperaturilor record. Traficul feroviar paralizat, pentru că să nu credeți că atunci când temperaturile astea depășesc normalul, n-au și ei problemele lor. Din aceleași motive ca la noi, adică nu neapărat că ia foc locomotiva, cum au luat cea de Istanbul foc la sfârșitul săptămânii trecute, dar sunt, sau la începutul săptămânii ăștia, când a luat duminică, spre luni. Se dilată șinele, se crăcănează, se văluresc, nu mai poți merge cu viteze mari, oricât ai avea tu garnituri de performante, de curate, dar terasamentul până la urmă urmează legile fizicii. N-ai ce să-i faci, oricât ai fi tu de șmecher și țara oricât ar fi de civilizată. 1350 de școli închise. E ceva de neînchipuit. Bun, hai că am dat destul cu grație, cu panică în populație. Uitam că nici pe la noi lucrurile nu sunt foarte în regulă din punct de vedere climateric. Nu se știe din ce cauză. Am văzut niște imagini foarte triste, începând de ieri, de zilele trecute, dar acum s-a intensificat de pe litoralul nostru. Peste 80 de delfini au fost găsiți morți, eșuați pe litoralul românesc de la începutul acestui an. Mulți în ultimele zile, că de-aia vă și anunțam. Până acum au fost considerate accidente. De acum încolo, uite, care ar putea fi principalele cauze? Mă uitam la o știre de pe site-ul Digi24.

doar de la începutul săptămânii până acum 5 exemplare au fost găsite, pescuitul, un virus și traficul naval din Marea Neagră ar putea fi cauzele. Deci ori mor de la pescuit, ori li se mâncarea li se împuținează din cauza pescuitului intensiv, ori sunt agățați prins în plase din astea, înghit, cârlige, nasol. Traficul naval de asemenea le perturbă circulația și un virus care se transmite la mamiferele marine a fost raportat de către biologi fiind periculos. Și uite, văd imagini filmate și la în portul Constanța și la Vama Veche și la 2 mai, oricum avem record anul ăsta din ianuarie și până acum au fost raportați 82 de delfini găsiți eșuați, morți, câți ori mai fi în larg, vă dați seama, doar ăștia au numărat că au ajuns la mal, i-au adus valurile. Da, de aproape două ori mai mulți, auzi, dublu față de cât a fost în tot anul 2024. Da, cum era, dintre sute de catarge care leagă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile, cum zicea Eminescu. Bun, mă bucur că deja ați început să trimiteți mesaje la numărul obișnuit de WhatsApp al emisiunii 0773 301 058. De asemenea, vă aștept și cu telefoane la 0773 301 059 și 0773 8. Stați așa că nu e așa. Am reușit să dau cu degetul. Am atins așa gesticulând de marginea cănii cu apă, pentru că-s băiat cu minte și bea apă. Nu mai balotez chimicale și am dat un pic pe telefon. Da, aveam pusă. Hai că sunt protejat. S-a picat pe partea cu de jos cu microfonul. Nu pe cea cu... Stați așa că am și... Suntem dotați aici. Mi-am adus de acasă un suport din ăla de căști achiziționat din zona Talciocului Vitan Burzești, care este și suport de șervețele din alea groase, absorbante. Să facem aici frumos la fața locului, să ștergem orice urmă de apă, că pe urmă mie că sucă până diseară, vine Narcis și ne urechează virtual că o mână criminală a udat zona pupitrului. Gata, s-a rezolvat. Deci aștept și telefoanele voastre la 0773 301 059 și 0773 301 058. Hai să începem cu mesajele și pe urmă atacăm subiectele legate de Cupa Mondială și de ce se mai întâmplă prin sport la noi și în lumea largă. Bun, Cicăsile pentru noi este Mbappé 2 sau Silian de la Kilian. Bună asta, da, îmi place. Mulțumesc, domnul Mircea Dan, s-a reținut. O bifăm aici, Silian, auzi. Cică ăștia erau suedezi, parcă, care au cântat ultima melodie. Nu, dacă a fost Modern Talking, atunci sunt nemți. Erau nemți, Dieter Bohlen și cum îl chema pe altul brunet, că scapă acum numele. Bă, și acum am o prietenă foarte bună care și-a făcut lucrarea de licență la facultate cu piesele lui Modern Talking. Se supără acum dacă mă ascultă. În fine. Da, știu că și școlile sunt închise din cauza caniculei, domnul Dan Ciupea. Nu, deci Modern Talking, să știți că sunt nemți, la fel ca Sandra, tot nemțoaică, Scorpions, tot nemți. Sunt multe trupe germane despre care habar n-aveați că sunt germane, pentru că ei cântă în engleză. Snap, de exemplu, din sfera asta a muzicii dance, Eurodance, anii 90, că toți sunteți fan. Domnul Ciupea și Snap, să știți că tot nemți sunt. Bine, Turbo B e prin adopție, dar solista prima, cu care a scos primele două albume, The Power și Mad Men's Return, nemțoică, 100%. Că Nasile, la Brescia sunt 27 de grade la

această ură, boierie, tată, în Italia. Ia uite, în Corsica, de asemenea, 30, bine, la 7 dimineața, na, dar oricum 30 de grade la 7 dimineața e cam nașpa, s-ar putea, dacă la 7 dimineața 30 de grade, înseamnă că după amiază o să sară și la voi de 40. Da, bine, la cât de frumoasă Corsica, nu vă plângeți. Intrați în marea cristalină, îmi trimite cineva din Finlanda, ia uite, tată, boierie. În Finlanda 16 grade Celsius și mostly clear, adică e și senin pe deasupra. Chiar mă gândeam, cine naiba să duce să facă turism în Finlanda, dar uite că în cazuri din astea e chiar dezirabil. Salutare, maestre, mă salută pe mine sire cu se de la dolar domnul Alex Ursaru, ci că un ceai, o ciocolată caldă, ceva, nu, am balotat mai devreme, dar nu ciocolată, ci salam de biscuiți, mai pe sărăcii așa, dar cu mai puțin zahăr și ceai poate din ăla cu gheață. Deși știți și voi că cu cât beți, cu cât e mai depărtată de temperatura corpului, lichidul, cafeaua, mă rog, ceea ce bem, apa pe care o consumăm, cu cât e mai rece, mai e distanța mai mare față de temperatura corpului, cu atât nu se asimilează. În afara faptului că riscăm să ne îmbolnăvim, credeți că arabia care merg prin deșertul fierbinte degeaba beau ceai călduț sau cafea fierbinte? Știu ei ce știu. Sunt mai deștepți decât noi, mai hârșiți în situații de genul ăsta. Mai degrabă te hidratezi cu apă caldă, mai apropiată de temperatura corpului, decât dacă bagi rece, o scoți prin pori imediat. Așa, că neața Silea ai menționat și locul meu de baștină, 2 mai. Ce să zic, să vă fie de bine. Dar așa mă, Thomas Sanders, că nu venea în minte brunetul. Da, mulțumesc pentru completare. Da, Dieter Bohlen și Thomas Anders. Pe Dieter Bohlen îl știi mai mult, că tot fluturau numele prin gură la un moment dat când participa, se făceau show-urile alea televizate în care se alegea cu ajutorul publicului melodia care va reprezenta România la Eurovision. Și țin minte că au fost odată, nu mai țin minte dacă ori ce pereche de gemeni, ori surorile Modorcea, ori Checky Girls, nu mai știu care dintre ele. La un moment dat se scriseseră în concurs cu o piesă compusă de germanul Dieter Bohlen, ăla blondu, și care totodată era și cel care cânta, parcă am înțeles că celălalt dădea doar din gură, așa făcea, sau nu, invers, Thomas Anders cânta și Dieter Bohlen dădea doar din gură, așa, dar alea era cu compusul pieselor mai mult. Așa, ci că și Ciociolina este, nu e adevărat, Ciociolina e, nu e nemțoaică, că e unguroaică. Pa, mă, ce naiba, nici măcar atâta lucru, să vă fie rușine, dacă sunteți de o seamă cu mine, domnul Valentin, adică, dacă sunteți, poate sunteți mai tânăr și atunci vă iert, dacă sunteți sărit de 40 spre 50, faceți mâine ca mine, atunci cum să nu știți că Ciociolina e unguroaică, ce naiba, haideți, totuși, puțină cultură generală, am pretenții de la dumneavoastră ca bărbat. Ia uite, în Germania, la Rockdorf, 27 de grade. Bravo, tata, ați scăpat deocamdată. Poate avea cetățenie, dar Ciociolina are și cetățenie italiană. Nu știți că a făcut parte din Parlament la un moment dat. A fost deputată. Parcă, nu cred că senatoare n-a fost. Nu, dar deputat a fost sigur în Parlamentul italian. Așa că... Ci că dat arba păcălică se vaită în germană. Bună asta, da. Dar asta ce ați auzit, ați rămas cu casetele alea video VHS de la avea noi pe vremuri, da, aia, alea cu ea, Schnell, Bite, Dubist Vesuvius, da, de astea. Harry Kane a fost Mr. Bean aseară, da, tată, subțire, rău de tot. Deci, mă uitam cum se chinuiau cu ganezii. Ia uite ce spune un ascultător, că e plin de turiști în Finlanda în lunile iunie, iulie și august. Foarte tare. Ci că merg pe Suimelina, o insulă fortăreață, unde e superb. Da, vă cred. Nu știu, totdeauna am visat să văd țările scandinave și chiar îmi pare rău. Îmi pare rău că stă atât de sărac și de fraier că nici măcar bani de bilete nu sunt în stare să strâng, pentru că aș putea să văd, am prietenii în aproape

pe toate trei țările, aproape zic, pentru că o doamnă profesoară din Norvegia n-a mai ținut legătura de ceva vreme, dar am pe prietenul Costel Drăgan, care e acolo, e în Suedia de foarte multă vreme, la care am intrare oricând numai să ajung acolo, în Danemarca la fel, frății cu Dan Voicu de la mine, de la Găiești, care tot așa are tot ce trebuie de când mă cheamă la un pescuit în mare de pe barcă sau de pe mal, că are la casa lui până la marul mării are de mers 250-300 de metri, dacă să-și plimbă câinele pe plajă mereu pe acolo. Da, asta e. Dar aș vrea să văd. În general, visurile mele să turistice se leagă de locuri din astea destul de populate, dar care nu prea merg românii de obicei. Adică țările scandinave, uite, de exemplu, vreau să văd Rusia și nu doar eu. Am o altă bună prietenă, două bune prietene, care după ce a început războiul cu Ucraina, a trebuit să-și anuleze biletele și au recuperat banii. Au excursie deja plătită pentru un circuit din ăla San Petersburg, Moscova și așa mai departe. Aș vrea să văd zone din astea, adică mi se pare absolut absurd să trăiești pe planeta Pământ, să te numești turist și să nu vezi măcar o dată una dintre cele trei mari țări despre care vă vorbeam la începutul Cupei Mondiale, că nu participă la Cupa Mondială. Deci mă întreb cum poate fi numită 100% competiție globală Cupa Mondială la fotbal, când primele cele mai populate două țări de pe planeta asta, adică China și India, plus cea mai mare țară ca suprafață de pe planeta, adică Rusia, nu participă. Primele două din motive obiective, pentru că nu le place fotbalul. Bine, chinezii au mai participat sporadic, prea slabi ca să poată să permanentizeze calificările. Pe indieni nu interesează absolut deloc, ei sunt cu cricketul, cu alte chestii. Iar rușii, motive subiective, sunt banați din cauza războiului cu Ucraina, din motive politice. Dar rușii se calificau și organizat chiar foarte bine ediția din 2018 câștigată de Franța. Te spune cine, același ascultător de acolo, că în Finlanda e cea mai vizitată cetate aia, de unde a fost o fortăreață în care, de unde se apăra în războiul cu rușii, în al doilea război mondial, și finlandezele sunt cele mai frumoase dintre nordice. Da, așa o fi, ce să zic. Știu că de obicei scandinavele, nordicele sunt femei foarte frumoase, dar nu prea spre placul nostru așa al românilor, noi fiind un popor de bărbați bruneți și scunzi în general, în majoritate așa, iar scandinavele fiind toate blonde și de peste 1,75-1,80, ce să zic, nu prea. Da, ci că la noi legătura cu Rusia e doar șoșo, care nu e frecventabilă. Da, în fine. Ia uite, uite o casă din Danemarca, am fost pe acolo, îmi trimite. Păi da, păi cam așa arată și cea amicului. Mă, mi-a sărit în noi prima oară plantele astea din gardul viu. Era să mă speria. Am crezut că sunt ce nu sunt. De fapt, da, știu cum arată pe acolo. A, tocmai de aici, că finlandezele nu sunt blonde ca restul, sunt mai puține blonde decât norvegiencile și suedezele înseamnă, sau danezele. Da, ce să nu vă contrazic. Salutări, da, forța Râmnicu Vâlcea, Mr. Căciulata 2005. Bun, vă spuneam despre meciul cu Anglia de aseară, că mă deschiseseră subiectul adinauri. Vă mărturisesc că finalul nu l-am mai prins, am butonat așa, sporadic, pentru că la un moment dat m-am enervat atât de tare când am văzut neputința englezilor în fața Ganei, încât baleind așa într-una dintre pauzele alea de hidratare, deci de pe la jumătatea celei de-a doua reprize de la pauza aia de hidratare, nu m-am uitat, decât am mai dat la final să văd dacă s-a marcat sau cum s-a terminat, că mă umplusem de nervi. Am baleat celelalte canale și am dat la un moment dat pe, nu mai știu pe ce era, pe AMC parcă, AMC ăla de filme HD, am dat peste, nu mai știu, era Rocky 4 parcă, așa, da, cu box. E, cu box, mă rog, cu coreografie care aduce cu boxul, că nu prea are legătură ce era acolo, mă rog, spirit sportiv, hai să zicem așa,
în Rocky, dar n-are nicio

0: adevăratul box.
1: Hai, mă, zi, așa, un fel de dans tematic cu pumni. Dar oricum, mi-a trezit amintiri și am rămas, m-am uitat a 11.000 oară la Rocky, decât să văd lipsa aia de combativitate jalnică de pe teren. Pe urmă, celelalte recunosc că n-am avut nici aia mică curiozitate să îndrept atenția asupra lor. Nici Croația cu Panama și nici Columbia cu Republica Democrată Congo. Și bine am făcut până la urmă, pentru că am văzut că n-am mai plouat cu goluri. Niște victorii scremute. Croația 1-0 cu Panama i-a salvat Budimir după pauză din pasa lui Stanisic în minutul 54. Și pe urmă Columbia cu Republica Democrată Congo, tot 1-0, gol marcat de David Munoz din pasa lui Quintero, minutul 76. Hai să luăm un prim telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua!
1: O, să trăiți, domnul George, n-ați mai sunat de ceva vreme.
2: Domne, știți, aș putea să spun așa, mă bucur că ați luat țeapă, era melodia aia. Că v-am auzit, ieri spuneați, domne, la noapte vreau neapărat să văd meciul ăsta, Anglia cu...
1: Păi da, am plecat cu așteptări, da. Și m-a dezamăgit.
2: Vedeți, mai mă, pe englezi. Și pe mine m-a dezamăgit, dar după Spania asta, pe mine știți ce mă îngrijorează? Scorurile astea de 0-0.
1: Păi da, dar mine n-au fost. Câte? Două au fost pe la sau unu, nu nici mai știu.
2: Mă refer din... Nu, păi da, la meciul ăsta important, Spania cu...
1: Da.
2: Cu asta, de fisa, cu cine a fost și ăștia 0-0.
1: Da, exact, Spania și acum, păi, da, două au fost
2: din
1: în total.
2: Poziția de oamenii care pariază.
1: Păi acum na, îți asumi riscul. Da, pui un X și un X
2: afectează, și afectează pe toată lumea și pe cei care nu pariază. Și se așteaptă să vadă spectacol, să vadă golul la un meci de ăsta, nu?
1: Normal, la orice meci de Cupa Mondială, pentru că, dar în general se marchează, acum să fim sinceri. Două meciuri din câte s-au disputat până acum, care nu s-a marcat, eu zic că e binișor. Au fost ediții la care a fost mult mai nasol, chiar la campionatele europene, în general. Nu mai țineți
2: eu
1: minte?
2: Acum mă gândesc, aștept, chiar mă gândeam, zic, care va fi următorul meci? Unde va urma iar un 0-0, având în vedere că mai joc la pariuri. Domnule, pe undeva, acum nu spun că a fost meci aranjat sau asta, dar gândindu-mă din prisma unui om care pariază, vă dați seama ce ar fi ca meciurile astea să fie câștigat aseară Anglia la 2-3 goluri, asta, Croația tot la fel să fie bătut la 3-0, ăștia ar da faliment pe undeva, nu știu, e normal, mă pun în funcția lui ăla de sus, care nu știu dacă le coordonează sau le coordonează altcineva sau cum faci, cum spune domnul Chevulete, își bagă dracu coada.
1: Da, e posibil, nu știu ce să zic, dar e complicat nou, la Cupa Mondială în general, aranjamente nu zic că nu se fac, că s-au mai făcut, dar au fost din alea tacite, ați văzut, când se calificau, de exemplu, două echipe și le convenea un anumit scor să meargă mai departe, sau când voiau să evite primul loc pentru că ar fi picat cu un adversar care li se părea rol mai puțin accesibil, adică s-o lase mai moale, au fost altfel de, nu blaturi propriu-zise, înțelegerii.
2: Da, dar știți ce ne deranjează cel mai mult? Cum a spus dumneavoastră, lipsa asta de compatibilitate din partea englezilor. Deci preferați...
1: Mie nu mi s-a părut, mie mi s-a părut neputință.
2: Decât să vedeți echipa Angliei jucând.
1: Mi s-a părut că a fost neputință mai degrabă, nu neapărat lipsă de coordonare. Uite, ne zice un ascultător că ar fi fost 4-0 cu cel de aseară. Care naiba mai fost? Că eu nu mai țin minte decât Spania.
2: Ieri am o rugăminte mare la dumneavoastră.
1: Da.
2: Eu sunt blocat la mesaje.
1: Păi da, dar nu știu cu sub ce nume sunteți aici.
2: Dumneavoastră m-ați blocat că...
1: Nu mai țin minte.
2: Nu m-am înjurat, nu am spus nimic rău. Probabil ne-am contrat la ceva și...

0: Uite că nu mai țin minte. Vă iert acum, dacă spuneți numele ca să caut pe aici, pe listă. Să...
1: Da, George Sima.
0: George Sima. Deci e scris, apare acolo cu numele de George Sima. Hai că o să mă uit la, în pauză, o să mă uit la, să vedem dacă găsesc cumva lista de numere blocate și mă uit
1: da,
0: acolo.
1: Da, dacă reușiți, dacă nu...
0: O să caut, mister.
1: Bine, domnule.
0: Sănătate, numai bine. Da, nu mai sunase de mult. Și m-am gândit că după ce auzi că l-am blocat, e posibil să fi blocat, cine știe. Că... Dar știți că eu nu blochez atât de ușor, trebuie să fii insistent ca să mă enervez eu. Sau să prind o zi când n-am chef, mă simt rău sau... În fine, și că eu nu am fost dezamăgit de acest 0-0 al Angliei cu Ghana, a fost un meci cu mult suspans, cu posesie 80%. Da, domnule, la posesia nu ține de foame, ați văzut. Au fost meciuri, recordul, nu știți că e de la un meci al Barsei, mi se pare, nu mai știu cu cine, un meci internațional oricum, în care a avut posesie 91 sau 92%, adică zdrobitor, ce să mai e. Și au pierdut meciul cu 0-1. Uite, era celebru, chiar am vorbit de vreo 2-3 ori de la, am uitat acum, s-a jucat acum vreo 2 ani, parcă, meciul respectiv. Deci asta nu ți asigură posesia degeaba. Că îl citesc iar pe Naimi, mia oară, v-am mai zis și ieri, cum spunea. Că la o echipă deșteaptă aleargă mingea, nu oamenii. Bine, și să alegi mingea înseamnă tot posesie până la urmă, da? În fine. Iar ganezii au niște fotbaliști gen acest Senaya de 80 de milioane ce aparține. Da, e adevărat. Da, e greu doar cu câte unul din ăsta de la o echipă super grea să păstreze echilibru într-o echipă. Na, adică de la unul singur super șmecher nu se deșteaptă o echipă întreagă, da? Un deștept între 10 proști se prostește, adică mai degrabă. Așa, mai spune și Spania, Ecuador și Belgia. Da, corect. Aveți dreptate, uite, uitasem. Nu mai, dar cât sunt de multe te pierzi în amănunte. Nu mai ții minte toată statistica asta. Face cineva o sugestie aici cu deblocat de pe... de pe WhatsApp. Da, ci că cu tot respectul, când aud acum că sunt blaturi la acest mondial, mă uimește teribil. Păi, măi, oameni buni, acest campionat se desfășoară în patria CIA, FBI, ăștia care știu și ce nu mănânci. Cum să spui că unii aranjează meciuri? Adică sună englezul pe ganezi și spune facem un 0-0. Da, păi acum vă dați seama că dacă e blaturi să fie... cu acordul ăstor, adică nu se bagă. Da, mă uitasem de Ecuador Curaçao, corect, aveți dreptate. Spania cu capul verde, am zis, pe ăla îl țineam minte, dar uitasem și de Belgia cu Iran. Aveți dreptate. Mai rămăsese încrustat pe scoarța cerebrală, evident, Spania cu capul verde, pentru că a fost chiar prima surpriză de la mondial. Pe alelalte, nici n-am văzut meciurile, recunosc. Că acum, pe bune, cine să trezește să uite la Ecuador cu Curaçao? Și de asemenea uitasem, sau am vrut să mi se șteargă din minte Belgia cu Iran, tot așa din cauza calității meciului respectiv. Că dacă ar fi avut vreo calitate, mi-ar fi rămas în memorie cu ceva. Bun, deci rămăsesem la rezultatele astea, că la Panama cu Croația și Columbia cu Republica Democrată Congo, evident că nu n-avea ce să mă atragă la. Iar la meciul de aseară, într-adevăr, a fost tensiune la ăsta, la Anglia cu Ghana, au fost ocazii, nu poți să zici că n-a fost un meci disputat, dar te enervează așa când te uiți. Mai spune încă un ascultător, ci că vă înțeleg, și Turcia a plecat acasă după două eșecuri cu 60%, 60 de șuturi pe poartă, pardon, nu 60%. Dar eu mă refeream că a fost un meci spectaculos cu suspans. Da, a fost, nu zic, dar cum să nu conteze și restul? Contează, că fotbalul se joacă pe goluri până la urmă. 0-0, na, e ca, nu știu cum să zic, te duci în un moment, nu marchezi goluri oricât ar fi de spectaculos, e ca și cum te duci la rotiserie ca să mănânci o salată sau... Nu, merge, te duci la prostituate ca să te mângâie pe cap să spună o poveste. Da, trebuie să vezi goluri. V-am mai povestit eu o dată sau de două ori pe mai de mult. Când am dus la un meci din România prin anii 90, un fost vecin de stradă din copilărie, care

plecase când avea 5 ani în Statele Unite și s-a întors când a să sărbătorească majoratul aici la 18 ani în țară și a insistat să-l duc la un meci de soccer că nu văzuse în Statele Unite. Și l-am dus la un meci pe Ghencea, țin minte și acum pe vechiul Ghencea, care s-a terminat la egalitate 0-0, nu s-a marcat în meciul ăla. Și era extrem de dezamăgit, mă întreba la sfârșit că ce ne place nouă la soccerul ăsta, că nu se marchează, că la ei nu există, nu există sporturi în care să nu se marcheze. Așa ceva nu există, nici și la fotbal american, și la baseball, și la hockey, și la basket, la orice se marchează și se marchează zdravă. Bine, la hockey cel mai puțin dintre toate, dar tot se scrie, nu prea, nu există 0-0 acolo, foarte rar. Deci mă întreba la final dacă nu ne dau bani înapoi, că ce e asta, ce... Plus că era mirat că atunci încă erau la mod, atunci se fuma în tribune, că era descoperite, nu era acoperiș decât la oficială. Și mă întreba că de ce toată lumea, de ce jumătate dintre toți aia de acolo fumează de pe stadion, asta odată, și în al doilea rând, de ce toată lumea mănâncă. Eu nu înțelegeam ce naiba vrea să zică, că nu mi se părea că mâncau foarte mult cei din jur. Și mi-arăta el cu mâna, așa, cum nu mănâncă? Uite, văd toată lumea la unison, așa cum își mișcă mâinile de la gură la pungă, de la pungă la gură, toată lumea mănâncă. M-am uitat, într-adevăr, mâncau semințe toată lumea. Da, așa era în anii 90. Ce vreți, 80-90 era sămânța la putere. Și după aia m-am dumirit. Eu vezi, obișnuit cu meciurile de la noi în care toată lumea ronțea bomboane agricole, nu mai dădeam seama de gestul ăsta, automatismul ăsta. Deci, da, tata, cum e la voi cu popcornul, cola, berea sau, și hamburgerii, așa era la noi cu sămânța. Da, aveți dreptate și dumneavoastră, că nici la Ecuador Curaçao n-a fost mare suspans. Dar totuși, altfel te uiți când sunt goluri. Și că am niște salivă în plus, aș dona-o, că văd că nu mai are fără dulapul de cotromâld. A, nu, astea sunt mesaje trimise la Maricescu de mai devreme. Catarezii i-au spus atunci, dacă vii la PSG îți... că la CM, că la noi nu ține, se repetă drama. Nu, da, nu știu, nu-mi dau seama la cine vă referiți și despre ce e vorba. Da, domne, la Bilbao e nenorocire cu căldura, am văzut și eu, ne trimit ascultătorii imagini de-astea cu oraș în flăcări făcute pe cu inteligența artificială. Acum toată lumea e în trecere, l-a făcut caricaturi și la tot felul de astea cu inteligența artificială, nu mai are niciun farmec, s-a demonetizat și termenul de caricatură, de toată lumea cum face desene, face apasă pe niște butoane, în fine. Și că Portugalia cu Congo a avut un șut cadrat pe poartă Congo în tot, păi, na, alții n-au avut deloc, au mai fost meciuri în care n-au cadrat niciunul. Și că știu că sună ciudat să te bucuri la un 0-0, însă am fost impresionat de forța Angliei, dar și a celor din Ghana. Da, forță, ci să dai ca la culturism, adică te duci și te uiți la aia pe scenă când își încordează mușchii, dar cam atâta. Adică dacă nu vezi că ridică o halteră, că fac un Skanderberg, ceva, adică să și vezi că folosesc mușchii aia. Doar că vin așa în fața ta și încep și se screm și se cordează unși cu uleiul ăla până le intră chiloții în fund, e așa sec, nu știu cum să vă spun. În fine, pot să fie în fazele eliminatorii și meciurile astea de 0-0, că nu aveți prelungiri. Au fost ceva discuții și în legătură cu arbitrajul, am văzut la Ghana cu Anglia, că mă uitam acum pe Flash Score. Cei din camera VAR erau plecați la cafea, a acuzat Carlos Queiroz, a explodat după remiza Ghana-Anglia. Selecționerul africanilor a ironizat arbitrajul video după remiza fără goluri cu Anglia, sugerând că sistemul VAR a plecat la cafea în timpul unor faze controversate. După ce ambele echipe câștigaseră meciuri din grupa L, primele două meciuri, Ghana a adoptat o abordare defensivă și disciplinată în fața englezilor. Păi n-ai cum altfel, când ai un de la ca Harry Kane în față care îți punctează din orice poziție, trebuie să fii zdravă, să ai fundul tare.
reușind să blocheze atacurile adversarilor într-o partidă disputată la Foxborough, în Massachusetts. Anglia a avut posesie clară, da, aproape 80%, 79%, un procentaj record. Cu toate astea, ganezii au considerat că au fost privați de o lovitură de la 11 metri la finalul meciului, după un contact între Erzi Consa și Prince Adu. Recunosc că n-am văzut-o, era, cred că, între momentele alea când comutasem pe Rocky. Am scris cineva mai devreme că am fost fraier, că dacă mai baleam un pic mai departe, a fost și Emanuel aseară, dar nu știu care parte. Ăla clasic din 78, în cât era ăla cu, cum o chema, mă, că a murit protagonista, actrița principală, avea un nume din ăsta nu foarte francez. În fine, am un lapsus acum, dar știam la vremea respectivă. Atacantul ganez fusese implicat anterior și într-un duel cu portarul Jordan Pickford, fază la care arbitrul a acordat lovitură liberă Angliei fără a dicta penalti. La conferința de presă, Queiroz a ridicat semne de întrebare privind intervențiile VAR și a sugerat că acesta nu a funcționat corespunzător în momentele cheie. Spune: VAR-ul mai funcționează la Cupa Mondială? Îl mai avem? Am dubii. Trebuia să primim un penalti clar, dar cei din camera VAR erau plecați la cafea. Și mie îmi place să beau cafea, dar a fost un penalti clar și cartonaj roșu. Aveți un dubiu în legătură cu această fază sau sunt eu singurul care crede asta? Mă scuzați pentru sarcasm, dar dacă o spun serios, aș putea fi pedepsit, a spus Queiroz. Dom'le, nu știu ce să zic, n-am văzut faza respectivă, uite, o să o caut, că sunt curios. Dacă vreunul dintre voi a văzut relorile cu faza la care se referă Queiroz și sunteți de aceeași părere cu el, chiar vă rog să mă informați. Mai spune cineva: bodycam-ul arbitrilor este de senzație, zici că filmează pe peliculă. Dar noi acum ce vreți, ar trebui să facă niște compromisuri de calitate, e complicat totuși, oricât tehnologie de ultimă oră am avea. Să pui într-un dispozitiv din ăla care trebuie să fie foarte ușor, nici să nu incomodeze mișcarea arbitrului, să fie bine ancorat astfel încât să nu-i cadă de pe cap când aleargă, să stabilizarea imaginii să fie suficient de bună astfel încât să nu vezi întreruperi, purici, ciupituri, sărituri. N-a ajuns încă tehnologia atât, sau există tehnologie, dar nu e la fel de portabilă, trebuie să faci compromisuri, ori ai rezoluție bună și claritate și mai scazi la greutate și la, treci la greutate și la portabilitate, ori invers, ce vreți. O să evolueze lucrurile probabil și în viitorul apropiat o să fie altfel. Deocamdată a fost așa un experiment, dar trebuie să recunosc că imaginile sunt într-adevăr spectaculoase. Bine, noi n-am văzut prea multe la antenă, pentru că v-am mai spus, la noi au cumpărat varianta aia de difuzare cu camere mai puține, mă rog, entry level, ceva de genul ăsta, cu cele mai puține opțiuni. Am înțeles că de la cei care urmăresc sportul, meciurile ori pe postul Fox Sports, ori pe alte canale din astea, pe astea oficiale, ale FIFA cu plată, ori pe varianta tot așa cu plată de la YouTube, că există un pachet cu patru imagini 4K, sunet Dolby Surround și imagini și relori inclusiv de pe drone, de pe alea suspendate, camere din alea de sus, eye in the sky, din alea pe sârmă, relori din nu știu câte unghiuri, cu animații, cu... Da, aia e pentru ăștia cu cașcaval. Și când mergeau cască de motociclist cu GoPro, păi tot un fel de GoPro, așa e, cum să le pui cască, păi leșină, să aduce cu cască pe cap. Da, tot un fel de GoPro-uri sunt și alea pe care le au ei, dar vă dați seama că nu poți să pui un pătrat de la tare sau, Doamne ferește, se împiedică, cade sau poate răni, se poate răni singur sau răni jucătorii cumva, să pui cubulețe din alea pe... Nu, au așa ca un fel de stetoscop, nu știu cum arată, așa o... Un LED din ăla, o lampă din aia de citit, e montată pe cap, cum avea administratorii când citeau apometrele sub chiuvetă, înainte, pe frunte.

o lanternă din aia legată cu zgârci, cu elastic. Ci că arbitrul a procedat corect, Queiroz este, este subiectiv înfierbântat, ne spune un ascultător. Bun arbitrajul lui Martinez din Honduras, nu prea a fost bun, nu prea au fost multe incidente la Anglia cu Ghana. E bine atunci, dacă n-a fost chiar atât de evidentă. Și că ăia de pe ODC++, era DC++, țin minte când eram eu, nu, de, sau la un moment dat o fi apărut și un nou în față. În fine. Deci în legătură cu arbitrajul să înțeleg că nu e, n-a fost atât, e exagerat. Deși azi v-am mai zis, rămân la părerea că la meciul cu Argentina, am zis că și Narcis spunea aseară parcă sau alaltă seară că la acuzațiile alea ale lui Ralf Rangnick în privința meciului cu Argentina, la primul gol într-adevăr se putea da fault și nu s-ar mai fi creat faza aia. Da, în fine. Ci că și o să le dea și o tricicletă electrică arbitrul care, arbitrul de centru nu merge, că n-ai voie să o bagi pe teren. La tușieri, da, ar putea să bage o platformă din aia, dar nu, că nu e același lucru, nu poți să ai frâne, să vă ziceți că să pună pe o șină din aia, pe o sanie din aia, cum au cameramanii, să miște ca un fel de, cum erau, cum se numeau alea, cu manete care mergeau pe calea ferată, o drezină din aia, să se miște arbitrii dintr-o parte într-alta, sau un, să stea cu picioarele pe un din ăla, un skateboard, cum are colegul nostru Rareș de la, de la regia tehnică. Și că arbitrii zici că sunt cyborg, da, arată, o să ajung în curând să le dea echipament din ăla, cum au ăia la fotbal american. Spune cineva, că am YouTube Premium, nu e mare lucru nici. Păi și eu am YouTube Premium, și adică plătit. Dar n-am avut curiozitate, îți mă uit decât la niște rezumate. Nu știu, nu cred că îți transmit meciurile. Și că degeaba îi dai 4K și Dolby Atmos dacă n-ai dispozitiv care să redea. Măi, aș putea să redau pe televizor. Televizor am 4K. Laptopul nu e, e doar Full HD, e adevărat. Dar nu neapărat rezoluția mă interesa. Cât relorile din alte unghiuri, calitatea imaginii, în fine, sunt mai multe, mai mulți parametri. Adică și până la urmă și imaginea aia 4K, ați văzut că sunt de multe ori, contează. Că avem și noi la televiziuni cele care emit 4K, puține, pe, cel puțin în grila Digi. Uite, de exemplu, la Eurosport, Eurosport varianta 4K, pe televizorul meu e neprivibil, pentru că folosesc un format de codare a imaginii, a culorilor, care e depășit, HLG ăla, care îți bag o imagine din aia mai, un pic mai întunecată sau culorile spălăcite, e altfel. N-au trecut la nici măcar la HDR normal, dar minte la HDR++ sau la Dolby Vision sau la formate mai moderne, mai în pas cu vremurile. Sau mai sunt canale, uite că e ăla cu animale, tot de pe din grila Digi, care este doar la rezoluție ridica 4K, în rest codarea de culoare e tot pe 8 biți vechi, adică nu ți aduce un mare plus la capitolul ăsta. Bă, dar vă treceți acum în propunere de modificări de regulament, nu și-au bătut ăștia joc destul. Că și cine mai este prins în offside să fie puțin electrocutat, așa ne dăm și noi seama de la TV că e în offside. Da, vedeți pe ăla că s-a prăbușit, înseamnă că și se scutură așa din mâini din picioare, înseamnă că l-a prins în offside și a băgat șocuri electrice. Bun, haide să luăm prima pauză publicitară și muzicală. Înainte de asta vă spun așa pe scurt ce o să discutăm în a doua oră a emisiunii. Uite, un transfer, lovitura verii. Ce fotbalist a fost transferat de Real Madrid de la Concitadina Atletico. Mare șoc în fotbalul din Spania. Avancronica a meciurilor care urmează mai pe scurt așa, să vedem, ne alegem unul dintre ele,
care se vor disputa la noapte. Primele meciuri vor începe, primele meciuri din ultima fază a grupelor sunt câte două, se vor disputa la aceeași oră perechi de meciuri, așa, care contează pentru departajarea în grupe. Mă întrebă cineva, laptop Full HD din 2010 la ei? Nu, e din 2016, parcă 2017. Tot vechiuț, dar aș face treaba pentru ce trebuie mie, că nu am luat pentru gaming. Oricum are placă video dedicată, are DDR4 la memorie. Trebuie să-i mai pun un pic niște RAM ca să trec la, în sfârșit, la, că nu se mai poate. În felul ăsta să trec la Windows 11. Nu-mi face deosebită plăcere, dar nu mai pot să stau cu 10 pentru că deja mă presează cele update-uri peste update-uri și mă calcă pe nervi. Da, hai să fim serioși, că un laptop Full HD e ok, nu-ți trebuie rezoluție mai mare de atâta. De ce să chinui placa de bază doar pentru, dacă nu te joci sau nu editezi foto? Pentru ce îl folosesc eu pentru muncă de birou, e arhi suficient. Și Full HD nu-ți trebuie mare filozofie. A fost un incident mai special la meciul Angliei atunci când Jude Bellingham l-a înjurat. Da, știu și faza cu înjurătura cu cheilor. E mai... Și asta e... Na, mă rog, face parte din peisaj la urma urmei la fotbal. Bun, deci vor vorbi despre asta după pauză, de asemenea despre un... Tot la meciul ăsta, uite, ați uitat să menționați și... Uite, văd un titlu. Moment controversat înainte de Anglia. Ghana a refuzat să dea mâna cu adversarul acuzat de viol. Da, interesant. Despre recordurile pe care și le împart în continuare Messi și Cristiano Ronaldo, pentru că n-am văzut că a debutat cu o dublă și pe Cristiano la primul meci disputat aseară. N-am insistat asupra subiectului pentru că, pe urmă, spuneați că încep să mă laud, că eu v-am mărturisit sincer de câte ori am avut ocazia că sunt un fan al lui Ronaldo. E normal că m-am bucurat aseară, dar depinde ce așteptări ai de la omul ăsta. Dacă aștept să se compare cu Messi, n-ai cum, te înșeli. Mă bucur doar că nu mai văd jucând încă un mondial și că a dovedit o longevitate incredibilă și că a arătat că nu se face de râs, cel puțin deocamdată. La vârsta asta încă se descurcă pe teren, ceea ce e deja o mare performanță. În rest, să aștepți realizări spectaculoase din partea lui, nu mai e cazul, să fim serioși. Da, uite, uitasem, aveam de gând să zic chestia asta la început, apropo de duelul între cei doi, că e ziua lui Leuțu astăzi, la mulți ani. Lionel Messi face 39 de ani, băiatul. Uite, ce a putut să facă Leo Messi în ziua în care a împlinit vârsta asta, 39 de oameni, a postat ceva pe rețelele de socializare care a adunat 2.500.000 de vizualizări în doar 3 ore. Despre ce este vorba, aflați tot după pauză. O să vorbim de asemenea și despre ce se mai mișcă prin Liga 1, dar nu neapărat... Nu țin. Dacă sărim peste chestia asta, nu mai avem timp la un moment dat. Noi, că sunt aproape inexistent. L-ați ascultat dimineață pe Victor Becali, care a intrat în direct la Daniel Nazare și Gabi Maricescu și spunea că nici n-a auzit până acum în Liga 1 de se pregătește să se rea și n-a auzit nici măcar zvonuri în privința transferurilor, dar minte să se mai și perfecteze. Mă refer la transferuri serioase, nu la peticel din aștia de 2 lei și 45 de mani. Bun, rămâneți pe... stați așa că uit pe urmă, ci că senior Sile, pe DAZN se pot vedea toate meciurile de la Mondial, plus relori, interviuri, diferite cadre, filmări din tot felul de unghiuri. Păi da, dar e pe bani sau e gratis? Așa, DAZN parcă am, sau oricum poți să instalezi ca un televizor cu Google, cu sistem de operare Android. Și aș putea să se găsește, este pe lista de programe, de softuri disponibile și de AZN-ul, dar nu știu dacă e variantă cu bani sau gratis, ce spuneți în dumneavoastră. Bun, haideți să
rămâne să trecem la pauza publicitară și muzicală.

0: Rămâneți pe frecvența Sport Total FM, revin în câteva minute.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Am revenit în direct la Bârfe și Sport. Vă spuneam înaintea pauzei că astăzi este ziua lui Leuțu Messi. Și mă uitam acum ce a putut să facă Leo Messi în ziua când a ajuns la 39 de ani. 2.500.000 de vizualizări în doar 3 ore. Miercuri, 24 iunie 2026, în timp ce se afla la Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada, Leo Messi a împlinit vârsta de 39 de ani și a surprins audiența, ne spune ProSport. Starul din Naționala Argentinei, care a marcat 5 goluri în primele două partide și este golgheter la turneul final, a postat un videoclip pe platformele de socializare și a adunat 2.500.000 de vizualizări, v-am spus, în doar 3 ore. Leo Messi este fără nici de dubii omul Cupei Mondiale până în prezent, după ce a marcat un hat-trick în partida Argentina-Algeria 3-0 și a contribuit cu o dublă decisivă în disputa Argentina-Austria 2-0. Așadar, i-a dus de unul singur pe sud-americani în fazele eliminatorii de la turneu și conduce clasamentul golgheterilor fiind urmat de Kylian Mbappé și Erling Haaland, ambii cu câte 4 reușite în primele două partide. Astăzi, Leo Messi a împlinit respectabila vârstă de 39 de ani, însă nu și-a luat o zi liberă, ci din contră a mers în sala de forță pentru a se antrena cu greutăți. Câștigătorul a 8 baloane de aur, record în istoria fotbalului, a încărcat chiar și un scurt videoclip pe pagina sa de Instagram pentru a arăta celor peste 500 de milioane de urmăritori cât de determinat este. Iar aprecierile au curs. Mulți nici nu visează să prindă un campionat mondial la vârsta de 39 de ani, însă Leo Messi este vioara întâi în lotul Argentinei și dacă va continua în aceeași notă, are toate șansele să încheie turneul final cu trofeu sau trofee. Întrebat fiind de reporteri despre momentul de glorie supremă pe care îl trăiește, Messi a răspuns copleșit de emoții și a recunoscut că nu îi poate cere nimic mai mult lui Dumnezeu. Adevărul este că nici nu pot cere nimic în plus, îi mulțumesc lui Dumnezeu, așa cum am spus de mai multe ori, mi-a oferit totul pe plan sportiv. Singurul lucru pe care îl mai pot cere este sănătate pentru mine, pentru familia mea și pentru oamenii care mi-au fost mereu alături. Îmi doresc să pot continua să mă bucur de toate aceste momente și să fac parte în continuare din acest grup, un grup care aduce bucurie oamenilor de mulți ani și care continuă să fie la cel mai înalt nivel în fiecare competiție și fiecare meci, abordându-le de fiecare dată ca și cum ar fi primul, indiferent de adversar. Mai presus de toate, îmi doresc să pot continua să mă bucur de faptul că sunt aici, a declarat Lionel Messi, citat de publicația ole.com. Leo Messi și Argentina vor ieși la rampă din nou la 28 iunie de la ora României 5 împotriva Iordaniei. Argentina conduce grupa J cu 6 puncte, fiind urmată de Austria și Algeria, ambele cu câte 3 puncte. Codașa clasamentului este Iordania, fără niciun punct. Deci cam asta în legătură cu declarațiile lui Messi de ziua lui și cu aniversarea. Ce mai văzusem interesant, tot așa, apropo de recordurile pe care le stabilesc cei doi, un articol din Gazeta Sporturilor, semnat de Daniel Scorpie. Messi și Cristiano Ronaldo împart și un record perfect. Ceasul golgheterilor s-a oprit exact la același moment. Cupa Mondială din 2026 continuă să rescrie istoria fotbalului, unind încă o dată destinele lui Lionel Messi și Cristiano Ronaldo în jurul unui alt record absolut incredibil. Capitanii naționalelor din Argentina și din Portugalia au cea mai lungă perioadă de timp între primul și ultimul gol marcat la un turneu final global. Cu golurile pe care le-au înscris în primele două meciuri din fazele grupei în competiția nord-americană din acest an, cei doi campioni au stabilit recordul pentru cei mai mulți ani trecuți de la primul până la ultimul gol marcat la o cupă mondială. Cel mai curios lucru este că, pentru Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, numărătoarea se oprește la exact 20 de ani și 6 zile distanță. Foarte interesant.

Acesta este intervalul de timp trasând o cronologie care se întinde de la debuturile lor ca marcatori la Mondialul din 2006 din Germania până la reușitele decisive semnate în America de Nord în ultimele zile la turneul din 2026. Această paritate, statistică perfectă nu face decât să reconfirme longevitatea extraordinară a unei rivalități care a dominat ultimele două decenii și cine mai știe câți ani de acum înainte. Messi Cristiano este 18-10 în duelul golurilor de la Mondial. Messi a înscris toate golurile campioanei mondiale la competiția derulată în Statele Unite, Mexic și Canada, ajungând la 5 reușite, care îl plasează ca lider solitar în topul marcatorilor. Lionel are în total la reprezentativa Argentinei 122 în 201 selecții. Lionel a deschis seria celor 18 goluri la mondiale, numărul 1 în clasamentul all-time, pe 16 iunie 2006 în partida cu Serbia 6-0, în care a intrat pentru ultimele 16 minute în locul lui Maxi Rodriguez, iar ultimul a fost consemnat în succesul cu Austria 2-0 de luni. Tot 20 de ani și 6 zile s-au scurs între primul gol pus pe tabelă la Mondial de Cristiano, reușita cu Iran 2-0 din 17 iunie 2006 și al 10-lea din seria lui Ronaldo, ultimul al dublei bifate în confruntarea cu Uzbekistan 5-0 de ieri. Chiar dacă are mai multe goluri la națională, fiind deținătorul recordului mondial și la acest capitol, cu 145 de goluri în 230 de partide pentru Seleção, atacantul portughez este departe de topul all-time al cupei mondiale. Se află abia pe locurile 10-17, la egalitate cu Thomas Müller, Helmut Rahn, ambii din Germania, Gary Lineker și Harry Kane, ambii englezi, Gorgi Lato din Polonia, Gabriel Batistuta argentinian și Teofilo Cubias din Peru. Messi și Ronaldo mai împart un record la echipele lor naționale. Lionel este și cel mai tânăr marcator al Argentinei în istoria participărilor triplei campioane mondiale, dar și cel mai în vârstă, chiar astăzi v-am spus, împlinește 39 de ani, la fel precum Cristiano, are 41 de ani, 4 luni și 9 zile. Da, foarte interesantă și statistica asta, e chiar curioasă potriveala asta, fix 20 de ani și 6 zile, deși n-au avut și diferență și de vârstă între ei, în fine. Ia să mai vedem ce mai văzusem interesant apropo de vorbeam de momentul, încă un moment controversat de la partida de aseară dintre Anglia și Ghana, cu a refuzat să dea mâna cu adversarul acuzat de viol, un articol din Gazeta Sporturilor. Moment controversat înaintea meciului dintre Anglia și Ghana din etapa a doua a grupelor mondialului din 2026, încheiat cu o remiză albă, englezul Jed Spence, 25 de ani, a refuzat să dea mâna cu ghanezul Thomas Partey, care are 33 de ani, la salutul dintre cele două echipe de după intonarea imnurilor. Fost mijlocaș al lui Arsenal, Thomas Partey, are 7 capete de acuzare pentru viol și unul pentru agresiune sexuală, presupusele incidente având loc la Londra. Procesul jucătorului este în desfășurare, iar acest fapt l-a afectat și la primul meci al Ghanei la Mondial. Mijlocașului african a fost interzis accesul în Canada. Thomas Partey a fost integralist în remiza albă obținută de ghanez cu Anglia după ce a ratat primul meci din cauza, v-am zis, faptului că n-a primit viză de intrare la canadieni. De asemenea, a fost huiduit copios de fanii englezi pe toată durata partidei. Totuși, tensiunile au apărut de dinaintea meciului. Imediat după intonarea celor două imnuri, ghanezii au mers să-i salute pe englezi, însă Partey a fost ignorat de

0: câțiva dintre ei, cel mai vizibil a fost Jed Spence. Fundașul lui Tottenham a evitat să dea mâna cu Party, fapt care l-a determinat pe Gane să se oprească preț de câteva momente nedumerit de situație. La interviurile de după meci, atât Party cât și Jordan Ayew au refuzat să comenteze incidentul. În prezent legitimat la Villarreal, Thomas Party a evoluat pentru Arsenal în perioada 2020-2025. Fotbalistul ganez este în prezent cercetat pentru, v-am zis, capete de acuzare, viol și agresiune. Adus în Europa de Atletico Madrid, acesta a mai evoluat la Mallorca și Almeria. În 2020, tunarii au plătit 50 de milioane de euro pentru a-l transfera de la formația madrilenă. Da, cam nasol momentul ăsta, dar pe de altă parte este de înțeles, e scuzabil, ca să zic așa. Bun, ia să vedem ce mai văd. Da, apropo de Atletico, că tot am vorbit adineauri, ne spune Digisport, în direct la TV a anunțat lovitura verii, Julian Alvarez de la Atletico la Real Madrid. Fotbalistul de 26 de ani, prezent la Cupa Mondială, alături de Argentina, Pumele fiind într-o grupă cu Algeria, Austria și Iordania, a dat un interviu care a luat prin surprindere lumea fotbalului. Și zice așa, le-am comunicat celor de la Atletico că vreau să plec, vreau să-mi îndeplinesc visul. Nu cred că acum este momentul potrivit să vorbesc despre asta, dar nici nu pot să mă ascund sau să mă prefacă lucrurile. Cu cei care trebuia să discut. Cred că un transfer este cea mai bună variantă pentru toată lumea și vreau să-mi îndeplinesc visul, a spus Julian Alvarez. Deși nu a transmis clar că își dorește să semneze cu Barcelona, există mai multe interviuri în care atacantul argentinian transmitea că vrea să evolueze tricoul Blaugrana, asta și în condițiile în care a bătut palma cu formația de pe Camp Nou. Da, luăm o scurtă respiro de la știrea asta și răspundem la un telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua! Mă auzit?
0: Da, vă aud, cum să nu. Spuneți!
1: Vreau să spuneți cu cine țineți la campionatul ăsta la care mă uit, la fiecare meci, ce am impresia că e meci amical.
0: Da, nu știu, nu toate par meciuri amicale, că au fost și scoruri din alea mari. Azi, tocmai vorbeam de 7-1 mai devreme la nemți. Cu cine țin eu? Dom'le, dintre echipele care mi-au plăcut așa cum s-au mișcat până acum la mondialul ăsta, mi-a plăcut foarte mult Japonia. Dar dintre cele care cred eu că vor câștiga trofeul, dacă ar fi să ajungă în faza, adică după fazele sferturilor încolo, Franța, aș spune. Dintre, da, acum... Spuneți și dumneavoastră că tot ne sună.
1: Foarte multă lume pune banii pe Argentina și apropo de Japonia. Era 7 dimineața. Mi-am spus uitata. Să zic că stai repede, că să-și te dau gol. Era doar ce am spus că se termină. Mi-am spus și scorul corect. Se termină 4-0, că ăia fug.
0: Și asta e adevărat. Condiție fizică foarte, foarte bună. Iar da, francezii au cea mai mare densitate de vedete din lot, părerea mea.
1: Da, dar știți că campionatul nu se câștigă pe vedete.
0: Da, mă rog, și asta poate să fie adevărat. Au ajuns ei campioni europeni grecii, dacă mai țineți minte, și aproape n-aveau deloc vedete în lot.
1: Paristeas, dacă
0: ține
1: minte cineva.
0: Păi, da, era... Dădea goluri cu cap.
1: În corner cu cap.
0: Păi, exact, și numai dacă 0-0, 1-1, 1-1-0.
1: Da, și toată lumea, adică noi, români, ne plângeam. Și că uite, bă, cum au ajuns să ia, dar noi de ce nu putem așa?
0: Și să joci fotbal simplu e foarte greu dacă stai să te gândești un pic și ne... Da, la adevărat, la turnier.

0: turnee finale faci spectacol când poți cu echipele din, echipe din astea slabe. Dar în rest se cam joacă la rezultat. Plus de asta nu știu ce să zic. Cu Argentina aș fi un pic circumspect. Chiar dacă nu consider că e una dintre echipele cu șanse la titlu, dar nu cu cele mai mari, pentru că mă uitam așa, tot prin comparația asta nesfârșită dintre Messi și Ronaldo și implicit dintre Argentina și Portugalia. Chiar dacă Argentina pare superioară Portugaliei, de data asta lucrurile stau un pic altfel în privința rolurilor celor doi în echipe. Adică mi s-a părut că Portugalia s-ar descurca și se arăta că se descurcă bine și fără să-l mai pună în rol central pe Ronaldo, adică Portugalia fără CR7 ar juca la fel de bine, poate chiar mai bine, pe când Argentina depinde într-o mare, foarte mare măsură de Messi, într-o măsură covârșitoare. Adică argentinienii fără Messi ar avea mult mai mult de pierdut și ar fi mult mai slab decât sunt de obicei cu el în teren. Că mă uitam că n-au prea ieșit în evidență restul, adică, na, uite, Lautaro Martinez, campion al Italiei, subțire, rău, și ăștia alții de jur. Nu știu ce să zic.
1: Sunt niște lucruri care Ronaldo și Messi la echipele de club rup, când e la națională, s-ar putea să nu facă acel lucru. Se întâmplă. Și eu sunt acum cu Anglia, nici n-am văzut meciul cu Anglia de acasă.
0: A fost dinamic, cu ocazii, dar fără goluri.
1: Am zis, știi, fiecare la turneu final, îți alegi tu o echipă. Eu mi-am ales Anglia, am văzut un serial de ăsta de 6 episoade de curând, cu Anglia, cu cum a decurs Anglia de-a lungul timpului și eu nu știam că a jucat și sferturi și semifinale și a câștigat și un european.
0: Când a organizat în 66.
1: Păi nu zic de la
0: mondial. De la ce, scuze?
1: Eu zic câte finale a pierdut și câte...
0: A, în total, de câte ori s-a bătut la trofeu și asta nu m-am uitat pe statistică. Ăla pentru Răzvan.
1: Da, îl recomand. Nu știu, Anglia, Londra, Anglia, băi.
0: Sunt atât de multe documentare din astea și seriale acum pe toate rețelele astea că nu mai pot să le vezi pe toate.
1: E bibliografic, nu e documentar. Dar asta vedeți așa ca fapt divers. Deci noi ce am făcut? În afară de 98 am ajuns în pe.
0: La mondial am ajuns, cum să nu? Am jucat sferturi din 94. Ce? Nu, dar... Da, nu prea. Noi am mers așa din an în Paște, adică din 10, nu, în 10 din 20 în 20.
1: Dacă facem comparație. Că eu mă mândream că mamă, se bătune pe Anglia la mondiale, așa la 11.
0: Mă, adevărul că i-am cam bătut. I-am bătut și în 98, i-am bătut și în 2000 la european.
1: Da, păi asta spun. Dar noi ne mândim cu chestiile alea, făcând ei să dau cu capul de asfalt.
0: Alt nivel, nu există termen de comparație. Bine, maestre, mai vorbim până la final, mai schimbăm opiniile până atunci, în funcție de cum evoluează lucrurile. Sănătate și numai bine. Bun, unde rămăsesem? Da, la transferul lui Julian Alvarez. Deci după ce s-a zvonit până acum interesul Barcelonei o grămadă, chiar dacă n-a fost nimic oficial din partea catalanilor, acum jurnalistul Josep Pedrerol, care are 60 de ani, a lansat o informație care ar reprezenta o surpriză uriașă în fotbalul mondial în cazul în care scenariul ar deveni realitate în perioada de mercato a verii. Florentino Perez a realizat deja 4 transferuri, pe Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate și Bernardo Silva. Cineva de la Real Madrid mi-a spus că Atleticul va vinde pe Julian Alvarez la formația, la cea mai titrată grupare din capitala Spaniei, la cea

adusă de Florentino Perez, a spus Pedrerol, un apropiat al președintelui proaspăt reales al Realului. Cer scuze pentru căscatul de adineaur, dar n-am putut abține, știți cum e când vine la un moment dat și când vorbești foarte mult. M-am cam dat peste cap meciurile astea ale mondialului. Ba, mai dormit după amiază, ba, mai uitat timpul nopții, ba, mai... În fine. Să vedem până la urmă. Cert este că zvonul ăsta vine de la o sursă credibilă. Până acum, Alvarez, care are o cotă de piață de 90 de milioane de euro pe site-ul de specialitate Transfermarkt, mai are contract cu echipa de pe Wanda Metropolitano până în vara anului 2030, deci trebuie să plătească cine vrea să-l ia bani mulți de tot. 75 de milioane, sumă fixă, a plătit Atletico atunci când l-a adus de la Manchester City în vara lui 2024. De atunci a marcat 49 de goluri și a dat 17 asisturi în 106 meciuri. Da, să vedem. Atletico Madrid va depune plângere la FIFA împotriva Barcelonei în cazul lui Alvarez. Planul este să depunem o plângere contra Barsei din moment ce negociază cu un jucător care este aflat sub contract. Toată lumea știe că este un club de trișori, dar de data aceasta vor trebui să se pună cu o echipă care nu îi permite toate astea. Am văzut deja cum operează cei de la Barcelona, ca atunci când Atletico se pregătea de meciul cu Juventus din UEFA Champions League, iar Barça îi promitea comisioane surorii lui Griezmann, familiei lui și chiar jucătorului însuși, au mai spus oficialii lui Atletico din Madrid. Da, ce să zic, ceartă pe transferuri, pe fotbaliști din ăstea super, super valoroși. Uite, și în Superliga, în campionatul românesc, se mai mișcă câte ceva în direcția asta. Văd tot pe site-ul DigiSport. Surpriză, FCSB pregătește al doilea transfer al verii de 1,5 milioane de euro. Iauzi. FCSB a bifat un singur transfer până acum în acest mercato și este în criză de timp. Formația roș-albastră a reușit să-l legitimeze doar pe fundașul dreapta Roni Labon, în vârstă de 28 de ani, dar patronul Gigi Becali a spus că mai vrea întăriri la echipă. La finalul sezonului trecut, FCSB a pierdut mai mulți jucători, inclusiv pe fundașul central Daniel Grahovaț, în vârstă de 32 de ani. În locul bosniacului, bucureștenii vor să aducă un nou stopper. Potrivit celor de la Football Inside News, FCSB se află în negocieri cu fundașul central Nicolas Opoku, de 28 de ani, fotbalist cotat la 1,5 milioane de euro conform Transfermarkt. Stopperul ganez a evoluat în sezonul trecut pentru turcii de la Kasımpaşa și în această vară a expirat contractul cu formația din țara Semilunii. Astfel, Opoku este liber de contract, iar FCSB a început negocierile cu acest jucător. Nicolas Opoku a marcat 30 de meciuri în stagiunea precedentă, a jucat în 30 de meciuri pentru Kasımpaşa, în prima ligă turcă, și a adunat 2432 de minute. Are 18 selecții și un gol marcat în naționala Ghanei. A mai jucat în cariera sa pentru ganezii de la Berecum Chelsea, francezii de la Amiens, italienii de la Udinese și tunisienii de la Club Africain. Opoku a petrecut cea mai mare parte a carierei în Franța, la Amiens, formație la care a evoluat atât în Ligue 1, 7 meciuri, cât și în Ligue 2. 92 de partide cu 2 asisturi. La Udinese a evoluat 19 meciuri în Serie A. Rămâne de văzut dacă negocierile pentru Opoku și negocierile dintre Opoku și FCSB se vor concretiza și dacă stopperul din Ghana va ajunge în curtea formației roș-albastre. Să vedem. Deocamdată știți că s-a reunit lotul cu vreo 6 absenți și deja și-au început pregătirile cei de la FCSB în vederea următorului
sezon. Ce mai văzusem interesant? Da, au tot revenit la Cupa Mondială, unde autoritățile, mă rog, organizatorii, din cele trei țări organizatoare de pe continentul american, Canada, Statele Unite și Mexic, dintre acestea trei, Statele Unite au revenit la sentimente mai bune vis-a-vis de fotbaliștii iranieni, care au fost autorizați să intre în Statele Unite acum cu două zile înainte de următorul meci. Li s-a dat totuși un pic mai mult timp de acomodare, cel puțin acum pentru ultimul meci din grupă. Și că, Sile, n-ai un baton de ciocolată, că am impresia că ți-a scăzut glicemia. E posibil, dar nu mă simt extraordinar. Ia să vedem. Statele Unite au decis să relaxeze restricțiile impuse echipei de fotbal a Iranului în timpul Cupei Mondiale, permițându-i astfel să ajungă la Seattle cu două zile înainte de următorul meci, a anunțat Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, citat de agenția France Press. Această concesie intervine în contextul în care Iranul consideră că a fost maltratat de la începutul Cupei Mondiale, protestând în special față de faptul că echipa sale i s-a permis să intre în Statele Unite cu doar o zi înainte de cele două meciuri anterioare de la Los Angeles. Pentru al treilea meci al echipei iraniene de la Seattle, care se va disputa pe 27 iunie, sâmbătă, echipei i s-a permis să intre în Statele Unite cu două zile înainte, a spus un purtător de cuvânt al departamentului. Totodată, oficiali ai grupării iraniene au confirmat că lotul va părăsi miercuri Mexicul, sunt cantonați la Tijuana, unde se află pentru această Cupă Mondială, în vederea meciului contra Egiptului. Astfel, Team Melly va avea timpul de pregătire necesar înainte de acest meci crucial, în care va juca pentru un loc în 16-mile de finală, spre deosebire de meciurile contra Noii Zeelande și Belgiei. Duminică, după ce a obținut o nouă remiză 0-0 cu Belgia, selecționerul iranian Amir Galenoei și-a felicitat jucătorii pentru că au reușit să obțină două meciuri fără înfrângere în ciuda condițiilor logistice. Da, e într-un fel e de apreciat până la urmă gestul american, dar ar fi trebuit să se ajungă aici, după părerea mea. Uite, vești bune pentru cei care au mai rămas fani ai reprezentativei braziliene, pentru că na, până la urmă este cea mai titlată echipă din lume, are fotbaliști spectaculoși, e... Cine mi-a trimis, mă, aici? Florin Luca, postase-mi mai demult pe pagina mea de Facebook o poză cu mine și cu Cristiano Ronaldo. Și mi-a trimis acum pe WhatsApp. Găsit, a scormorit ceva până am găsit-o pe asta. Și că, domnul Sile, nu vi se pare că marile puteri fotbalistice sunt oarecum favorizate de arbitraj? Da, spune, deocamdată au fost niște erori, adevărat, de care s-au bucurat, dar nu ceva ieșit din comun. Să vedem de acum înainte, o să tragem concluzia la finalul competiției. Vă spuneam că se vor juca 4 meciuri în seara asta și la noapte. De la ora 22 avem Bosnia-Herțegovina cu Qatar și în același timp Elveția cu Canada sunt programate. De asemenea, de la ora 1, alte două partide, avem trei serii de câte două, așa, de la ora 1 vor începe Maroc cu Haiti și Scoția cu Brazilia. Cam târziu, nu știu cum o să mă simt, să vedem dacă mă uit la asta, dar m-ar fi interesat. În fine, un alt duet, două meciuri de la ora 4 dimineață, Africa de Sud, Coreea de Sud și Cehia cu Mexic. Da, dintr-o snopul ăsta, cel mai interesant pare până la

0: Scoția cu Brazilia, ar putea fi să atragă mai mulți fani, mai ales că este așteptat să revină Neymar pe gazon. Atenție, mare surpriză. Până acum se zvonea că a fost adus doar pentru atmosferă, că nu se va recupera și că va rămâne ori pe bancă, ori în afara lotului, așa, mână moartă, doar pentru încurajarea lotului. Scoția și Brazilia se vor întâlni, v-am zis, de la ora 1 în grupa C a Mondialului. Partida se va juca la Miami și va putea fi urmărită, la fel ca toate celelalte meciuri de la turneul din SUA, Mexic și Canada, la noi pe Antena 1 sau, mă rog, pe azi va mai da câteva punturi ascultătorii mai devreme. Da, chiar pe când întrebasem pe cineva și mi-a răspuns la un moment dat, se poate vedea și pe DAZN, dar este pe bani, nu e gratis. Sau, mă rog, există metode de eludare, dar nu le încurajăm. Meciul ăsta dintre Scoția și Brazilia pare interesant. Până acum, sud-americanii au obținut, după cum știți, doar o remiză la Mondial, 1-1 cu Maroc, plus o victorie categorică 3-0 în fața reprezentativei din Haiti, dar, mă rog, o echipă foarte slabă. De cealaltă parte, Scoția a câștigat cu Haiti 1-0 și a pierdut cu același scor în fața Marocului. Astfel, Maroc, la egalitate de puncte cu Brazilia, va evolua contra celor din Haiti, iar cine va face un pas greșit în ultima etapă din grupe va pierde primul loc. Totuși, este important de menționat că cele mai bune 8 locuri, 2 dintr-un total de 12, se vor califica și ele în 16-imi. În partida contra scoțienilor, Brazilia se va putea baza și pe Neymar, în vârstă de 34 de ani, care s-a accidentat la gambă și a fost indisponibil pentru primele două partide de la turneul final. Neymar poate juca, se antrenează foarte bine și este pregătit, sunt foarte mulțumit de el, a spus Carlo Ancelotti, citat de jurnalistul Fabrizio Romano. Totuși, Brazilia a suferit o altă pierdere, Rafinha, care se confruntă cu o problemă musculară și speră să fie recuperat pentru 16-im măcar. Scoția și Brazilia s-au mai întâlnit de 5 ori, ultima dată în 2011, iar sud-americanii s-au impus de 4 ori din astea 5 întâlniri. Un meci s-a terminat la egalitate, deci nicio victorie în dreptul europenilor. Este vorba chiar de prima confruntare directă, cea din 1974. Aia a fost egal 0-0 în grupele cupei mondiale, tot în faza grupelor. Ulterior, Brazilia a mai câștigat cu 4-1, 1-0 și 2-1 la mondialele din 82, 90 și 1998. În 2011, când sud-americanii s-au impus cu 2-0, a fost un amical. Diseară, Brazilia ar putea începe cu Alisson în poartă, fundaș Danilo, Marquinhos, Gabriel și Douglas Santos, la închidere Guimaraes și Casemiro, la mijloc Rayan, Paqueta și Vinicius, în spate lui Cunha. La scoțieni, Gunn va fi în poartă, fundaș Patterson, Henry, Hanley, Robertson și Tierney, la închidere Christie și Ferguson și un trident ofensiv format din McTominay, McGinn și Adams. Să vedem dacă meci ăștia din Scoția vor reuși să le facă față brazilienilor. Mai greu de crezut, dar în fine, o să discutăm despre asta mâine, pentru că și mâine este o zi. Ne reauzim tot de la ora 10 și mâine. Pe urmă, poi mâine se schimbă un pic treaba, pentru că revine Viorel Grigoroiu, o să fie el de la 10 la 12 și eu de la 12 la 14. Rămâneți pe frecvențele Sport Total FM până la 14, când vor veni băieții de la Traffic Sport. Până atunci, până mâine, vă urez la bună reauzire, să fiți sănătoși, numai bine, pa!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România. Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Interviu redifuzat.
2: Bună seara, domnule Motroc, bine v-am regăsit.
3: Te pup, Narcis, te salut cu drag pe tine și pe cei care ne ascultă și doar vreau să te corectez la Burgana și ca băiatul meu.
2: A, nu, la East Rifa, Burgane, băiatul, da. Motroc, la East Rifa, Burgane, băiatul Nic, dar da. Băsem cu ce vorbisem acum, da.
3: Da, da, deci la așa Burgana și ca...
2: La East Rifa...
3: Din păcate, el n-a avut șansa să promoveze, au pierdut la barajei anul trecut, așa, da. Că el a jucat 2 ani acolo.
2: Vlad, corect, asta.
3: Da, e, în același timp, când el juca la Burgane, eu antrenam Caetanu. O echipă pe care am salvat-o de la retrogradare și de la care am plecat în Bahrain la East Rifa, fiind cumpărat pentru a doua oară de clubul din Bahrain, East Rifa. M-au cumpărat odată când au plătit o clauză pe mine în 2020, când a început COVID-ul, eram la Shabab, tot în Kuwait, n-am apucat să stau decât 2 săptămâni și au plătit o sumă de mine și m-au adus la echipă pentru echipa era într-o situație în care să retrogradeze. Am terminat pe locul 6 cu ei, erau pe locul 10, eu am luat de pe locul 10, mai aveau 2 locuri și erau căzuți. În fine, am reușit să-i salvez și am prelungit contractul cu ei pe încă un an. Am avut 3 sezoane aproape, 2 și jumătate extraordinare, vice-campion, am jucat 3 finale pierdute la 11 metri din păcate cu cele mai bune echipe din Bahrain. Și a 4-a finală pe care am jucat-o în Cupa Asiei în zona mea de zona de vest, că erau 2 zone, cu campioana Bahrainului, cu Rifau, cu care m-am tot bătut și cu echipa cu care am luat titlul în 2014. Și acolo am pierdut o finală aceea la tot la 11 metri. Deci am pierdut 3 finale la 11 metri. În fine, ulterior am plecat, am revenit la ei pentru o scurtă perioadă de timp. Iar au avut ceva probleme, erau într-o zonă periculoasă pentru că n-au vrut să mă asculte. Eu de la an la an, în cei 2 ani și jumătate, aproape 3 ani, am pierdut tot ce am avut mai bun. Ei n-au adus nimic în loc și au pierdut. Și tot timpul vreau să am aceleași rezultate ca în primul sezon, ceea ce e imposibil. Puteau să-mi dea milioane, dar n-aveam cum să, că nu jucam.
2: Dar aici în Bahrain, câți ani a strâns în total, domnule Motroc?
3: 5 ani aproape. 5 ani, un an la Rifa și aproape 4 ani aici. Un an și 2 luni am stat acum, un an și 3 luni am acum. Am venit în februarie, asta a fost a doua oară când m-au cumpărat de la Caetan. Au plătit o altă, de data asta au plătit o sumă mult mai mare. Când m-au adus anul trecut în februarie, erau pe ultimul loc cu 2 puncte. Deci 2 puncte, începuse și returul, mai erau 12 meciuri. Și le-am spus că va fi destul de greu să-i scap.

0: Am fost foarte aproape să fac o minune, am pierdut cu două meciuri, am strâns 18
1: puncte. Și alea în tur, nu?
0: În returul când m-au cumpărat, dar ți-am zis, ei aveau două puncte din tur, deci au făcut decât două meciuri egale. Și eu când am văzut situația, le-am spus că degeaba plătesc banii, că va fi destul de greu, e misiune imposibilă. E, a fost aproape imposibilă, dar era cât paci să o reușesc. Am scos 18 puncte în acele 12 meciuri, am pierdut cu două meciuri. Din păcate n-au fost de ajuns, pentru că și ceilalți care erau în fața mea aveau ceva avantaj de puncte. Și mai trebuiau două puncte să prind barajul. Din păcate m-am împiedicat cu o echipă care nu trebuia să pierd. Am pierdut în ultima secundă. Au trecut peste mine și m-au băgat în zona iară de retrogradare directă. Și n-am putut să mai trec peste ei.
1: Atunci țin minte când a fost momentul ăla, când a picat și ați rămas și în continuare.
0: Da, am vrut să plec, aveam ofertă să plec în Arabia Saudită și în Kuwait, numai că n-au vrut să mă las. Cu toate că aveam contract, am vrut să renunț. Și contract foarte mare pentru... Eu era contractul pentru prima ligă, nu pentru
1: Liga 2. Dar ați plecat din cauza situației politice, social-politică, și mai ales conflictoare, nu?
0: Acum?
1: Da.
0: Acum da, dar atunci când mi-am prelungit contractul, eu am vrut să renunț, numai că n-au vrut să mă lase. Am zis că nu vreau să rămân în Liga a doua în Bahrain. Numai că aveam un contract foarte mare și m-au rugat să rămân. Altfel n-aș fi rămas. Și am reușit să promovez echipa, apropo, despre asta vorbeam. Am avut un sezon nemaipomenit, sunt singura echipă care am decât două înfrângeri în 22 de meciuri, cea mai bună apărare. Cu un lot foarte subțire, am avut maxim 14 jucători mari și lați, din care
1: doar 14?
0: 14 mari și lați.
1: Dar
0: n-au mai avut bani.
1: Nu mai sunt bani, nu?
0: N-au mai avut bani. Au rupt contractele cu vreo 8 jucători și dintre care 6 localnici care aveau contracte mari după ce au retrogradat. Au semnat cu niște străini când i-au adus până să vin eu, aiurea, pentru un an și jumătate, neținând cont dacă echipa scapă sau retrogradează, cu contracte mai mari, culmea, în Liga a doua decât în prima ligă, și n-au putut să rupă contractele, pentru că trebuia să plătească tot contractul. Și a trebuit să joc cu aceiași jucători. Am promovat 9 jucători de la echipa de 19 ani, 18 ani a lor. Sunt singurul antrenor care am promovat aproape toată echipa de under 19. Portarul, mi-au debutat toți, i-am debutat pe toți. 4 dintre ei titulari mi-au jucat foarte bine.
1: Avea străini sau erau...
0: Am avut și străini, am avut 2 nigerieni, unul a jucat în Portugalia, l-am avut la Caetan. O extremă care tot așa a jucat, tot un nigerian care a jucat și în Bahrain, și l-am avut și eu în Kuwait, l-am adus, prins. Am mai avut doi brazilieni și... Ce am mai avut? 2 brazilieni și... Nu, 3 brazilieni. Unul era naturalizat. 3 brazilieni. Deci 5 străini. Și un african din Camerun, care tot așa l-au naturalizat, Tape. Aveau voie să naturalizeze. Au o companie de asta care Tumuh se numește, care are o forță fantastică și aduce foarte mulți jucători, de ăștia mai tinerei, de perspectivă, pe care îi plătesc ei. Și în anul când ei au retrogradat, au schimbat aproape 15 jucători. Eu când am venit, deja aveau 15 jucători noi. Au dat afară o grămadă, că au crezut că scapă cu șocul ăsta pe care au vrut ei să-l facă. Atâta timp cât această companie dădea bani, și aici mei de la conducerea clubului nu s-au implicat. Ceea ce pe mine m-a șocat, că i-au lăsat pe cei care conduceau, un antrenor tunisian cu un manager care era bahreinian, La echipă, și cu această companie au mers mână-mână și au adus 15 jucători. Total nepregătiți, unii nu erau răi, dar...
1: Dar cum îi aduc, domnule Motroc, acolo?
0: Nu știu nicio.
1: Că nivelul fotbalului nu e atât de ridicat în Bahrain, nu? Adică
0: am mai crescut prin acești jucători, care nu sunt răi.
1: Nu sunt răi, da, ok, dar e, nu știu, e la un nivel scăzut față de Emirate sau de Arabia Saudită.
0: Nu se compară.
1: Adică e la nivelul cuveitului, omanului pe acolo,
0: cam
1: nu?
0: Cam așa, pe peste, acolo, oman, nu? Peste oman.
1: Peste oman, da, cu omanul mi se pare cel mai slab.
0: Salarii foarte mici.
1: Da, și am văzut că omanul e ăia amatori.
0: eu acolo am câștigat Supercupa Omanului în 2017 într-o finală cu Iliuță
1: Balaci. Cu Balaci, exact, da, da, da.
0: Dar
1: atunci aveau bani sau tot așa?
0: Da, erau mai cât de cât.
1: Înțeleg
0: mai...
1: că acum sunt destul de sărmani cu fotbalul.
0: Au probleme mari și nu au baze de antrenament, de pregătire.
1: Da, sunt, păi îmi spunea multe probleme. Îmi spunea Ilie Stan că avea un singur teren, era groaznic.
0: Da, da, da.
1: Era...
0: Știu că Jiluza era acolo acum când a început conflictul ăsta în gol.
1: Da, da, nu-i venea...
0: A plecat, se cred că înainte și, nu știu, după aia nici n-am știut, am văzut doar că a apărut la o emisiune la televizor.
1: La
0: și
1: noi,
0: am,
1: la Digi, da,
0: și-am spus și că... Și am dat seama că s-a întors.
1: Da, acasă. Ne-a zis atunci, ne-a povestit prin ce a trecut, a zis că, Doamne...
0: Da, și eu m-am mirat că n-a ajuns acolo, pentru că știam ce condiții sunt.
1: Pusesea o poză de prezentare cu Aiu la lui, n-avea, ziceai că el când juca fotbal...
0: Da, da, nu,
1: e sunt amată. Că chiar era groaznic, adică îi chema, la un moment dat avea în primul lui meci, i-a chemat pe aia și n-avea portarul. Ziceau, nu, că vine, și a venit portarul înainte cu ore de meci.
0: Da, el a antrenat o echipă bună la un moment dat, cu care s-a calificat în Cupa Asiei. Numai că eu nu l-am mai prins, că atunci când am jucat finala aia pe zona de vest, trebuia să joc cu el. Numai că el a luat bătaie, a bătut Rifau. Uh-huh. Și bătându-i Rifan în semifinala aia, eu am jucat finala pe zona mea cu Rifau.
1: Da.
0: Derby și l-am jucat în Bahrain. Mă gândeam că o să joc cu Ilie, dar din păcate nu ne-am mai întâlnit. E, atunci el avea echipă foarte bună la Sib, unde a fost el. Avea echipă foarte bună.
1: Dar acum ați plecat din cauza situației de acolo, nu?
0: Acum adică mi-am terminat și contractul.
1: Dar presupun că voiau să
0: au vrut să rămân. Da, au vrut să rămân.
1: Asta
0: numai
1: zic.
0: Că condițiile materiale nu erau unele care să mă mulțumească, pentru că sunt ceva probleme cu salariile în momentul de față și afacerile au mers destul de prost. Clubul meu și șeicii mei aveau niște afaceri, în fine.
1: Aici nu e statul în Bahrain?
0: Nu, nu.
1: Deci în Bahrain
0: nu au niște oameni care ajută cluburile.
1: Am înțeles, deci
0: eu
1: nu
0: am
1: e
0: avut
1: statul.
0: O șansă că cei care erau la conducerea clubului erau foarte potenți. Dar și ei acum au probleme și de asta și s-a ajuns în situația asta în care să efectiv să oarecum să-i ajută între ghilimele. Că le-am spus că n-are rost să rămân, pentru că nu au cum să mă plătească odată și doi au dat afară toată echipa, au adus acum tot compania asta pe care eu știu o agrează extraordinar, le-a promis că îi ajută de nou. Și eu le-am atras atenția că i-am ajutat toată și au retrogradat, să aibă mare grijă. Și acum am văzut de mai multe postori că au adus aproape 10 jucători. Îi va fi foarte greu, au adus un antrenor localnic pe care eu îl cunosc, era secund, a fost secund în perioada când eu eram principal acolo. Însă anul trecut a fost principal la o echipă care a terminat pe locul 5, nu știu pe cât. Dar va avea o misiune grea să formeze o echipă acum. Îi va fi foarte greu. Nu este ușor să faci echipe, Narcis, tu știi foarte bine. Iar peste m-am dus, am făcut echipe.
1: Mai ales că nu ai n-ai timp la dispoziție.
0: Fără bani, fără timp, fără nimic.
1: Exact.
0: Și mai ales dacă că acolo, stai să te uiți acolo, la rezultate...
1: Acolo aia chiar n-au răbdare cu tine.
0: Nu, nimic.
1: Aici mai au răbdare, dar acolo...
0: Nici aici n-au. Nimeni n-are răbdare.
1: Aici parcă un pic mai, nu știu...
0: Nimeni n-are.
1: Nu știu ce să zic. Aici parcă e mai... Dar la Arabie crunt.
0: Eu am fost între puținii antrenori care am stat în 2 ani, 3 ani de zile cap-coadă la IS Rifa. La Rifa am fost singurul antrenor care a terminat sezonul când am luat campionat.
1: Dar asta era echipă de mare tradiție, IS Rifa asta.
0: Da. Numai că, din păcate, ți-am zis, e o rivalitate între ei și Rifa. Rifa-ul e mult mai titrată, dar Rifa e o echipă de tradiție. Cam cum e Rapidul cu suporteri. Rifa-ul este o echipă mai puternică. Este tot așa, tot a familiei regale. Băiatul, nepotul regelui conduce echipa. Tatălui e fratele regelui, cu cei cu care am luat eu titlul.
1: Ați simțit, nu știu, furia conflictului de acolo din golf?
0: Da, ci să-ți dai seama că pe 28 februarie, când au început bombardamentele dimineața undeva pe la ora 6, și am auzit antiaeriana aia care începuse să duduie așa, prima dată am avut impresia că sunt picamerele la mine acolo în zona unde stăteam, era o zonă rezidențială în Amuaj, o insulă foarte frumoasă, artificială, și compoundul ăsta în insula Tala se numea, unde era în această mare insulă Amuaj, acolo se schimba asfaltul și eu am crezut că spargă ea. Zic, bă, la ora 6 dimineața au început să spargă în asfalt Numai că după câteva zeci de secunde au început să antiaeriana aia lovea dronele și rachetele care erau trimise și au început să bubuie. Și când au început să bubuie, au început să
1: termineze. Și le vedeați pe mare, adică se vedeau
0: deasupra, da, mi și pe balcon și le vedeam cum se răsau dâre și o să-ți arăt că am filmări. Însă n-am voie să pun nicăieri.
1: Nu. Și să nu faceți asta, că spun, vă spun eu că nu mai ajuns acolo.
0: Nu, dar nu, n-am nicio seama. Le-am păstrat pentru mine.
1: Așa, da, pe aeroport și vă zic, oamenii o să vă zică
0: geamurile,
1: gata.
0: Trepidau, mi-am sărit cu patul, efectiv. Și de atunci a fost o lună foarte urâtă. Nu mai s-au blocat toate, s-au închis toate. N-am făcut antrenamente, făceam doar online, era să zic.

0: Zic, ca la, ca, în perioada
1: ca
0: COVID-ului.
1: Ca în pandemie, nu?
0: Da, da, da, făceam prin Zoom antrenamentele. Ulterior, ușor, ușor ne-a dat voie și ne-a spus, ni se spunea că dacă se aude alarma să intrăm imediat în club, la adăpost, ieșeam de pe teren. Și ușor și ușor s-a reluat și campionatul, dar a fost o perioadă urâtă. Am prins o perioadă urâtă, urâtă. Și acum când am plecat, după ce a fost o perioadă de vreo 40 ceva de zile de liniște, exact duminică când eu aveam zborul să mă întorc spre țară, a fost dărâmat avionul ăla, elicopterul ăla, nu știu ce a fost.
1: Da, da, da.
0: Dar nu se știe cine l-a dărâmat, că nu mai știi că... Și au fost multe variante și discuții ce auzeam și eu între
1: ai mei. Și acolo circulă fake news-ul la greu, vă dați seama.
0: Da, multe ziceau că sunt trimise de iranieni, dar se pare că erau trimise din Irak. Și îi acuzau pe iranieni că le-ar fi trimis. Nu se, fost foarte multe ciudățenii. Iar eu aveam foarte mulți jucători la mine în echipă care erau în armată. Și Igu meu, președintele clubului meu, este comandant la trupele speciale. Tatălui e ministru apărării.
1: I-au zis.
0: Deci e foarte puternic și este văr cu regele, sunt în familia regală. Și știam că am vrut să plec de câteva ori și mi-au zis să stau liniștit că nu sunt probleme. Ai înțeles? Ei aveau ce aveau cu baza americană, unde aveau foarte multe de-astea logistice, antene, radare și altele, și acolo au și lovit prima dată, pe 28 acolo au atacat. Să distrugă radarele și toate alea care aveau, le dea puterea să intercepteze ce trimiteau iranienii. Ulterior au încercat să atace că și flota 5-a americană este tot acolo în port. Numai că au mutat puțin vasele ca să nu cumva să mai devieze drone, că au căzut în oraș, în port, în Manama, au căzut în Giufere, unde au un cartier foarte frumos.
1: Da, acolo, la Amoaj, acolo pe insulă,
0: Am avut un singur eveniment, că au lovit o dronă și a căzut undeva la vreo un kilometru, tot în insulă, dar nu în zona mea, eram cu stafful meu, cu tunisianul și cu încă un marocan, și cu doi tunisieni care erau la altă echipă, mergeam seara și stăteam cu ei și mâncam împreună și a căzut chiar în fața noastră, unde tot așa era mare, în fața blocului respectiv, în apă. Aia a fost singurul incident și singura chestie care a fost mai aproape de noi, în care eu știu să ne speriem efectiv.
1: Dar viața e scumpă acolo?
0: Nu. Față de ce era în 2014, în 12 ani, s-au mai scumpit, au pus taxe, ceea ce ei nu prea aveau în perioada respectivă, au importat foarte multă mâncare de prin Europa și prețul la mâncare a crescut și prin taxele astea. Practic ce cheltuiam în 2014, acum cam s-a dublat, au scumpit benzina. Deci dacă luam cu până într-o sută de fil și litru de benzină, acum s-a dublat, aproape triplat, 300 de fil și litru de benzină, da, bahrainieni. Da, de asta spun că vezi și prețurile și cheltuielile s-au dublat față de ce era acum 12 ani. Numai că oricum viața este o viață liniștită și frumoasă. Bahrain e o țară frumoasă, numai că în plină dezvoltare era și eu cred că va fi. Pentru că se vor potoli la un moment dat. Sunt interese foarte mari acolo. Investiții foarte mari și din partea...
1: De s-a scumpit benzina și motorina, nu mai e așa.
0: Da, da,
1: era...
0: da, da, da.
1: S-a apropiat de prețul nostru de pe aici, nu?
0: Păi nu, oricum nu s-a apropiat de prețul nostru, dar oricum nu e cum era.
1: Deci, ia să vedem.
0: 300 de fiși, ia să vezi. Eu făceam un plin cu vreo 8 bahrini dinar.
1: Este așa, este... mama a crescut de la 0,233 bahrini dinar la 0,362, aproape dublu.
0: Vezi, asta acum. Dar dacă pui din 2014, să vezi cât era în 2014, spune eu, era 100 de fil și 100 și un pic.
1: Da, era 117.
0: Vezi?
1: Și acum e 0,362.
0: De 3 ori ți-am zis. Da, de asta spun că se cunoaște mai de așa. Și automat au crescut toate.
1: Deci, tipic arbitrin, 7 bahril dinar, așa, pentru 4 litri.
0: Da, deci eu cam făceam plinul cu 40 de litri. Eu făceam plinul cam cu vreo 7-8 bahril dinar.
1: Ia să vedem. Deci 7 dinari din Bahrain sunt 85 de lei.
0: De, oricum e comparabil.
1: Da, da.
0: Cu 1 milion faci plinul.
1: Da, cu 1 milion faci plinul, da, exact.

0: Aici nu faci plinul cu milion, aici faci cu vreo 5.
1: Exact. Deci, da. Deci 80, deci cu cam da, exact, cu vreo 100 de lei faci plinul în Bahrain.
0: Da, spun eu, cam așa făceam, că făceam un calcul și
1: asta în condiții în care
0: s-a scumpit de 3 ori.
1: S-a scumpit de 3 ori.
0: Da. Da. Și nu numai acolo, și în Arabia Saudită s-a scumpit, și în Emirate s-a scumpit foarte tare.
1: Deci practic, deci cu 89 de da, e...
0: Bine, ei spun că s-a scumpit, dar dacă compar cu cei la noi, nu e, e floare la ureche, dar vreau să spun că...
1: Păi da, este 3,5 lei litru de... Atât este.
0: Exact.
1: E 3, aproape 4 lei, 3 lei jumate.
0: Exact.
1: Parfum.
0: Oricum e parfum, da.
1: Păi asta zic, cu 89 de lei ai făcut plinul, da. La noi, exact, da, da. La noi este 100 de euro.
0: Nu, nici nu stai, nici nu te ce să mai nici.
1: Da, da, da. Și asta în condiții care s-a scumpit de 3 ori la ei.
0: Da.
1: Deci vă dați seama cât de ieftin era cu...
0: Cel mai rău acum, pentru că până acum n-a fost.
1: Și deci mâncarea s-a scumpit și ea totul, nu?
0: Automat.
1: Totul, nu?
0: Toate prețurile au crescut, da. Toate prețurile au crescut. Uh-huh. Și din ce am înțeles, dacă nu se oprește iureșul ăsta acolo și nebuneala asta, s-ar putea să mai crească. Pentru că sunt blocate, e blocată strâmtoarea și nu poate să exporte. Bahrain nu exporta foarte mult petrol și gaze.
1: Normal, normal.
0: Și la un moment dat a căzut o dronă undeva într-o zonă foarte aproape de rezervoarele de gaze și de alea. Dacă nimerea drona aia chiar într-unul din rezervoarele alea, cred că scufundau jumătate din Bahrain.
1: Hai de capul meu.
0: Da, păi era groasă. Mi-era frică să nu bombardeze podul care leagă Bahrainul,
1: Bahrainul
0: cu Arabia,
1: da, Arabia Saudită. Da, da, da.
0: De vreo 30 de kilometri, da, că de... nu mai puteai să pleci.
1: Când ați plecat din Arabia Saudită, nu?
0: Nu, nu, de la Doha. Am zburat...
1: Văzut în Qatar.
0: Am avut șansa că nu s-au închis zborurile, da.
1: Nu, păi așa ați găsit bilet, că altfel nu găseați.
0: Nu, nu. Și mai era Dubai, atât.
1: Da, da, aveați foarte puține curse, că sunt închise.
0: Așa este, acum s-au limitat cursele, adevărat.
1: Exact, sunt foarte puține curse.
0: Și oricum am făcut foarte mult de la Doha. Normal făceam 4-5
1: 4 ore,
0: am făcut,
1: și ceva, da.
0: Am făcut 6 ore jumate aproape, am ocolit.
1: Păi da, că zone de conflict.
0: Am ocolit foarte mult și am stat 7 ore în aeroport la Doha, că nu sunt zboruri. Da, dar e slavă Domnului că am ajuns acasă.
1: Și ce faceți acum? Presupun că acolo nu vă întoarceți momentan până nu se liniștesc lucrurile, nu?
0: Aștept.
1: Adică dacă ar vin în Arabia Saudită o ofertă.
0: Ei tratează lucrurile la fel ca și cum ar fi normale. Adică nu sunt obișnuiți acum cu chestia asta, pentru că până la urmă n-au atacat în oameni, n-au dat în populație, în oraș. Alea au căzut accidental. Dronele alea lovite și aia încuveit acum pe aeroport, a căzut accidental, dar a distrus jumătate în aeroport. Deci nu au vrut să dea în aeroport. Ai înțeles? Nu, a mai scăpat o dronă care a fost deviată într-un bloc, a lovit în turn.
1: Cum a fost la Galați.
0: Exact, deci nu au vrut. Și ce au mai făcut, ce au mai apărut și apar pe story-urile astea de pe, și pe agențiile de știri de pe Bahrain, pe unde dau ei când dau imagini, alea sunt victime colaterale, cad pe case, pe mașini. Săracii, din păcate au mai fost și câțiva morți, dar nu că au dat în oameni, ei caută să lovească niște puncte strategice. Au și spus, iranienii au fost, din punctul de vedere, au fost corecți, au spus, ne atacați alea de apă, le lovim și noi pe astea din zona Golfului. Dacă loveau în apă, în rezervoarele de apă din Bahrain sau din Emirate, distrugeau,
1: dădeau și
0: sunt, nu, dar nu, îi lăsa fără apă, sunt distruși alea, da, de sanizare, sunt terminați, nu mai au apă. Ai înțeles? La fel, dădeau în alea de, eu știu, de petrol și astea, de rezervoare, atacau direct, au dat, aveau două rezervoare de kerosen în aeroportul din Bahrain, au fost lovite, știau exact unde să dea, deci știau exact, veneau direct pe punct ochi, punct lovit. Da, îți dai seama că totul se vede pe satelit, acum ce o pune sub pernă dacă
1: vorba aia, exact.
0: Bombița. Înțelegi? Doar ce poți să oprești.
1: Și că fotbalistic ziceți că n-ați avut nicio problemă, nu?
0: Nu, nimic. S-a jucat normal. La un moment dat, fără spectatori, nu ne lăsa, pentru că ți-am zis, de când apărea alarma, trebuia să ieșim de pe teren. Ușor, ușor, când a venit pacea asta de 40 ceva de zile cât a fost armistițiul ăsta, au dat drumul și la spectatori să vină la meciuri. Înțelegi? Până acum câteva zile, 5 zile, 6 zile, când a început iară să se trimeată dintr-o parte într-alta, mai înțeles?
1: Da, da, da.
0: Și alaltă ieri au fost, de foarte mult timp, nu mai fuseseră 4 rachete din alea și vreo 7 drone.
1: Dar ăștia erau băieți buni așa, adică n-aveați probleme cu ei, veneau la antrenamente, nu puteați ca
0: numai. Nu am avut nicio problemă, nu.
1: Adică aici erau chiar ok, nu?
0: Nu, jucătorii, n-am avut nicio absență, nu.
1: Da.
0: Din punctul de vedere n-am avut probleme. În Kuwait la fel. Cu toate că, vezi, aici e important și felul antrenorului în a gestiona lucrurile și trebuie să ai și doi manageri sau un manager care este responsabil cu treaba asta.

0: de a convoca jucătorii care să fie foarte mâne de fier așa și, cum să spun, cu personalitate, știi? Și mai apare și un alt aspect aici, să-ți plătești jucătorii. Pentru că eu, de exemplu, la mine, Narcis, spre surprinderea poate celor care ne ascultă, 7 luni aproape din cele 10 luni, jucătorii mei locali nici nu și-au primit banii, salariile. Deci din 10 luni au primit decât 3 și acum urma să le dea pe al 4-lea salariu localnicii. Străinii am avut 3 luni întârzieri. Ne-au dat toți banii când am plecat, nu s-a pus problema. De-aia am și stat și am întârziat un pic. Dar când nu-ți plătești jucătorii, atunci e deranjul mare. Am pierdut, de exemplu, titlul în Iordania cu Ramta, pentru că în returul campionatului nu mi-au mai plătit jucătorii. Și după primul loc am terminat pe locul 3. Jucătorii n-au vrut să mai facă antrenamente. Ai înțeles? Și în momentul ăla am avut mari probleme. N-am putut să-i mai conving. De asta spun că depinde ce fel de grup de jucători ai, dacă sunt înțelegători, dacă ai o relație bună cu ei. În Iordania am dat de 4 străini, un iranian și 3 sirieni, care au făcut revoltă și mi-au distrus tot grupul.
1: Deci fac din astea.
0: Fac, da. De asta spun că depinde de caracterul.
1: Dar acolo jucător. Mai merge aia cum era înainte cu doctorul care te lucra de te termina din echipă? Mai sunt astea sau au dispărut?
0: Sunt.
1: Știți că la începutul povesteați, mi-a spus și Bala și dumneavoastră.
0: Păi mi-a zis, nu mai știu cu cine am vorbit, și mi-a zis că cel mai bun prieten pe care trebuie să-l faci când ajungi la echipă e doctorul. Da.
1: Parcă Bala ce a învățat alea a zis la tuturor.
0: Cred că Iliuț a zis-o.
1: Da, că era fost primul.
0: Dumnezeu să-l odinească. Ce este că la Rifa când am ajuns, da, primul cu care am avut oarecum un conflict a fost doctorul, pentru că l-am pus la treabă să-mi cântărească jucătorii, să-mi fac listele cu vitaminizare.
1: El nu făcea, nu muncea.
0: Nici o treabă n-avea, nu făceau masaj, nu nimic. Refaceri, ce refaceri? Le-am pus să-mi aducă gheață, să-mi aducă bidoane. Și când îi pui la muncă, încep să strângă de nas. Dar ulterior, și acum dacă îi trimit un mesaj, să vezi câte inimioare primesc. Nici de la soție n-am primit date inimioare. Deci mă iubește. Omul m-a apreciat fantastic felul meu de a lucra și profesionalismul meu. Că eram mai nebun și mă certam cu el și îl zăpăceam, dar până la urmă am ieșit campion. Și m-au înțeles de ce făceam așa, că nu eram de nebun. Că ulterior, fără mine, au văzut. E vorba aia, rău cu rău, dar mai rău e fără rău.
1: Exact.
0: Ei, au văzut cam cum a fost după mine, 5 ani, n-au mai luat titlul și erau să și retrogradeze.
1: Dar chiar simțiți că a crescut mult fotbalul în zona arabă de când s-au investit în Emirate și în Arabia Saudită?
0: Da. Și a luat
1: acum Ronaldo, Cristi, a luat campionatul în sfârșit.
0: În sfârșit, după 10 ani, da.
1: Exact.
0: Da. Și a pierdut finala iară Cupa Asiei.
1: Au pierdut-o, da, la...
0: Da, ghinion mare, da. Nu pot să înțeleg de cum, că au avut o echipă extraordinară și un public nemai. Nasărul are echipă incredibilă și spectatorii sunt magistrali. Eu am jucat și știu ce înseamnă joci contra lor. Și la mine, la Cutaun, în 2011, când eram cu... După ce a plecat domnul Mulțescu, Dumnezeu să o odihnească, și am rămas cu echipa și am salvat-o de la retrogradare, am jucat cu Nasăr derby la mine, la Buraida. Păi aveam 90% din stadion și suporterii mei erau suporterii lui Nasăr. Culmea. Deci o echipă fantastic de iubită. Dar ce vreau să spun la referitor la ce m-ai întrebat, da, s-a schimbat mult. Narcis, faptul că au venit antrenori străini, au venit cu altă filozofie, au venit cu altă metodologie în a pregăti echipele, au venit cu preparatori, au venit cu analiști, ușor. Lucrurile astea i-au făcut să se destupe, să înțeleagă de ce nu e bine să mănânci, eu știu, spicy, iute și să mănânci mai puțin iute, de ce e bine să mănânci paste și de ce nu e bine să mănânci, nu știu, și kebab sau nu mai știu ce. Deci lucrurile astea i-au făcut să vadă lucrurile altfel, ce înseamnă o recuperare, o refacere ca lumea, vitaminizare ca lumea. Și de-aia încet încet se uniformizează fotbalul și valorile se echilibrează la un moment dat. Compensezi prin dorință, prin organizare, prin dăruire și poți să bați o echipă care nu are toate ingredientele astea, chiar dacă are calitate mai multă. De asta spun, uite-te, mă uitam, dau alt exemplu, când am luat primul titlu în Iordania. Și tu ești un martor că ești printre puținii, unicul cu care am vorbit.
1: Domnule Motor, știți că ieri s-au făcut, astăzi, în 16 ani și o zi de când stai aici la Radio La Sport Total, 16 ani și o zi, astăzi.
0: Fantastic.
1: Și a fost primul meu invitat la Radio La Sport Total FM.
0: Fantastic.
1: Deci a fost primul meu invitat în studio, așa mai luasem prin telefon, da. După o săptămână de radio, ați venit la mine... ați venit la mine în emisiune
0: după ce am luat titlul.
1: Vă și spun

0: Un când, în 2011, de la Altaon terminaseră cu Mulțescu.
1: Da, da, da, atunci am salvat echipa.
0: Și după aia v-ați dus la Șababa Lordon,
1: exact,
0: că noi deja eram, noi ne știam de la Pandurii, da? Exact. Că de asta v-am și adus aici la emisiune, că știu că stăteam în cartier în Titan, v-am văzut,
1: da,
0: v-am sunat și ați venit în 2011 când plecaseră, tocmai plecaseră de la Altaon.
1: De la Altaon,
0: că
1: da.
0: A stat acolo la Altaon 2010-2011
1: 2012 când... aproape, că în iarnă am plecat.
0: Da,
1: am dat demisia.
0: Exact. Așa, și când ați venit aici și apoi mi-ați zis că ați plecat la Șababa Lordon, unde ați luat titlul în 2013.
1: Da, 2012-2013 am plecat, da. Imediat am stat
0: și după aia ați luat și cu...
1: Și am plecat în Bahrain și am luat titlul imediat iară, 2014.
0: Cu Al-Rifa.
1: Cu Rifau, da, exact. Și cupa.
0: Și după aia v-ați luat Ramta, parcă.
1: După aia am plecat la...
0: În Iordania.
1: Da, din nou.
0: De-ați făcut jucătorii aia care joacă azi națională.
1: Păi am trei jucători ai naționalii Iordaniei care sunt promovați de mine.
0: Și îi vedem acum
1: portarul,
0: la mondial.
1: Portarul, da, Abulai la portarul, o să-l vedeți. Eu l-am adus, aveam 18
0: ani. Hai să ținem minte. Deci Iordania joacă miercuri, mi se pare. Da, cu Austria.
1: Da.
0: Miercuri pe 17. Așa, și să ne spune și nouă. Deci... Să dau aici pe ei, să-i bifez aici jucătorii. Deci avem așa, avem Abulai la Yazid.
1: Ăsta e portarul adus de mine de la 19 ani, de la 8 ani. Băi, calculează cât avea în 2013.
0: 19 ani.
1: E, vezi, e promovat de mine de la tineret.
0: Abulai la Yazid, da?
1: Da.
0: Așa, și apoi
1: mai, uite, e un fundaș central.
0: Nasib Abdallah?
1: Nu, numărul 3, un fundaș central care a jucat la Ramta.
0: Ăsta, Nasib Abdallah.
1: Ăsta e.
0: Numărul 3, da. 32 de ani.
1: Ăsta l-am avut la Ramta în 2017, eu l-am promovat și pe ăsta în 2016.
0: Și ce mai aveți, mijlocaș?
1: L-am pe Aysan Haddad.
0: Pe ăla-i sculă.
1: A fost accidentat cu genunchiul, super fotbalist.
0: Aysan Haddad, 32 de ani.
1: Super fotbalist.
0: Joacă acum la Al Hussein.
1: Exact, Hussein Erbil. Ăștia-s campioni.
0: Au, 32 de ani, mijlocaș.
1: Da, eu l-am adus. Nu e musulman, e creștin ortodox. Că știu că el nu spunea că era rușine și venea doar la mine.
0: Era creștin?
1: Da, e creștin ortodox. Păi e dacă, singur din echipă.
0: Da, știți că prin Iordania mai sunt și creștini.
1: Da, da, el era creștin ortodox. El mergea la biserică, o familie nemaipomenită. Un băiat extraordinar. Juca în Europa oriunde. Un fotbalist extraordinar. A avut ghinion că în iarnă, în decembrie, s-a accidentat foarte tare, dar a muncit ca un câine, efectiv, asta e expresia, ca să revină la echipa națională pentru campionatul mondial. Ai înțeles? El a
0: deci,
1: fost accidentat.
0: Miercuri vedem trei băieți din naționala Iordaniei, crescuți de Florin Motroc, frate. Da. Uite să fac și o postare.
1: Râdeau mulți că ce fotbal în Iordania, mă, frate. Și au pierdut, gândește-te că în anul când eu am luat titlul cu ei, au pierdut barajul de a ajunge iară la
0: mondial. Și erau copii atunci, 18-19 ani. Când
1: da,
0: ei,
1: da, da, nu? Da. Da, băi, uite-te cât avea Hasan Haddad și toți ăștia.
0: 18 ani.
1: Ai vezi? E, și vreau să zic, de asta spun, au pierdut barajul cu Uruguayul. Dacă dai, au bătut Japonia lui Zaccheroni.
0: Da, da, da, da, țin minte.
1: La mine, la mine în Iordania.
0: Urmare Japonia.
1: Înțelegi? Când le dăduse japonezii 5-0 în Japonia. Și au venit seara înainte de meci, n-au făcut antrenament oficial și la conferința de presă Zaccheroni cu capitanul echipei naționale a Japoniei, care juca până în Europa, un jucător foarte bun, Nagatomo sau nu știu dacă mai bine ții minte.
0: Nagatomo de la Inter.
1: Nagatomo, bravo, exact. Era
0: știți că e și acum la mondialul ăsta, are 39 de ani.
1: E, vezi? E, încă mă mai ține memoria. Au declarat la conferința de presă că dacă am bătut...
0: Yuto Nagatomo, care a fost la Inter.
1: E, vezi, da, el era atunci cu Zaccheroni la conferința
0: de presă. În septembrie face 40 de ani și e la mondialul ăsta. Care a jucat la Galata, la Inter, la Marseille.
1: Și a zis, zice, v-am dat 5 în Japonia, acum vă dăm 6. Și i-a bătut iordanienii 2-1. Au avut primă $30.000, că aveam un jucător, Raed Nawatil, care era o extremă la mine, la Shabab. N-a jucat în meciul ăla, dar a venit cu banii, a făcut cinste la stadion și mi-a zis, ce coși, am luat 30.000 primă. Le-a dat regele iordanienii la meciul ăla. Din păcate, au pierdut barajul după aia. Dar mulți râdeau, ce fotbal. Uite că iordanienii s-au dezvoltat și foamea, cu ghilimele de rigoare, de a ieși din țară, de a trece de la niște salarii modice de $200-300, i-au făcut să tragă ca să muncească foarte mult, că sunt jucători foarte talentați și foarte mulți dintre ei joacă afară. Dacă te uiți pe echipa națională a Iordaniei, să vezi cât joacă până în Qatar, până în Emirate, au crescut incredibil și toți preferă jucători din ăștia. Nu sunt foarte scumpi, dar sunt foarte buni și au un spirit extraordinar, Narcis. Au jucat finala Cupei Arab Cup Iordaniei. Înțelegi? Dar să spun că Nu, s-a schimbat mult fotbalul. S-a schimbat foarte mult și...
0: Eu vreau să-i văd pe Iordanien, că ăștia au arătat bine în ultimii ani.
1: O echipă care joacă, e foarte bine organizată, au un spirit extraordinar, cu o dăruire extraordinară. O să vezi ce angajament. O să vezi. Mie mi-a plăcut tare mult Iordania, că am urmărit-o foarte atent, mai ales că aveam atâția jucători acolo. Mi-a lăsat o impresie foarte frumoasă.
0: I-am
1: o echipă care joacă fotbal.
0: I-am bucuit pe ăștia trei.
1: Apropo de ce ziceai tu când comentai de campionatul mondial și de meciurile, ce, la meciul de primul meci de la Mexic m-a luat somnul.
0: Vai de mine, ce înfiorător meci. Dacă nu dădea la niște roșii, la orice faul se dă roșu.
1: M-a buvnit râsul la comentariul pe care l-am auzit pe la postul de televiziune.
0: Vai de mine,
1: respectiv,
0: e crunt, e groaznic.
1: Care spunea că spectatorii încurajează sau că le crește presiunea sau cum a zis,
0: intensitatea,
1: dar de unde că îi huiduiau pe mexicani?
0: Aia îi huiduiau, exact, că nu jucau nimic.
1: Și este râsul rumii.
0: Mamă, dar aia din Africa de sus te prezinți în halul ăla, deci tu vii la Cupa Mondială.
1: Au doi fotbaliști acolo atât.
0: Atât, așa este. Lyle Foster care a picat cu Burnley, așa, și săracul e vârf, Nigel, dacă nu-l pune echipa în valoare, nu joacă nimic.
1: Bravo, atât.
0: Da.
1: Ai înțeles.
0: Și mai era ăla
1: în dreapta.
0: Exact, exact. Atât.
1: A scos roșu la...
0: Atât.
1: Fundășelul a făcut rău.
0: Atât. Ăla, cum naiba îl cheamă? Mocoena.
1: Bravo.
0: Mocoena.
1: Atât.
0: Atât. Și așa. Mocoena care are 30 de ani, la care a jucat la Mamelodi Sundowns și cred că și acum e. Atât. Doi fotbaliști, atât.
1: Dar mă așteptam la mexicani să joace.
0: Și eu am zis, bă,
1: n-am avut acces de la
0: eu înainte de meci am zis că îi bate 5-0, 5-1, așa am zis.
1: Narcis, cred că 3 sferturi din pase să numai înapoi.
0: Numai asta zic. Bă, dacă când îi vezi pe aia că sunt lați și morți în cadă și tu dai gol minutul 9, păi
1: bravo,
0: du-te bă pe ei să-i omori.
1: Bravo.
0: Omoare că i-ai văzut.
1: Numai înapoi.
0: Tu simți fotbalistul Mapeț, îl simți că adversarul, simți că e lat.
1: E ca animalul de pradă, știi?
0: Păi
1: când,
0: da, l-ai mirosit.
1: Mai tare,
0: l-ai mirosit, te vezi.
1: Care simți sângea, e atacat.
0: Da, ne zicea, nu, așa ne zicea Aurică Beldeanu. Ne spunea minutul 10, bă, dați drumul la căței că sunt mapeți.
1: Corect.
0: Așa ne spunea. Da, dă drumul la câini, nu vezi că sunt lați, nu-i vedeți că sunt mapeți.
1: Îl simți în teren pe adversar, e adevărat.
0: Așa e, așa
1: și
0: e.
1: Și la jucătorii, nu vedeți, bă, că sunt mai slab ca voi.
0: Exact, nu-i simțiți că sunt lați,
1: bă, tată. Și tot așteptați, bă, fratele meu. Da, corect. Da, și al doilea meci, că m-am trezit la 5 dimineața.
0: Am văzut a doua repriză azi
1: L-am
0: dimineață.
1: L-am văzut pe tot aproape.
0: Prima repriză, m-am uitat și la prima repriză după aceea, în reluare.
1: Puțin
0: groaznică prima repriză.
1: Nu, foarte, da, dar...
0: Deci parcă mă uitam la Chiajna Chindia.
1: Față de primul meci a fost cât de cât.
0: A fost mai bun.
1: Da.
0: Mai ales, s-a trezit repriza a doua.
1: Sau încerc crea să mai joace, dar primul meci a fost dezolant. No.
0: Da. Primul groaznic, da. După aia, uite, și ăsta, Creici, ăsta pe care vrea Liț acum, a dat gol la cehi, la Ladislav Creții, e Leeds în pole position să-l cumpere, foarte bun.
1: Nu-i jucător, e foarte bun.
0: Bun de tot, bun, de la Wolverhampton, joacă în Anglia, bun de tot. Iar aia, muncitor, aleargă,
1: atât.
0: Aleargă
1: atât.
0: Ca ăla, Lee Kang-in ăla, a alergat de la PSG, cum zice fotbalistul, cum zicea antrenorul, să moară măsa de mai avea puțin și...
1: să ne oficați.
0: Exact. Deci, deci a alergat ăla, non-stop a alergat.
1: Mi-a plăcut cel care a dat golul, scărița aia.
0: Huang.
1: Mamă, ce le-a făcut, i-a rupt coloana vertebrală la un fundaș și după aia execuția este de atacant.
0: Că el era mijlocaș, era...
1: Da, ăla e un jucător deștept. Și cel care a pasat, iar un jucător foarte bun, îmi scapă numele, pasă în gaură, foarte bun.
0: Păi e Song Heung-min, ăla de la Tottenham Hotspur, el a dat pasă.
1: Jucător.
0: Că bine, acum joacă în America, nu mai joacă la Tottenham.
1: Nu știu, cu numele nu le am, dar mie îmi plac.
0: Ăla care a fost la Spurs, are 33-34 de ani și acum e în America, la Los Angeles.
1: De asta spun că a dispărut spectaculozitatea asta și datorită faptului că au dispărut acei jucători care văd aceste pase.
0: Da, ăia care ți-o dădeau prin, cum spuneau, două în gaură.
1: Ți-o dau în gaură, ți-o dau peste tine, ți-o dau...
0: Exact.
1: Dar inventează pase. Noi nu mai avem. E cum era cea vinie asta, nu mai sunt.
0: S-a dus... Știi ce s-a întâmplat? Că aveam o discuție și cu Ionuț Vulpescu, fostul ministru al culturii și mare pasionat de fotbal.
1: Da.
0: Și aveam o discuție cu el și spuneam că el zicea, bă, Narcis, la Brazilia, și am zis, băi, Ionuț, eu am avut o perioadă în care m-am uitat, acum vreo 2 ani am tot uitat. Și când a venit Memphis Depay în Brazilia, m-am tot uitat la fotbalul brazilian. Bă, nene, au venit antrenorii portughezi și au băgat blocul compact defensiv și fotbalul ăsta, nu mai vezi numai 0-0 și 1-1. S-a dus fotbalul ăla cu 5 extreme, cu deci jucau cu 5 în față, gata. S-au europenizat, l-au făcut la nivelul de fotbal portughez și e gata. De asta zic lui Ancelotti, o să-i fie foarte greu. Nu o să mai vedeți voi Brazilia aia spectaculoasă. Păi da, Au trecut, domnule motor.

0: că au trecut 24 de ani de la ultimul titlu al Braziliei.
1: Ia puțin și calculează, ia și vezi la titlurile alea și la ce finale le-au, pe care le-au jucat ei și compară lotul de atunci cu lotul
0: cu
1: de acum.
0: Cu ce au acum, corect, așa
1: nu
0: este.
1: Nu mai lasă rezultatele, compară calitatea individuală a jucătorilor pe care o aveau brazilienii. Te mă ierte Dumnezeu, au câțiva acum. De aia l-au adus și pe Neymar, tot pentru fantezie și pentru spectacol, nu l-au adus că e frumos și nici, nici pregătit. Dar este unul din jucătorii capabil să creeze, să inventeze, să creeze spectacol. Mai înțeles? Mai e Vini, care și el este unul care, din punctul meu de vedere, la ce calitate are individuală, poate să facă diferența și restul sunt pe lucru colectiv. Foarte și greu găsești un jucător cu calitate individuală să facă diferența.
0: Joacă foarte mult pe mingea a doua. Deci rămâne ciocat. Eu m-am uitat, am văzut Corinthians jucând pe Palmeira, jucând pe mingea a doua. Bă, las-o naiba, bă, voi sunteți Brazilia și voi jucați cu bloc compact defensiv, cu joc între linii. Ce-i asta, mă?
1: Narcis, ăsta e fotbalul. Din păcate, ăsta e fotbalul. S-a
0: naiba,
1: ăsta e fotbalul din ziua de astăzi. Echipele sunt compacte. Dar
0: s-a omorât spectacolul.
1: S-a omorât spectacolul, da. Uite-te, ăsta Arsène Wenger, am un filmuleț, o să ți-l trimit. A fost întrebat la un moment dat la un curs de antrenori. Care este secretul, eu știu, și ce lucru face diferența în ziua de astăzi în jocul unei echipe? Și a zis că momentele de tranziție. Trecerea de atac în apărare și de apărare în atac. Cu cât jucători vii mai repede în atac, poți să faci diferența, că trebuie să ai superioritate. Deci cu cât vii și suporți atacul cu jucători din spate, benzi, laterale, de-aia fundași și laterale. Acum sunt foarte căutați.
0: Păi cum face Arteta?
1: Înțeles?
0: Cum face Arteta, cum face invers, Simeone?
1: Pe momentul defensiv.
0: Acolo...
1: Cât de repede te repliezi.
0: Păi da, acolo e cel mai important. Adică să vii cu jucătorul...
1: Pentru că spațiile alea nu le mai ai ca pe vremuri 3-4 minute până se repliază atacantul, altul exact. Și altul. Nu, acum vin că... toți, în 3-5 secunde sunt toți înapoi.
0: Exact, și ați văzut că ăsta lui Enrique face om la om ca pe vremuri. Deci el când simte că, el când simte că are o problemă
1: făcea, în anul la când fel. A luat titlul.
0: La fel, om la om.
1: Titlul, om și a bătut Barcelona și Real Madrid. A jucat cu Barça și cu Real cu marcaj om la om, da.
0: Ca pe vremuri, om la om, da.
1: Să faci așa ceva, trebuie să ai sânge în instalație. Narcis, să ai sânge în instalație. Ei erau foarte bine pregătiți. Nu orice echipă poți să facă așa ceva. Ca să poți să faci așa ceva sau un pressing de ăsta ultra avansat, trebuie să ai o echipă foarte bine pregătită, cu jucători cu o mare responsabilitate în aceste dueluri unul contra unul. Că dacă ești depășit ca pe jalon, degeaba te duci tu în marcaj sau te duci în presiune pe jucător. N-are voie să treacă omul ăla. De-aia aici fiecare echipă, prin personalitatea pe care o are jucătorul sau jucătorii respectiv și antrenorul, printr-un dialog cu jucătorii, își asumă. Ne asumăm treaba asta sau nu? Sunt jucători care, da, spun, da, domne, nu, niciun fel, nece peste ei. Dar sunt jucători și antrenori care spun, mai bine stăm în bătături, așteptăm.
0: Da, corect.
1: Înțeles. Deci aici jucătorul îți trimite un semnal clar. Atacăm sau ne apărăm. Am avut apropo, o discuție de genul ăsta cu șeicul meu la mine, la echipă, care îmi spunea că vrea să începem cu construcția de la portar, cu
0: tiki-taka.
1: Da, și cu pressing ultra avansat și am zis, măi, șeic, nu am cum să joc, că nu am un portar de o tehnică extraordinară.
0: Dar de unde învață domnule Motrocasa?
1: Îi văd Arsenal, văd City, văd Barcelona.
0: Se duc la meciuri prin Anglia și...
1: Visăm cai vers pe pereți, noi vedem ce jucători avem. Uite-te, apropo, cum au luat, cum a dat Mexi cu primul gol ieri. Pas în centru de la portar și mijlocașul a greșit preluarea. Și s-a dus direct până în poartă. La revedere. Când faci cadouri de genul ăsta și te joci cu focul în fața porții, risc să sari în aer. Și la un moment dat i-am zis la șeii cum nu putem să atacăm. Zic, de ce nu atacați Iranul, neastră, Bahreinul acum? Atacați Iranul acum, că ei vă atacă pe voi. Nu, dumneavoastră stați în apărare și trimiteți anti-aeriana să dărâmați dronele. A început să râdă. Dacă ai forță, ia taci. Dacă nu ai forță, stai în bătătură și aștepți. Ce să faci? Nu? Asta e viața, că trebuie să te adaptezi. Mi-a plăcut tare mult ce a spus la un moment dat Ancelotti, când a comentat legat de ce juca la Real Madrid, a fost luat în interviu și ce juca până în Anglia, când a fost el la nu știu ce.
0: La Everton.
1: Da. Și a spus, acolo aveam un portar care avea o pasă lungă extraordinară, aveam un atacant cu un joc de capă de viere nemaipomenit, pentru ce să mai fac 3, 4, 7 pase? Pentru ce să fac să pierd timpul?
0: El avea pe Pickford din Național.
1: Bravo. E, și acolo jucam
0: degaja,
1: lungă.
0: Degaja 70 de metri.
1: Bravo, jucam lungă și pe a doua și cu devieri. Aici, numai că aici am alt stil de joc. Și zice, atunci trebuie să-ți adaptezi stilul la caracteristicile individuale ale jucătorilor. Este foarte simplu. Și eu aș vrea să joc ca Barcelona, dacă n-am jucătorii respectivi. Nu am ce să fac. Așa e, ce aș vrea să fac pressing-ul ultra avansat? Dacă n-am jucători cu responsabilitate, ce fac?
0: Așa e. Și dacă n-ai fotbalist de Barcelona, dar uite, unul dintre cele mai frumoase goluri din sezonul trecut din Premier League este în Leeds Sunderland. Uh-huh. Și știți de ce este unul dintre cele mai frumoase goluri? Pentru că toți cei 11 fotbaliști ating mingea cel puțin o dată până la gol.
1: Ce frumos.
0: Deci pleacă de la portar, de la Darlow.
1: Da.
0: Darlow pasează în dreapta la Bogle și acolo se plimbă mingea până la Aronson în față, care îi pasează lui Calvert-Lewin și ăsta o împinge în poartă. Și este considerat cel mai frumos gol din Premier League sezonul ăsta, pentru că au atins toți cei 11 fotbaliști. Dar repet, asta și pentru că tu ai fotbaliștii care pot să construiască o asemenea fază cu construcție la portar. Adică să știe fiecare și sunt totuși că, uite, zici Leeds, păi Leeds a cumpărat de la Lope Okafor de la Milan. Da?
1: Da.
0: A dat 20 de milioane de euro pe el, adică de la Milan.
1: Sunt echipe care au un joc foarte simplist și acest joc simplu de pase prin anumite trasee, înțelegi, se pot da posibilitatea în a ajunge să creezi anumite
0: automatisme. Ideea e să ai fotbaliști, dar să ai fotbaliști.
1: Da, nu trebuie fotbaliști specialiști, trebuie fotbaliști care să stăpânească foarte bine lucrurile simple și elementare.
0: Exact.
1: Cu joc simplu,
0: și să înțeleagă
1: pasere dublate.
0: Da, să le spună
1: nimic altceva.
0: Să înțeleagă ce le spune
1: antrenorul. Nu să care mingea, să joace cât se poate pe această progresie pe care să o câștigi cu o pasă medie, cu o pasă scurtă, o iară medie, iară scurtă, prin această progresie cu o succesiune de pase medii scurte, ai o construcție în siguranță, cum zicea Guardiola.
0: Sau cum zicea Nea Valentin Stănescu, pasă scurtă, viață lungă.
1: Bravo! Nu? Pasa lungă, moarte sigură.
0: Exact, da, așa spunea.
1: Corect,
0: Nea Valentin Stănescu zicea, le zicea.
1: Sunt de acord cu tine.
0: Îi spunea și lui Baraci.
1: Eu o să-ți trimit un film.
0: Bă, pasă scurtă, viață lungă, așa îi spunea.
1: Nu, dar ăsta e adevărul.
0: Da.
1: O să-ți trimit un filmuleț să vezi. Eu sunt singura echipă din Liga a doua care am dat peste jumătate din golurile marcate din acțiuni cu peste 10 pase. Singura. Și când i-a arătat și
0: cu limitația
1: să creadă.
0: Păi eu morați la antrenamente, cred că.
1: Jucam, făceam multe posesii.
0: Asta zic, joc de pase.
1: La Barcelona era, să zic. În Iordania am 25 de pase cu gol. Apropo, au atins toți jucătorii mingea. Eu nu sunt Lițu, n-ai dat și nici Bielsa.
0: Uite cât te ajută,
1: să
0: 5 contra 2 ăla făcut.
1: 5 contra 2, eu jucam cu ei. Mi-aduc aminte de 5 cu... Dumnezeu să rodinească cu Florin Marin. Jucam 4 contra 2 pe sfert de teren. 4 contra 2.
0: Păi și nu e bun? E foarte bun pentru posesia ăla.
1: Trebuia să faci pressing, că dacă nu făceai pressing, stai 2 zile la mijloc. Și după aia jucam 5 contra 3 pe jumătate de teren cu o atingere. 5 contra 3. Mai trăiesc colegi de-ai mei, Maxinia, Lefter, poate să spună, Marc.
0: La cea clău era asta, nu?
1: Da. Pe jumătate de teren, 5 contra 3 cu atingere. Fii atent, și intram în 5 contra 3 fără încălzire, direct în 5 contra 3. Deci nu făceam nici măcar o tură și intram în posesie, în jocurile de posesie. După care urma 4 contra 2 ăsta cu două atingeri și după aia intram în antrenamentul propriu-zis. Dar asta era prima parte în care o făceam. Am folosit 5, acum au apărut mulți care fac 6 contra 3, 5 contra 3, 6 contra 4. Mulți, dar eu le făceam astea cu Florin Marin în 1990 și cât, 7.
0: 97,
1: era,
0: da.
1: Era la Piatra Neamț, mai înțeles? Nu, Flocea, Dumnezeu să-l odihnească, că așa îmi place să-i spun, avea un stil foarte simplist, dar foarte, cum să spun, competitiv. Mie mi-a plăcut tare mult felul cum am lucrat cu el. Nu schimba antrenamentele, într-adevăr era o monotonie în ciclurile săptămânale, dar intensitatea și eficiența pe care o cerea și concentrarea și seriozitatea pe care o cerea în antrenamente era extraordinară. Eu am avut un sezon, cel mai bun sezon al meu în prima ligă a fost cu el la Piatra Neamț. Am fost cel mai bun fundaș central eu și după aia cu Răchită. În 97, în sezonul respectiv, ne-a antrenat pe locul 6 cu Ceahlău. Eu am avut mai multe meciuri ca Răchită.
0: Păi și-ați dat și goluri atunci.
1: Am dat 4 goluri atunci.
0: Asta zic. Ți-mi minte că eu unul
1: i-ați dat la... prins de la 40 de kilometri.
0: Ala, când i-ați dat lui Prune, exact asta vreau să spun. I-ați dat
1: la Piatra Neam și am luat bătaie în Giulești.
0: De pe Petricica i-ați dat golul.
1: De la întorsătul, de la centru.
0: Exact, de sus, de pe...
1: A fost o folie
0: de pe Petricica, da, țin minte. Da, țin minte, da. Șutul ăla, n-a fost o Prunaru.
1: Era finul meu, de câte ori îl prindeam.
0: Păi îl prindeați pe Pronarul, taxați, da, da, da.
1: Aia, amintiri. De asta spun, fotbalul s-a schimbat mult. Important este ca prin ceea ce faci în antrenamente jucătorul să înțeleagă că fotbalul nu mai e pe cărat minge acum, este pe jucat cât mai rapid.
0: Dar nu e mai greu pentru un antrenor când ai calitate slabă să pregătești un meci? Adică, cum te gândești să pregătești meciul ăsta?
1: Dacă îi faci pe jucători să înțeleagă că prin acest joc simplu, care îți creează o siguranță, bineînțeles, totul pleacă prin felul cum îi pregătești, prin instruire.
0: Evident.
1: Deci totul pleacă de la antrenamente, că degeaba tu antrenezi ceva și le ceri altceva la joc. Nu, atunci e o debandadă. Deci jucătorul trebuie să creadă în ceea ce faci în antrenament și să vadă că în joc se potrivește și dă roade. Altfel e, nu, n-ai nicio șansă ca antrenor.
0: Dar e așa de greu să lucrezi cu tinerii de astăzi cum se plâng antrenorii noștri?
1: Eu n-am avut probleme. Cu cei care, cu care nu au înțeles și nu au vrut să respecte ce le-am spus eu, au dispărut singuri. Nu. Dar care a înțeles, am schimbat mulți jucători. Am băgat jucători în echipa națională, în Iordan, Ucraina. Jucători care la început am avut mari conflicte cu ei, pentru că veneau de la loturile de juniori, jucau în echipele naționale unde erau, vezi doamne, staruri la 19-20 de ani și aveau o mentalitate groaznică. Și pe doi dintre ei, chiar și în Bahrain, eu i-am promovat în 2020 pe doi dintre ei, când am jucat și în Cupasie, avea 18 ani, acum sunt mai mari cei. Și acum am mai promovat încă 4. Și am dat afară ca să le dau exemplu că dacă nu fac ce le cer eu, degeaba, că nu vor progresa. Și timpul și ulterior rezultatele și meciurile și evoluția jucătorilor respectiv prin acea simplitate pe care eu le-am cerut-o la început, în primă fază, cum să spun, îi vedeam cât de fericiți erau când făceam analizele video. Le zâmbea toată fața, pentru că aveau reușite, nu mai greșeau, nu mai pierdeau mingea ușor. Veneau când se recupera, când se pierdea mingea, veneau și recuperau foarte repede sau se repliau foarte repede defensiv. Au învățat foarte multe lucruri de la niște aspecte simple pe care trebuie să le ceri jucătorului. Nu trebuie să-l complici pe jucător. Nu. Vorba lui Guardiola. Poți să driblezi? Driblează, dar vezi unde? În ce zonă? Unde nu e risc? Că nu poți să driblezi din fața careului.
0: Da.
1: Ei, nu poți să driblezi.
0: Țineți minte, când a luat la roșu de la mexicani aseară lovitoria liberă a africanilor. Doamne, ce râs.
1: Te doare capul, cum să faci asemenea pasă combinația? Cred că ți-am mai povestit
0: odată. Era crama drăgea, băi, de mâine tu nu mai joci la mondial, să du-te acasă.
1: Nu s-a prins nimeni, apropo.
0: Deci, nu avion, iei vaporul de aceea din Mexic și te duci până în Africa de Sud cu vaporul, mă.
1: Apropo de faza.
0: Cum să faci, mă, deci când am văzut pe
1: aia. Hai să spun ceva, că ai deschis discuția. Aseară îți râdeam singur ca prost.
0: Și eu la fel, deci era miezul nopții și nu mai puteam de râs, așa.
1: Să-ți spun de ce, pe Giulești eram la o lovitură liberă vreo 5-5 în jurul mingii.
0: Așa.
1: Și am vorbit noi care sare, care lovește, care trage. Și am sărit toți și la un moment dat ne-am uitat în spate și nu mai venea nimeni să mai ciuteze minge. A rămas mingea pe loc. Și mi-aduc aminte toată viața, au început să strige galeria, face schema, mai avut o lovitură după aia liberă. Și au început să strige, face schema. Da, se întâmplă și situații de
0: genul. Aia oricum a fost bună, măcar n-ați atins-o, dar ăla...
1: Nu ne-a atins ăla, am zis ăla, că dă ultimul și ultimul că din 5 n-am mai dat niciunul.
0: Da, și ăla vine, zice că dă și pui ăla, cum să pasezi, mă, acolo, mă, când... Toamnă, da,
1: ce pasă i-a dat de la
0: spus,
1: i-a rupt frânele și lor.
0: Păi aia zic, i-a dat o pasă de a pus pe aia pe contraatac.
1: A fost contraatac, da. A luat-o la roșu.
0: De exact.
1: Da, păi astea sunt.
0: Fabulos, incredibil.
1: Astea sunt. Deci să fie așa pregătirea. Trebuie să le ceri la jucători lucruri simple și să se adapteze în funcție de zona unde eu știu, pericolul e mai mare sau mai mic. Și atunci, acolo, unde ai voie să driblezi, în atac, în ultimii 20-30 de metri, driblează. Ești liber. La mijloc joacă simplu și în apărare joacă cu siguranță, maximă. Eu am 3 reguli ale mele, astea sunt. SSS, spun safe, simple, speed. Înțelegi, treimea proprie, treimea de mijloc și treimea adversă. Și toate videole pe care le am și toate prezentările pe care le am la toate echipele le dau exemple. Am filmulețe și le-am pus. Cine nu face asta, nu joacă. Focul la ei, vorba lui Hala.
0: Exact, cu cea Hala, da.
1: Nu jos, tată, nu driblez, nu nimic. Nu, tată, nu dai mingea pe mijlocașul central, că nu am nu știu ce mijlocaș, Modric, Casemiro, Del Bosque, Boscheța, nu mai știu cine care să îi dai mingea, sau cum era Lupu și nu i-o luai nici cu 3 sau Cora sau fotbaliști ăștia grei, ieftime, mi-aduc aminte la Pitești, puteai să-i o dai și cu 7-8 oameni pe el, nu pierdea mingea sub nicio formă. Ai înțeles? Dar când ai niște jucători modești, nu, mai tată, nu riști. Joci? Eu tot timpul le spun, te prinde cu spatele la joc, joacă bă redublat înapoi unde vezi. Nu te complica.
0: Dar la fotbal nostru vă uitați, domnule Motru?
1: Mă uit la toate meciurile.
0: Vă uitați, a?
1: Tot am văzut. Liga 1, da. Liga 2.
0: Dar nu mai aveți speranță că vă întoarceți aici să antrenați, nu?
1: Nu, Narcis, aici. Ce, am unul la 1000. Nu sunt, că nu sunt bun aici, nu, n-am niciun fel de valoare aici pentru România, din păcate nu. Rezultatele mele, am peste 500 de meciuri în golf, peste 500.
0: Adică ați depășit, bine, în România.

0: Cam depășit, dar
1: în România, în România ți-a antrenat pe cineva?
0: Am fost la Prefab Modelul.
1: A, la Modelul, da, da, da,
0: așa. Unde, din păcate, n-am fost compatibil cu domnul Țiții Dumitriu și în al doilea sezon am întrerupt colaborarea, cu toate că semnasem pe două sezoane cu ei.
1: Asta așa, a fost secund la Pandurii, la Sportul.
0: Secundul Hizo, am rămas principal, dar a fost doar pentru
1: a perioada fost la Sportul.
0: Am rămas la Sportul o perioadă după ce a plecat Falub, vreo 4 luni, 3 luni, când era echipat să retrogradeze în Liga a 3-a și am salvat. Și unde? Tineretul Rapidului și echipa a doua Rapidului în Liga a 3-a. Cu care am trenat pe locul 5 și am promovat toată echipa de Under 21 a Rapidului. Răduță, Dobroiu, Bratu, mai mulți. Îmi scapă numelele, mi-aduc aminte. Sunt jucători promovați de mine. Claud Ionescu,
1: da, da.
0: Sunt jucători promovați de mine și când i-am propus pentru echipa mare, la un moment dat cineva mi-a zis că ce vă știi că are o clauză și vrei să împarți banii cu el, avea vreo 4.000 de dolari dacă debuta la prima echipă. Și mi-a reproșat că de-aia îl împing ca să-și ia 4.000 și să împărțim banii. Claudiu trăiește, poate să confirme ce spune.
1: Da, da, da. Ești ca și faci pe la Buzău, pe la...
0: Steaua, Buzău, Timișoara, fotbalist foarte da. Bun.
1: Bun de tot, super
0: foarte
1: tehnic.
0: Bun. Dar nu-i plăcea celui antrenor, nu vreau să-i mai dau numele, nu-i plăcea de el. Nu-i plăcea. Era un tip cu personalitate, Claudiu. Fusese capitanul echipei naționale de junior când era Liță Dumitru antrenor la națională. Numai că el era și puțin în momentul ăla era așa mai poet, mai.
1: Noi am trecut pe băiatul ăla cu driblaj, triplaj, nou greșeală. Îl știți?
0: Oh, da, da, da. Da, da,
1: da. Da.
0: A avut o șansă să ajungă unde a ajuns.
1: A dispărut.
0: Da, dispăru ca măgar în ceață. Păi păcălești odată și a doua oară.
1: A doua oară nu mai păcălești.
0: Adică e vorba aia, odată vede nașul aia finii.
1: Da, da, da.
0: E ceva exact. De genul ăsta a fost ceva. Nu,
1: da, da,
0: nu
1: da,
0: că
1: da,
0: poți
1: da.
0: Să păcălești odată de două ori naciți. Nu
1: că jucătorii erau U15, U16, ce erau? Erau mici.
0: Da, da, da.
1: Cine nu se uitau la ei?
0: Râsul lumii, nu.
1: Păi aia zic, păi să-ți fac așa, da, tu ca antrenor să...
0: Mă rog că ea nu știau că ce au filmat ei acolo. Da. Oricum, când a apărut și au pus pe unde au pus, îți dai seama
1: a dispărut de acolo.
0: Da. Nu. Asta e altă problemă, nu vreau să comentez că e și el antrenor și fiecare are
1: testire. Da, da, cumva poate afecta performanța antrenorului român, bine? Că se gândesc că ea, bă, dar stai să nu fie ca ăla.
0: E adevărat, normal, că așa cum să se aduc numai portughezi și numai spanioli datorită lui Guardiola și al lui Mourinho, așa și de asta spun că totuși noi avem rezultate, antrenorii români au avut rezultate în zona golfului, începând de la Balaz, de la Iordănescu, ai înțeles? Răzvan acum, Olăroiu, iartă-mă, la un moment dat Neanelu Marin, eu eram campion 3 români în golf, era Olăroiu, era Marin și eu.
1: Și așa este, da, corect, corect.
0: Să fim corect.
1: Ion Marin care a câștigat și de două ori cu AFC2.
0: Da.
1: Nu?
0: Păi da. Eram atunci. El a luat și titlul cu Cuveitu atunci. Cea mai puternică echipă din Cuveit. Cuveit City. Da, asta da. Spun, dar nu e ușor. Ai înțeles? După aia a venit și Răzvan, Cupa Campionilor Asiei. Și lucrurile astea ar trebui să ne crească.
1: Corect,
0: numai că e o mafie. Da. Numai că este o mafie. Reghe, din păcate, el pierzând finala
1: cu aia cu australienii,
0: dar
1: da.
0: A luat niște trofee până Emirate ulterior. Înțelegi?
1: Și acum a câștigat și
0: în Sudan. Bine,
1: Sudan
0: unde
1: și a jucat
0: în campionatul ăla.
1: Da, ciudat că ea joacă și în Rwanda.
0: De asta nu, deci oamenii sunt răi. Băi, fratele meu, tu zi-mi de că râdeau toți, ce au luat titlul, că am văzut comentarii răută.
1: Dar nu știu că îi spuneau lui Balaș că antrenează.
0: Sau nu știu unde.
1: Dar lui Balaș în anii 90 spuneau că antrenează Cămile.
0: Aia nu mai spun.
1: Ce bă, Ilie, lasă-ne că antrenez
0: Cămile. Ia încearcă-mă pe PlayStation să câștigi un campionat.
1: Sau la Football Manager
0: să
1: vezi.
0: Sau la Football Manager, bravo.
1: Să vezi cum e. Super greu, exact.
0: Că dacă nu măzluiești jucătorii și nu faci niște nenorocii.
1: Și dacă nu salveze, nu știu câte ori și revii la meciul ăla.
0: M-ai înțeles?
1: Așa este.
0: Și tu lucrezi cu oameni, lucrezi cu caractere, lucrezi fără bani, lucrezi cu condiții groaznice, fără teren, fără... Vai, nu mai vreau să mai vorbesc. De asta spun, de ce nu sunt în România bun? Apropo. Și sunt bun peste tot în golf. Am 16 ani de golf ca principal. Cu trofee, cu rezultate la toate echipele, dacă le iei să le analizez, cu toate am mers în sus, cu niciuna nu m-am dus în jos. Cu niciuna.
1: Și acolo vin indicații din ce mi-a spus.
0: Cum să nu vină? Am avut probleme de ce am plecat și chiar și de aici, de la Izrifa. De ce am plecat și mi-am reziliat.
1: Că mi-a zis că din ce îți înțeles și acolo se vine și spune că de ce nu joci așa, că
0: bineînțeles, am avut la ședințe de m-am plictisit. O să joc la Barcelona, să joc 4-3-3, să schimb sistemul, să joc cu 3 pe fund. Stai bă, fratele meu, eu joc cum consider eu că joc, că trebuie să joc.
1: Da, da, da.
0: Eu cunosc mai bine jucătorii, eu nu pot să vorbesc ca ai vers pe pereți.

văd pe jucători. Am încercat sisteme în amical, nu vor jucători, am vrut să schimb sistemul, n-au vrut jucătorii. Jucătorii sunt primii care îți transmit un semnal. Apropo de treaba cu sisteme, am avut un nigerian, o nazi, pe care l-am adus până la urmă din Liga a 4-a din Italia, l-am adus la Izrifa acum 3 ani. 30 și ceva de ani. A jucat la Lazio, Roma 7 ani, naționala Nigeriei.

0: și pe altul pe extrem aprins, care și el a fost apt exact după ce am plecat eu, n-am putut să-i folosesc.
1: Și au rupt Dudu, a?
0: Au scăpat echipa de retrogradare pe la baraj. E, ce vreau să zic de Onazi, la un moment dat îl întrebam de sistem, de aia, că era un jucător cu experiență mare de tot. Și mi-a zis, coach, la Lazio-Roma schimbam sistemul de la o săptămână la alta. Cum adică? Coach, jucam 5 pe fund, 3 pe fund, 4 pe fund, 2 pe fund. Coach zice, nu am avut nicio problemă. Și zic, cum adică, dar lucrați tactic? Care coach tactic? Zice, nu lucram nimic tactic. Direct ne spune, astăzi jucăm 3 pe fund, astăzi jucăm 5 pe fund. Și zic, și? Păi zice, coach, zice, ne-a zis, antrenorul era ăla care a fost la Naționala Elveției. Îmi scapă numele lui. Un antrenor, nu știu dacă e, nu știu, nu sârb. A fost mulți ani la Lazio, să-l cauți. A fost la Naționala Elveției acum câțiva ani. Și ne-a zis, zice, la Lazio, dacă nu te adaptezi direct, nu ești jucător de Lazio, n-ai ce să cauți. Deci nu stă nimeni cu tine să-ți explice cum joci în 4-4-2 sau în 3-5-2 sau în 4-1-4-1. Nu, dată, că nu ești în stare să te adaptezi și să la cerințele pe care, eu știu, le cere sistemul respectiv, la revedere, du-te la altă echipă. Nu, nu te ține nimeni. La echipele astea nu stă nimeni cu tine să-ți explice, să-ți povestească poziționare, în atac, în apărare, ce zonă închizi, ce... Nu, tată, nu. Nu. Dar să spun, lucrurile astea sunt foarte, foarte delicate. Dar oamenii visează ca ai pe pereți conducătorii. Ei cred că fotbalul ăsta e așa... În fine.
1: Da, corect, așa este. Lor li se pare că e simplu.
0: Nu, nu e deloc simplu.
1: Da, deci în România... Și cum mi se pare fotbalul la noi, apropo?
0: Narcisă,
1: m-am uitat la Vladimir Petrovici.
0: Bravo.
1: La Elveție, da, da, da.
0: El a fost. El a fost la Lazio, stai uiți. Despre fotbalul românesc, ce să zic, Narcis? M-am uitat la tot campionatul, mi-a părut rău de Rapid. Care, efectiv, nu știu de ce, din păcate, au capotat în play-off ăsta. Nu știu ce s-a întâmplat. Mă așteptam și aveam mari speranțe că au șanse să se bată la campionat. Numai că ceva s-a întâmplat. Undeva în plan mental au capotat. Nu știu de ce. Nu vreau să intru în detalii să comentez, să nu fiu înțeles greșit. Dar mi-a părut tare rău, pentru că era o șansă. Mi-a părut tare rău cum a ieșit din cupă. Iară care putea să fie o consolare, să zicem, câștigarea cupei, pentru, mai ales pentru suporterii rapidiști. Numai că din păcate și acolo au eșuat. Cum tot eșuează de câțiva ani de zile. Da, nu știu, s-au băgat bani, ce condiții sunt extraordinare, de asta spun, eu n-aveam și o șansă să nimeresc așa o echipă și să am toate condițiile să mi se pună masa. Eu a trebuit tot timpul să pun masa și de multe ori au venit alții și au luat papa. Eu am pus-o și au luat alții. Caimacul. De asta spun că am o experiență extraordinară vis-a-vis de tot ce înseamnă să formezi echipe, să crești jucători, să dai șansă la jucători tineri, să lucrezi cu jucători cu personalitate, să lucrezi cu jucători cu caractere puternice, milionari, mai puțin milionari. Am întâlnit tot felul de specimene în golf. N-am avut niciodată niciun conflict cu nimeni. Dar să spun, experiența asta nu este de ajuns în România. Nu. Se învârtă aceiași antrenori care nu fac nicio performanță, din contră, retrogradează echipe pe bandă rulantă și mai au și câte o promovare din când în când, în Liga 3, în Liga 2 și zic, mamă, ce antrenori sunt, dar au câte 4-5 retrogradări. Și e o performanță că au promovat o echipă din Liga 3, în Liga 2. Nu mai spun de alții care au 3-4 retrogradări și tot găsesc echipe.
1: Deci găsesc tot timpul.
0: Eu nu pot să înțeleg, eu nu pot. Deci pentru mine este o enigmă treaba asta, nu. Și de cât am mai spus-o și nu mi-e rușine să o spun, am trimis CV-ul meu, am trimis și am spus, puteți să verificați, băgați un motoroc pe Google și căutați rezultatele, că mulți comentează, cine e ăsta, bă, de unde, unde a antrenat, bă? Avem internet acum, băgați numele și căutați să vedeți cam despre ce e vorba. Și am antrenamente puse pe YouTube, cap-coadă, pregătiri, cap-coadă, analize făcute de mine, cap-coadă, eu n-am analist, eu mi le-am făcut. Eu și am niște analize video făcute top class după Instat. Nici analiști care sunt cu certificate nu fac așa și care sunt plătiți cu bani grei. Dacă tot acum m-ai invitat, mă laud și eu ce să fac.
1: E normal.
0: Îmi cer scuze la oamenii
1: dacă
0: care
1: noi
0: ne ascultă.
1: Laudăm, cine să ne laude?
0: Da, vorba ta. O să ne mai luăm și niște hateri, dar asta e, să fim sănătoși.
1: Dar legat de situația de astăzi, uite fotbalul nostru, cum vi se pare, nu știu așa, uite, legat de echipele de la noi, uite, Craiova campioană, FCSB-ul, Rapidul, cum le vedeți?
0: O surpriză a fost și

0: căderea FCSB-ului. Nu știu și acolo ce s-a întâmplat. Bine, acolo sunt o grămadă de factori care, eu știu, câteodată au influențat în bine, câteodată au influențat în rău evoluția echipei. Un grup foarte bun, din punctul meu de vedere, valoric, la FCSB, dar uite că degeaba undeva s-a rupt filmul, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și echipa n-a mai a ieșit din primele șase. Craiova, o echipă care eu de la, cred că de prin toamnă am mai fost, tot așa m-au sunat, cred că și colegi de-ai tăi, cred că Daniel și cu Gabi sau nu mai știu, dar știu că am vorbit cu cineva, și la prietenul meu Ovidiu Ionescu, cu el am mai comentat legat de ce văd eu, pe cine văd eu campioană, și i-am spus că o văd pe Craiova, am spus direct, mi-aș dori Rapidul, dar, și m-a întrebat de ce, și am spus pentru că e echipă care era preocupată să joace fotbal, un lot foarte bun făcut de Rădoi, foarte bun făcut de Rădoi, cam cum l-a făcut Halagian pe cel al Stelei din 85-86, care a luat Cupa Campionilor. Mirel a creat un lot foarte bun, competitiv, cu concurență pe posturi, jucători buni, cu calitate, nu știu cum i-a adus, cine i-a adus, dar jos pălăria, jucători care au avut și caractere frumoase, ca dovadă că echipa a continuat după plecarea lui într-o manieră în care au arătat că vor să câștige ceva și mai ales titlul, înțelegi? Și ulterior au luat și cupa, au făcut eventul. Deci de asta spun, iar eu cred că până la urmă alegerea acestui portughez, care ți-am zis, eu am întâlnit multe cazuri cu portughezi din ăștia care afară era vopsi gardul, înțelegi? Dar el uite că a știut să gestioneze lucrurile cu foarte mult calm, în ciuda faptului că nu avea, nu știu, o foarte mare experiență, a fost ajutat, dar cred că cei care l-au ajutat cel mai mult au fost jucătorii. Și uite că până la urmă a încununat un sezon cu două trofee, ceea ce mi s-a părut extraordinar pentru Craiova. Bun, s-au făcut tot, eforturi, da. S-au băgat bani
1: acum
0: acolo.
1: Acum au adus numai portughezi, ați văzut, și CFR-ul, da. Și Petrolul,
0: da,
1: și Dinamo.
0: Da, ăsta de la, nu știu cum îl cheamă, n-am zis că de 4 ani a antrenat sau ceva.
1: Cine, de la CFR?
0: De la Dinamo.
1: Nuno Gomes,
0: da,
1: ăsta?
0: Da, sau doi ani, sau nu știu.
1: A fost în Ungaria acum.
0: Da.
1: A venit de acolo, în Ungaria, a venit. Da? În Ungaria,
0: nu știu unde, da, citeam, da, că de 2 ani n-a mai antrenat. În fine, nu vreau să comentez. Au avut la... Mă întorc, n-ați zis, când un conducător îți spune pe masă jucători, îți dă prime, salarii mari, ai condiții bune de pregătire, uite-te ce a făcut la Cluj și Dan Petrescu mai ales, și ceilalți care au fost înaintea lui Dan, cine a mai fost consilier sau cine a mai fost și care, sau cum îl chemă pe celălalt, care au mai luat cineva titlul parcă acolo. Atunci când ai toate condițiile astea și ai niște conducători de maniera asta, e foarte, un eșec este dureros când ți se oferă tot. Uite-te la Real Madrid, care e unul cele mai puternice cluburi, cu tot ce vrei, și totuși n-au luat nimic. M-ai înțeles? Deci astea sunt eșecuri cumplite, dar ceea ce s-a întâmplat din punctul meu de vedere la Rapid și la FCSB, unde sunt condiții nemaipomenite. Deci astea sunt, efectiv sunt eșecuri, nici măcar să prind să joci într-o cupă europeană. Până la urmă FCSB a prins-o, cu chiu cu vai.
1: A prins-o cu barajul ăsta cu Dinamo, da?
0: Da. Deci de asta spun. Nu e ușor să te bazi la niște obiective. Nu este ușor, pentru că trebuie să știi ce fel de jucători îți aduci, trebuie să știi că acei jucători rezistă la o presiune, la o presiune pe care o pun spectatorii, la o presiune pe care o pune antrenorul respectiv, la o presiune pe care o pune rezultatul, la o presiune pe care o pune obiectivul pe care l-ai scăpat de retrogradare sau câștigare de campionat. Deci astea toate, când alegi niște jucători, trebuie să vezi dacă acei jucători sunt în stare să gestioneze această presiune. Ai înțeles? Nu e ușor când creezi un lot. Și mai ales caracterele jucătorilor, că eu tot timpul am văzut că și alții au mai preluat treaba asta. Ai mare nevoie de caractere, care să nu-ți distrugă vestiarul, care să nu comenteze, care să nu-ți facă atmosferă, care să nu te lucreze pe la spate, mai ales în cazul în care tu ești un antrenor care îți dorești să faci ceva, ești și tu înfometat de a avea rezultate, de a câștiga. Și atunci trebuie să existe, când există această simbioză, n-are cum să nu iasă bine. Înțelegi? Eu am văzut pe pielea mea și îți dau exemplu și spun din ceea ce am văzut eu și am trăit eu și am făcut eu.
1: Dar Rapidule, tu ce credeți că se întâmplă acolo? Că pare să nu fie pe antrenorul problema, că au încercat cu toți antrenorii posibili și mie îmi dă impresia că nu antrenorii de vin acolo.
0: Nu, s-au făcut niște greșeli pe niște jucători. În loc să se păstreze anumiți jucători, s-au vândut, când trebuiau păstrați, părerea mea. Trebuiau aduși în anumite momente niște dubluri pe anumite posturi, unde când au dispărut niște jucători s-a simțit, pentru că, eu știu, rezervele n-au avut aceeași forță și aceeași valoare să poată să ajute echipa în a-și atinge obiectivul. Și mi-aduc aminte de Rahmani, mi-aduc aminte de în anumite momente de Petrila când a fost accidentat, căderea lui Dobre dintr-un anumit moment și foarte greu să găsești o altă variantă să-l înlocuiești sau să îl suplinească, că sunt jucători care au fluctuații în evoluție și atunci trebuie să ai și alte variante sau, eu știu, presiunea pe care o pune cel care e în spatele tău pe bancă s-ar putea să te ajute la un moment dat. Înțelegi? Dar atâta timp cât tu nu ai nicio presiune, că pe bancă nu ai pe nimeni care să te motiveze și să te amenințe dacă cumva tu dai kick să ia locul respectivul, atunci, din păcate, e greu. De-aia mă întorc, aici trebuie că sunt jucători care presiunea asta a celui care e în spatele lui pe bancă e benefică, dar sunt jucători care n-au nevoie de această presiune și ei singuri sunt un fel de autodidacți, ei singuri vor mai mult și mai mult și mai mult. N-ai nevoie să-i mai pui o presiune suplimentară pe bancă. Deci asta ține de caracterul jucătorului. M-ai înțeles? Deci asta spun că lucrurile astea sunt foarte complexe când faci o selecție și trebuie să ții cont de felul de ce se întâmplă cu jucătorul, istoricul jucătorului vis-a-vis de probleme medicale dinainte, s-a accidentat, nu s-a accidentat, a avut probleme multe medicale. Deci când alegi jucători de genul ăsta trebuie să știi, au jucat la ce echipe au jucat, echipe care s-au bătut la campionat, au altă mentalitate, la echipe care s-au bătut la retrogradare, altă mentalitate, n-am ce să caut cu jucători de ăștia. Cu jucători de ăștia nu poți mă bat la titlu. Deci tu trebuie să știi exact ce fel de jucători aduci. Nu e ușor să faci o selecție, nu e ușor. Eu am adus numai jucători care aveau experiență, care vreau să facă performanță. Cele mai bune transferuri la Izrifa din 2020 până în 2026, când am plecat acum 2-3-5 zile, sunt jucătorii aduși de mine. Toți jucătorii pe care am adus-o străini, i-am adus, i-am recomandat și au venit și pe bani puțin și pentru mine. Au fost cei mai buni străini pe care toată lumea și în ziua de astăzi îi apreciază și au recunoscut că au fost cei mai buni jucători aduși în ultimii ani la echipă, față de cât toți alții s-au perindat după aia și care mai mult au păcălit. Și pe bani mai mulți.
1: Da, și eu cred la fel că e de jucător până la urmă și de cum îi capacitezi. Spus că acolo ați văzut că tot timpul vine unul, vine altul, își mai dă cu părerea. Apar tot felul de discuții, cum a zis și Săpunarul la un moment dat. Adică de fiecare dată acolo intervine câte un factor din ăsta dubios.
0: Perturbator.
1: Perturbator,
0: da,
1: exact.
0: Da, da, e corect. Da, aici iară mă întorc. Există și această problemă care din punctul meu de vedere creează o instabilitate și șubrezește poziția antrenorului. Odată susținerea jucătorilor care, eu știu, mai creează probleme și faptul că cineva din conducere sau cineva din anturajul echipei care are forță le ține isonul jucătorilor, atunci șubrezește poziția antrenorului. Înțelegi? Și ea știrbește din autoritatea antrenorului. Atunci, atâta timp cât conducerea îți oferă o susținere necondiționată, efectiv, atunci n-ai cum ca antrenor să dai kicks, decât dacă ești slab.
1: Corect.
0: Dar în momentul în care tu ești un antrenor bun, dar ai probleme legate de treburile astea, atunci e clar că e subminare. Subminarea economiei naționale.
1: Da,
0: ai probleme. Nu, sunt lucruri foarte importante. Relația asta antrenor-conducere, antrenor-jucători, antrenor-galerie, lucrurile astea toate duc la bine sau duc la rău. Până nu se unesc toate lucrurile astea și nu dau mâna și nu merg mână în mână, nu ai cum să faci performanță.
1: Da.
0: Și mai e răbdarea, dar răbdare nu prea există în fotbal.
1: Așa e, nu mai e pe nicăieri. Nu vezi că nici în Anglia nu mai e răbdare.
0: Nu mai nicăieri.
1: Niciun campionat nu mai e răbdare.
0: Uite-te ce se întâmplă la echipele alea, în afară de City și ce, care ai văzut că și patronul lor
1: și
0: a recunoscut că de multe ori a insistat să nu plece Guardiola, pentru că a avut mare încredere în el. Ce vorbeam mai devreme puțin, lucru care contează și îți dă și ție ca antrenor, îți dă așa o stabilitate, o siguranță, te simți stăpân pe tine. Și trimiți și un mesaj puternic jucătorilor: n-aveți cum să mă dărâmați orice ați face. Și atunci jucătorul ăla bagă capul în pământ și merge mai departe, când are, știe că degeaba sughiță, că nu. E, dar sunt și alții, la alte echipe au fost cazuri când ai văzut, au mărit și au plecat antrenorii. Au mărit la Tottenham cu Conte? Da, ce au făcut? Erau să retrogradeze.
1: Exact, exact.
0: Și nu numai cu Conte, și cu Postecoglu. Și amândoi s-au plâns că nu vor
1: să accepte. Și acolo toată lumea n-a zis.
0: Și au mai fost cazuri.
1: Și acum De Zerbi avea scăpat în ultima etapă.
0: Bravo. Deci de asta spun, nu, unde accepți compromisurile astea și conducerea ascultă și îi lasă jucătorul să pună capul pe pieptul și să plângă ca bebelușii, și dai antrenor afară, ok. Conte a zis-o foarte clar: nu, tată, aici n-ați câștigat nimica, locul 8 pentru mine nu mă interesează.
1: Nu există, da, da, da, corect, corect.
0: Presiune unde? Peste tot există presiune. Nu ne place presiunea, nu ne place ea, nu ne place ea, dar ce vreți, bă, fratele meu? Nu, și după aia a și plecat, el a știut. Pentru că ăștia sunt, ăsta e genul de antrenor care mie îmi place tare mult. Ce e în cușe și în căpușe. Îți convine bine, nu îți convine, la revedere. Eu nu sunt cu vrăjeli și cu amețeli. Mi-a plăcut tare mult ce a zis Ibrahimović de Mourinho. Bă, când mi-a zis Mourinho că am jucat prost, am jucat prost.
1: Normal.
0: Când am jucat bine, jucat bine. Dacă nu vrei să accepti, stai acasă, du-te, nu, pleacă sau nu știu. Dar niciodată, zice, nu mi-a zis-o cu răutate. Niciodată. De ce l-au adus înapoi Real Madrid acum? Că nu, pentru că avea nevoie de unul care să facă ordine și disciplină. Să, în primul rând, la Real Madrid aveau nevoie de disciplină puțin, să disciplineze acel vestiar. Și bineînțeles, de un antrenor cu ochi. Sunt curios acum cum o să schimbe el stilul de joc. Totuși au trecut niște ani și peste el. N-am mai lucrat la o asemenea presiune și la un asemenea nivel. Cu toate că la Benfica sau unde a fost el în Portugal, ai văzut, n-a pierdut niciun meci. Dar nu prea mai câștigat ca să poți să-i dărme pe la țin față.
1: Exact, exact, exact.
0: De, da, trebuie totuși să te adaptezi câteodată. Și el acolo, cred că nu urmărit foarte atent meciurile, decât unul singur, când au bătut ei în Champions League, după care n-au mai reușit să facă același meci. Nu mai știu cu cine au jucat. Dar acolo au jucat curajos. Următorul meci nu l-au mai jucat la fel de curajos și, din păcate, nu s-au mai calificat. Dar nu mai știu cu cine. Îmi scapă. În fine.
1: Da, da. E într-adevăr, acum mă uitam și la noi, sincer, mă întorc chiar la noi.
0: Da.
1: A scăzut foarte, foarte mult nivelul, din păcate.
0: Păi
1: a
0: nivelul,
1: scăzut, din păcate.
0: Nivelul campionatului, știi cine ți-l dă? Calitatea individuală a jucătorilor.
1: Așa, așa.
0: Să fim corecți, și echipa națională. Avem aceeași marfă.
1: Dar de ce nu mai au patronii încredere în antrenorii români?
0: În unii.
1: Păi acum avem...
0: În unii, avem, în unii au...
1: Cât avem? Șase antrenori cât avem? Șapte antrenori cât avem? Șapte antrenori străini avem?
0: Da. Pentru că, din păcate...
1: Nici aici pe echipe.
0: Au fost și prea cuminți. Și au crezut că dacă sunt prea cuminți, au succes. Nu. A greșit. Ca dovadă. Alții, din păcate, n-au avut rezultate, ca să nu spun altfel. Înțelegi? Dar s-au săturat, s-au tot învârtit, și la Liga a doua, văd că tot aceea se învârsă până la un punct.
1: Și se satură lumea de ei, nu?
0: Se satură lumea, din păcate, da. Și asta este o mare problemă pentru antrenorul român, din păcate. Ai înțeles? Au fost multe probleme, de asta zic, că nu e ușor. Dar câteodată merge, câteodată nu merge, au fost antrenori care au avut un boom, au prins o conjunctură, după care, din păcate, pauză. Nu. Un antrenor care are aceste fluctuații și are un an bun și cinci proști, nu e un antrenor bun, din punctul meu de vedere. E un antrenor normal, ca să nu spun mediocru. Un antrenor care are o constanță în rezultate, care are echipe cu care tot timpul le ține la un anumit nivel și nu mai spun care se bate și face din Rahat Beach, ăla într-adevăr e un antrenor care trebuie puțin mai atent analizat și luat în seamă. Ai înțeles? Numai că la noi nu se fac analizele astea.
1: Bine, și cât îl, știți cum e, și cât îl mai și lasă și cât îi se permite, că la un moment dat...
0: Păi eu asta spuneam, ce spuneam, acești antrenori care acceptă...
1: Uitați-vă la Pancone, la CFR, că după a ajuns să se ceartă, să se certe cu ăia...
0: Da, nu vreau să judec pe Pancone, eu îl știm pe Pancone, ceea ce el a făcut acolo a făcut un lucru extraordinar.
1: Că să iei de la retrogradare, să-i duce în cupe europene.
0: Da, așa am pățit eu cu Taunul, i-am luat de pe penultimul loc.
1: Penultimul loc, nu?
0: Și n-am pierdut niciun meci. un singur meci am pierdut, am fost a doua echipă după Hilal în 2010, 2011, când i-am salvat și am dat pe locul 7, am prins pentru prima dată

0: primele 7-8 echipe jucau în Cupa Campionilor Arabiei Saudite. Făcea un cum se numesc, o altă, era o competiție specială, că era premiată cu Cupa Regilor, cum ar veni, ceva de genul. Înțelegi? Se făcea la sfârșitul campionatului, se mai făcea, cele 8 jucau locul 1 cu locul 8, locul 2 cu locul 7, în fine, și se juca finala cupei, înțelegi, a campionilor Arabiei Saudite, pe lângă campionat, care era competiția cea mai importantă. Știi, cu mine au fost prima dată calificații atunci. Da, să spun, a prins o conjunctură bună, un lot bun, pentru că, repet, acolo la Cluj erau jucători. Nu au fost aduși, ce spuneam mai iară, mai devreme, jucători care au câștigat campionate, jucători cu pedigree. Erau jucători care trebuiau doar zgândăriți la orgoliu. Cum necum, Pancone a reușit. Nu știu, el știe, eu n-am fost să văd acolo. Dar faptul că a avut rezultatele pe care le-a avut, e clar că a reușit să-și atragă, să îi țină lângă el prin felul lui de a fi. Nu știu ce le-a făcut, dar cert e că jucătorii aia au adus echipa, au adus-o. Și el a avut un rol, că el a fost geambașul de cai, el a fost omul care a ghidonat Herghelia acolo de armăsari, înțelegi? Lăsat de conducere, mai ales că n-aveau nimic de pierdut, că erau într-o situație de așa cum era, înțelegi? Mai jos de unde, Doamne ferește, decât să retrogradeze, și atunci lucrurile au decurs ca lumea. Numai că, din păcate, din punctul meu de vedere, nu trebuia Pancone să mai aibă reacțiile respective după aia. Asta e părerea mea. Nu știu dacă o să am ocazia să mă întâlnesc cu el. Nu e ca un reproș, dar toată lumea a văzut ce a făcut el acolo. El nu mai trebuia să mai menționeze și atât de un ton atât de hotărât. Nu mai era cazul. Mai ales că în fotbalul ăsta nu știi cum te învârți.
1: Așa e, lipsa de experiență mai degrabă.
0: Da, nu, de asta nu vreau să-l judec. Eu am văzut și am avut multe momente în care mi-au luat-o și mie gura pe dinainte.
1: Așa se întâmplă de multe ori. Și știi și că la
0: cel mai bun
1: suferi.
0: Exemplu e la Pandurii, când am rămas principal în vară.
1: Atunci când v-a zis Hizo că ați vrut să-l faceți.
0: Da, aia e partea a doua. După aia am rămas cu Nae Ungureanu. Echipa a retrogradat atunci. Și eu am rămas cu echipa să pregătesc pentru Liga 2 sau Liga 1. Ulterior s-a dat decizia cu Sportul Zențesc și echipa a rămas în Liga 1. Dar mi-aduc aminte că am jucat cu Minerul Mătăsar după ce am venit de la Rânca cu echipa din pregătire și era un domn, Ion Rădoi, care era mâna dreaptă al domnului Condescu, care din păcate a avut un accident cerebral vascular și este foarte bun la acum. În fine, dacă ne-au auzit, urez sănătate pe această cale.
1: Ion Rădoi, corect, așa e.
0: Un om incredibil. În fine, și Ion mi-a zis atunci, mă rog, nu vorbi nimic, nu spune nimic, nu da nicio declarație după meci. Am jucat 3 reprize de 45 de minute, de la ora 10 până la ora 1, și ultima repriză fusese cu junior, că era discuția să în Liga a doua să joci cu juniori și trebuia să vedem juniori, ce selecție asta. Atunci cine a adus pe Chibul Cutean, pe Rus, pe cine a mai venit atunci? Chibul Cutean, Rus, a mai venit un atacant de la Bistrița, dacă este
1: l-a adus pe, l-ați adus pe Jacpa?
0: Motrog i-a adus. Chibul Cutean a fost un cel mai bun jucător ai Pandurilor aduși de mine. Eu am fost la selecție la Bistrița. Ioan Stabău trăiește, că era antrenorul lor, și am vrut să-l iau și pe, mai erau un fundaș central tânăr, care Frăsinescu, nu mi l-a dat, mai înțeles? Ăia sunt aduși și recomandați de mine la Pandurii și au jucat până, au jucat și cu Edi și în calificări și altele. Da, în fine, astea nu se mai văd și nu mai contează. Numai ce vreau să spun este că în după meciul ăla, a mai ținut de căldură și bătut în cap de căldură, la vestiar a venit cineva după mine. Era o doamnă, domnișoară, Monica, Mona Lisa, nu mai știu cum o chema.
1: Mona Lisa Popescu.
0: Bravo. Și m-a întrebat cum comentez că a fost Neagoie la meci, Eugen. Băi, și n-am vrut să vorbesc, am vrut să plec. Eram în drum spre vestiar, spre baie, spre dușuri. Și m-am mâncat în fund și m-am întors și zic, domnișoară, zic, n-ați mai văzut, zic, cazuri când unii duc vaca la pâscuț și vin alții și o mulg?
1: Și a dat titlul.
0: Și mi-a dat titlul și l-a sunat pe Condescu. Și atunci Condescu a zis, nu pot să mă pun în calea fericirii lui Motroc, poate să plece. Și am plecat la Sportul Zențesc cu Sighitiu.
1: Da,
0: un
1: țin minte,
0: Dar am pierdut o șansă să rămân la echipă. Oricum nu rămâneam, pentru că au fost lucruri care au influențat. Aveai nevoie de relații și știu foarte bine, venirea lui Eugen atunci a fost împinsă de domnul Pițurcă, în fine, și de alții. Și eu nu aveam forța aia să pot să fiu susținut de cineva decât de rezultat.

0: tu muncii pe care o făcuse.
1: E adevărat că lui i-a ieșit lunea goi atunci.
0: I-a ieșit și ce am apreciat incredibil de tare, în decembrie, când s-a terminat turul de campionat, echipa a avut un parcurs extraordinar în turul ăla și în retur. Dar în tur m-a sunat Condescu și trăiește Nea Marin. Puteți să-l întrebați sau poți să-l întrebi. Și m-a sunat și mi-a mulțumit pentru pregătirea pe care am făcut-o cu echipa la Rânca.
2: Ce frumos.
0: Și a zis, zice, echipa a jucat datorită pregătirii pe care a făcut-o cu echipa la Rânca.
2: Frumos, hai, vedeți?
0: Jos pălăria, deci spun, pentru mine chestiile astea sunt mai valoroase decât un contract de 100-200 de mii de dolari. Înțelegi? Dacă, uite, Vancea trăiește.
2: Robert Vancea.
0: Cine mai era atunci cu mine?
2: Popete.
0: Vintilescu, atacantul. Popete, Florin, să întrebați, făceam antrenament, coborând de la Rânca cu autocarul, nu știu cum se numea acolo, lângă în oraș unde făceam antrenament și înapoi când ne întorceam spre Rânca la intersecția drumului național cu drumul spre Rânca, era un popas.
2: Da, știu, știu.
0: Trăgeam pe dreapta și întreabă, băgam mici cu ei, ai înțeles, un par de bere, o halbă și urcam la cantonament. Ai înțeles, așa am făcut cu ei pregătirea de a-mi fugări de la ieșificații.
2: Da.
0: Îi băi și certam și fugăream, dar eram și ok cu jucătorul. Apropo că unii ziceau că sunt învechit și am metode învechite și nu pot să antrenez în România, că nu vreau să dau cașcaval pane și nu vreau să fac grătare. Auzi ce criterii de selecție,
2: da,
0: îmi reproșeau mie.
2: Păi da, că rămăseser la ideea aia că toată viața să mănânci cașcaval pane ca să cartofi prăjiți, că era...
0: Eu n-am spus că e interzis o dată pe săptămână, o dată la 3 săptămâni să faci un grătar.
2: Dar nu fiecare zi.
0: Da, apropo, da. Și ce, nu, domne, că ăsta e de modă veche, e depășit, domne. Da, în fine. Da. De asta spun, nu mai vreau să vorbesc că îmi fac rău și nu vreau să mai deranjez pe nimeni. Să fie sănătoși fiecare, e o vorbă, că fiecare pasăre pe limba ei piere.
2: Deci nu vă mai gândiți, nu mai aveți... Adică e clar că undeva în, cum să zic, acolo în adâncul sufletului, tot timpul, cum era aia, că fie pâinea cât de rea,
0: tot mai bine în America.
2: Păi da, exact. E tot mai bine în Golful Persic, da. Da,
0: asta era vorba lui Nea Victor Stănculescu. Nu știu dacă mai trăiește, că nu mai știu nimic de Nea Victor, dar el avea vorba asta, fiindcă era stabilit în America de atâția ani și spunea fie pâinea cât de rea, vorbea cu tata foarte des.
2: Tot mai bine în
0: tot
2: America.
0: Tot mai bine în America, da. Și Nea Victor era patriot și naționalist extraordinar. Dar asta e altă poveste.
2: Da,
0: ce să zic, Narcis? Nu, e speranța mare ultima.
2: Adică faptul că v-a stat atâția ani plecat de lângă familie, domnule Motroc, și...
0: Te-am spus, am trimis CV-ul meu, am dat mesaje. Dacă aveți, gândiți-vă și la mine ca o variantă. Dacă pleacă X, nu dacă nu pleacă să-l lucrez pe X. Nu am spus niciodată. Am spus, dacă nu pleacă, luați-mi și pe mine numele meu și performanțele mele ca o variantă și analizați. Nu, unii n-au răspuns, unii s-au răspuns, dar mai bine nu răspundeau. Nu. Sau am deranjat când am spus că a avut antrenorul dinainte, cât a avut? 6 dolari sau 5 dolari? 6 dolari, nu mai vreau să dau unul, e euro, era euro. Și i-am zis, dați-mi 5.000. Dar dacă îmi dați 5, dați-mi și mie, vă rog frumos, la începutul lunii, între 1 și 5. Nu după 3 luni. A zis că pun condiții exagerate. Ai înțeles?
2: Da.
0: Am căzut pe hartă.
2: Bine, ați fost atunci aproape de FCSB.
0: Am fost, numai că acolo a fost o discuție cu domnul Becali. Eu am apreciat-o extraordinar. S-a făcut și acolo o bășcălie, că ne-am întâlnit la Schid, la Darvari sau nu știu. În fine, n-avea nicio legătură una cu alta. Într-adevăr, acolo ne-am întâlnit, dar discuția a fost după ceva întâlniri. Înțelegi? Când el a aflat cine sunt... Înțelegi? Și la un moment dat m-a abordat, n-ai vrea să antrenezi Steaua. Și m-a șocat, am rămas puțin blocat. Că el s-a interesat probabil, cine e ăsta, că tot mă întâlnesc cu el, vine acolo. Și a aflat cine sunt, că-s rapidist, mi-a și zis. Și faptul că a fost corect vis-a-vis de o chestie, m-a făcut să nu accept. Poate altul accepta și cu un salariu care, pe mulți, nu că l-ar fi tentat, l-ar fi foarte tentat. A înțeles? Uite-te cum au stat alții și au acceptat și de acolo au plecat rampă, FCSB fără rampă de lansare. A înțeles? Și sunt o grămadă de exemple. Numai că am considerat că totuși nu, și am spus-o și o repet, pentru că mi-am dorit și îmi doresc, dacă îmi doresc ceva pe lumea asta, e să antrenez rapid. Atât. Dacă e mai apucat sau alinia astrele, știi? Dacă nu, asta e, dar știam că dacă cumva accept compromisul respectiv, la momentul ăla să antrenez pe

0: CSB-ul, cu toate că țineți foarte mult, nu l-ar fi, n-ar fi refuzat, da, sau ar fi făcut.
1: Bine, era
0: ce
1: și
0: poți.
1: Situația atunci când nu spuneau toți că n-ar antrena FCSB-ul, că e nasol.
0: Da,
1: nasol,
0: veniseră într-o, era un moment de puțină de gringoladă, da. Uh-huh. Și se făcea multă bășcălie legat de că te duci ca o marionetă, că de fapt domnul Becali conduce, în fine.
1: Uh-huh. Și că a murit Victor Stănculescu în 2024.
0: Da, n-am mai știut. Știu că la un moment dat primeam o grămadă de mail-uri de la dânsul, cu o grămadă de reviste și articole din foarte multe de-astea comunicări științifice.
1: Da, stătea în Chicago.
0: Da.
1: A murit 12 aprilie 2024.
0: Dumnezeu, n-am știut.
1: Sunt 2 ani și 2 luni de când ne-a părăsit.
0: N-am știut și...
1: Încă fixact să se împlinesc 2 ani și 2 luni de când a murit.
0: Da, un om incredibil de deștept și de cap. Tata avea o relație specială cu Nea Victor.
1: Fost metodist, antrenor la Rapid. A fost, secundul... a fost în echipa aia în 67,
0: da,
1: nu?
0: Da, da, da, secundul domnului Valentin Stănescu.
1: Așa este, da, da. Și a lucrat și cu Nea Ion Motroc, nu?
0: Da, da, da, la federație, după aia au lucrat, au fost, mi se pare că și în, la facultate au fost colegi cu Nea Victor. Dar era un om foarte bine pregătit. Nu, Nea Victor, Nea Victor se completau fantastic, Victor Stănculescu cu Valentin Stănescu. Aveau ceva special amândoi. Unul, un fel de a fi mai dur, mai așa, Nea Victor venea cu calitate, cu o pregătire, cu niște chestii care...
1: De era mai degrabă metodist.
0: Da, exact.
1: Pe partea asta de metodică.
0: Planificare,
1: da, da.
0: Chestii,
1: da,
0: de genul ăsta. Și un foarte bun pedagog, psiholog, la fel ca și Nea Valentin, dar Nea Valentin era cu alt gen, avea un har de a, chiar dacă n-avea un mod de a comunica, eu știu, academic, însă avea felul lui de a se face plăcut de jucători prin... cum să spun, nici nu știu, nu pot să zic, nu găsesc cuvântul, avea el la lui ceva aparte. Tata tot timpul mi-a vorbit la superlativ de Nea Victor.
1: Chiar ce fac părinții? Ce fac părinții, domnule Motroc, că sunt
0: Narcis,
1: se duc spre 90 de ani, nu?
0: Da, cu bătrânețea, din păcate, fiecare an care trece peste ei de ceva
1: e mai
0: timp
1: greu.
0: E din ce în ce mai, da, mai apăsător, mai, mai delicat, nu merg spre bine. Tata are probleme din ce în ce mai mari cu piciorul, abia se mișcă, se deplasează, inactivitatea te omoară. Însă, slavă Domnului, e lângă noi, îl avem, vorbim, ne bucurăm cât putem de prezența lui.
1: Stați departe de ei, nu?
0: Eu stau în Baltă Albă, tata stă în Giulești.
1: Ah, chiar că stă în Giulești, așa este, da.
0: Acum 2 zile am fost la el și azi dimineața am fost la ei, am vorbit cu mama. Mama, slavă Domnului, este mai
1: da, și dânsa are peste 80 de ani.
0: Mama are 86, da.
1: Mulți înainte.
0: Doamne, ia uitați.
1: Și el 88, 89?
0: Tata 89.
1: 89.
0: Da.
1: Se duce spre 90 de ani.
0: Da. La anul face
1: 90. La anul face 90 de ani.
0: Da.
1: Da.
0: Și asta e. Bătrânețea lasă urme, din păcate. Tot ce s-a întâmplat cu el pe perioada cât a jucat fotbal, toate lucrurile, eu știu, petrecute
1: fotbal,
0: atunci.
1: Fotbal, antrenor, da.
0: Sacrificiile pe care le faci ca jucător.
1: Asta zic, și viața
0: lasă urme.
1: Viața lasă urme,
0: uzura,
1: exact.
0: Uzura pe care ți-o dă viața de sportiv nu e ușoară. Glezne, articulații, șolduri, spate, comoții, tata a avut capul spart, cu dridea, i-a spart arcada, a mutat nasul într-un meci cu Petrolul. Deci au fost lupte, se deau lupte. Lucrurile astea se simt după o anumită vârstă și mai ales după la, eu ce am văzut cu tata de pe la 75 așa, a început de la an la an lucrurile astea să se adâncească.
1: Se adâncesc, da, da, da. Dar și copiii cum sunt? Vlad a terminat în Kuwait, nu?
0: Da, fiul meu a avut 2 ani foarte buni în Kuwait. A reușit să se transfere acolo, nu prin mine, eu n-am putut, eu mi l-aș fi luat cu mine în secunda 2. Din păcate m-au judecat și mă judecă mulți. În România, din păcate, iar el a fost unul din jucătorii care a fost foarte promisător ca junior. Într-o generație pe care a avut-o Dinamo la junior cu Balon, cu cum îl cheamă, cu Ricardo Grigore, cu
1: Ricci Grigore, da.
0: Mult, o generație foarte bună.
1: Chiar 98, că el a fost 99. La Dinamo la ei, da, da, da.
0: Mai
1: da.
0: Că el, din păcate, nu știu de ce, s-a semnat cu toți.
1: Prinsese bine atunci la Argeș.
0: Da, Dima, în fine, mi-aduc așa, îmi sar...
1: Dar prinsese bine la Argeș, zic.
0: A prins foarte bine, ghinionul lui a fost că a plecat Dică. Dică l-a plăcut foarte mult, Nicolae. A venit Badea a mers pe mâna unor jucători cu experiență. Din păcate nu...
1: N-a intrat în calculul lui Ionuț Badea.
0: Nu l-a plăcut pe Vlad, da. Și de acolo Vlad n-a vrut să mai

0: rămână cu toate că mai avea contract. Înțelegi? Când au promovat, pentru că Vlad i-a ajutat atunci la promovare, mi-a dat vreo 3 sau 4 goluri extraordinare atunci. Numai că din momentul în care a venit Bădiță, nu l-a mai luat în calcul, cu toate că mi-a zis că îl va face în 6 luni de zile unul din cei mai buni fundași. Numai că n-a fost așa, a fost pe invers, nu mi l-a mai băgat. Vlad a suferit foarte mult, e un copil nu cu minte, este supra-ultra cu minte.
1: Da, îmi zicea Andrei Cristea că era cel mai profesionist de la Popești.
0: Nu, de ce spune copilul meu, nu vreau, nu sunt genul, dar nu, eu n-am fost așa ca el. Dar, din păcate, lucrurile astea nu au contat. Și nu mai spun că are și foarte multă calitate. Eu l-am văzut pe Vlad și știu ce poate. Și nu am putut să dacă am un regret, ăsta e alt regret. Pe lângă dacă noi antrenăm Rapidul, ăsta e altul, că nu am putut să mi-l iau cu mine să-l antrenez eu. Pentru că știu că are un potențial ieșit în comun. În primul rând are un ADN nemaipomenit. Deci are din mine, eu n-am fost un super fotbalist, din socrâmiu, din Olteanu care a jucat la Pitești și din tata. Deci are, este copilul care are 3 ADN-uri de fotbaliști. Și 2 dintre ei cam scurte.
1: Da, fata în continuare cu volei nu are treabă.
0: Sânziana mi-a jucat în Italia, a avut un sezon foarte bun în Liga a 2-a sau Liga a 3-a, ceva de genul, dar o ligă foarte bună. Acum văd că are din nou ofertă să se întoarcă în Italia. Pentru ea a fost important să intre în circuitul ăla. Putea să rămână în Cipru anul trecut, unde ea a jucat foarte bine și a avut ofertă, numai că a zis tata, vreau să intru în alt campionat. Și Italia, într-adevăr, am văzut ce interes, echipa unde a jucat ea la Vicenza, chiar a fost în Liga 2, a retrogradat acum un an sau doi în Liga 3, dar o echipă care s-a bătut la promovare până în ultimul meci. Cu o singură străină în lot, Sânzi, fata mea. Și a jucat toate meciurile, ceea ce pe mine m-a bucurat extraordinar. Și ca dovadă că, din păcate, au fost două echipe înaintea lor cu un buget mult mai mare și au promovat. Și acum i s-a propus să rămână, a venit un alt antrenor, însă Sânziana a zis că vrea o altă provocare la o altă echipă. În fine, au fost ceva variante să plece în Grecia. Deocamdată așteaptă, e în așteptări și ea. E în vacanță, o să plecăm în Grecia duminică spre Egina, în insulă, unde am fost în 95 când am pierdut cupa României cu Rapid. Am fost cu soția în insulă, în Egina, și am rămas cu niște amintiri nemaipomenite și țin minte că am fost la, este Mănăstirea Sfântului Nectarie, unde este Sfântul Nectarie îngropat acolo și are racla. Și eram într-o situație în care vreau să avem copii și am fost acolo și ne-am rugat și Dumnezeu și Sfântul Nectare ne-a ajutat. Și am jurat că dacă mai pot odată, mă duc să mulțumesc. Și s-a evit acum ocazia și o să mergem în insulă, o să stăm o săptămână acolo și după aia ne întoarcem acasă și vedem ce ne rezervă viitorul, nu știu. Încotro o luăm fiecare, rămânem acasă, să vedem. Deocamdată îmi doresc tare mult, nu pot să stau, adică am vrut chiar la un moment dat, ziceam, să mai mă liniștesc, să mai iau o pauză. Sunt genul care dacă stau o săptămână, două, e ok, dar a treia săptămână deja zici că sunt...
1: Da, simțiți că nu voi aveți
0: locul.
1: Nu, sunt
0: ca leu în cușcă, nu mă mai regăsesc, nu mai se înțelege nimeni cu mine acasă. Apar multe, mă macină mult când văd că e multă nedreptate în jurul meu și sunt lucruri care pe mine, din păcate, mă supără foarte tare, dar nu pot să fac nimica. Asta e, pentru că sunt neputincios să pot să le rezolv.
1: Da.
0: Când văd atâta, cum să spun, lipsă de interes vis-a-vis de niște lucruri care ar trebui să prezinte un foarte mare interes. Dar, din păcate, asta e societatea. Nu mai apreciem calitatea, nu mai apreciem calitatea umană, în primul, nu mai apreciem pregătirea profesională, nu mai apreciem nimic. Performanța profesională, realizările profesionale, nu mai apreciem nimic. Apreciem doar Caterinca, numai miștocăreala, cancanul, asta se caută și asta se apreciază în ziua de azi și se face o publicitate și stăd în comun, n-am pomenit. Nu. În fine, că nu m-a reunit să fac o analiză prea profundă pe treaba asta. Și
1: da, îți lăsați, e bine că le spuneți.
0: Ăsta sunt, asta am luat de la tata, de-aia și pe tata mi l-au scos din fotbal într-un mod cumplit, pentru că tot eu îi reproșeam lui. Bă, tata, nu e bine, bă, da. Nu, tata a fost tipul care efectiv a vrut să moară în picioare. Deci nu a fost genul care să se aplece niciodată. Cu toate că eu îi mai spuneam, bă, tata, mai trebuie să te apleci un pic, nu de tot, mai așa un pic, mă. N-a vrut sub nicio formă. Eu am înțeles că trebuie să mă mai aplec, dar până la un punct și eu. Dar

0: fără puțin aplicat așa, n-ai nicio șansă să reușești. N-ai, nu, nu. Iar în România trebuie să te aplici de tot, ceea ce pentru mine e foarte greu.
1: Da, da, da. Trebuie să...
0: Nu, trebuie să te duci până la pământ. Nu, asta eu nu sunt genul ăsta.
1: Să intri, de fapt, până în...
0: Nu,
1: în pământ, da, da, da.
0: N-am cum. Uh-huh. Nu, sunt, am și ceva din spirit de oltean și...
1: Și nu se lasă, da.
0: Nu
1: da,
0: se
1: da.
0: Lasă.
1: Orgoliu e corect. Nu. Da, da.
0: Da.
1: Bine, domnul Motroc, o reală plăcere să, uite, să turăm două ore aici la discuții.
0: Că s-a făcut.
1: S-a făcut ce
0: de mine,
1: ceasul,
0: uitați, bine să vedeți.
1: Sper că nu...
0: Nu, mă, cu tine e o plăcere, Narcis, dacă stau și trei ore,
1: stăm aici până
0: drag,
1: dimineața, da, da,
0: mi-e
1: da,
0: drag
1: da.
0: Și ai avut mână bună cu mine și ți-am zis
1: tot
0: că
1: timpul,
0: la tine
1: da.
0: Vin cu cea mai mare plăcere, cu cea mai mare drag
1: că
0: oricând
1: prindeți,
0: mă chem.
1: Prindeți și, avem mână bună, așa este, da, prindeți și, încep să suni și telefoane după aia.
0: Da, Doamne ajută, nu știm ce se întâmplă, Narcis, eu sunt dispus să mă duc oriunde se vrea performanță. De vor să accepte un om care știe ce trebuie să facă.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Un om care e pregătit din toate punctele de vedere. Am spus, nu-mi trebuie, n-am avut șansa niciodată să mă duc undeva unde să am totul pus de-a gata. Și asta ar fi o chestie care ar trebui să dea de gândit la mulți, că am făcut în Rahat Beach.
1: Așa dar, e, da, adică păcate, ați plecat de jos de tot.
0: Din
1: da,
0: păcate, da. Nu se dorește treaba asta. Nu știu ce trebuie să mai faci sau să fac ca să pot să primesc o jumătate de șansă. Dar, repet, nu sunt nebunii și nu sunt disperat. În ciuda faptului că mulți ar zice, sau mai ales familia mea, mai ales copiii și mai ales fiul, care dacă ar auzi, m-ar lua la bombănit. Care mi-a zis, tata, n-ai ce să cauți, să nu te gândești. Deci dacă copilul tău spune așa ceva, cum îi spuneam și lui tata, e dureros. Dar asta e viața, nu mai contează, să fim sănătoși, înțelegi?
1: Da, corect.
0: Am exemple este. În față, precum Iliuță, care la fel a murit cu, exact cu o fusă.
1: Cel mai mare of a fost,
0: ai
1: a fost atât de neîmpăcat de faptul că...
0: cu Ilie, că Ilie a fost greu.
1: Că în România n-a reușit să...
0: Da.
1: Toată lumea spunea de el că, dom'le, dar e scump. Și el a întrebat, păi...
0: Așa este.
1: Da, m-ați întrebat dacă sunt scump?
0: Corect.
1: Sau ieftin?
0: Nu, pentru că Ilie nu era un om ușor de manipulat. Nicio șansă.
1: Avea o personalitate,
0: nicio
1: tot așa.
0: Oltean, ca jucător, a avut-o ca jucător.
1: Da, uitați-vă la antrenorii olteni, că și așa e, că spuneți, uite, că sunteți oltean jumate.
0: Nu, nu.
1: Arătați-mi și mie antrenorul Oltean Preș pe la echipele astea.
0: Există,
1: nu merge. Oltenii nu. Olteanul zice, alo.
0: Nu, iar Ilie știa, era conștient de calitatea lui, a fost conștient de calitatea lui ca jucător și era conștient și de calitatea lui ca antrenor. Ai înțeles? Rezultatele pe care le-a avut în gol.
1: Păi și ce, dumneavoastră nu sunteți? După ce iei două titluri, după ce tot timpul îți îndeplinești obiectivele?
0: Nu, absolut, însă nu. Dar degeaba. De ce spun că nu vreau să accept anumite compromisuri? Pentru că nu văd de ce să le accept. Nu văd de ce să le accept. Pentru că nu sunt genul care să caute niște lucruri doar de dragul de a le căuta. Nu. Nu există așa ceva. Dar îmi doresc, bineînțeles. Asta e partea a doua. Dar numai Dumnezeu știe ce va fi. E important să fim sănătoși, Narcis.
1: Exact, asta e cel mai important.
0: Restul
1: să ne auzim. Exact, că până la urmă știți cum e. Viața nu poate să fie tot timpul doar miere.
0: Bineînțeles, nu. Asta
1: mai
0: e...
1: mult e...
0: Da, asta, toate aceste hopuri, aceste încercări...
1: Da, procese de maturizare, așa este.
0: Călesc,
1: procese de maturizare.
0: Formează, da. Formează caracterul.
1: Corect,
0: formează...
1: corect.
0: Dau așa o linie în viață. Când te lovești de lucrurile astea,
1: exact.
0: N-ai cum, nu poți să, până nu dai cu capul de prag, nu poți să dai seama cât
1: normal.
0: De tare te doare.
1: Și ajungi la vârsta la care nu te mai afectează atât de mult. Și
0: absolut.
1: Spui, lasă tată că
0: absolut.
1: Am mai fost pe acolo.
0: Bineînțeles.
1: Știți cum e, da?
0: Astea timpul le rezolvă, știi cum e.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Da.
1: Mulțumesc mult de tot, domnule Motroc.
0: Cu mare drag.
1: Vacanță plăcută.
0: Doamne ajută.
1: Și să ne auzim sănătoși, asta e cel mai important.
0: Doamne ajută la
1: Doamne
0: toată
1: ajută.
0: Lumea, sănătate multă și sper că nu am
1: vedeți că vă țin două ore.
0: Deranjat pe
1: trecut timpul. Și dacă ați
0: deranjat, care ne-au ascultat,
1: auzi, și dacă ați deranjat, ce să
0: sunt lucruri asta care e. Le-am spus din suflet, sunt
1: păi
0: trăite,
1: da.
0: Sunt trăite, sunt experimentate, sunt verificate și sunt lucruri care au dus la niște rezultate din care efectiv nu ai decât de învățat. Cine vrea să învețe sau să
1: cine
0: țină
1: vrea,
0: cont
1: da.
0: De ceea ce eu știu, am mai scos eu pe gură în seara asta.
1: Da.
0: Da.
1: Mulțumim mult de tot.
0: Cu mare drag, Doamne ajută.
1: Seara plăcută,
0: multă,
1: să ne auzim cu bine.
0: Doamne ajută, Narcis.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horatiu Sima.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horatiu Sima, alături de mine în această emisiune, care durează 180 de minute, regizorul Dragoș Cotigă. Astăzi sunt singur în studio, Răzvan este în concediu. Și deschidem emisiunea contrar obișnuințelor noastre, vorbind despre alte discipline sportive. De data aceasta deschidem cu fotbalul. În timp ce toată lumea fierbe sau nu doarme noaptea urmărind campionatele mondiale de fotbal, la noi în țară sunt foarte multe lucruri nerezolvate și este un prilej pentru noi de a intra în legătură directă cu ziaristul Dan Hănegar de la Alba Iulia. Te salut, Dane!
3: Toate cele bune, sănătate și respect, Horatiu.
2: Respect și din partea mea pentru o echipă frumoasă la care am ținut pe vremuri când era într-adevăr o echipă de Liga 1. Ce s-a mai întâmplat? Recunoști, am fost plecat și vreo 10 zile, nu mai sunt la curent cu scandalurile legate de promovare, de baraje.
3: De cotidian. Bravo, ține. Da. Să mai mergi la 10 zile. Ce s-a întâmplat la fotbalul din Alba, te referi?
2: Da, fotbalul din Alba, dar în acel

0: același timp și implicarea, cum să spun, cu Baraciu, dacă se mai joacă, dacă nu se mai joacă.
1: Nu, cu Baraciu e capitolul încheiat. Da. La ultimele decizii luate de Comisia de Disciplină și Etică a Federației, se înțelege în mod clar că nu mai există nicio posibilitate să se joace vreun baraj. Au fost trei termene ale Comisiei de Disciplină în ultima săptămână, parcă în 17, 19, în 22 și la ultimul dintre termene s-a lămurit, conform regulamentelor, tot acel fierbinte subiect cu ce fănește, fănește și jucătorul de mâine. Adică s-a respins cererea de intervenție formulată de Popești de Ordeni, nefiind taxată, acum fac o paranteză, Popești de Ordeni nu mai avea niciun motiv să-și facă cererea, pentru cât se știe că i-au promovat pe teren în urma barajului cu Unirea Alba Iulia, și de asemenea s-a respins ca inadmisibilă cererea de intervenție a Unirii Alba Iulia, pentru că nu era parte din dosarul respectiv.
0: Simplu asta și... simplu și... și la obiect. Problema este, Dane, dacă voi, cei din Alba Iulia, v-ați ținut de promisiunea inițială,
1: da,
0: cu vechea conducere...
1: Da, categorii da, categorii da. Chiar astăzi am stat de vorbă cu domnul director al clubului Radu Mircea Urcan și mi-a confirmat că sunt pe rol acele cinci din Elveica la Tribunalul Arbitral de Arbitraj Sportiv, plus o plângere penală pentru... fals și urs de fals. La acea poveste telenovelă cu banii primiți de băiatul acela David Andrei de Năilă, care a fost plătit după termenul regulamentar. Oricum, ne-am încheiat ideea vis-a-vis de decizia FRP. Băiatul respectiv, fotbalist în cauză, a fost amendat cu 2500 de lei de Federația Română de Fotbal, dar nu pentru implicarea în acel caz, ci pentru că nu s-a prezentat la două termene în care a fost citat de Comisia de Disciplină.
0: Adică e cazul Anei Maria Bărbosu la TAS, la testele antidoping. A găsit-o și a amendat-o. Mă rog, ăsta e alt subiect. Dar asta înseamnă că ce se va judeca la Lozan rămâne pe rol.
1: Rămâne categorie pe rol și spunea domnul Urcan că au făcut și plângere penală împotriva celor care s-au ocupat de acea tranzacție de încasare, primire, alte datare a documentelor cu restanțele către DNI-le.
0: Ai fals în acte, da, publice.
1: O fi, dar nu ne putem rezolunca și un proces. Ei, lucrurile sunt foarte limpe, că și-au luat toată lumea gândul și la Alba Iulia și în alte zone ale țării de o eventuală posibilitate de rejucare a barajului. Deci, categoric, în momentul de față, lucrurile converg că fiecare își vede de drumul lui. Ștefăneștii promovați n-au nicio treabă, Popești de Ordeni promovat, Alba Iulia o ia de la capăt, tot în Liga a treia, cu amendamentul că mai așteaptă ceva de fucul de la TAS și de la pe partea cealaltă din instanță, doar că la TAS e interesant ce documentație vor studia domnii de acolo, judecătorii de acolo, pentru că nu cred că Alba Iulia poate să trimite documentație, nu fiind parte în procesul, în cazul de la FRP, probabil că cei de la TAS vor studia exact documentele care le-au analizat cei de la FRP.
0: Știi, Dane, noi discutăm acum un subiect care, practic, să zic, nu ar mai interesa echipa voastră, dar interesează publicul. Interesează publicul nu legat de va juca echipa cu tare în Liga a doua sau va promova la baraj altă echipă în locul lor. Problema este că se poate. Presupunem, discutăm, pentru că și tu ai 1000 de ani în spate ca ziarist și te-ai întâlnit cu destule cazuri, eu la fel. Presupunând, da, că peste o lună de zile, bine răspuns de la TAS, că tot demersul întreprins de vechea conducerea voastră este unul corect.
1: Păi nu vechea conducerea noastră. Când specificăm, din conducerea veche a plecat doar o persoană, Mihai Născălescu, președintele secției de fotbal. În rest, pe partea administrativă, au rămas aceiași.
0: Da, bine, ăsta era subiectul pe care îl abordam după meciurile cu baraj. Dar presupunând că vine de la TAS, până absurd, sigur că da, o hotărâre favorabilă în sensul că ați avut dreptate când ați reclamat, că v-a dat dreptate BOU sau altor, asta are mai puțină importanță. Ce te faci atunci? Vorbesc de federație, vorbesc de competiții de la federație.
1: Nu aș putea să mă pronunț, pentru că dacă ar veni un răspuns de la TAS, să spunem peste o lună, hai că...

0: fiind generoși.
1: Da, chiar te rog.
0: Da? Gândește-te că peste o lună nu mai sunt aceleași echipe. Nu mai sunt aceleași antrenori. Poate peste o lună e începută liga a doua. Adică mai mult ca sigur că pe final de iulie se începe liga
1: a doua. Până în prima săptămână din august ar trebui să înceapă.
0: Gândește, de nu pot, e peste puterea mea de a înțelege ce s-a întâmplat în cazul în care scenariul ar fi tasul, dă un verdict favorabil
1: reclamației
0: demersului Unirii Albaiului.
1: Așa.
0: Da, dar gândește simplu și la obiect. Am pomenit în precedenta discuție care am avut-o acum două săptămâni, cred că astea sunt două săptămâni, de celebrul caz Rapid Chiajna. Campionatele începute și în Liga 1 și în Liga 2, cu Rapid aruncat afară și Chiajna mutată după câteva etape în Liga 1. Sper că nu se mai ajungă la asemenea anomalii.
1: Și dacă nu mă înșală memoria, mi-aduc aminte de parcă un caz similar, dar într-adevăr cu mulți ani în urmă, între Sportul Studențesc și PC Argeș, în care hotărârea s-a luat după ce se publicase și comunicatul oficial al federației, cine e campioană, cine a retrogradat, și mai era un meci de jucat, s-a jucat și ăla. Îți mai aduci aminte?
0: Mi-amintesc subiectul, un pic în cea, dar mi-l amintesc.
1: Da. Adică nu ne-ar mira să se întâmple și acum. Chiar sunt curios pentru că ce se întâmplă? Sunt lucruri care ar trebui să fie prinse în regulamentele federației și care nu ar trebui să se întâmple.
0: Păi dacă ar fi să judecăm după regulamente, atunci lucrurile astea exact invers de când le pui tu acum. N-ar trebui să discutăm de acest caz. Pentru că toată telenovela, toată chestiunea, tot subiectul delicat a plecat de la faptul că a apărut o depunctare de două puncte pentru Ștefănești, o anumită perioadă pe site-ul Federației, în care ulterior a dispărut acea depunctare, acea decizie. Și de aici a plecat și demersul Popeștilor, care erau în rivalitate directă cu Ștefănești pentru câștigarea locului întâi, care asigura promovarea sigură în Liga a doua. Acolo e o chestie delicată, nu pot să spun de ce a dispărut, de ce a fost publicată. Eu am văzut acea hotărâre într-un facsimile în respectivul articol publicat de Gazeta Sportului. Știu modelul, știu sintagma, că am urmărit de foarte multă vreme acel site al PRF, Inspector Comisia de Disciplină Genetică, pentru că am avut anii trecuți puncte de memorii la Unirea Albaiului, când Unirea Albaiului încă nu era plătată de primărie. A fost, a dispărut. De ce a dispărut, nu pot să spun, dar acum vă mai spun ceva. Federația Română, închizând cazul, recunoaște indirect că acei bani care a primit Dănăil au fost primiți normal. Și fotbalistic, sportiv, gata.
1: Bun, am lăsat în coadă de pește, că așa este. Ce se va întâmpla sau cum va fi verdictul de la TAS?
0: Scuze-mă că te întrerup din nou.
1: Te rog.
0: În obicei prost al meu. S-a spus și precedent, am primit discuție, că se bucure cei din federație că au promovat pe teren domnii de la Popești de Orden.
1: Da, așa e.
0: Altfel, chiar era...
1: Era jale.
0: Era cu strigături.
1: Da. Bine, îi lăsăm deoparte. Hai să mergem la voi. Ai spus că de când s-a terminat campionatul, a plecat doar Mihăiță Dăscălescu. Care mai e situația acum? Conducere, jucători, pregătiri?
0: Noi vorbim în partea la 3 zile după ratarea barajului. În momentele respective nu era clară situația, dar cele din urmă primăria, singurul, principalul funcționător în propoziție negoșitoare din punct de vedere financiar al echipei, a luat o hotărâre și a cam făcut un pic de ordine, adică s-a renunțat la președintele Sfântului de Fotbal Mihai Dăscălescu, care era de 15 ani, cel mai longeviv conducător al Unirii Albaiului după Revoluție, de 15 ani a fost lângă echipă. Din 2011 era Unirea în Liga a doua, prima dată vicepreședinte și ulterior a devenit șef plin și a trecut cu Unirea prin, în afară de Liga 1, că de atunci nu am mai fost în Liga 1, prin toate eșalonele posibile, Liga 2, Liga 5, Liga 4, Liga 3. S-a renunțat la el, deși, paranteză, destul de importantă, nu a fost principalul

0: promovat în această campanie de promovare eșuată, întrucât domnia sa, în sezonul recent încheiat, a avut rol mai mult la echipa feminină de fotbal, care s-a și desfințat acum. Deci de strategie, gândire și alte chestii s-au ocupat alte persoane, care nu vreau să pomenesc numele.
1: Are două litere, A și B.
0: Da, B, A, e mai simplu, ca la pușcărie, ca la așa. Da.
1: Să zic eu? Vrei să zic eu ca să te scoți în...
0: Da, eu am spus ce fac eu, tu faci ce dorești.
1: Aurelian Babuțan.
0: Așa, bun. Corect, răspund corect, bingo. Ei, Mihai Dăstălescu a fost sacrificat. Am scris de câteva ori articole pe tema asta, în perioada asta nu trebuia acum, dacă o făceai acum... Trebuia să repreți și cealaltă persoană direct implicată în strategia fotbalistică a clubului. Dacă vrei să renunți la Mihai Dăscălescu, membru în comitetul executiv prin 2017, puteai să faci anii trecut, când atunci chiar a avut frâiele echipei și nu s-a dus campania de promovare la bun sfârșit. Deci Dăscălescu a plecat, cum a plecat pe ideea unei colaborări cu firma de management a agentului de jucători Bogdan Apostol, cel cunoscut pentru succesele recente, cu Corbinul Hunedoara, cu Uta Arar, cu Gloria Bistrică. Deci asta e în partea administrativă. Ea la banca tehnică din nou s-a mutat și acolo din temelii radicale, o singură supraviețuitor a rămas pe banca tehnică din ultimele stagiuni, Mircea Oprea, a fost o atacant al Politehnicii Timișoara și a echipei local București, la Poli Iași, strâmbul, cum spun cei din lumea fotbalului, el a rămas în continuare secund, el fiind secund și de pe perioada Gherma și Alexandru Peli și Dragoș Militaru și acum va fi secundul lui Cristi Pustai.
1: Bun, dar tot nu mai lămuri. Cine e președintele clubului? Că Babuța nu e.
0: Nu cred că vom avea președinte de secție de fotbal sau dacă vom avea, va fi o persoană de asta așa onorifică.
1: De la primărie?
0: De la primărie, din cadrul clubului, mai avem și noi pe acolo vreo doi director sportiv, vreo doi team manager, cine știe cine. Dar acel Bogdan Apostol nu poate să ocupe punctul oficial în cadrul clubului și așa pericita calitatea de impresar. Și în momentul de fapt nu știu să fie un nume vehiculat ca să substituie pe Mihai Dăscălescu. Dar probabil că atribuțiunile respective pe partea sportivă le va preda Bogdan Apostol, iar chiar pe hârcogăreală, pe acte, pe comunicare cu FRP-ul, cu Football Connect, cu astea, cineva recomandat de Bogdan Apostol, agreat de Bogdan Apostol, va face treaba asta. Bogdan Apostol are mână liberă, chiar îmi spunea domnul Urcan astăzi, că am fost că discutăm alte chestii legate de sportul din Alba, că mâine avem o gala sportului Alba Iulia, unde primăria va premia toți performerii din municipiul Alba Iulia. Din păcate în 2026, pentru ce s-a întâmplat în 2025, că avem nebuneala cu bugetul. Știi foarte bine ce s-a întâmplat în România în acest an. Și discutam și de chestia asta și am povestit și de echipa de fotbal și spunea că de fotbal se vor ocupa Bogdan Apostol cu Cristian Pustai în limitele unui buget de salarii lunar care nu trebuie să-l depășească. Bugetul salariilor lunar nu va fi lunar decât anul trecut și revenit la banca tehnică, v-a spus că a rămas Mircea Oprea și a venit Cristi Pustai, fost jucător la Alba Iulia acum vreo 30 de ani, 1995-1998. Voi da. În vremuri când Iulia era pe Liga a doua cu Apul în Sporco și cu Ioan Măginean Limoniu președinte, știi foarte bine perioada.
1: Da.
0: Și Cristi Pustai și-a adus trei colaboratori de la Ceahlău, Piața Neamț, pe secundul stai să-mi scapă.
1: Pas, mergi mai departe.
0: Da, corect, am un lapsus acum că nu m-am... Da, Valentina Vădane a fost acolo la Piața Neamț, Florin Anton antrenor cu portare la Piața Neamț și mai vine un preparator fizic care a lipsit-o de 16 luni, Lucian Rusu, dacă se amintesc, fost fundat stânga la sportul cu vejestă Liga 1 și el activat la Ceașelor Piața Neamț.
1: Da,
0: pregătirea va, reunirea va fi undeva în jurul datei de 13 iulie, că e lunea 13, că e marca 14, acum depinde cât de subestițios este Pustai. Și iar mai e o noutate a verii, după foarte, foarte multă vreme, adică după vreo 3 ani și vreo 5 cantonamente în străinătate, pregătirea se va face în România.

0: Bun, având în vedere faptul că voi sunteți în Liga 3-a, este normal să nu fie schimbări majore la buget și așa mai departe, pentru că e una să te deplasezi de la Alba Iulia la Teiuș sau la, eu știu unde, pe rază de 100 de kilometri, alta să te deplasezi la Constanța sau la Baia Mare. Îți trebuie alte fonduri. Se fixează un obiectiv, se dorește din start să pună promovarea în Liga 2 pe tapet?
1: Da. Acum sunt două aspecte. Săptămâna premergătoare, adică săptămâna anterioară, am discutat cu domnul Gavie Creșa, primarul municipiului, și mi-a spus textual va fi același buget al echipei de fotbal ca și din sezonul precedent, undeva la 6 milioane de lei, 1.200.000 plus minus de euro. Multă lume s-a așteptat după ratarea promovării al doilea an la rând, administrația publică să facă până pas, că reducă bugetul, că taie din fondurile de pe echipa de fotbal. Omul acesta își vrea visul că promoveze Unirea Alba Iulia în Liga a doua cu dânsul ca edila municipiului. Deci bugetul va fi de 1,2 milioane euro de la primărie, ce să mai ajunge la sponsori, asta e cu totul altă așa. Și doi la mână, Cristian Pustai a semnat contract valabil pe un an cu obiectiv promovare în Liga a doua. Dacă se promovează, se mai prelungește cu 2 ani, dacă nu, la revedere, sănătate la neamuri.
0: Da, e
1: deci important. Se vrea promovare. S-a spus și data trecută că se vrea și s-a vrut. Din păcate nu s-a reușit.
0: Știu și nu s-a reușit în mod ciudat. Ciudat între ghilimele. Că este impardonabil să ai un parcurs remarcabil în campionat atâta etape, să te înneci exact la ultimul meci în care n-ai jucat nimica, practic. Dar asta e viața, și cu bune și cu rele. Ce sporturi mai aveți, Dan Hănegar, la voi? Că am înțeles, echipa de fotbal feminin s-a desființat. Mai aveți polo campioană?
1: Mai avem polo campioană și event.
0: Bun.
1: De 2 ani, Alba Iulia a devenit centrul poloului feminin din România. S-au strâns aici cam cele mai bune jucătoare. Fiind o figuranță financiară, fiind o liniște, domnul Urcan a știut cum să-și clădească strategia vis-a-vis de performanță, a avut un buget asigurat și a încercat să adune cam tot ce a fost mai bun în polo feminin. Sunt vreo 2-3 jucătoare crescute de aici, cu plan local, de la junioare, dar marea majoritate sunt venite de pe la Crișoara, de pe la Steaua, de pe la Rapid. Bine, acum sunt 4 echipe de polo senioare mașilate în toată România. Adică...
0: Dar ce te miri, Dan Hănegar, că avem 4 echipe de polo feminin în toată România, că avem la rugby masculin 6 echipe în prima ligă în toată România și când ieșim afară primim cât 100 de puncte, eseuri, transformări, n-are importanță. Nu mai existăm. Și știi ce scandaluri au fost să fie stadionul de la Arcul de Triunf, numai pentru rugby, în condițiile în care n-avem performanță, n-avem jucători, ce să mai discutăm?
1: M-ai întrebat de sporturi.
0: Da.
1: La nivel de echipe, la sporturi, echipe, în Alba, nu. Decât acel fotbal, Unirea Liga a 3-a, aceste universitari, Alba, la echipa Universității 1 decembrie, tot Liga a 3-a.
0: Da.
1: Dar se dorește, printr-un parteneriat interesant, adică până la urmă cam asta ar fi normalitatea, că așa s-a făcut și la Blaj, un parteneriat cu Filoș Bejan Alba să reînfințeze echipa de basket feminin, care a dispărut în 2018 din postura de vice-campioană națională, dar la un nivel de Liga a doua. Acum nu sunt foarte familiarizat cum se numește acum eșalonul 1 la basket și eșalonul 2, dar e clar că în Liga a doua va începe și se va merge eminamente, în proporție de 80-90%, pe un filon asigurat de jucătoare crescute de liceul cu program sportiv SEBE și cu antrenori din local.
0: Da.
1: Se prea basket de la toamnă. Acum, de la vrut și până la făcut, mai e o mică mare diferență, dar sunt semnale că se va renoda. Și în rest, sportul pe echipe în Alba Iulia, nu mai e doar acel volei de performanță europeană la Blaj, și avem foarte mult pe individual, pe atletism și pe judo și pe orientare. Avem performe de prim planul național, avem.
0: Box aveți?
1: Bine, ce numai...

0: avem, că ne-a anii trecut fără prin 2004 ne lăudam cu mășăluitoare prezente la Jocurile Olimpice. Florica Câmpian, Ana Maria Groza, Ana Rodian, astea le-am avut. Au fost la Olimpiade, au reprezentat Alba Iulia, de la Sydney începând. Nu le mai avem.
1: Da.
0: Dar pentru ce e în România, ce e în Alba Iulia, e bine. E bine.
1: Vă mulțumesc cu puțin pentru că atâta se poate. Dacă nu vin copii, da, copiii la sport, la cluburile astea de juniori, să duc să facă sport, mișcare, nu performanță, că aici e una din marile racile ale sportului nostru. Toată lumea se laudă că are 13 sau 15 sau 30 de medalii la campionatele naționale under 13. Și dacă îl cauți pe sportivul respectiv peste 2, 3, 4 ani la under 15, under 17, vezi că nu mai există. Dar se raportează ca un titlu de campion.
0: Adică... Îmi dau un exemplu. Am un amic foarte bun, o persoană extraordinară, domnul Alin Hancăș. Este doctor în fotbal, referent, zonal, PRP, are doctoratul în fotbal, prezent la Universitatea 1 decembrie. Domnul are o catedră, da, de... A jucat fotbal la Inter Blaj, Cil Blaj, e de loc de pe Limita Romă. Domnul are o catedră de fotbal la Clubul Sportiv Școlar Blaj. Și povesteam pe tema asta, a crizei, a reculului, a penuriei de talente, a lipsei de performanță. Zice, Dane, ne tutuim. Acum vreo 15 ani primeam undeva 70-80 de copii la selecție pentru constituirea clasei. Cu care începeam, da? Luam 30, că poate vreo 4-5 se lăcau pe parcurs din diverse motive. Nu făceau parcă, probleme fizice, dificil la antrenamente. Zice, acum de vreo 3-4 ani, zice, mai ales după pandemie, când s-a ratat vreo două generații, am 24-25. Nu, trebuie să iau pe tot. Să iau, că n-am ce face. Și ai toate explicațiile posibile în frazele astea.
1: Da, și este ce se întâmplă la Blajie, e generalizat la nivelul întregii țări.
0: Da.
1: Bine, omule, ce să zic, vă țin pumnii să aveți un an...
0: Ne auzim anul viitor, fără baraje promovare.
1: Păi, stai nici țări, că acum, chiar că m-ai supărat rău de tot. Păi, oameni buni, aveți postul de radio la voi în fiecare săptămână, de două ori pe lună trebuie să... Furnizați marpă, ne spuneți de una, de alta, călărie, ciclism, tot ce aveți voi acolo, să vă asculte lumea.
0: Îți recomand altceva. Uite, dacă tot ai provocat și mi-ai ridicat mingea la tine,
1: de
0: vole. Uite, avocatul care se ocupă de cazul Unirii la Tași este Paul Mincu din București, cel care a avut grijă de lotul acelor jucători de la Astra prins dopat, dacă te amintești.
1: Da,
0: ai
1: da.
0: Putea vă da să spună clar cu chestii juridice cei cu subiectul în cauză, că știe mai bine de întâmpinări, de termene, de răspunsuri, de conversații, de corespondență și doi la mână. Așa cum ai vorbit cu mine, poți să vorbești și cu colegul meu de la radio care lucrează tot la Unirea, Lucian de Rămuș.
1: Cred că și da, cum să nu știu? Cum să nu știu? Da, vorbește cu el, întreabă-l dacă vrea, pentru că...
0: Acum vrei să-l întreb, vrei să-l spun
1: în direct? Nu, ulterior. Ce se întâmplă? Am mai pățit treaba asta cu colegi de-ai noștri de la radio, care sunt pe posturile teritoriale de radio, de România Actualități, cum ar fi Radio Târgu Mureș și...
0: Uite că te salută, Luci.
1: Salut, Luci, aștept.
2: Salut, Horațiu, Doamne ajută.
1: Băi, cu mare plăcere... aștept să colaborăm, să vorbim, să ne povestiți la radio. Alba Iulia are un loc special în sufletul meu și vreau să aduceți în atenția radioascultătorilor postului nostru de radio, care se recepționează foarte bine și la voi, povești știute, neștiute, pentru că e, așa este normal. Dacă n-aveați postul de radio, mai ziceam, dar acum l-aveți și microfonul va aparține amândurora.
2: Mulțumesc frumos!
1: Ai fost la izborul Mureșului, Luci?
2: Da, am fost.
1: Cât ați rămas? 5 și unul mai bătân ca altul, a?
2: corect analiză, da.
1: Da, vă salut cu deosebit respect pe fiecare dintre voi. N-am mai putut să mai ajung, e distanța mare. Aurel Grațiu este același om admirabil, dar mai ținem cont și de vârstă. Asta e. Mai bine vorbim la radio decât să ne chinuim pe șosele.
2: Așa.

0: Îmi face, îmi face mare plăcere. O să facem schimb de telefoane cu ajutorul lui Dan și oricând aveți povești, vă stau la dispoziție. Sau opinii despre campionatul mondial de fotbal, despre lucrurile care se întâmplă în, în neregulă la, la noi la fotbal sau la alte discipline, voi le știți mai bine. Și știi cu cine mai colaborez foarte, foarte tare pe o disciplină plină de scandaluri? La gimnastică cu prietenul nostru, cu Nicu Gabrea.
1: Domnul de la Deva.
0: Da, Nicu Gabrea, cel puțin o dată pe lună, dacă nu de două ori, și astăzi, după ce se termină aproape, când se termine emisiunea, vorbesc cu el, că au fost campionatele de, de juniori. La Deva e o catastrofă totală. Deci înainte aveam gimnaste de să băteau între ele să ajungă în primele șase să se ducă la concursuri și acum n-avem șase să plece la un concurs. Foarte, foarte urâtă treabă în gimnastică.
1: Da, da, foarte urâtă treabă peste tot în România, că dacă stau să analizez sincer, acum că iarăși discutăm chestii din astea așa mai de amintiri și de comparații, în afară de handbalul feminin, la nivel de sporturi pe echipe, handbalul feminin care e o ramă, de fapt și masculinul, care era o super bine plătită, cred că în primul, în top 3 din Europa, în momentul de față, nu prea sunt sporturi ok finanțate în România, doar la limita cu Bisencu.
0: Da, i-a de păcat și ce, ce vrei să faci, că stau de vorbă sări de la una la alta, apropo de, de Lucian, care este lângă tine. Poate abordăm și problemele care sunt la fel de grave în întreg sportul de la de la Târgu Mureș, că vorbim cu oamenii de acolo, dar în general, fiind daicații, se feresc. Dom'le, Târgu Mureș avea la un moment dat 18 discipline sportive, dintre care 10-12 erau campioane. Că erau la basket, că erau la volei, la popice sau la altceva, la fotbal aveau echipă. Acum nu mai au nimic. Nimic,
1: cum
0: nimic.
1: Echipa, au echipă în Liga 2-a.
0: Hai, lasă-mă în pace. Echipa aia din Liga 2-a e a lor sau au făcut o găinărie cu altă echipă?
1: Echipa Poli Timișoara, venită pe filiera Rocar, București și Poli AEK, cui a fost?
0: Tot la
1: și-a
0: fel.
1: Și-a iubit-o Timișoara întreagă. Să mergeau 40.000 de oameni la meci.
0: Da? Hai,
1: da, ești de acord cu tine. Cu drag, povestim, ne reglăm, ne organizăm.
0: Mulțumesc frumos, aștept de la voi când aveți ceva, sunați-mă și intrăm în direct. Îmi face mare plăcere.
1: Hai să spun, apropo că ai pomenit de Târgu Mureș, Alba are campioană la Liga 4 pe viitorul Câmpimbru, unde este o familie extraordinară, tatăl și fiul Ovidiu și Adrian Hulea, care din banii lor țin echipa aia. Acum au ajuns că bate pentru prima dată în existență la poziție Liga 3 și joacă cu campioana din Mureș. Campioana din Mureș, Academica Transilvania, Târgu Mureș, tot echipă privată. N-are legătură cu primăria, n-are legătură, niciuna dintre ele n-au legătură cu nicio primărie. Dar revenind la chestia asta ce mi-ai spus, pentru că îți dai seama la ce nivel mediocru este totuși fotbal din Alba. În ultimele 15 sezoane, 13 promovări în Liga a 3-a. 13. Din 15 campioane, 13 au promovat.
0: Da.
1: Dar n-am promovat deloc în Liga a 2-a.
0: Păi n-ați promovat că n-ați avut valoare de Liga a 2-a. Asta e realitatea.
1: Nu. Ai văzut? Deci noi ne în fiecare an artificii, confeti, șampanii, mai avem o echipă promovată, mediocritate.
0: Da, este.
1: Așa este.
0: Mă bucur că v-am auzit cu tine, vorbesc mereu, că am intrat în direct cu Luci și...
1: Acum ai apăcat recocalitatea și următoarea intervenție de la Alba Iulia, o vei avea
0: să-i dai, să-i dai telefonul meu și spune-i că rog să mă sune, să luăm legătura și să stabilim, da? Vă mulțumesc foarte
1: și
0: mult, vă îmbrățișez și...
1: Nu uiți, dacă nu mai spui, transmis carutări la domnul Măginean Ioan Limoniu. Nu uiți.
0: Păi, chiar nu mai știe lumea de el de niciun fel. Cred că bate 100 de chile acum?
1: Mai omule, nu pot să spun. Ne vede lumea, ne aude, nu pot să spun.
0: Adică a luat-o pe urmele lui Marcel Coraș?
1: Nu, chiar așa.
0: A, nu.
1: Nu?
0: Nu.
1: Da, se luptă cu kilogramele.
0: Se luptă.
1: Ca pe vreme cu atacanții adversi, se luptă cu kilogramele.
0: Dar băga material și nu se vedea. Da, cu atât țălnar, ce mai faci?
1: El a București de acolo la tine.
0: Este, dar
1: de
0: nu vrea să vorbească cu presa, cu nimic. Nu vrea să vorbească cu nimic cu presa. Tot timpul se ascunde. L-am văzut și pe el, rotopei și el. Bine.
1: Da.
0: Vă mulțumesc foarte, foarte mult.
1: Toate cele...

0: că ne auzim sănătoși.
1: Să fim sănătoși, să ne auzim cu mare plăcere. Salut Luci, salut Dane, toate cele bune, la revedere.
0: La revedere, respect, sănătate.
1: Mersi la fel. Doi ziariști din Alba Iulia, în dialog cu postul nostru de radio, care începând din această lună se aude foarte, foarte bine în această zonă de Hunedoara, Alba Iulia, Petroșani, Simeria. Așteptăm cât mai multe informații din zonă, pentru că este interesant să știe oamenii pe ce post să asculte sportul. Luăm pauză și revenim.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători. Continuăm traficul sport de astăzi cu o nouă incursiune în lumea sportului. După ce am fost la Alba Iulia și am dialogat cu ziaristii Dan Henegar și Lucian Dărămuș despre sporturile din Alba Iulia, despre scandalul de la fotbal cu barajul de Liga a doua, mergem în nord-estul țării, la Gura Humorului, în direct cu noi, managerul echipei de rugby din Gura Humorului, Ștepăniță Rusu. Bună ziua, bine v-am regăsit!
2: Bună ziua, mulțumesc de invitație!
1: Stimați ascultători, în urmă cu 2-3 luni descopeream pe Ștepăniță Rusu în postura de jucător la vârsta de 49 de ani, la ultimul meci din carieră. Și descopeream și echipa de rugby, care atunci era pe locul întâi în Liga a doua sau Liga A, cum este denumită. Și am avut un dialog extrem de interesant cu dânsu. Ce vor face acești oameni de Gura Humorului atunci când vor onora locul întâi din Liga a doua, vor promova în prima ligă, dacă vor avea ce le trebuie la deplasările lungi, la pretențiile ligii întâi. Iată că au trecut destul timp în care

0: care conducerea clubului s-a confruntat cu legea dură de la Ruibi și este motiv pentru care v-am căutat să ne spuneți cum vă descurcați cu finanțele, cum vă descurcați cu jucătorii, cum vă descurcați cu lotul pe care trebuie să-l formați cât mai competitiv, pentru că dacă aveți jucători buni, preciți vor zbura de la gura cumorului la echipele mai mari. Microfonul vă aparține, vă ascultăm.
1: Da, am decis împreună cu colegii din echipa de management și bineînțeles cu jucătorii, pentru că o decizie de genul ăsta nu se poate lua doar la nivelul managementului, să onorăm câștigarea titlului în DNS și să facem pasul către prima ligă cu unele, să le zicem, promisiuni din partea, în primul rând, Consiliul Județean, care și-a arătat intenția de a ne susține și cu speranța că sponsorizările care le aveam pe parcurs, că până anul trecut, cum am mai zis și în trecut și anterior când ne-am întâlnit, am fost o echipă susținută din fonduri private 100%. Anul trecut ne-au susținut pentru prima dată Consiliul Județean cu o sumă de 100.000 de lei. Din fericire am reușit să ne înscriem în Superliga, am reușit să participăm la toate meciurile de până acum. Rezultatele, din păcate, sunt cele care probabil s-a aștepta majoritatea lumii, pentru că discutăm aici de o competiție dură, puțin inegală din punct de vedere al bugetelor și al jucătorilor. Suportul financiar a întârziat foarte mult și decizia de a promova în Superliga a venit târziu și atunci, în ceea ce privește lotul, nu am putut să facem îmbunătățiri semnificative și mergem înainte cu jucători. 80% din jucători sunt crescuți în județul nostru și avem și câțiva sportivi care sunt veniți, vreo 4-5 jucători străini. Da, cam asta este situația. Deocamdată avem numai înfrângeri.
0: Bine, vă așteptați la ele, că diferența...
1: Da, este singurul adversar mai apropiat de valoarea noastră până acum a fost... Este o echipă din Cluj, care este la fel ca și noi, o echipă foarte tânără, care se bazează pe jucători tineri și nu este la fel de profesionistă ca celelalte echipe. Am avut un meci la ei, am avut o repriză foarte bună, repriza a doua în care am terminat la egalitate, dar din păcate prima repriză a făcut diferența. E clar că există mult de lucru. Am început deja pregătirea pentru partea a doua a campionatului cu jucătorii care își doresc să meargă mai departe și sperăm să găsim resursele financiare și de ce nu să găsim și jucători care să poată să completeze echipa în perioada care urmează pentru a termina sezonul în creștere, ca să zicem așa.
0: Domnul Ștepăniță, spuneți-mă un lucru. Astăzi noi când stăm de vorbă, dumneavoastră aveți un lot în proporție de 90-95% cu care ați jucat în Liga a doua, în divizia secundă și ați promovat. Acum vreți să îmbunătățiți lotul, este firesc, pentru că ați văzut diferența la contactul direct cu prima ligă, cu primele patru formații, că vă mai trebuie oameni. De unde îi luați?
1: Da, este foarte greu. Noi ne dorim, eu personal și colegii mei sunt în asentimentul meu, că cel mai bine ar fi să putem promova jucători români,
0: da,
1: că atâta cât se poate. Din, ideal ar fi din zona județului Suceava. Știm că la Suceava este o

școală bună de rugby, Gura Humorului acum câțiva ani de zile a fost campioană națională și LPS Suceava a fost campioană națională anii anteriori. Deci, teoretic, ceva jucători ar fi. Acum, totul trebuie făcut, trebuie să vedem și jucătorii care își doresc și care n-au trac de prima ligă, pentru că noi am fost la niște discuții cu echipa din Suceava, prin care le-am prezentat proiectul și o posibilă colaborare. Din păcate, până în momentul

0: La nivel de sportiv s-au făcut doar, există o prevedere prin care noi putem să folosim un număr de 9 sportivi la ambele cluburi, cu condiția să
1: dublă legitimare, cum ar veni.
0: Dar până în momentul de față, doar 2 sportivi, unul de la Humor a jucat la Suceava și unul de la Suceava la Humor. Noi ne-am pus la dispoziție echipei din Suceava mai mulți sportivi, 5 sportivi, dar nu a fost nevoie în momentul în care noi am putut să le dăm drumul, pentru că există și o suprapunere a campionatului și noi am avut parte din partea echipei sucevene de un sportiv care ne-a ajutat pe parcurs. Acum urmează o perioadă de pauză, sper eu că vom relua legăturile și vom vedea dacă se vor mai găsi sportivi de la Suceava care vor dori să vină alături de noi, de ce nu vom mai căuta și vom mai merge în zona Moldovei și mai la sud, poate la Iași sau la Bihor, să mai încercăm să discutăm, tot în principiul colaborării, nu să luăm jucători de toți, să-i luăm...
1: Am înțeles, să-i creșteți.
0: Da, nu să-i creștem, să putem să-i folosim și în DNS și în Superliga, conform prevederilor federației, astfel încât acești jucători să aibă cât mai multe meciuri în picioare și să poată crește cât mai bine.
1: Păi la asta...
0: Trebuie să recunoaștem că și în Liga a doua și în Liga a treia numărul de meciuri este destul de redus.
1: Foarte mic, da, așa e. Așa
0: în România.
1: Eu mă refeream...
0: Da,
1: eu mă refeream la faptul că dumneavoastră luați, dacă ajungeți la un acord, luați de la Bârlați, pe exemplu, 3-4 jucători, care sunt jucători de Liga Secundă la Bârlat, odată ce vin la dumneavoastră, vor fi jucători de Liga 2 care vor juca în primul campionat și vor crește valorii. La asta m-am referit.
0: Da, ne gândim pentru jucători de perspectivă care, sau poate de ce nu, urmează să luăm legătura și cu, pentru că tot vorbeam de Bârlat, Bârlatul într-un parteneriat cu Rapidul a câștigat titlul la Junior Under 20. Din ce știu eu acolo la echipa campioană, este un jucător care a început ruibă la Gura Humorului, este plecat pe bază de protocol la Bârlat și dacă acel sportiv va pleca la Rapid, pentru că Rapid are
1: primul
0: potențial financiar mai bun, atunci asta este, dar dacă nu, încercăm să-l aducem acasă. Este jucător din zona de la noi, din zona Berchișeștiului și de ce nu? Și poate din discuțiile cu antrenorii, poate vom mai identifica jucători care își doresc să facă pasul către Superliga, care au curaj să joace și atunci dacă ei iau decizia să vină să joace la noi, vor avea avantajul că la noi vor prinde probabil mult mai ușor minute.
1: Sigur că da. Și vor crește valorii.
0: Atunci pot să crească mai repede. Dacă noi pe viitor putem să îmbunătățim condițiile financiare, ceea ce ne propunem și să-i păstrăm acasă, dacă nu, ei își creează oportunități să fie văzuți.
1: Sigur.
0: De mai mare din România.
1: Mai ales că și echipele, cele patru echipe care sunt mari
0: acum
1: și tari.
0: Acum deja 5.
1: 5, mă rog.
0: Că ai intrat și rapid în ora asta.
1: Bine, să fie 5. Se aprovizionează tot după la Moldova, marea majoritate, sau din Banat în zona Timișoarei, plus Tranieri.
0: Din Banat nu. Banatul se aprovizionează de Moldova. Acum au început și ei să crească la nivel de copii și juniori.
1: Da.
0: Chiar anul ăsta am văzut că au luat locul 2 la Under 14, dar până acum nu au reprezentat cel puțin în ultimii ani, la nivel de copii, ei s-au bazat mai mult pe jucătorii din zona Moldovei. Dacă vorbim, echipa din Timișoara are câțiva jucători în componență care au jucat la Gura Humorului, la seniori, înainte să plece la Timișoara.
1: Da. Bun, am o rugăminte în zona la dumneavoastră acolo, Gura Humorului la Ruibii și Suceava.

0: Coala Ribii. Să înțeleg, dar nu să înțeleg. Gura Humorului la fotbal și Suceava la fotbal, să înțeleg, dar nu să înțeleg. De ce?
1: Acum n-am să zic. De fotbal nu pot să vorbesc, nu cunosc fenomenul. Urmăresc de pe margine, dar
0: păi ca și eu tot așa.
1: Implicat în sfera... orgolii, probabil. În schimb, la Ruibi, e clar că există un orgoliu local pentru fiecare. Suceava este o echipă cu tradiții, peste 65 de ani de tradiții în Ruibi, și este foarte greu de acceptat faptul că o echipă care are doar 8 ani de la înființare reușește să fie mai bună acum.
0: Am înțeles, Asta e realitatea.
1: A fost, da. Dar la ultimele discuții pe care le-am purtat cu clubul, cu CSM Suceava, eu consider că ne-am înțeles. Problema n-a fost la nivel de antrenor sau de conducere sau de alt, așa, pur și simplu jucătorii suceveni. Echipa din Suceava în momentul de față este compusă în mare majoritate de către din jucătorii care activează și la nivel de junior la LPS Suceava.
0: Da.
1: Vreo 70-80% din jucători sunt cu statut de junior senior și atunci ei fiind implicat în două competiții, era foarte greu ca să participe și la seniori în Superliga. Acum, odată terminat campionatul de Under 20, vom încerca să reluăm legăturile și cu antrenorul de la junior și cu antrenorul de la senior, pentru că la nivel de management există un parteneriat între noi, deci nu putem zice că nu există înțelegere. Da, atâta timp cât am fost în același eșalon, a existat o competiție reală, orgolii, normal, sportivii au orgolii, dar asta au ținut doar pe teren. În afara terenului, eu consider că...
0: Totul a fost ok.
1: Da, că totul a fost ok. Mai ales că antrenorul de la Suceava, eu am jucat la Suceava 18 ani de zile, din care o perioadă foarte lungă am fost coleg cu Marcel Crețuleac și foarte des discutăm, nu există...
0: E perfect.
1: Da, nu cred că se pune problema în felul ăsta. Da, e clar că există oameni care văd lucrurile diferit, nu o să fie toată lumea pe aceeași lungime de undă, dar în principiu eu nu văd ca pe o... ca o ruptură așa de mare cum s-ar părea.
0: Da, la prima vedere.
1: La prima vedere, da.
0: Când se reia campionatul?
1: Campionatul noi îl reluăm în 1 august cu un meci la Steaua. În mod normal se relua pe 8 august, dar meciul nostru cu Steaua a fost programat în același loc și acea zi cu un meci internațional de junior și atunci
0: pe stadionul cu
1: Steaua, și atunci meciul nostru a fost amânat, pentru că dacă nu... dacă ar fi trebuit să jucăm atunci, era în timpul săptămânii, ar fi fost foarte dificil în perioada Paștelui și atunci am preferat să-l amânăm pe 1 august, o perioadă destul de dificilă din cauza căldurii și...
0: Da.
1: Dar asta este. Am început deja pregătirea, pentru că 1 august, mâine, poi mâine ne întrezim.
0: Păi ce, intrăm în iulie.
1: Campionatul la ușă, da? Da, adversar greu, cu Steaua vom avea două meciuri la rând, practic 1 și pe 8 august. Da, începem în luna august, avem 4 meciuri grele.
0: Da. Cum vă descurcați cu transportul? Aveți autocar? Cum?
1: Am reușit să facem... nu știu dacă este voie să zic nume.
0: Da,
1: sau...
0: spuneți-i că vă ajută sportul.
1: Da.
0: Nu-i fac reclamă la unul
1: cu
0: care
1: tarțin, bea. Da, cu Tarțin am reușit să facem un protocol și avem niște prețuri speciale și... reușim să facem față deplasărilor.
0: Veniți,
1: acum sunt cu ceva întârziere din cauza contextului politic

0: am reușit să depunem și proiectul de la Consiliul Județean și dacă acesta se finalizează, va fi o gură de aer ca să putem continua campionatul. De fapt, chiar când ne-am înscris în campionat, ne-am bazat foarte mult pe această intenție de susținere din partea Consiliului Județean și suntem dependenți foarte tare de finalizarea acestui proiect. Dacă reușim să semnăm contractul până la începutul campionatului și să începem să primim ceva bănuți și de acolo, o să putem să zicem că suntem salvați.
1: Spuneți-mi până acum, v-ați descurcat, nu aveți datorii față de nimeni, că e important lucrul ăsta. Dacă vă vine și ajutorul financiar, totul va fi în regulă.
0: Până acum ne-am descurcat. Pe partea de datorii, avem datorii față de noi. Clubul are datorii față de noi care suntem membri fondatori. Am reușit să facem niște eforturi. Colega mea, Gabriela, și eu și alții de oameni de pe lângă sport care au putut, au ajutat, au împrumutat clubul cu niște bani ca să putem funcționa. Din păcate, n-am reușit să atragem 100% din sponsorizări sumele necesare de până acum. Dar ne-am descurcat cu oameni de bine din jurul nostru. Mergem înainte.
1: Domnul Ștefăniță,
0: cum am zis, clubul nostru s-a bazat până acum doar pe fonduri private și atunci suntem obișnuiți să căutăm sponsor, să ne zbatem, să supraviețuim.
1: Da, este un lucru, una să te descurci pentru tine personal, alta să ai în spate încă 30 sau 40 cărora trebuie să le asiguri tot ce trebuie.
0: Da, este...
1: Sunt alte valori, la asta mă repeream.
0: Da, din fericire, chiar astăzi vorbeam cu colegii mei că de cheltuiel, că să fac niște, noi dăm niște rapoarte către sponsori, către oamenii care ne susțin și vorbeam de anul 2022.
1: Da.
0: Așa că o paralelă, un an în care sportivii noștri au înțeles situația clubului și n-au fost plătiți deloc. Și zicea, băi, anul ăla am cheltuit într-un an de zile sub 100.000 de lei într-un an întreg. Și zicea, băi, e ceva... Dar între timp lucrurile au evoluat, suntem la nivel și nu mai putem să le cerem sportivilor, cu toate că ei ne înțeleg, ne-au înțeles, sunt sportivi care au fost plătiți cu întârziere, poate chiar, și dar totuși vin la antrenament în continuare, își doresc să facă, să ducă echipa mai departe, pentru că, așa cum am zis la început, această decizie n-am luat-o noi singuri, am luat-o împreună cu sportivii și ne-am asumat participarea și greutățile acestei competiții. Acum, cum ziceam, sperăm ca perioada următoare să ne asigure stabilitatea atât de necesară pentru perioada următoare a campionatului.
1: Da, sunt lucruri interesante de urmărit, adică nu de urmărit, de realizat, de urmărit și de realizat, bifat ca realizate.
0: Da, este și un context național dificil.
1: Absolut corect. Așa
0: e. Da, în mod normal, oamenii care ne susțin, sponsorii, anii trecuți, de la an la an, am văzut o creștere și noi când ne-am făcut simulările, ne-am bazat pe sumele, nu am luat în calcul creșteri, dar am luat în calcul niște sume cu care ne-au susținut anul trecut și, din păcate, în primul trimestru sumele au scăzut și a fost o perioadă dificilă. Sperăm că acum, în semestrul 2, să se redreseze și să vedem până săptămâna asta, că nu mai este timp, să spună cei care ne sponsorizează, să vedem dacă s-au redresat și dacă sumele care vor veni din sponsorizări sunt suficiente pentru...
1: Oameni buni, eu vă țin pumnii în întreprinderea asta, dar în același timp îmi aduc aminte că după ce te-am descoperit cu Rubiu Ștefăniță Rusu, am descoperit și fotbalul. Și am descoperit fotbalul Gura Cumorului, care

0: rog, are un primar interesant. E vorba de Edward Bendling. Am dialogat despre fotbalul de la Gura Humorului, care nu este în Gura Humorului, ci în Păltinoasa, parcă. Și ne spunea...
1: Fotbalul a funcționat la Gura Humorului. Domnul Wendlich este om de afaceri în Gura Humorului, dar este primar în Păltinoasa. Și am avut niște discuții cu dumnealui. Fotbalul, faptul că s-a reînființat fotbalul la Gura Humorului a fost un lucru bun pentru sportul humorean în general și chiar și pentru rugby, pentru că s-au adus niște îmbunătățiri în infrastructură de când s-a înființat fotbalul, pentru că numărul de antrenamente a crescut foarte mult și stadionul se deteriora foarte repede. A fost nevoie să mai fac un al doilea stadion. Avem acum un teren de antrenament
0: foarte tare.
1: Un teren foarte bun. Adică condiții din punct de vedere condițiile s-au îmbunătățit și datorită faptului că a apărut fotbalul în Gura Humorului. Na, acum mi-aș fi dorit probabil ca autoritățile locale, dacă autoritățile județene și-au exprimat și ne-au susținut și pe noi și pe cei de la fotbal, din ce știu eu, mi-aș fi dorit poate o leacă mai multă implicare și din partea autorităților locale, care nu pot să zic că nu au participat cu nimic, cum am spus, au construit un nou teren, un așa, dar din punct de vedere financiar ajutorul a fost
0: mic. Eu mi-aduc aminte, deci după ce am discutat noi doi și am avut această discuție cu primarul din Păltinoasa, am tot repetat cu mare satisfacție la radio, ori de câte ori aveam prilejul pe această temă, să-l felicit pe acest om și să-i spun că efectiv m-a uimit atunci când am dialogat despre echipa de fotbal care era la bătaie cu Cetatea Suceava pentru promovarea în Liga a doua. L-am întrebat, domnule, ce faceți dacă ajungeți în Liga a doua? Aveți ce vă trebuie? Și, domnule, avem tot ce ne trebuie. Nu vă face griji financiar. La ora actuală, echipa de fotbal din Gura Humorului are 30 de sponsori și în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, a mai venit un sponsor din Austria sau din Australia, care are ceva pe acolo și mi-a dat 25.000 de euro pentru echipă. Păi, dacă țineți aproape de dânsul, echipa va avea de câștigat, că sunteți în prima ligă, nu sunteți liga 3.
1: Aici sunt două entități separate, total separate. Ne întâlnim, stăm de vorbă, dar din păcate la nivel financiar nu există o colaborare între cele două entități. Sunt două cluburi separate, susținute majoritar din fonduri private. Asta e, până aici merg asemănările și colaborarea, împărțim același teren, dar mai departe consiliul de administrații, sursele de finanțare
0: sunt separate.
1: Sunt diferite, da. Îmi pare bine pentru ei că au reușit să supraviețuiască. Acum, din păcate, n-au reușit calificarea, au pierdut, chiar dacă au terminat pe primul loc, după aceea în play-off,
0: da,
1: lucrurile n-au mai funcționat cum și-au dorit ei și îmi pare rău pentru...
0: Apoi și schimbarea de antrenor, adică s-au întâmplat și acolo niște lucruri care nu trebuiau să întâmple. La fel s-a întâmplat și la Alba Iulie.
1: A venit după ce au pierdut prima poziție și lucrurile i-au mers bine. După aceea, chiar după ce au pierdut prima poziție, au rămas tot timpul acel punct care l-au pierdut la un moment dat sau două puncte, i-a costat...
0: Da,
1: la
0: i-a costat promovare. E în regulă. Da. Ștepăniță Rusu, îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ești în dialog cu noi și ne prezinți sportul din acea parte a țării. E greu să știi să prezentăm noi aici de la București sportul, indiferent că e Liga 3, Liga 2, că e prima ligă, dacă n-ai cu cine să vorbești. Spre exemplu, nu mă chinui de câteva luni de zile să prezint noua sala sporturilor din Suceava, care am auzit că e teribil de frumoasă și de dotată cu ce trebuie, n-am cu cine să vorbesc. Toată lumea fuge când aud.
1: Mi-a zis și mie, dar nu cunosc

0: din păcate nu cunosc acolo, nu știu cum să vă ajut. Noi la Gura Humorului, ce să zic, cel puțin pe partea de rugby, ne mândrim cu deschiderea noastră și pe paginile de social media. Chiar am văzut zilele trecute la cineva că, cum am zis și la început, din nefericire sezonul ăsta am avut multe înfrângeri, unele chiar la scor, pentru că rugby-ul este un sport mai atipic, da? Pentru cunoscători un scor destul de mare nu trebuie să sperie, pentru că dacă luăm acum semifinala campionatului francez unde se bată profesioniști între ei, am avut un scor de 71-17, deci diferențe de 50 de puncte în rugby modern,
1: da, e mare.
0: Se întâmplă și între profesioniști și atunci, dar am văzut din partea suporterilor apreciere că nu băgăm, câștigăm, pierdem, orice ar fi,
1: mergem mai departe. Vine lumea la stadion, da, la meciuri?
0: Nu. Poftim?
1: Vine lumea la stadion la meciuri?
0: Din fericire, ăsta este aspectul cu care Gura Humorului se mândește cel mai tare. Nu cred să zic o minciună dacă declar în momentul de față că din rugby românesc, la nivel de Superliga, avem cei mai mulți spectatori la meciuri.
1: Bravo, acasă. Omule, felicitări! Țineți-o tot așa? Deci, da. Oricând aveți nevoie de noi la radio, căutați-ne!
0: Am debutat în Superliga cu Dinamo și am avut undeva peste 6 de spectatori, ceea ce pentru
1: mult,
0: un sport
1: mult,
0: așa vitregic ca rugby, cred că este o cifră bună de...
1: Așa. Da. Bine, mulțumesc foarte mult, Ștepăniță Rusu, toate cele bune, succes în continuare!
0: Mulțumesc! O zi bună!
1: La fel, toate cele bune. Mersi. A fost în dialog cu noi de la Gura Humorului Ștepăniță Rusu, managerul echipei de rugby de prima ligă din Gura Humorului, cu informații legate de prima parte a campionatului, echipă nou promovată din divizia secundă, un contact destul de sever între valoarea de Liga 2 și prima ligă, problemele financiare cunoscute. Interesant ce va urma în această lună, dacă mai bine financiară, situația financiară devine mai bună. Luăm pauză și revenim.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Am revenit în direct. Continuăm, stimați ascultători, traficul sport de astăzi. După incursiunile avute în teritoriul la Alba Iulia, acolo unde am dialogat cu doi

0: ziariști despre situația sportului din Alba Iulia, dar și despre scandalul de la meciurile de Liga 3 a baraj și schimbările neașteptate la echipa de fotbal. Apoi am continuat în nord-estul țării la Rugby Baia Mare cu managerul echipei de rugby din Liga 1 și acum mergem la Târgu Mureș în direct cu noi și îi mulțumesc foarte mult pentru acest lucru, Marina Zanfir, organizator de competiții de tenis la Târgu Mureș. Să română!
1: Bună ziua și vă mulțumesc mult pentru invitație!
0: Bună ziua și noi vă mulțumim mult pentru ce faceți, întrucât nu știu multe decât câteva lucruri. Vă las pe dumneavoastră să detaliați pentru ascultătorii noștri cât mai mult în ce faceți acolo la Târgu Mureș pentru tenisul de câmp, o disciplină zguduită de 253 de procese de atâția ani, care nu și-a găsit încă liniștea pe care ar trebui să o aibă. Vă ascultăm. Ce ați făcut la Târgu Mureș?
1: La Târgu Mureș, în momentul de față, și o spun nu pentru a părea lipsită de modestie, ci pentru că mi s-a transmis, bineînțeles, din alte părți, am dezvoltat poate una dintre cele mai moderne baze de tenis, chiar dacă nu are o dimensiune foarte mare, doar 5 terenuri, dar 3 dintre acestea sunt terenuri de nivel ATP Tour Event, cu o nocturnă unică în România de 1000 de lux și se poate juca până la ora 12 noaptea, ca și cum ar fi lumina afară, cu o clădire modernizată în care avem atât un gym, un locker room, cât și un gym extern pentru a putea ține competiții de tip ATP și WTA, care au anumite pretenții pe care turneele mai mici nu le au. Avem și o academie și avem și un club sportiv cu vreo 20 de tenismeni legitimați, printre care Stefan Haită, Gabriel Ghețu, care sunt în momentul de față unele dintre cele mai cunoscute nume în tenisul românesc, care au făcut 18 ani și acum intră în circuitul profesionist.
0: Da, sunt niște lucruri extraordinare. Eu aș zice să o luăm de la talpa țării, de la club. Să începem și după aceea să vorbim în continuare, să repetați, pentru că sunt lucruri extraordinar de interesante. La ora actuală, toată lumea fuge de investiții, toată lumea fuge de a crea o bază sportivă pentru o disciplină sportivă, indiferent care este ea. Și mai mult de atât, acolo unde sunt întrunite condițiile pentru ca disciplina sportivă să performeze, sunt săli, spre exemplu, de sport închise de 2, 3, 4, 5, 6 ani, patinoare, exact la voi, la Târgu Mureș, aveți patinoarul care, nu știu, cred că are și el vreo 10 ani de când este nedat în folosință, bazinul de not de la Brăila, unde au notat și au făcut performanță cele două campioane olimpice ale notului românesc, Diana Mocanu și Camelia Potec, nu sunt încă, sunt în proporție de 98%, nu sunt încă date în folosință de ani buni. Vă felicit că ați făcut lucrurile astea și vă rog să le repetați, meritați ca lumea să știe ce ați făcut acolo și mai ales dacă investiția e particulară, dacă vă ajută cineva.
1: Da, mulțumim mult de tot. Proiectul nostru a început undeva pe la finalul anului 2024, atunci când am fondat Asociația Club Sportiv Intaro. Și ne-am dorit foarte mult să putem să oferim un sprijin sportivilor, atât local cât și național, pentru că în momentul în care îți dezvolți o bază și un club sportiv, tu poți, chiar dacă sunt sportivi din alte orașe, poți totuși să le oferi wildcard-uri la competițiile ce ți sunt oferite, poți totuși să le oferi niște terenuri de antrenament, niște cantonamente. Ne-am dat seama că e nevoie să intrăm în această zonă doar ca privați, pentru că din punctul meu de vedere și al partenerilor mei, sunt anumite discipline sportive, sunt anumite lucruri pe care poți să le faci în sport, mai ales din zona privată. Din punctul meu de vedere, sportul ar trebui încurajat la nivel național, dar noi nu avem o strategie națională de sport. Din păcate, noi nu avem un minister al sportului. Ne uităm la țări ca Spania și ca Italia și râvnim la medaliile și la rezultatele lor, dar nu ne uităm că ei de 30 de ani au investit constant, au avut un minister dedicat unor astfel de activități și au dat seama că sportul nu este un domeniu în care astăzi bagi bani

0: și mâine îți vin rezultatele. Astăzi bagi bani și 10-15 ani încep să apară rezultatele, dar și atunci când apar, sunt extraordinare și poți rula din acele rezultate și poți să-ți întărești chiar dacă ai niște momente mai grele. Și nu sunt eu neapărat cu fotbalul, dar știu, de exemplu, că echipa Barcelonei a avut juniorii din spate care a ajutat-o acum când a avut niște probleme financiare. Deci este foarte important, dacă mă întrebați pe mine, să ne dăm seama că disciplinele sportive nu sunt de pe o zi pe alta. Noi ne-am dat seama că, dincolo de ce poate să facă statul, și în sportul de performanță putem și noi, ca particulari, ca business privat, ca oameni de afaceri, să ajutăm, pentru că ne ajută inclusiv pe noi. Nu este doar, nu știu cum să spun, o chestie caritabilă. La finalul zilei, noi avem și alte business-uri în afară de sport. Sportul este o pasiune. Dar când eu am sediile de companii într-un oraș ca Târgu Mureș și vreau să-mi invit partenerii externi în Târgu Mureș, și mie îmi convine să-i aduc la o bază sportivă, să le prezint niște turnee de nivel internațional, în care, de exemplu, acum am jucători care au câștigat la junior Wimbledon-ul și Roland Garros-ul, care sunt aici, la Târgu Mureș, unul chiar pentru a doua oară, unul pentru prima oară, chiar a bătut astăzi McDonald's, este numele lui. Ne-am dat seama că poate putem și noi, prin acest proiect, să oferim un exemplu și altor orașe și altor oameni de afaceri, că pot și ei să intervină în promovarea atât a orașului, cât și a disciplinei sportive. Acum că se pot fi alte discipline sportive, se pot rula discipline sportive, nu neapărat tenisul. Noi am avut noroc că atât Mihai cât și Andrei au jucat tenis. Andrei Mlendea fiind până la urmă și fost antrenor al Simonei Halep și al Cupei Davis. Noi ne-am axat pe tenis pentru că asta a fost șansa noastră, dar se poate în orice disciplină. Trebuie doar să ne dăm seama că nu e ceva de o investiție pe care o scoți într-un termen scurt, ci este o investiție de termen lung și nu este doar o investiție bănoasă, ci mai ales este o investiție în comunitate. Iar din punctul nostru de vedere, asta este cel mai important lucru.
1: Păi, stai nițel, că mai zăpăci de cap. Să o luăm de la bun început cu ce ați făcut acolo. Ați făcut o investiție. Voi ați venit cu banul și ați cumpărat terenurile alea, că nu vi le-a dat nimeni 5 terenuri sau locul pentru 5 terenuri. Ați făcut o investiție.
0: Da, momentan sunt închiriate, nu sunt cumpărate. Da. Avem chiriașul, cel care ne-a închiriat nouă, suntem foarte buni prieteni. Sunt terenurile lui, aceste terenuri sunt de peste 30 de ani în Târgu Mureș. Pur și simplu persoana respectivă nu a mai putut să mai ocupe de terenuri pentru că s-a mutat din oraș și, într-adevăr, da, noi am venit, am investit. Ne-am dorit foarte mult, în primul rând, să investim, să creăm o academie de tenis. Ne-am dat seama că pentru Târgu Mureș, cel puțin, este foarte greu ca sportiv tenismen de performanță să treci un pic mai departe de nivelul de 12 ani în ceea ce privește atât condițiile de antrenament, cât și antrenorii de care ai nevoie, pentru că nu putem să comparăm un antrenor de copii de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ani cu un antrenor de copii care vor să facă tenis de performanță.
1: Categoric,
0: și atunci am investit atât în dezvoltarea terenurilor, cât și în cumpărarea a două baloane ca să putem tot anul să jucăm, pentru că asta este una dintre cele mai mari probleme atunci când joci tenis și ai nevoie
1: acolo
0: să te antrenezi, să ai tot anul, nu doar în timpul verii.
1: Zic, mai ales la voi, la Târgu Mureș, unde e prig, mai prig oricum decât în București când e iarnă. Bun, cu ea mănene terenurile și bine a făcut omul că v-a ajutat în acest sens. Cu clădirile, le-ați făcut, le-ați pregătit, le-ați găsit acolo?
0: Da, clădirea principală despre care vă spuneam că am renovat-o era aici, era clădirea administrativă, însă în momentul în care tu vrei să organizezi turnee din circuitul ATP și VTA, ai nevoie ca în cadrul acelei clădiri să ai anumite facilități.
1: Categorii.
0: Cum ar fi un vestiar dedicat, o sală de forță dedicată cu aparatură specială, pentru că noi primim niște liste înainte de la ATP și VTA ce ar trebui să găsească jucătorii în sala de lucru, cu niște birouri dedicate pentru oficialii care vin din partea ATP-ului și VTA-ului. Clădirea exista, însă noi anul trecut, într-o lună, pentru că am avut doar o lună și jumătate la dispoziție ca să organizăm primul nostru eveniment, de fapt primele noastre două evenimente din circuitul ATP, am renovat întreaga clădire, astfel încât să putem să îndeplinim standardele de conformitate.
1: Foarte

0: tare. Din dialogul nostru am reținut trei nume. Este vorba de cei doi jucători de la juniori care au participat la Wimbledon și vin și la Târgu Mureș, dar în același timp și de postul antrenor al Simonei. Dă-ne mai multe amănunte și în acest sens, te rog.
1: Andrei Lenda, care este și directorul nostru de turneu și este vicepreședinte în cadrul Asociației Club Sportiv Intaro, a fost antrenorul atât al Simonei Halep cât și al lui Marius Copil și a fost și antrenor de Cupa Davis. L-am furat, ca să spun așa, din federație și l-am adus în acest proiect extraordinar. El se ocupă atât de gestionarea Academiei de Tenis de la Târgu Mureș, cât și de formarea echipelor cu care vrem să mergem să participăm și să câștigăm competiții naționale și internaționale. El este cel care vine cu tot inputul și cu toate informațiile din lumea tenisului, cu toate legăturile și toate dedesubturile, pentru că fiind și fost jucător, s-a retras mai repede decât s-a fi dorit, dar a avut o accidentare, dar după aia fiind antrenor și mergând peste tot cu Marius Copil, cu Simona Halep, mai ales la începuturile lor de carieră, știe foarte bine cu ce se mănâncă astfel de turnee. Cei doi jucători de care vorbeam, unul dintre ei a fost și finalistul nostru de anul trecut, Nili Poljicac, a fost eliminat, dar el este fost junior la Wimbledon 2024, iar astăzi Niels McDonald a confirmat victoria de ieri și s-a calificat mai departe. Niels McDonald este de altfel juniorul care a câștigat anul trecut Roland Garrosul.
0: Foarte tare, bravo! S-a dus asemenea, cum să zic, valori, într-adevăr, la nivel de juniori, reprezintă o carte de vizită frumoasă pentru întregul oraș și pentru voi și mai ales o recunoaștere a faptului că sunteți la nivel internațional din punct de vedere al dotărilor. Felicitări pentru asta!
1: Vă mulțumim! Da, chiar fostul nostru supervisor de anul trecut, Christian Knabe din Germania, apropo, noi avem în momentul de față sportivi din 45 de țări, chiar avem o echipă la dublu formată din cineva din Thailanda cu cineva din Ecuador. Mă uitam și mă gândeam cu ce interesantă combinație.
0: Da, da, da.
1: Și chiar ne-a trimis un mesaj înainte să înceapă turneul în care ne-a dorit succes și mi s-a părut extraordinar. Chiar nu este o practică obișnuită, dar chiar s-a simțit foarte bine la noi. Actualul nostru supervisor, Carl Baldwin, unul dintre cele mai cunoscute nume din circuitul ATP, toți jucătorii îl știu și nu numai cei noi, ci și antrenorii lor care au fost jucători, pentru că este de peste 30 de ani în ATP, a venit și ne-a întrebat de ce nu aveți un ATP 125, la ce condiții oferiți, cu siguranță ați fi putut să aveți un ATP 125. I-am zis că noi că nu ne dorim, dar să o luăm încet, întâi să învățăm să le facem, să le organizăm corespunzător și după aia ne vom încăma și la o astfel de competiție, dar ne vom încăma în mai puțin de o lună sau mai mult de o lună, că de fapt la finalul lunii iulie, la prima noastră competiție din circuitul VTA, care va fi de 125 de puncte. Este prima oară când se întâmplă o astfel de competiție în Târgu Mureș și suntem printre cele 20, mai puțin de 20 de orașe din Europa care găzduiesc în același an o competiție ATP și încă una de VTA.
0: Foarte tare, felicitări! În țară mai avem orașe cu turnee așa de puternice?
1: Iașiul este orașul care mai are două competiții de acest nivel, un VTA și un ATP. În rest, Bucureștiul și Clujul și Brașovul sunt cele care au competiții, fie din circuitul VTA, fiind din circuitul ATP, dar atât Clujul cât și Iașiul au două competiții foarte mari de 250 de puncte pentru fete, iar Bucureștiul, bineînțeles, are competiția ATP de 250 de puncte, unde știm că câștigătorul de anul trecut a ajuns anul ăsta și a fost finalist la Roland Garros, deci acolo chiar vorbim de nume foarte mari, dar sunt mult surprinzător să știți că Coboli a plecat din circuite de genul pe care noi le facem și a fost la un moment dat la Sibiu. Deci el acum 3 ani de zile a putut să fie văzut la Sibiu înainte să ajungă în top 10 mondial. De asta sunt atât de importante aceste turnee. Chiar dacă nouă ni se pare că numele pe care le vedem pe tablou nu sunt din top 100 atât de multe, niciodată nu știi cum acei juniori sau acei sportivi tineri vor ajunge peste un an, doi, după ce au plecat de la Târgu Mureș să câștige sau să fie cel puțin în finală de Grand Slam-uri.
0: Spune-mi un lucru la voi astăzi când stăm de vorba.

0: Aeroportul ăla mai funcționează?
1: Da, chiar la începutul lunii martie a fost redeschis și ne-a ajutat foarte mult, pentru că anul trecut a trebuit să ducem toată povara transportului între Târgu Mureș și Cluj. Avem noroc și de autostradă, nu pot să mint că distanța este mică și în mai puțin de o oră sau chiar și o oră putem să facem transportul jucătorilor, dar anul acesta chiar s-a modernizat și s-a deschis acest aeroport și a fost extrem de apreciat atât de jucători cât și de noi. Toată lumea s-a bucurat că există. Chiar dacă nu sunt foarte multe zboruri, totuși sunt niște zboruri de legătură care le face și jucătorilor viața mai ușoară, pentru că distanța între aeroport și baza noastră este de 20 de minute, la fel și față de hotel. Ori pentru ei fiecare minut pe care pot să-l petreacă la hotel sau pe terenurile de joc contează, este extrem de valoros.
0: Deci mai repetăm încă o dată, Marina, te rog frumos, câți, din câte țări, câți oameni sunt la turneu?
1: Ultima dată când verificasem pe statisticile ATP erau din 43 de țări.
0: Wow.
1: Veniți, da, din Filipine, Japonia, Ecuador, India, foarte mult din Europa. Am avut o săptămână în care pot să spun că am făcut foarte mult turism la Târgu Mureș din acest punct de vedere. Bineînțeles, tabloul nostru de simplu și cel de dublu a avut și calificările sau alternate-urile și atunci au venit mai mulți oameni decât cei care joacă. Cu siguranță avem în jur de 60 de jucători care au venit la Târgu Mureș și au jucat la Târgu Mureș și au fost foarte plăcut impresionați de ceea ce au găsit la Târgu Mureș. Unii dintre ei știau, alții doar auziseră și mulți au zis că abia așteaptă să revină anul care în care urmează, iar cei pe care îi avem în competiție abia așteptăm să-i vedem meciuri, pentru că cel puțin ieri am avut un meci în care a jucat Radu Albotă de 3 ore și 17 minute. M-am simțit ca la Roland Garros, ca la un Grand Slam, pentru că inclusiv tie-break-ul final a fost de 13 la 11 puncte, atât de strâns a fost scorul.
0: Da, era cald la voi ieri? Cum a fost?
1: A fost cald, a fost furtună. Acum două zile a fost o descărcare electrică și de apă imensă. Ne-am inundat, dar s-a rezolvat totul imediat. A fost supervisorul ATP a fost atât de plăcut impresionat. A văzut cum curge. Deci, dați-vă seama că erau jucătorii, stăteau și făceau poze, erau mirați. N-am văzut nimeni, nici eu, nici cei care sunt din Târgu Mureș, n-au văzut vreodată vânturi atât de puternice și cantitățile acestea mari de apă care au curs acum două zile. Și am crezut că o să întârziem foarte mult zilele de meci. Dar de unde? Că în două ore, pentru că avem prelate foarte bune care au acoperit terenurile și niște oameni, o echipă extraordinară, pentru că oamenii sunt cea mai importantă componentă a oricărui proiect. În două ore noi am putut să reluăm meciurile și am încheiat ziua fără niciun fel de meci amânat pe a doua zi. A rămas toată lumea șocată, plăcut, impresionată și șocată că într-un oraș din Europa de Est și un oraș așa de mic se întâmplă lucruri pe care în multe orașe din Europa Centrală și de Vest n-au fi putut să-l facă.
0: Oameni buni, vă felicit pentru ce faceți acolo și într-adevăr ne facem datoria și noi ca ziariști să aducem în atenția oamenilor lucruri pozitive, lucruri bune și pentru sănătate și pentru orașul respectiv, o etalare pe plan european și, de ce nu, mondial, având în vedere numărul mare de țări din care au venit competitorii și în același timp un turneu care va contribui și la pregătirea tinerilor noștri tenismeni să reveni cândva în tenis. Toma Obiș era pe vremuri la...
1: Pentru că noi am organizat inclusiv cursuri de arbitri de linie și am format arbitri de linie locali, care acești arbitri de linie sunt atât la competițiile noastre cât și la orice altă competiție din țară sau competiții de nivelul la care ei pot să arbitreze. Deci un astfel de proiect nu pregătește doar tenismeni, pregătește o echipă întreagă. Arbitrii de linie, voluntarii care au venit și... Gândiți-vă că este vacanță și noi avem 70 de voluntari care au până în 18 ani, copii de liceu care vin în fiecare zi, se roagă de noi să vină în fiecare zi. Am ajuns noi să ne rugăm de ei să mai meargă să se și odihnească și ne ajută și sunt... Se formează o comunitate și un spirit de echipă. Avem copiii de mingi de la academie și din afara academiei. Deci un astfel de turneu formează caractere nu numai la nivel de jucători, ci la nivel de echipă și de comunitate.
0: Vă reamintesc, stimați ascultători, suntem în dialog la Târgu Mureș cu Marina Zamfir, organizator de turnee de tenis de o categorie, într-adevăr, care ne face cinste. Și în același timp, ce premii să dau la asemenea turnee? Că bănuiesc că cu banii stăm mai puțin bine.
1: Da, premiile totale la turneul ATP Intara Open sunt în jur de 96.000 de euro, ca să înțeleagă și cei care nu se pricep, nu atâta primește campionul, el va primi în jur de 15.000 de euro. Spun în jur de, pentru că acestea sunt sumele înainte de taxare și de
0: impozitare, văzut
1: care este zona fiscală în care se încadrează fiecare. La fete e un picuț mai mare, pentru că și nivelul e mai mare, sunt 125 de puncte și atunci este în jur de 200.000 de euro prize money, unde la fel finalista ajunge undeva la 20 ceva de mii, deci aceste premii de care vorbesc și aceste sume de care vorbesc sunt sumele pe care le vor încasa jucătorii din cadrul turneului. Da, este într-adevăr, nu este ieftin și nu este ușor de dus nivelul financiar, însă în momentul în care chiar vrei să faci ceva și găsești niște oameni buni și niște sponsori și niște parteneri care înțeleg proiectul dincolo de nume și văd au viziunea și sunt capabili să-ți înțeleagă viziunea, poate fi realizabil.
0: Marina, vă felicit pentru ce ați făcut acolo și este surprinzător și în același timp de remarcat faptul că trebuie să știe lumea de voi. Degeaba faceți voi acolo la Târgu Mureș lucrurile astea extraordinar de interesante și de bune pentru sport, dacă nu știe toată țara că la Târgu Mureș, uite, este un centru de tenis de câmp cu 5 terenuri, cu premimbari, cu tot ce ne trebuie. E ceva.
1: Și unde s-a ținut și campionatele naționale pentru Under 14. Am avut inclusiv o privilegiul să avem campionii de 14 ani la noi la Târgu Mureș.
0: Stai niște, că ai venit pe felie cu mine. Dar câtă lume a scris despre campionatele de tenis la 14 ani? Ai citit pe undeva?
1: Să știți că am avut plăcuta surpriză, bine, mai ales pentru cei care au câștigat, să văd cel puțin în ziarele locale
0: de multe
1: informații. Da, într-adevăr, exact cum a zis, este important să știe lumea despre noi. Noi ne facem partea noastră de marketing, suntem deschiși către orice interviu și către orice întrebare. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și ați fost și anul trecut când am avut un turneu mult mai micuț și am avut interviuri la dumneavoastră la radio.
0: Ne facem datoria și o facem cu plăcere. Când
1: întreabă despre noi și vor să afle și vor să spună mai departe informația, pentru că e despre noi toți, nu numai despre Târgu Mureș.
0: Categoric.
1: Despre noi ca țară, despre România.
0: Nu te supăra.
1: A fost cel mai bun ambasador al nostru.
0: Când pleacă sportivul din Japonia, să duce acasă, vorbi și el cu mama, cu tata, cu prietenii. Băi, am fost la Târgu Mureș. Unde e asta? În România, mă, dar are aia. Dacă n-ai oameni să-ți povestească, nu știi. E regulă,
1: păi,
0: să știți că
1: am primit acel turneu de VTA 125, pentru că noi am făcut un V75, care e un turneu de nivel ITF anul trecut în martie, și la jucătoarele, am avut campioana noastră a fost Priscilla Hohn din Australia, care a și ajuns la Roland Garros, cred că până în turul 2 anul trecut și la Wimbledon la fel. Și vorbeau la Valencia, era un turneu la Valencia, un VTA, și vorbeau că, vai, ce condiții, că de la Târgu Mureș, că acolo în România, ei mai știu de România, că mai au, mai ales fetele, că mai știu pe Jacqueline, pe Sorana, și mai una dintre cele care a venit anul trecut la noi a fost partenera de dublu a lui Jacqueline Cristian în Australia Open, deci știa un pic de România, dar nu știa exact Târgu Mureș, mai știu Clujul, fetele.
0: Da.
1: Și așa am ajuns să facem un VTA. Pe noi, de fapt, ne-a contactat VTA-ul. Noi nu ne-am dus către VTA și am cerut un turneu. A venit VTA-ul și a spus, am avut review-uri foarte bune și am auzit lucruri foarte bune despre Târgu Mureș și am vrea să vedem baza, pentru că e foarte important să facă un site inspection și să vedem dacă putem la anul să vă oferim un turneu. Și au venit când noi făceam ATP-ul de anul trecut, au făcut site inspection și acum mi-aduc aminte cum era doamna Mihaela Testiban cu laptopul și prezentam, vorbeam prin bază cu staff-ul VTA și așa am primit acest turneu de fete Axeria Open pe care îl organizăm la finalul lunii iulie.
0: E în regulă. Mulțumim foarte mult. Succes în continuare.

continuare cu turneul, ori de câte ori aveți nevoie și aveți turnee pe acolo, căutați-ne, suntem alături de lumea sportului și mai ales de tenis. Repet, o disciplină greu încercată până procesele care nu se mai termină, subfinanțată că s-a oprit finanțarea. Aveți 4 milioane de euro de luat la federație de la Agenția Națională.

0: Marina Zampir, organizator de turnee de tenis interesante la Târgu Mureș, în desfășurare un turneu în care sunt sportivi din numai puțin de 47 de țări. Tare, foarte tare, bravo lor! Luăm pauză și revenim!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bună ziua ascultătorilor din Deva. În premier, colaborarea dintre postul nostru de radio și ziaristul Nicu Gabrea. În premieră, deci, Nicu Gabrea, te asculți în orașul tău, la postul nostru de radio. Te salut, bine ne-am regăsit!
2: Bună ziua, stimați ascultători, bună ziua, Horatiu, și vouă, celor din studio. Îmi pare bine că, în sfârșit, Deva are în premieră și un post de radio legat de sport și nu numai. E la mine acasă și atunci ar trebui ca să fiu o gazdă generoasă, nu? Așa se spune.
1: Da, categoric, de-aia te-am și sunat.
2: O să încerc să fiu o gazdă onorabilă.
1: Păi atât ați trebui. Să nu fii. Te spun celor de la Alba Iulia, că de-abia așteaptă să intre și ei pe fir. Am vorbit și cu ei.
2: Da. Cu Henegar, sigur.
1: Da. Și cu Lucian Dărămuș.
2: Te rog.
1: Și cu Lucian Dărămuș.
2: Asta este. Colegul meu, partenerul meu de la Radio Târgu Mureș într-o vreme. Dar dacă tot m-ați invitat să intru în emisiune, să vă dau o veste bună, poate cea mai bună. În perioada 16-19 iulie, aici la Deva, va fi organizată o nouă etapă de campionat național la atletism în aer liber. Tocmai s-au semnat documentele. Pista noastră este astăzi în operațiunea de certificare, omologare pe baza regulamentului Federației Internaționale World Athletic și asta înseamnă că deja Deva capătă o altă imagine în ceea ce privește atletismul. Că la alte discipline sportive știți, avem imagine bună.
1: Vreau să spun un singur lucru, Nicu. Știi că de fiecare dată găsim câte o... Noi așa suntem, cârcoata ziariștii, lucruri negative. Dar înainte să vorbesc cu tine acum, am fost la Târgu Mureș și am vorbit cu o doamnă care este organizator de competiții la tenis de câmp, o federație care a avut numai puțin de 252 de procese câștigate în proporție de 95%, da? Și ne spunea că la Târgu Mureș se desfășoară turneu în continuare, deci e în desfășurare. Au venit tenismeni din 47 de țări. Și e ceva senzațional când spui un 47 de țări să știe despre România, să vină, că aterizează la București, că aterizează la Târgu Mureș, la Cluj, știu de țara noastră. Deci iată că sportul e un bun ambasador.
2: Absolut. Întotdeauna sportivii români au fost cei mai buni ambasadori ai țării noastre. Că vor, că nu vor politicienii, așa a fost întotdeauna. Nu pot să contest ceea ce a spus doamna legat de turneul de tenis. Eu nu sunt chiar apropiat de tenisul, nici de câmp, nici de masă, chiar dacă mai comentez diferitele evenimente, dar mă bucur să aud că, uite, o astfel de competiție a fost sau se organizează la Târgu Mureș. Eu mai așa, la noi aici, mai fotbal, mai gimnastică, mai atletism de acum încolo și mai avem și noi alte discipline sportive la care îi atragem încet, încet pe sportiv, la lupte sau la judo. Problema care este? Noi luăm această acțiune, așa cum spunea un omolog de-al nostru, care trăiește și acum, și care spunea să facem încet și sigur, nu o să spun cum spunea el, o să zic doar așa, că încet și sigur. Noi nu putem căruța înaintea boilor. Vedem. Deocamdată ne bucurăm că Federația Română de Atletism a acceptat să

0: organizăm o nouă etapă de campionat național aici și cu siguranță, dacă mă uit bine la pista de aici de la Deva, vor fi și ceva recorduri.
1: Și ceva recorduri, asta este, cum să zic, bomboană. Dar în același timp, având în vedere că sunteți cea mai modernă pistă de atletism din țară, o să vină și...
0: Și cea mai nouă.
1: O să vină și întrecerile internaționale, că o să le convină celor din federație să vină la voi. Deva este un oraș frumos, adică dacă faci o competiție de o săptămână la Deva, poți să-i duci în fiecare zi în altă parte pe participanți să vadă frumusețele din Hunedoara, că sunt foarte, foarte multe. Voi aveți să dați și la alții.
0: Mulțumesc pentru apreciere.
1: E realitatea.
0: Dar te aștept să vii și tu la Deva. Și când o să vii la Deva, o să mă ocup ca să te duc să vezi câteva frumusețe pe care nu le știi.
1: Da,
0: în fine, asta e surpriza când o să vii la Deva.
1: Din ce în ce mai rar. E drumul lung, Nicu Gabrea, dar hai să revenim la sport, să revenim la gimnastică. Ai fost la gimnastică.
0: Eu credeam că mă suni ca să spun despre fotbal înainte, pentru că sâmbătă aici la Deva este meci, mare meci, este a doua partidă din dubla manșă din barajul de promovare pentru Liga a treia, iar echipa din Deva, CSM Deva, echipa de seniori, este în cărți pentru a obține acest obiectiv după ce a câștigat titlul de campion al județului Hunedoara în Liga 4, după ce a câștigat Cupa României, varianta faza județeană, după ce a câștigat cu 1-0 jocul de acolo săptămână de la Vinga. Sâmbătă doar un singur pas trebuie să facă, să obțină un rezultat de egalitate sau să bate cu un gol mai mult formația vizitatoare ca să promoveze în Liga a treia, ceea ce ar fi o revenire a formației în eșelonul terț, Deva mai fost acolo, și cred eu că ar fi o bucurie pentru iubitorii fotbalului din localitate și din împrejur.
1: Voi, pe vremuri, aveați Mureșul Deva, parcă, la fotbal.
0: Odată a fost Mureșul Deva, Explorări Deva, Minerul Deva, ultima dată a fost CSM Deva, acum vreo 3 sezoane. Și, atenție, echipa rămăsese în Liga a treia, dar datorită faptului că nu au mai fost bani ca să fie înscrise în campionat, s-a pierdut așa posibilitate, dar acum cu cei din conducerea actuală, cu echipa și cu staful tehnic s-a reușit să se ajungă până aici și eu cred că sâmbătă se vor încununa de o frumoasă revenire în eșalonul 3, după care mai vedem noi.
1: Cum se prezintă stadion?
0: Foarte bine.
1: Da, e perfect.
0: Tribună ca lumea, tribună cu un sector pentru oficiali, cu intrări pentru gazde și pentru oaspeți și probabil că încet încet se vor face demersuri și pentru tot sistemul acela de acces pe bază de legitimații, control la intrare, turchinet și tot ce trebuie. Da, cum spuneam, discuțiile mele cu cei din conducere contează foarte, foarte mult. Văd că administrația locală se implică la toate aceste aspecte și asta dă bine.
1: Păi, acum fie vorba între noi, Nicu, discutăm
0: o
1: realitate. La Hunedoara, în ultimii ani, nu s-a vorbit deloc despre ea, că nu mai aveți combinatul, că nu mai aveți aia, nu mai aveți aia. De când aveți echipă de fotbal care este acolo sus în Liga 2 și care a promovat în Liga 1, se vorbește în fiecare zi, aproape, în fiecare săptămână, deci e un vector de, cum să zic, popularitate extraordinar, sportul. Și mai ales fotbalul.
0: Fotbalul e sportul rege, așa că aici, în județul Hunedoara, cam toată lumea privește cu multă încredere evoluțiile formațiilor noastre. Chiar dacă acum formația Corbin Hunedoara se mută temporar către UTA, unde va juca câteva partide, la Petroșani se fac lucrări intense pentru ca să se așeze terenul acolo unde va juca Corbin Hunedoara, cred că din etapa a patra sau a cincea din turul de campionat.
1: Înseamnă că se mișcă destul de repede cu ce trebuie făcut pentru Liga 1.
0: Eu am fost acolo, am văzut că s-a decopertat terenul pentru ca să se tragă acele țevi pentru umidificarea și pentru sistemul de givrare. Se lucra la consolele de sprijin pentru becurile suplimentare pentru instalația de iluminat. Tabela electronică era oricum la Petroșani. Se lucrează, deci există interes pentru acest lucru. Pentru că, până la urmă, tot e mai bine să joci la Petroșani decât să joci la Otana. Se supără primarul de la Ara pe mine. Suntem prieteni cunoscuți. Se supără când spun că Corvinu totuși e acasă și dacă joacă la Petroșani. E la noi, în județ.
1: Și e destul de aproape și acolo, adică mai aproape.
0: 70 de kilometri, 70-80 de kilometri de la Hunedoara până la Petroșani.
1: O oră, sigur. Da. Bine, și
0: până la Arad sunt mai multe și în fine.
1: Dar nu e problema asta, Nicu Gabrea. Oamenii ăia chiar n-au nimic acolo în zona aia. Au fost amărâți și înainte de 89 și după 89. N-ai ce să le faci.
0: Horatiu, au totuși, știi, acum eu dau, din familie, au două echipe de Liga 3-a, Jiu Petroșani și Minerul Lupeni. Amândouă au fost în primele patru clasate la finalul sezonului trecut. Au karate, au gimnastică aerobică foarte tare. Au echipă de handbal, o echipă de handbal de junioare chiar la Petroșani, care a făcut furori în vechiul sezon competițional la nivelul juniorelor de categoria 3-a.
1: Bravo.
0: Deci chiar dacă nu se știu de aspre, poate că în viitor, cine știe, o să avem posibilitatea să vorbim mai mult despre rezultatele sportive din județul Hunedoara, pentru că merită. Eu sunt legat de sport, așa că nu pot să spun prea multe despre evenimentele politice de aici, dar pot să spun despre faptul că există oameni de sport adevărați care muncesc și care poate că nu au ieșit în față, dar fac performanțe.
1: Nicu, vreau să spun că același lucru l-am cerut, l-am rugat, l-am implorat în dialogul cu Dan Hănegar și cu Lucian Drămuș, același lucru cu Genu Tuțu, același lucru cu tine, pentru că sunt zone care nu se știa în ultima perioadă de timp ce potențial au din punct de vedere sportiv și este foarte bine că veniți de acolo cu informații. Eu unul am rămas șocat, țin să spun lucrul ăsta, am văzut înregistrat un meci al Minerului Lupeni cu 3.000 de oameni în tribună, Minerul Lupeni în Liga 3-a. 3.000 de oameni în tribună și o galerie de nota 10.
0: Eu sunt un fidel jurnalist care merge la meciurile Minerului Lupeni. Sunt alături de Genu, facem comentarii pentru un post local de televiziune. Și eu am urmărit cam 2 ani de zile meciurile celor de la Minerul Lupeni. Au o galerie foarte bună, au conducători foarte buni și mai mult decât atât, au spectatori care vin, se bucură, aplaudă, cântă, pleacă mulțumiți pentru spectacolul care este acolo pe terenul de fotbal.
1: Păi, Micu,
0: nu întotdeauna poți să fii chiar foarte fericit, dar minerii de acolo, încă sunt mineri, se bucură pentru faptul că au totuși o echipă și se bucură pentru disputa dintre Jiu Petroșani și Minerul Lupeni. Distanță 30 de kilometri între cele două localități.
1: Știi ce? Mi-aduc aminte cât de amărâți eram pe vremea lui Ceaușescu, cu atâtea interdicții, cu atâtea lucruri care lipseau și totuși stadioanele erau pline și venea omul chiar dacă pierdea echipa lui, stătea 2 ore să descărca. Mai trecea o înjurătură contra regimului acolo sau nu, dar făcea, cum să spun, bine pentru creier. Era locul unde se putea descărca de tensiunile pe care le-au acasă. Același lucru se întâmplă și la Lupenie.
0: Așa este.
1: Am trecut toți până
0: așa asta. Este. Numai că vreau să spun, pe vremea aceea, dinainte de 89, în județul Hunedoara, erau 13 echipe de Liga a 3-a, de Divizia C. Fiecare oraș avea echipa ei și se juca și la Ghelar, și la Teleuc, și la Urican, și la Petroșani, și la Petrila, și la Lupeni. Se juca fotbal și fotbal adevărat. Și de acolo s-au ridicat încet, încet mulți fotbaliști, poate și internaționali, de la fotbalul de jos. Asta a fost atunci. Acum e altceva. În Valea Jiului sunt 2 echipe de Liga 3-a, sunt vreo 3 de Liga județeană, care se bat, să știi, se bat. De exemplu, Uricanu a fost pe locul 2 la finalul sezonului competițional. Petrila n-a fost departe de această întâmplare. Și încet, încet se face treabă. De asta avem și vicepreședinte la Federația Română de Fotbal, pentru că și cu asta închei despre fotbal, Cristian Petreanu a știut să organizeze de așa natură competiția la Liga a IV-a, încât în fiecare parte a județului am avut echipe care au participat în trecere.
1: Bun, hai să mergem la gimnastică.
0: Da, despre asta vreau să spun mai multe, pentru că gimnastica este sportul pe care îl stăpânesc cel mai mult. Am avut în urmă cu aproape 2 săptămâni aici la Deva un regal al gimnasticii. Spun acest lucru de ce? Pentru că am avut competiție de junioare și apoi de juniori, dar și la junioare și la juniori, în finalul acestei competiții am avut evoluții ale seniorilor. A fost o vizualizare pe care Federația Română de Gimnastică a dorit-o în perspectiva faptului că, uite, mai este aproape o lună și jumătate, două, până când la Zagreb, în Croația, vor fi campionatele europene de gimnastică individual și pe echipe, și la junior și la senior. Ce s-a întâmplat? Rezultatele la junioare sunt cele cunoscute, cu Steaua, cu Dinamo, cu Cetate Deva, cu Timișoara la junioare, evoluții foarte interesante și care mențin aceste cluburi în topul național. La juniori, din nou, echipele din București au făcut datoria, dar apare, și trebuie să remarc acest lucru, apare printre formațiile cu gimnaști foarte buni la juniori, Clubul Sportiv Municipal sau CSS Lugoj, ele sunt două echipe unite, și Timișoara mai are 2-3 sportivi. Medaliile pe echipe și la individual au fost împărțite, fiecare club a reușit să își împingă în față sportivii pe care i-am văzut. Nu o să nominalizez la nivelul juniorilor sau juniorilor, pentru că ar fi multe de spus, dar cluburile de care am vorbit și-au făcut datoria. Acum o să vă spun câteva cuvinte despre senioare. În competiția de la Deva au venit câteva potențiale sportive care vor putea face parte din echipa națională a României pentru campionatele europene și apoi pentru campionatele mondiale din luna octombrie. Am văzut-o pe Denisa Golgotă, am văzut-o pe Ana Maria Mihăiescu, cele două fiind componente ale echipei cu care România a fost anul trecut la Jakarta, la campionatele mondiale. Am văzut-o pe Miruna Botez de la Constanța, am văzut-o pe Mara Ceplinski, care revine în competițiile naționale după o perioadă lungă de timp în care ea a fost în recuperare medicală. N-a fost mare absentă, a fost Sabrina Manecă Voina, care din motive încă nu le cunoaștem, nu a participat la această competiție. Concluziile sunt nu foarte pozitive, trebuie să recunosc acest lucru. Am discutat și cu președintele federației și cu cei care au fost aici, tehnicieni care au experiență. Nu a fost nicio gimnastă care să lucreze pe 4 aparate.
1: Cum?
0: Da, deci avem gimnaste care pot să fie cuprinse în echipă, dar una cu 3 aparate, cum a fost Golgotă, Denisa Golgotă este cu 3 aparate, cum a fost Mihăiescu, care are și a 3 aparate, a venit Ceplinski, care a avut un exercițiu la sol fantastic. Cred că a fost una dintre cele mai mari note acordate, iar celelalte gimnaste care vin, și Miruna Botez a avut, cea de la Constanța a avut și a evoluții bunicele, nu foarte bune. A mai fost din echipa de, nu știu cum, de gimnaste pe care le coordonează Nicolae Forminte, una sau două, Alexia Blănaru este una dintre ele. Se poate spune că există posibilitatea încropirii unei echipe cu care să mergem la campionatele europene, cel puțin. Lucru care va fi decis peste 2 săptămâni la Ploiești. De ce? La Ploiești va fi organizată în perioada 10-12 iulie. Rising Star este o competiție internațională pe care Federația a pregătit-o special pentru acea perioadă, astfel încât imediat să se poate decide înscrierea nominală a gimnastelor pentru concursul de la Zagreb. La băieți lucrurile sunt clare. Nu avem sportivi seniori cu care să mergem mai departe. Eu am văzut câțiva dintre juniorii care au trecut la seniorat, nu toți, unii dintre seniorii noștri s-au lăsat. Valoarea exercițiilor lor este mult sub cea care ar trebui să le permită participarea la o competiție de mare amploare cum sunt campionatele europene. Probabil, încă nu pot să spun nimic, probabil că Federația Română va lua o decizie vis-a-vis de participarea lor, a seniorilor.

0: viitor, în perioada imediat următoare, și ei vor mai avea o vizionare în acest sens, după care se va decide dacă România va merge cu o echipă, ceea ce este greu de crezut acum, sau cu câțiva sportivi la individual.
1: Da, situația este așa cum o știam.
0: Nu sunt noutăți, asta e clar.
1: Păi, Nicu Gabriel, nu te supăra, gimnastica nu este o disciplină sportivă în care săptămâna trecută să remarci un sportiv la un concurs la Lugoj și peste 2-3 săptămâni cu pregătire la lotul național să te duci cu el la europene. Presupune ani în care să te antrenezi, să te perfecționezi, să te adaptezi modificărilor din gimnastică, pentru că gimnastica de acum nu mai este ce a fost înainte, să te adaptezi cerințelor de punctaj. Degeaba ești bun la aparat, dar dacă ai elemente care sunt îmbechite, nu sunt punctate cum trebuie,
0: așa este.
1: Ce
0: așa
1: se face?
0: Dacă vreți, deci despre fete v-am spus, aceasta este situația, categoric că vom fi la Zagreb cu o echipă. Eu sunt foarte optimist în ceea ce privește acest lucru, și la junioare și la senioare. În schimb, la băieți lucrurile sunt chiar dramatice, pentru că și dintre cei care ar avea potențial să facă pasul spre înainte, la seniorat eu nu văd de grabă. Sunt câțiva dintre copiii ăștia tineri care au încercat, au fost ratări foarte multe la băieți, pe încercări care se vor elemente deosebite. L-am văzut pe Alexandru Urzică, dar e vârful juniorilor, ca să zic așa.
1: Dar e crud, e tânăr.
0: Da? Lucrează foarte, foarte curat, foarte bine. Mai are încă de învățat. Dar încă e mic.
1: E mic, sigur că.
0: Încă e mic, da. Ceilalți sportivi care au fost juniori și care au făcut pasul spre înainte, l-am văzut pe Zeno Kish de la CSM Lugoj. El a fost un junior foarte talentat. A încercat câteva elemente, să zicem, mai dificile, care ar fi foarte bine punctate. Nu i-a reușit foarte, foarte mult. Dar mai este o chestie. Și aici, discutând cu antrenorii de la LOT sau antrenorii, că acum LOT-ul nu mai este. Sunt 3 juniori care sunt la București, 2 juniori care sunt la Lugoj sau la Reșița. Discutând cu antrenorii, cu Șelaru, cu Adrian Sandu, cu cei de la CSM Lugoj, am aflat că se dorește o închegare a acestor juniori, dar problema este că ei, copiii, trebuie să înțeleagă faptul că vor trebui să muncească mult. Să vedem. Deocamdată asta este starea de lucru și nu mă trebuie să spun că mai trebuie mult, mult trebuie lucrat la băieți ca să mai avem un campion ca și Dăgulescu, ca și Urzică sau ca și Andrei Munteanu, pe care l-am văzut la Deva aici în calitate de arbitru. Și mai mult decât atât, a dat foarte multe sfaturi celor care au lucrat pe aparat.
1: Da, mai e o singură chestie, Nicu, în clipa în care noi vorbim de 3 la Reșița, 3 la Lugoj, 3 la Constanța și 2 la Dinamo, nu poți să ai o vedere unitară despre valoarea sportivilor decât la întreceri de-astea, care, părerea mea, nu sunt edificatoare. Să te întâlnești o dată la 3 luni și să faci echipa națională. N-ai cum.
0: Bun. Bună întrebare sau bună idee sau bună observație ai făcut tu. Sunt foarte multe lucruri care trebuie discutate. Acum, iar dau din casă. Pe data de 9 iulie va fi organizată o adunare generală a Federației Române de Gimnastică, la care se vor discuta mult mai multe probleme vis-a-vis, știți, și de chestia aia cu statutul, cu ce am avut la ultima adunare generală, dar cu siguranță se vor discuta și aceste posibilități de a, nu știu, organiza câteva centralizări,
1: măcar
0: la copiii ăștia. Bani nu sunt. Și dacă nu sunt bani, atunci trebuie să se apeleze la, să zicem, cluburile care avea posibilități financiare ca să găzduiască.
1: Nicu, știi?

0: câți bani sunt? Știi câți bani sunt? Sunt destui. Sunt destui.
1: Bun. Acum, eu n-am verificat coturile federației, eu spun ceea ce se aude, nu sunt bani.
0: Bine, eu
1: dacă
0: chestie...
1: sunt, atunci cineva vorbește cu păcat, iar dacă nu sunt, este ceea ce se vorbește peste tot. Dar și dacă sunt, va trebui să se decide cine va fi antrenorul coordonator, cine va fi cel care va da copiii. Știi că aici disputa este foarte ciudată. De exemplu, Oneștiul a dat, dacă a dat sau dacă au fost luate, câteva fete de la BPOJ, Birou pentru Pregătirea Juniorilor.
0: Nico, Nico, întrerupe, întrerupe-te o secundă.
1: Te rog.
0: Federația Română de Gimnastică 490-138-00. Asta e suma pe care o are federația acum de la ANSE. Repet, ca să fii în temă și o să trimești și ție după ce termin, 490-138-00. Ăștia-s banii. Și să-ți mai dau, să zic, o, o ce federație. Ia să vedem ce, ce-i mai dăm lui Nicu Gavrea. Federația de scrimă. Cine împarte, parte își face. 955-118-00. Și Federația Română de Tenis de Masă. 212-3-0-5-0. Deci voi la,
1: da,
0: gimnastică...
1: Deci înseamnă că gimnastica e undeva la mijloc, nu?
0: Da, pe, atunci să nu se mai plângă, mai ales că n-ai...
1: Ok.
0: N-ai, nu tu. Adică n-ai nici...
1: Eu nu mă plâng. Eu nu mă plâng. Pun, acum, când mi-ai dat cifrele astea, stau și mă gândesc dacă cât din aceste sume sunt pentru salarii,
0: Asta e cu totul altceva, având în vedere că nici sportivi n-avem. Că dacă aveam o echipă de, de băieți, da? De 6 bucăți, mai aveam și încă 6 la under 23 sau under 20 și cu antrenorii să cheltuiau bani mulți. Acum la fete avem puțin, la băieți nimic. Pe ce să duc banii?
1: Avem, stai să spun, vezi? Acum eu vin și fac o completare.
0: Bagă.
1: Avem gimnaste, avem gimnaste la artistică. Avem gimnaste și gimnaști la aerobică. Avem nu avem la băieți. Problema e alta, că sunt câteva competiții internaționale la care sportivii noștri trebuie să participe. E vorba de campionatele europene, campionatele mondiale, la fel și gimnastica aerobică. Acest sportiv trebuie, sunt niște costuri. De asta zic, să vedem câte sunt salariile din toată suma aceasta și restul să vedem cum se împart. Deci, sunt lucruri care, până la urmă, trebuie lămurite. Asta cu bugetul, ai spus-o foarte bine, știu că se va discuta despre acest buget și la adunarea din 9 iulie, pentru că la ultima adunare generală, cea din luna aprilie, parcă, această problemă a fost ridicată de către conducerea de la Onești și s-au făcut ceva clarificări. Probabil că o să fie chestia asta, dar eu o să pun întrebarea, fără doar și poate la acest,
0: bine,
1: această
0: Nicu.
1: Întâlnire.
0: Dar, este,
1: repet,
0: în regulă...
1: sunt câteva competiții la care ei trebuie să participe, da.
0: Îți mulțumesc foarte, foarte mult. Continuăm dialogul săptămâna viitoare, când vrei, când ai noutăți. Și
1: cu siguranță.
0: Mă bucur că am deschis prima linie directă între București și Deva la postul nostru de radio. Mulțumesc, prietene, toate bune.
1: Toate cele bune.
0: A fost în dialog cu noi de la Deva ziaristul Nicu Gavrea. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Eu sunt Horațiu Sima. Mulțumesc regizorului Rareș Cotiga. Toate cele bune.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Alo? Alo? Bună dimineața, Florin. Bună dimineața, Sport Total FM, Metropola TV. Daniel și Gabi suntem. Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Ia să te luăm așa tare, tu ca bun cunoscător al fotbalului englez. Ce spui despre prestația leilor?
3: O să vă spun că pe Târgoviște am o zi importantă astăzi și știam că mă voi trezi de vreme, așa că n-am văzut
2: nicio. Oh, tocmai pe englezi, măi, Florile, tocmai pe englezi. Da, pe Ronald...
3: Relația nu mă avantajează.
2: Nu ne avantajează. L-am văzut, da. Bine, da, cu Uzbekistanul acum e mai greu. Da, atunci ați povestit noi. Ganezii s-au apărat excelent. Da, excelent. Adică o echipă cu apărare puternică, nu așa să... Sigur, autobază, neautobază, dar s-au apărat foarte tare. Iar englezii... ușor dezamăgitori. Bun, atunci hai să te duci la Târgoviște. Stai puțin că ați făcut un transfer, am înțeles, acolo la Târgoviște.
4: Stelar.
2: Stelar, da? Adică spune-ne un pic de transferul stelar pe care l-ați făcut și ne întoarcem la mondiale după aia.
3: Hai, e vorba de Alex Băluță, cum probabil cei care sunt urmăresc Liga a doua știu deja. Deci mai ne-am bucurat foarte mult pentru că a fost cumva așa o oportunitate pe care mă bucur că am reușit să profităm de ea, să zic așa. E un fotbalist care a încheiat sezonul trecut la PGSB cu 4-7 de meciuri, adică chiar dacă au fost conjunctura asta mai rea pentru el cu plecarea în Statele Unite, n-a avut meciuri pe urmă în Liga a doua din Turcia, dar... mă bucur că a ajuns la noi, că conjunctura asta a lui ne m-a făcut ajungă în momentul ăsta la noi.
4: Totuși e ciudat pentru că se spune că la Timișoara se oferă cele mai mari salarii din Liga a doua și l-ați luat voi, adică
2: aici a fost surprinzător.
4: Apare un semn de întrebare, adică domne, Chindia are mai mulți bani decât Poli Timișoara?
3: Nu, adică chiar nu avem bugetul lor și au fost jucători la care n-am putut să le oferim sumele pe care le-a oferit Timișoara, dar în cazul lui a fost o excepție în sensul că el și-a dorit să vină și chiar dacă ar fi primit, ce am înțeles, ar fi avut o sumă mai mare acolo, a venit la noi, din mai multe motive.
4: Personale, probabil, nu?
3: Da, personale, special, el e cumva apropiat de Târgoviște, ne știm, ne și cunoaștem noi doi și L-a dorit cam toată lumea aici.
4: Acum, după ce ați prins barajul de la Liga a doua, de la Liga a întâi, de fapt,
2: așa e,
4: da. Obiectivul e același sau, că știu că se construiește acolo, acum s-au rezolvat niște probleme financiare, dar ce vă doriți în sezonul ăsta? Pentru că va fi cam complicat, văd multe echipe și foarte mulți bani aruncați.
3: Da, e clar că ne dorim promovarea cu... Sigur, mi-e greu de spus în momentul ăsta pentru că abia a început perioada de transferuri și nu știu cum se vor mai întări restul echipelor. Avantajul pe care cred că-l avem anul ăsta este că echipele care au retrogradat par să nu aibă forță ca să se lupte la promovare. Asta în primul rând. În al doilea rând, am scăpat de șef și care avea un buget astronomic pentru Liga a doua, cu

0: singure Timișoara care are, avea cel mai mare buget probabil din, din Liga a doua, dar cred că șansele sunt mai mari decât sezonul trecut.
1: Revenind la campionatul ăsta mondial pe care îl urmărim și noi cu, cu greu, așa, din cauza orelor complicate, mai ales că noi avem și programul ăsta foarte devreme la radio și nu știu cum se face că astea pe care apucăm să le vedem nu sunt taman cele mai bune, dar tu ce, din ce ai văzut, ce ai apucat să vezi, ce impresie ți-a făcut nivelul acestui campionat mondial până acum?
0: Da, cred că cum a fost și atunci în Qatar, când există controverse în jurul campionatului mondial, cumva cred că lumea se lasă influențată uneori de, de nu știu, prețul biletelor sau nu știu, au fost discuțiile astea, să zic, cumva negative în jurul campionatului mondial și atunci tind să, să... Eu, din cât am văzut, mi-a plăcut ce am văzut. Adică chiar discutam aseară cu un prieten foarte bun care e și el fost fotbalist. Avem, ok, abia au trecut, abia a început campionatul mondial, dar totuși avem Mbappé care a dat deja, mă știu, 4 goluri, Haaland a dat vreoarăși vreo 4-5 goluri, Messi a dat iarăși o grămadă de goluri, a dat și Cristiano aseară, adică sunt goluri, e spectacol, ok. Ok că există și, probabil s-au dat golurile astea și că există o diferență mai mare, poate, între, între echipe din cauza că s-a mărit numărul lor, dar nu pot să zic că îmi displace ceva până acum.
1: Bine, tu ai amintit niște jucători despre care n-aveam nicio îndoială, adică noi vorbim de restul, știi? Când spui de corifei, corifei-s corifei, n-ai ce să le faci. Dar sunt atâtea umpluturi totuși la campionatul ăsta și le vedem...
0: Asta da.
1: Da, la asta...
2: Eu cred că era mai bine dacă se făceau grupe după faza asta, știi? Să mai facă încă o
1: adică
2: dată
1: să grupe. Fac un eliminatoriu cu cap de serie, știi? Un eliminatoriu cu cap de serie, da.
2: Cum
1: da.
2: E la handball, știi? Ai văzut că și la handball, de la 6 grupe principale, grupe...
1: Da. Da, și atunci scăpai de...
2: Vedeai meciuri mai bune după aia, știi?
1: Da, teoretic da, așa e.
0: Acum, dacă ne-am fi calificat, am fi lăudat, probabil,
2: formă. A, da. Păi treceam și de grupe. Păi cu o victorie treceai de grupe. Nu, vorbesc serios, e posibil. Ai o victorie, două înfrângeri, te califică mai departe.
1: Da. E... Noi abia așteptăm să treacă faza grupelor și duminică, să știi, nu știu dacă ai localizat ziua, dar duminică seară încep meciurile eliminatorii. Adică mai avem de așteptat doar săptămâna asta, după care vedem. Plus că din seara asta încep meciurile la aceeași oră. Știi că se termină, e ultima etapă a grupelor și se joacă meciul la aceeași oră și poate o să fie ceva mai, mai interesant. Da. Bine. Tu spuneai de pauza de hidratare. Ai pauză de publicitate pe stil american, dar numai că nu vor să recunoască chestia asta și în rest...
2: Poate pe sistem european o fac de un minut. Să fie american 3 minute și...
1: Da.
2: Nu, dar ai jucat și tu fotbal, Florin, când te hidratai, nu știu, în pauză, după meci sau așa, îți lua 3 minute?
1: Să bei într-una 3 minute apă, nu știu, mai făceai o pauză, mai...
0: Nu, dar acum... Deși nu, da, nu pot zic că îmi plac schimbările în general în fotbal, am observat așa o chestie, că sunt fotbaliștii și antrenori se plâng pe bună dreptate uneori, că na, într-adevăr e foarte încărcat, e foarte încărcat programul și e adevărat că e oboseală. În momentul în care vine și o inițiativă de asta să, să fie pauză de hidratare, tot nu e bine, știi? Adică ai și tu 2-3 minute la mijlocul unei reprize să bei apă, să stai, să te liniștești, poate tu ca antrenor să mai dai niște indicații tactice care pot fi utile. Nu e bine, știi? Sau mai era o tot legat de treaba asta, o discuție pe care am avut-o la un moment dat, că tot legat de numărul de minute al, al fotbaliștilor, dar observ că ego-ul e totuși mai important, adică vedeam jucători, era Alvarez la City, care juca destul de mult, nu era titular neapărat, juca destul de mult, dar cu toate astea și-a dorit să plece. Și a plecat ca să, ai, să fie cumva considerat titular. Adică te plângi când sunt prea multe meciuri, dar tot

0: vrei cumva să fii titular și vrei să joci. Adică, na,
1: da. E bine, pe Messi dacă, sau pe Ronaldo, dacă îi schimbi un minut, ei joacă cu oricine, numai să dea goluri, știi, să meargă la record acolo.
0: Exact.
1: Adică auzeam pe francez care Mbappé spunea, zice, e foarte bine că am câștigat meciurile astea, că o să avem și noi o săptămână mai liniștită. Adică mă aștept ca francezii să mai odihnească jucători, dar pe Ronaldo și pe Messi cred că ăștia nu o să-i odihnească niciodată, adică nu-i văd.
0: Numai când vor ei.
1: Da, numai când vor ei, da, exact, exact, exact, da, mă rog, asta e situația. Da, spune-ne, dincolo de vedetele astea, ce ai apucat să vezi, ți-a plăcut în mod special o echipă sau încă nu ți-ai format o opinie din punctul ăsta de vedere?
0: Mai, așa... pot să zic că mi-a plăcut Franța și, nu știu, parcă te uiți pe bancă și vezi ce forță au dincolo de cei 11 care intră de la început, se pare favorită, chiar dacă, da, e totuși un campionat mondial, se pot întâmpla multe, mi-au plăcut francezii, da.
1: Mm-hmm.
0: Deși eu mi-aș dori Portugalia, eu m-am bucurat aseară pentru Cristiano, a spart viața, dar...
2: Deci tu crezi că Franța va câștiga sau doar că îți place? Cine îți dorești tu să câștige?
0: Cred că va câștiga. Îmi doresc să câștige Portugalia, dar cred că va câștiga.
2: Am înțeles.
1: Da, Franța, cred și eu că va câștiga.
2: Eu nu vreau Franța, dar și eu zic tot Franța.
1: Da, ia ui, ca un jucător nemaipomeniți, e greu.
2: Da, da, prefer Brazilia sau Spania, dar o să ia Franța.
1: Brazilia? Da, nu câștigă Brazilia.
2: Nu, eu îmi doresc, stai că eu îmi doresc și România, dar nu se poate, aia e altceva.
1: La nivelul Braziliei, cred că are cel mai slab lot de mulți ani de zile, sincer acum.
2: Adică... A avut loturi mai bune și a ieșit tot prost.
1: Da, acum e adevărat poate... și asta. Când i-a bătut nemții cu 7-1, aveau lot mai bun.
2: Exact, exact.
1: Au luat 7-1,
2: da. Da, dar acum cred că au antrenor mai bun.
1: E, da. Să zicem.
2: Da.
1: Bine, Florin, mulțumim frumos. Drum bun. Succes. Succes. Mulțumim frumos. Pa pa pa pa pa pa pa. Pa pa.
2: Florin Gardoș, manager general la Chindia Târgoviște, divizionară secundă, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
5: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
8: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Nu știu ce să zic. Ce să zic?
3: Da, bună dimineața.
2: Bună dimineața, domnul Victor, bună dimineața.
4: La ce oră bezi cafeaua? La două noapte acum?
2: Acum cu meciurile astea de fotbal?
3: Nu, sincer să vă spun, la orele astea nu mă trezesc.
4: Nici noi,
2: stați liniștit. Adică, dar pe alea de pe la ora 11 le vedeți? Care
3: alea
2: sunt?
3: Da.
2: Alea le vedeți.
3: Da, le vedem. Le văd. Dar nu, alealtă nu mă trezesc noaptea, așa de... Nu, eu...
4: Dacă nu mai aveți
3: nu
4: jucători...
3: Nu sunt cam când de ora, noaptea nu dorm. Da.

0: Eu dorm.
1: Dacă aveți jucători la...
0: S-a dus vremea aia când nu dormeam noapte.
2: Da, am înțeles.
1: Dacă aveți jucători la Naționala Statului Panama, stăteți.
2: Poate urmăreați un pic acolo dacă aveați niște jucători.
0: Nici măcar dacă jucam noi, poate mă... Poate, nu sunt sigur.
1: Vă trebuie, stăteați dacă juca România. Nu puteți să dormiți.
0: Da.
2: Din ce?
0: Din... Să nu doarmă ei, nu noi.
2: Ah, da, e adevărat. Cam multe umpluturi, domnul Becali, la campionatul ăsta mondial.
0: Da,
2: Cam mult.
0: Din păcate. Păi da, dar nenorocirea știi care este?
2: Așa.
0: Că vor fi și mai multe.
2: Haide, domne, că eu nu cred. Cred că se opresc la 48.
1: Bine, eu nu cred.
2: Zău.
0: Eu nu cred niciodată că se opresc.
2: Și atunci câte vor să ducă? 128.
0: Cât o să vrea domnul Infantino?
1: Domnul sau domnul Infantino?
0: Domnul Infantino. Da, este președintele, trebuie respectat, dar nu trebuie că se prinde acord cu el. Dar o să joace, n-ai mai face și mișto, să joace și facă și aici 4, să joace și Italia, mai ia și la mișto.
2: Da, e adevărat. Da. Despre lucrurile serioase niciodată nu vrea să vorbească. Când e întrebat, tot timpul le ocolește. Da,
0: păi
2: mă rog.
0: Ce să răspund la mișto, îi lași așa, pe toată lumea încearcă când răspund la mișto.
2: Da, e adevărat și asta. Parcă erați fan Messi sau greșesc?
0: Eu da. Întotdeauna am fost. Nu că nu mi-a plăcut, pot să spun că nu mi-a plăcut Ronaldo, dar... Asta e fenomenul este Messi. Messi e fenomen. Ronaldo, un jucător talentat, un jucător serios, un jucător muncitor, a făcut totul pe... Da, ce face Messi nu poate să facă.
2: Da.
1: Dar nu vi se pare că la argentinieni toți joacă pentru Messi și la portughezi
2: nu
1: mai
2: toți
1: puțin
2: joacă pentru Ronaldo?
1: Așa mi se pare. Așa.
0: Nu. Bine, dar... Știți cum era și la noi, când îți dădeai lui Hagi, stai liniștit.
1: Da, dădeai de s-o ia el ca să scăpăm. Aici nu e așa, că Portugalia atacă totuși, știi? Noi domnule, o dădeam de frică.
0: Are un lot foarte bun. Eu nu zic că Argentina n-are lotul, adică n-are un lot așa de grozav.
2: Da, așa e. Da, probabil că de asta și așa se joacă. Pe când Portugalia, dacă Messi lipsește, se simte clar. La portughez, dacă lipsește Ronaldo, nu sunt la fel de convins că se simte.
0: Așa este.
2: Aseară am văzut iarăși un meci de sat. Nu știu, aștepți Anglia, nu știu dacă ați văzut meciul cu Ghana.
0: Mult mai mult. Eu Anglia, adică mi-a plăcut ce am văzut până
2: aseară.
0: Până aseară.
2: Da. Ne-a plăcut și Ghana că s-a apărat puternic, adică n-a avut o apărare din asta chinuită. Cu forță, cu interes.
0: Da, au jucători buni, dar problema, am spus, Anglia, eu, adică, o văd, adică, Anglia, având pretenții mult, mult mai mari. Dar se întâmplă, poate a fost o întâmplare, nu știu. Poate a fost o întâmplare. Vedem mai departe. Dar, nu știu, până seara mi-a plăcut Anglia. Uh-huh. Cum arată așa, deși nu prea îmi place Tuchel ăsta, dar...
2: Dar ce aveți, domne? Are urechile mari?
0: Am glumit, domne.
2: Așa. Mie nu-mi place Anglia pentru Bellingham, nu pot să-l suport. Deci tu ești un caracter zero. Deci fotbaliștii caracter zero care provoacă scandal pe unde se duc, mie nu-mi plac, domne. A provocat scandal la Dortmund, a provocat scandal la Real Madrid și a provocat acum un an scandal și la Națională. Băi, nu e o întâmplare când peste tot ai ceva cu cineva mereu. Nu știu, nu vă supărați. Talentat este,
0: e adevărat,
2: n-am nimic.
0: E adevărat că jucătorii și antrenorii de regulă evită jucători conflictuali. Nimeni nu vrea să ai în lot jucători conflictuali. Dar acum...
2: E bun, eu n-am zis că nu e bun.
0: La Real Madrid problema asta e Mbappé și cu Vinicius, cum e?
2: Da.
0: Sunt jucători foarte valoroși, dar părerea mea că în aceeași echipă amândoi e mai complicat.
2: Și asta e adevărat.
1: La pauzele de hidratare de pe teren vă duceți noastră la bucătărie? Sau la frigider?
0: Să fac pauze de hidratare și dacă plouă și dacă linge.
2: Da, e adevărat.
0: Să facă pauze. Da, acum am văzut că vrea să schimbe, asta rămăsese ultima de schimbat, regula cu

0: Banul.
1: Cu banul.
2: Banul, da.
1: Da, e, te doare capul. Asta cu banul te doare capul. Deci.
2: Asta era. Și regulile astea așa se schimbă, le schimbă. Hai bă, schimbăm, ne vedem azi, am schimbat-o și mâine schimbăm. Regulile astea ar trebui și ele schimbate așa dinainte, să știi cum e, ce e. Bine, cum mai schimb, poate mai schimbă și bro, cum a luat ăla roșu.
0: Cu mâna la gură?
2: Domne, la gură,
1: da, da, aia știe, despre regula aia o știau. Dar asta cu banul chiar nu-i vă relevanță.
2: O știau, dar când ești acolo și meci aia, astea, chestiile astea trebuie spuse, implementate înainte, așa, cu nu, nu cred, trebuie să ai și puțină toleranță față de astea, pentru că, bă, nu au trecut câțiva ani de zile.
1: E și, și atunci cum faci diferența? Eu înțeleg că dumneavoastră vreați să dureze mai mult implementarea acestei, de aici ați de acord, dar dacă o ai implementat-o, trebuie să o aplici. Că, cum faci altfel diferența?
2: Aplici, domne, dar i-a dat roșu, nu?
1: Pe ea, dacă ar și acoperi gura vorbind cu un adversar, putea să-i spună ceva și de mama lui, de exemplu.
0: Sau rasist ceva.
1: Sau ceva rasist. De mama lui, de rasă, de ce vreți.
2: Mă rog, cred că s-a ajunge prea... Prea,
0: și unii pe la noi
2: prea,
0: pun
2: să jucăm pe calculator și pe
3: asta. Lăsați,
0: domnul Becali, pe la noi că pun mâna la gură să aranjeze meciuri, am auzit.
1: Mă las să-ți dau gol. Lasă-mă, mă, să-ți dau gol.
2: La prima ligă nu face nimeni așa ceva. Astea sunt deja
0: au făcut.
2: Povești, nu.
0: Au făcut.
2: S-a făcut.
0: Da,
2: s-a făcut. Deci voi acum pe mine nu o să mă credeți, da? Eu spun că s-au făcut, deși la
0: credem.
2: Vremea aia chiar eram așa, credul. Credeam că nu e că se exagerează, nu că nu se fac. Dar când mă gândesc eu așa la câte o-i fi asistat, la câte meciuri de astea am asistat și stăteam ca prostul...
1: Păi în general, noi stăm ca proști așa în general, ca români. Înțelegeți unde bat. Adică...
0: Și ca americani. Și ca americani tot așa e acum. Stați,
1: păi și la americani e la fel, nu e nicio diferență. Păi uitați-vă asta, cum stau...
2: A început să le placă. Da. Să ne simțim bine în pielea noastră.
0: Ce transferuri se fac în Superliga, domnul
1: mi-e
0: Becali?
1: Mi-e rușine, domnul Becali, mi-e rușine cu Superliga asta, că nu se face un transfer, domne.
2: Păi nu, așteptăm să începem de campionatul mondial.
1: Da, da, să cumpărăm de acolo, ce să facem?
2: Da, da, da. Păi nu... și mai rămâne, ce nu iau alea mari și luăm noi.
0: Sper că nu greșesc, dar începe campionatul când se termină campionatul
1: mondial.
2: Da,
1: mondial.
2: Când aia pleacă în vacanță,
0: da.
2: Noi începem.
0: Da, începem oficial, adică cu prima etapă.
1: Și știți că o să începem, da, că atunci vin 40 de grade la noi.
2: Multă vacanță, mulți vacanțe așa.
1: Nu, mai puțin.
2: O să facem să termine 30 septembrie, campionatul, următorul campionat mondial se termina probabil la 3 septembrie și după o să dăm în european direct.
1: Eu zic să nu să se stea doar campionat. Pe teren. Eu zic să doarmă pe teren jucătorii, domnule. Adică ce să mai...
2: Ce? Să le poartă acolo la stadioane. Doarmă acolo și mai se ducă. Asta și o să ajungă să se joace.
1: Știți cum era în Giulești? Dormeau sub tribună, că aveau acolo la tribunul vechi.
2: Și era rău. Așa, ne întoarcem acolo. Nu vedeți ca și moda. Bine, cum vine moda. Reverul mai lat, reverul mai spurt, cămașa nu știu cum, nu...
1: Da, moda tot revine, ciclic, e adevărat. Cu mici excepții, da. Tot revine. Aici e foarte
0: deci
1: adevărat.
0: Un transfer, ceva, n-ați auzit și dumneavoastră pe la Superliga?
1: Da, acum vorbim serios, domne. Ceva, domne, deci se întâmplă ceva.
2: Nici măcar n-am auzit, dar apoi să se mai facă.
1: Mamă, cum sună asta.
0: Nici noi.
1: Da, da, ați văzut că a venit un jamaican, domne.
0: La Craiova.
1: La Craiova, jamaican pe 400 de mii.
0: O fi venit la atletism ăsta.
1: Nu știu, le cântă muzică reggae, nu știu ce le face.
0: Club de atletism ăștia la Craiova.
1: Glumim acum, dar ce să facem? Da,
2: nu știu, foarte bine dacă a dat banii ăștia pe el.
1: 400 de mii, da.
2: Păi vom vedea, da. Păi acum și cu poate jucători vin, se adaptează, nu se adaptează. Nu putem să știm cum e ăla de la Cluj. N-a fost la Craiova, atacantul. Care bun jucător. S-a Cluj, n-a fost la
0: Craiova.
2: Nu, depinde de...
0: Da, dar a fost bun sezonul trecut.
2: Poftim?
0: Sezonul trecut a fost bun.
2: Foarte bun, foarte bun a fost. Foarte bun a fost. A dat și gol și la mondial, unde a
1: dat,
2: nu?
1: Da, da, tu golul ăla la început, în primul meci, da, chiar la început.
2: Da,
1: da, poate să-ți crească, nu știu, cota un pic, mai e 500 de mii plus pe el, vorbesc serios, adică așa se negociază în ziua de azi.
2: Cum să nu, deci toate astea contează.
1: Fii sigur, sigur, da.
2: Cine spune?
1: Dumne, acum sângele, știți cum e, apă nu se face, dar... Dumne, dar Dinamo, ce jucători a domne sezonul ăsta? că au plecat cel mai bun și anul mai tineret. Iertați-mă, dar pare furajat la hectare, adică cu tineretul...
2: Da, noi avem timp, ce sau dacă nu jucăm, se pregătesc mai mult astea care joacă până Europa. Noi avem timp.
1: Ah, aveți timp de transferuri, da. Am înțeles. Da,
2: avem
1: da,
2: timp,
1: da.
2: Studiem.
1: Păi da, dar și Rapid are timp și nu ia pe nimeni. Adică stați, dar măcar are loc.
2: Studiază.
1: Și... am înțeles, am înțeles. Nu? Sunt studioși în... Sunt studioși în Ștefan cel Mare și Giuleș, da. Gata, gata, da. Am înțeles, da. Bun. O dăm... Păi dar ce să facem? O dăm pe glumă, că dacă nu se face nimic...
2: Păi ce să facem altceva, nu?
1: Da.
2: Ce putem să facem? O dăm pe glumă.
0: Haz de necaz.
1: Au zis, doamne, pleacă, domne, Tănase la chinezi sau nu pleacă? Ce știți?
2: Cine?
1: Tănase, Tănase. Pleacă
2: nu,
1: la chinezi?
2: Nu mă pasionează subiectul.
1: Nu? Nici da. Pe noi foarte tare, dar așa, ca idee, că toată ziua îl întreabă pe Gigi, dar cum e cu Tănase, ba cum e cu Drăguș, ba cum e cu Tănase.
2: Păi și noi putem, unde putem să mergem? Pe la chinezi sau pe la ala? Unde să mai mergem noi? Plecăm șase luni, venim înapoi.
1: Tot e bine la chinezi, să știți.
2: Păi da.
1: Adică banul frumos, țara s-a dezvoltat, trenul rapide.
2: Eu vă întreb, adică la noi, noi ne-am condamnat ce că, am făcut înșelătorii. Păi asta nu e, nu stă înșelătorii, pleacă șase luni și vin înapoi. Tot acolo, tot la alea se încadrează.
1: Da, nu prea înțeleg cum sunt transferurile astea care se întrerup după șase luni. Da, mă rog, asta
2: ce
1: e.
2: Ce să facă, domne? Ce să facă? Dacă n-ar mai fi nici ăștia la cine, unde ne mai duce?
1: Dacă mai ține războiul mult, nici arabii nu o să mai aibă bani așa de fotbal.
2: Pentru noi au, că pentru...
1: Nu suntem așa scumpi.
2: Pentru Benzema, pentru noi au.
1: A, pentru ăștia mai ieftin merge, păi. Am înțeles, da.
2: Dar
1: da.
2: Ăștia nici nu îi pișcă. Dar Benzema la ăștia, când ia pe Benzema, că e jucători de ăștia care costă...
1: salariul de 100 de milioane,
2: care
1: da.
2: Care costă 200 de milioane, bani, da, noi... Îți dă 6 luni și după aia te judeci la FIFA 4 ani.
1: Da, așa e adevărat. Dar și când ai noroc, că uite, Gigi Becali a luat și pe penalitățile alea pentru Coman. Adică până la urmă a luat niște bani. Așa ar fi normal, sigur.
0: Am văzut o știre astăzi că și Teja a luat de la Vaile Ball Club.
1: Vreo 15.000 de euro avea de primit.
0: Foarte bine.
2: Dar vedea, așa e corect. E normal până la urmă să se plătească toate și penalitățile astea, dacă tu zici că dai bani și nu-i mai dai. Corect. Zici că ei da până în Pakistan sau nu știu unde ziceau că au plătit ei. Ăștia cu Coman, nu?
1: Da, cu Pakistan. Da. Nici nu mai știu, era o încrengătură acolo.
0: Au plătit mai mult așa.
2: Ceva de genul.
0: Ce vrei,
2: asta? Da. Vezi ce să plătească.
0: La noi e modă cu insolvențele, domnul Becali.
1: Vă că avem acum...
0: pe bandă rulantă.
2: Domnule, moda, știți cum e? Nu ajunge în același timp ca la Milano. Nu? Vine mai târziu.
0: Modala Slobozia de Arad.
2: Milano Palis, nu? Dar noi moda vine mai greu, mai târziu, chiar și cu tehnologia asta acum. Nu? Așa că și cu insolvențele, ce să mă, nu putem să fim.
1: Păi
2: noi
1: da,
2: suntem, am rămas la insolvențe. O să trecem și noi la altă etapă.
0: Da? Acum învățăm portugheza, că avem 4 antrenori portughezi și trebuie să știm să vorbim cu ei.
2: Bravo, foarte bine. Înseamnă, adică au cotă, au nume,
1: au cotă,
2: au făcut și treabă, de ce să nu spunem că e și meritul portughezului la Craiova. Nu, el până la urmă el a câștigat campionatul. Sigur că toți ce-au făcut și înainte, dar asta este. El e cel care a ridicat trofeul, nu?
1: Da, e adevărat.
0: Păi și cu Mutu, Dică, Stoican, cu ăștia ce face?
2: Păi noi ce să le facem noi acum, dacă asta e, nu... Dom'le, când ai o șansă, trebuie să profiți. N-au profitat, nu știu. Corect. Eu sunt... Mi-aș dori mult mai mult să fie jucători, să fie antrenori români. Dar asta e acum, nu putem să nu se poate impune conducătorilor să aducă ce...
1: Nu, domnule, aici nu e.
2: Trebuie să luați antrenori români. Nu trebuie să facem ca la regula cu Under 21.
1: Știți, la noi...
2: trebuie să ai nu știu câți antrenori români. Asta e, dacă nu s-au impus,
1: Clar, la noi știți care e problema? Nu că aduc antrenori străini, că total de acord cu dumneavoastră, fiecare aduce pe cine vrea. Problema e că dintre antrenorii români e un fel de circuit închis și unii săraci n-apucă să pătrundă niciodată. Deși în circuitul ăla închis există oameni care retrogradează echipe după echipe, adică nu au performanțe, dar rămân în circuitul ăla. Și alții care ar vrea să intre și ei,
2: peste
1: nu
2: tot
1: pot.
2: E la fel.
1: E, dacă e peste tot la fel,
2: nu ce... Uite de peste tot la fel. Igor Tudor, că am mai discutat noi, cred că, povestea asta.
1: Da, Igor Tudor e

0: Da.
1: Da,
0: păi,
1: e
0: și în
1: ceva.
0: Italia spun eu atâția antrenori care ajung pe la echipe și n-au nicio performanță. Se plimbă de colo-colo pe la toate echipele, te miri cum ajung. Și uite că ajung.
2: Au impresar bun, cică, așa îmi spune.
0: Foarte bine, bravo lor. Vedeți? Da, asta e.
1: Păi ultimul și nume, nu glumă, ne întrebam noi, ce le recomandă pe Gattuso ăsta până la urmă, în afară de faptul că e agresiv? Că fotbalist a fost... Acum asemna cu Lazio.
0: Bun,
1: asta, da, ca dar performanțe...
0: Că nu înseamnă că trebuie să antreneze oricum.
1: Exact.
0: Gattuso, că e... Gattuso. Ce le recomandă? Nu este singur. Spun în Italia, nu știu câți antrenori care nu au niciun merit.
1: Corect, așa e, de acord, e clar. Iar unii care, spre exemplu, au fost buni cândva, nu mai sunt buni de multă vreme și revine lumea la ei, să nu poate exagerez. Allegri e varză de multă vreme, dar uite că are în continuare cotă, să mă iertați, a fost cândva.
0: Are numele,
1: are numele.
0: Bun, eu ăștia să-i înțeleg, la ăștia care au nume îi pot înțelege.
1: Da.
0: Nu pot să înțeleg la ea care n-au nume. Și sunt tot timpul circuit.
1: Și asta e adevărat. E adevărat.
0: N-au niște realizări. Allegri este un antrenor
1: care a avut realizări.
0: Da,
1: are.
0: A avut realizări.
1: Da, nu mai are de mult.
0: Dar altul care n-a avut realizări, Gattuso a avut realizări, n-a avut realizări.
1: Nu.
0: A avut ca jucător, dar nu ca antrenor. Deci, asta este. Acum, uite, spun Chivu, spre exemplu. A avut niște realizări. În campionatul italian acum, la cât a stat, când a antrenat el un an în la Inter, da? Deci acum, bun, spui, domne, nu mai merge cu Inter, ajunge pe la niște echipe bune, a jucat de două ori, dar nu poți să ajungi
1: fără să mai corect.
0: Iar să mai performant.
1: Iar sigur un antrenor care a avut șansă mai spre bătrânețe, dar n-a fost băgat în seamă, rămâne Gasperini. Deci ăsta, săracul, la bătrânețe, vorbim fotbalistică de antrenori,
0: da,
1: a arătat cât de mare antrenor este. Pentru că n-a avut șansă în viață, vorba cuiva. Și când a avut șansă, a arătat că e cel mai spectaculos antrenor din Italia. Da.
0: Și câte unul apare așa din senin și este, are...
1: Da.
0: Uite, spre exemplu, cum au fost în Germania, cum a apărut, că n-a apărut așa din neant, Tuchel sau...
1: Nu, a avut, a fost la Mainz, a luat-o treptat așa, da.
0: Nu spun că a apărut din neant, dar totuși, facem comparația, Gasperini a făcut, la echipele care a fost.
1: Mai mici, adevărat, da.
0: A făcut treabă. Treabă.
1: Bun antrenor, într-adevăr.
0: Sunt de acord cu tine.
1: Da.
2: Noi ne dorim mai mulți antrenori care n-au antrenat, dar sunt ăștia care antrenează. Asta e viața.
1: Adică să mai primească și alții șanse.
2: Exact,
1: la asta ne referim, Becali. Să mai primească niște șanse.
0: Spre exemplu, eu spun în România.
2: Da.
0: Mir, de ce Măldărășanu
2: nu antrenează?
0: Măldărășanu nu antrenează. Da. Mi-a plăcut Măldărășanu. Ce a făcut Măldărășanu? Până la Sherman și așa a acceptat omul continuitate, adică n-a fost de ăsta, hai să plec, să nu știu ce, să mă...
2: Și nu-l ia nimeni.
0: Un an să plec. Și nu știu de ce.
1: Da, așa e, da.
2: Da, a avut vreo 4-5 ani la Hermannstadt.
1: Da, asta e, nu știu.
0: A avut momente foarte bune, la o echipă cu instabilitate financiară, cu... nu poți să iei jucători, ba poți, ba nu poți, ba... Adică, nu știu. Și eu consider că el a făcut chiar o treabă foarte bună la vremea aia, adică în perioada aceea. Dar uite că nu...
1: Așa e.
0: Nu știu, poate și el e mai pretențios, nu știu, nu cunosc, dar mă mir că nu, de ce? Și atunci de ce vin portughez? De asta vine portughez, că probabil ăla care vine nu întreabă nimic. Sau nu.
1: E și asta, există și varianta asta.
0: Îi se oferă posibilitatea și stagrață de șansa aia.
2: Eu n-am înțeles ăsta, antrenorul de la care a venit și la Petrolul și la CFR Cluj, ăștia n-or fi citit presa cu problemele financiare.
1: Adică la greu probleme financiare, nu așa, nu e doar o vorbă în vânt.
2: Nu știu, să vadă și, bă, CFR, ce datorii aia, ce datorii au, ce probleme se
0: dă. Dar ei acum vor să intre într-un circuit, să mai audă de ei, acum depinde fiecare cu... Cum gândește, nu știu, nu că nu a...

0: avea șase oferte și a ales asta.
1: Da, da, nu, asta nu, sigur.
2: E adevărat, e adevărat.
0: Da, da.
2: Bine, domnul Becali, mai vorbim, bine. Campionatul ăsta e lung, mai sănătate. Vedem ce se întâmplă. Sănătate, da, mult
1: să
2: vă
1: doriți. Să dormiți
2: sănătate.
1: Bine noaptea.
2: Nu mai bine, nu mai bine.
1: Victor Becali.
2: Lasă-l să doarmă.
1: Da, mă, omul e, trebuie da. Să doarmă, nu?
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Zluier Final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: Bună seara, bună seara, șampioni, bine vă regăsi la o nouă ediție a emisiunii Fluier Final, ca în fiecare seară. Am trecut de 16 ani, am uitat să vă spun că pe acum două săptămâni, pe 10 iunie, am împlinit 16 ani la microfonul Sport Total FM, 16 ani legați. În fiecare seară, au mai fost momente când mi-am mai schimbat așa, în funcție concediile altora, am mai făcut matinal, am mai trecut cu zile cu ăsta, dar în general emisiunea asta a rămas de 16 ani, este cea mai veche emisiune de la Sport Total FM și lungă cu Champions League-ul din Bănie. Așa, ne scrie o doamnă, Elena, acum am găsit mesajul dânsei. Bună ziua, domnul Narcis, o fană Rapid din 1966. Mă aduc aminte perfect de mijlocașul Motroc, tatăl domnului Florin Ion Motroc.

cu Neagă, cu Dumitru, ce vremu, ce jucători fantastici. Ascult din nou interviul domnului Motroc, toată stima pentru ce activitate a avut și are. Noi nu știm să prețuim asemenea oameni ca și pe Mircea Lucescu. Îi doresc din toată inima atât dânsului cât și familiei multă sănătate și ocrotire de la Dumnezeu. Cu mult respect și felicitări postului că își vă ascult de o vreme. De politică m-am săturat, prefemere asemenea discuții despre sport. Sunt o mare fană, fotbal, MMA, box și Formula 1. Cu multă stimă, doamna Elena din Capitală. Doamna Elena, pentru asemenea mesaje, noi avem motivația de a veni în fiecare zi la muncă și a nu vă dezamăgi și a face totul pentru voi, pentru radioascultătorii care sunt civilizați și care exprimă niște gânduri atât de frumoase, pur și simplu ne luminează diminețile și serile. Salutare, de la 1 iulie dăm în folosință două parcări mari cu plată, 1746 de locuri, Park and Ride la Pantelimon și parcarea la National Arena, așa tată. Dacă nu-i fura pe uzbeci la gol la notă, îi bătea pe portughezi, corect, îi băteau. Am sărbătorit fără tine, ai lipsit. La ce ai sărbătorit la șampion, că nu înțeleg. Bună seara, Sport la treabă, este o bucurie în fiecare seară, la mulți ani, mulțumesc, șampion. Se simte că aveți 16 ani, ne mai înțelegem cu voi, la mai mulți ani, da. Radioul are vreo 19, șampion. Eu am 18. Eu am venit în 2010 și radio e din 2007. În Reading, UK, se moare de cal, 38,8 grade. Stai liniștit că nu suntem departe, la noi e și efectul ăsta de seră infernal. Voi acolo în England, aici sunt 31 de grade, nu suntem departe. Încă 7 grade și vă ajungem. Doar că aici este și efectul ăsta de seră incredibil, șampionilor. Poluarea e mai mare decât în UK. La voi acolo vă mai răcoriți, mai sunteți, mai aveți mai aveți o apă, sunteți între ape acolo, șampionilor. Merg fără asigurare și fără ITP, Doamne ajută. O fac în semn de protest față de Nicu Grameni. Nu o să-ți dăm numele radioascultătorii. Dacă vreți, putem să spunem numărul mașinii. Da. Să anunțăm numărul mașinii, șampionilor. Așa, 16 ani de radio ai tăi. A fost Sile. Când șampion? Nu înțeleg. Când am lipsit sau când a fost Sile, nu înțeleg. Așa, București 111 GRM. Dă-ne tată parcări și fotbal. Am sărbătorit. Da, corect. Gata, m-am înțeles. Da, sunt blondă la ora asta, da. Gata, am înțeles că de ziua mea am lipsit. Păi unde am fost? Cred că am fost la Maiden, nu? Sau unde am fost? Nu mai știu. Nu, șampionul, știți unde am fost? O să vă spun. Nu, că Maiden a fost în mai, șampionilor. Vă spun acum, șampionilor, unde am fost. O să apar în curând. Am moderat pentru prima dată podcastul lui Ionuț Vulpescu, șampionilor, da? Și am plinit 50 de ani și am făcut o emisiune de vreo 2 ore și ceva și n-aveam cum să ajung pentru că chiar dacă e aproape, undeva în aviație, lângă până despărțea parcul Herăstrău, s-a terminat prea târziu, șampion. Adică am stat vreo 2 ore și jumătate, eu am crezut că o să dureze o oră. Ei bine, dura 2 ore și jumătate în podcastul cu Ionuț Vulpescu și o să iasă, o să vie trimis și voi la Avangarda. Vezi că polițiștii au scanner de număr și apare dacă are asigurare expirată, te ia din trafic. Ai auzit, șampion? Fără asigurare, fără ITP, dacă pune la scannerul, vede că ți-a expirat și te oprește. Ascultătorul de ieri a zis că Ronaldo dă două goluri, merită să... Cine? Da, a spus cineva corect, a spus un radioascultător că dă Cristiano Ronaldo două goluri. Șampionilor. Dar nu stau ăștia în prin București acum cu scannerul să îl vadă exact pe al nostru, pe șampionul nostru, dar nu spunem nume, nu spunem nimic, că nu e frumos, îți dai seama. Omul ne-a zis aici ce a făcut și ce n-a făcut. Da. Bravo lui. Se duce acum și își face, stați liniștiți acum, nu mai săriți pe el, gata. Am două săptămâni active, ce-ți face pe lângă amendă? Îți ia talonul, șampion. Îți ia talonul și după aia trebuie să plătești, a pățit soția mea. Deci e expirat înainte cu o zi și uitase.

Și au luat talonul și a trebuit să plătească o taxă, să se ducă până... E mai mare deranjul, nu e amendă mare, dar te duci să ții talon de la RAR, să îi refaci, îi refaci inspecția tehnică la RAR, adică pierzi timpul degeaba. Oi, oi, o burger, nu știu, trebuie să nască soția lui Liviu Ganea, nu știu dacă e ardelui acum.

0: Așa că să-i dăm bice. Aseară Cristianu, șampionilor, a dat 2-5-0 aia sărmania din Uzbekistan. Mi-a părut rău de ei așa. Am scris azi în gazetă, m-am enervat aseară și am scris. Azi am stat o oră și ceva să scriu un editorial. Și de supărare așa, că le-am spus și băieților. Și am scris un editorial mare azi în gazetă. Mondialul ca produs, iar golul ca decor, am scris eu. Și am pus, mi-am amintit de poate cel mai șmecher trailer de la Black Mirror, când a revenit Black Mirror cu sezonul 2. După aia l-a cumpărat Netflix-ul și n-a mai fost așa șampionic. A avut câteva episoade foarte, foarte bune, dar a avut un trailer atunci, după pauza aia, foarte, foarte bun, șampionilor. Excepțional a fost trailerul ăla. Și fix la asta m-am gândit și eu, când vedem că totul și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai multe și multă validare, și mai multe gadgeturi, și mai mult internet, și mai multe meciuri, și mai multe motherfucker John și așa mai departe. Și fix la asta m-am gândit astăzi, aseară, când scriam editorial la câte meciuri de fotbal sunt.
1: Live more, connect more, travel more, share more, smile more, find more, consume more, think more, experience more, remember more, see more, share more, remember more, learn more, make more, play more, make more, connect more, more, more, more, more, more, more, more. Be yourself, no more. The future is broken. Charlie Brooker's Black Mirror, returning soon on 4.
0: Asta este, the future is broken, șampionilor. Așa e și fotbalul. Este broken, e stricat. Dacă vouă vă place mondialul ăsta, bine. Treaba voastră, mie nu-mi place. Nu-mi place, nu mai pot, da? Și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult. Da, domnule Merțanu. Ne-a trimis cineva, șampionilor, aici, se vede sptfm.ro. Are un Merțan de ăsta șmecher. Șmecher, șmecher. Nu așa, deci Merțan, fabula sau un iarbao, nu vă spun cât costă. Un radioascultător, v-am mai spus că ai noștri șampionilor au radioascultători, noștri sunt toți miliardari. Cei care ascultă Sport Total FM sunt cei mai bogați români. Exact, morie nu mai pui. Dar fix așa este, ăsta e adevărul. Nu știu dacă ați văzut sezonul 2, trailerul din ăsta este din e Black Mirror, fraților. Exact ce ne face Giangavelea ăsta de, cum îl cheamă, de Gianni Infantilu, Mărin de la FIFA. Mărin de la FIFA, exact asta ne face, da? Toată lumea spune, lasă tată, mi-a spus oamenii, fac credite, vând case, rup în două. Ia uite, bă, fraților, Almerțan. Bă, cred că e același model. Cred că aveți același model, șampionilor. Stai așa, stai să mă uit. Aveți, toți suntem al de copos, aveți același model de Merțan. Identic. Ia, stai să mă uit la schimbătorul tău de pe volan. Nu. Auzi, ai schimbător aici pe volan cu... Nu, nu este același model. De 12 ani merg aproape în fiecare liber în Peak District, la jumătate de Sheffield. Ia uite ce frumos aici, pe dealurile astea din England, The Mountains, și bea două berici al nostru, șampionul Vlad. Bravo, tată, să trăiești, așa trebuie, superb. Are pornită clima, stai să mă uit, da, e pornită. Ia, stai să-ți văd bordul. Ba, nu mă, e același model, gata, gata, văzui acum. Așa, tată, pun. Dă-ne, tată, și volanul să-l vedem. Ai padele aici, frumos, exact, e identic. Nu toți sunt miliardari, dar tot vă ascultă. Eu v-am zis că și miliardarii ne ascultă. Normal, am anunțat, nu e un post de radio pentru miliardari. Dacă putem

Dacă vreți putem să-l facem. Nu ne-ar mai asculta nimeni, credeți-mă, dacă am face chestia asta. Da. Mai văzusem pe cineva odată, vindea unici că vindem trabucuri de lux. Cum vine aia trabucuri de lux? Erau niște căzături. Auzi, trabucuri de lux. Păi trabucul e trabuc, șampion, nu există trabuc de lux. Era o vrăjeală de asta de 2,44 de bani. Trabucul e trabuc până la urmă, dar la noi totul e o vrăjeală din asta de 2,44 de bani. Da, trabucurile le găsiți la prețuri, cele mai scumpe, alea cu baneze, șampionilor, nu sunt așa de scumpe. Există Partagas sau Monte Cristo, Coiba, Bolivar, erau multe și nu erau chiar așa de scumpe, dar la noi le aduc ăștia și le vând fraților de le rup, de le rup în două, mănâncă geangavelea. SPTFM are secta lui, da, exact, nu e pentru oricine, da, șampion. Eu nu vreau, eu sincer mă gândesc să renunț definitiv la mașină, nu mai. Pur și simplu, mi se pare că orașul ăsta nu mai e făcut pentru mașini. Adică, mi-aș căuta sincer și o meserie, adică dacă aș putea, dacă aș fi dependent de mașină, aș lua-o de la capă doar să nu mai conduc prin București. Nu știu cum sunteți voi, dar pe mine mă stresează atât de mult condusul prin București, încât aș face absolut orice, bă, orice aș face, da? Deci mai bine mă ajute și l-aș căuta pe Emil Gânș cu poliția la 40 de grade, 4 zile pe jos, decât să circul cu mașina prin București. Vă dau cuvântul de onoare. Așa este, dar eu v-am spus, mă, v-am zis de 2 luni că o să luăm pe Harry Wilson. Foarte bun fotbalist, numai atât de tânăr, 29 de ani, la anul face 30, dar este un fotbalist excelent, este deja o legendă la Fulham, doar de 4 ani acolo, de 5 ani, că a fost și împrumutare, peste 150 de meciuri la Fulham, 160-170 de meciuri. Fotbalist crescut de Liverpool, tot galez, e din Wrexham, o să luăm toată naționala țării galilor, avem vreo 7 galezi în momentul de față, dacă nu pleacă niciunul, avem 7 galezi la... și toți sunt în echipa națională, deci toți sunt internaționali galezi, Leeds United, deci devenim țara galilor în curând și o să vedem fabula sau un iarbao, fraților. Stați așa că nu mai e mult până acolo. Da. Deci îl avem, să înțeleagă și șampionii noștri, fotbaliștii pe care are Leeds. Deci începem cu portarul. Cardarrow este de asemenea galez șampionilor. Charlie Crew, care e un copil la Leeds 21, dar a luat și la Naționala Țărgalor la Leeds. Joe Roden, de la fundașul venit la Tottenham Hotspur, este galez. Ethan Ampadu, capitanul venit la Chelsea, galez. Connor Roberts, Daniel James, la fel, galezi. Și mai avem pe un copil acum. Nu mai știu cum îl cheamă, așa, și acum vine și Harry Wilson, tot galez. Deci, nu mai galezi, avem mai mulți galezi decât are Wrexham, să știți. Și eu sunt sătul de condus, am luat acum ca motocicleta la servis, da, așa sunt eu șampionul, deci nu mai pot, este, eu nu înțeleg cum puteți să conduceți prin București. Transferul Paris la Chelsea pe 55 de milioane de coco n-a niciun sens, pare dubios. Păi ce crezi că dacă o să-l ia pe ăla o să-l ia pe Diomande, Liverpool o să facă mare brânz, o să vedeți. O să fie mare hands cu mâna. Mai galez decât Wrexham, așa este. Ia uite, avem un alt șampion. Frumoasă mașină, ia uite ce tabletă frumos are. Așa, e un BMW, ăsta e la electricul, i3-ul. Asta e frumusețea aia electrică, nu? E mașina mea preferată, șampion. Vă jur, dacă mi-aș lua mașină electrică, asta mi-aș lua. Este preferata mea. Este BMW i3, nu? E i3 sau i4, ce ai acolo? Cred că i3-ul este șampion. Așa pare, i3-ul din bord. E mașina mea preferată. Chiar dacă are
zici că e o combinație de Trabant cu BMW, dar arată superb, futuristic, așa, e championic, îmi place. Sunt singurele mașini care îmi plac de la BMW, i3-ul și seria 1, atât. Restul să nu le văd, nu-mi plac neam. E adevărat, nu vorbim de fiabilitate, de cum merge BMW-ul, e championic. Vorbeam și cu Mihai Rusu, aveam discuția asta, când te-ai urcat în BMW și l-ai condus, e gata. Merțanul, BMW-ul, la fel, când te-ai pus pe ele și ai văzut, bă, e superb, într-adevăr. Dar ăsta atât îmi plac, i3-ul sau seria 1, altele nu, să nu le văd, dar ăsta e foarte frumos. E, văzui bine, bă, șampion, vezi, văzui bine că e i4, că pare modelul nou, așa este. Da, e frumoasă și asta, e frumoasă și asta. O poveste faină al Roy Keane despre Ruud Gullit, o știu, șampion. A, uite, bă, de ce, de ce zici, mă? De ce? Păi, dar e foarte bună ce ai Hyundai, ăsta e Champion League. E superb. Este Tucson ăsta, nu? E super mașină, șampion. Îți vând eu una, dacă vrei, lucrez la BMW München. Ia uși ce ne spune șampionul. Deci avem un care lucrează chiar la, la automobile Bavaria, acolo la fabrica BMW. A uitat de Aurel Moldoveanu, Champion League. Nu, ăsta e veche, cred, ce nu mi-a apărut aici. Da, e foarte bună, mă, un Hyundai Tucson, ce ai? E super mașină. Foarte, foarte bună. Da. Așa că, șampionilor, întorcându-ne la cupa asta mondială, deci, pe lângă faptul că vorbim de, de să spunem, de condusul ăsta prin București, care e cagvă șansă, cag tănimojătă. Întorcându-ne azi noapte, am văzut, am stat să văd Ghana cu Anglia. La un moment dat vorbeam singur pe grupul Sport Total FM, adormiseră toți, adormise și Sile, adormise și Gabi Maricescu și Ionuț, toată lumea, vorbeam singur acolo, eram pe grupul nostru de radio, pur și simplu nu am avut somn. E adevărat că am zis, bă, dacă tot n-am somn, poate prind și Panama, Croația n-am mai prins. A vreo 5 minute după ce a terminat ăla, am căzut la datorie. Dar am văzut tot meciul Anglia-Ghana. Au fost cele mai triste 90 de momente petrecute în fața televizorului la un meci de fotbal. N-am văzut în viața mea meci mai slab ca ăsta. Deci Anglia-Ghana a semănat foarte, foarte mult cu un Schellenberg Dumbrăvița 0-0. N-a avut atmosferă, n-a avut nimic, nimic, nimic. Pe final, într-adevăr, au fost câteva ocazii șampionilor, au fost câteva ocazii mari și ale englezilor și o ratare uluitoare. A fost o ratare fabula sau șampionilor, cum rar mai vedeți în fotbal, englezii, dar și ganezii. Acolo Semenio s-a încurcat în careu cu un Gian Gavelian de la, de la, de la ei și s-a terminat 0-0. Deci doar finalul meciului, în rest nimic. Nimic, nimic, nimic, nimic. S-au apărat ganezii impecabil. Impecabil s-au apărat. Iacă posesia a fost undeva la aproape 80% pentru englezi, însă pe poartă au fost, cred că, vreo 3-4 șuturi toate. Uite și pe al nostru șampionilor. Iau ce BMW are, ăsta e de la șmecher. Așa. Și-a pus cireșele aici frumos. Bravo, tată. Dă-ne, tată, niște cireșe. Unde ești, tată? În Anglia, unde ești? După casele astea de, de la geam, a zice că ești în Marea Britanie, în United Kingdom ești, Cătălin. Nu? Nu există așa ceva. A, și ai și volanul pe dreapta, deci ești în United Kingdom, am impresia. Nu se vede numărul din fața mașinii tale. Să sperăm că încep să ne dea fotbal. Ce să ne dea, tată? Nu dau nimic. Eu te ascult din căruță. Ia uite. Ce, tată, îți plouă aici la tine? Ești pe linia aia 10, 11, 1, aia pe în zona Rahova, pe acolo, pe la Inox. Pe acolo ești, nu? Te duci spre militari, spre eroilor, spre Dani Hue. Dar plouă la tine acolo? Ia uite ce plouă. Acolo ești pe linia lui 10, 11 și 1, nu? Asta când te duce spre Inox, spre
Pe aia ești, sigur. Ia uite ce plouă, bă, tată, aici. La noi era soare, rupea. Și asta avalanșă de echipe care n-au auzit nimeni a vulgarizat campionatul în ultimul har. Este ca și cum te duce la Scala și nu de Pavarotti, Caera și Domingo ar cânta niște amatori de la țară. Fix așa este. Fix așa este, șampion. Sau cum ți-ar cânta O Sole Mio sau un orice nene din ăsta, un orice lăutar ar veni și s-ar băga, orice lăutar să cânte O Sole Mio sau La Donna e mobile sau orice arie vreți voi din istoria planetei. Așa că, fraților, dați-i bice și bătaie. Ișvan Kovac, Ștefan Fieraru, va arbitra Iordania-Argentina. Au dat numai meciuri de astea de 244 de bani lui Ișvan. Ișvan al nostru, ce să facă Ișvan? Iar Gabi Ruse, după ce a trecut de Linda Noscova, este în sferturi. A învins-o și pe Ana Kalinskaya 7-5-6-2 astăzi. În vreme ce FCSB-ul a renunțat la 4 jucători deodată. Adică n-a avut tată nicio emoție, s-a dus direct și a zis, luați de Acilea, da? 4 jucători puși toți într-o fotografie, nu că alte echipe restau și fac risipă de postări și scriu acolo, mulțumim Gian Gavelea. O FCSB a pus pe toți 4 într-o fotografie. Da, și le-a zis mulțumim Baba Al Hassan, David Kiki, Mamadou Thiam și Daniel Graovaț. Se vor bate toate echipele din Premier League pentru cei 4 fotbaliști. În 4-7 astăzi torențial plouă. Unde că la noi nu e nimic. La Strasbourg 38 de grade de o săptămână. E jalea pământului, stă al nostru la umbră, aer condiționat în casă. Plouă și în Berceni. Ia uzi, bă, tată. Ia uite. Un alt șampion, Cătălin, a trimis azi o fotografie din Berceni, Berchenii. Da, uite, sunt afișelele făcute cu sectorul 4, te face deștept. Așadar, au plecat șampionii ăștia. În zăvârșe, încă 4 s-au dus de la Cagvășan să captă în Limoges. Ce păcat că n-am niciun meci de la 19 să mai facem o caterincă. Dar astăzi nu avem. Avem doar de la 22. Începe ultima etapă a grupelor. De astăzi toate meciurile sunt de aceeași oră. De două meciuri așa legate. La 22 avem Bosnia-Herzegovina, Qatar și Elveția, Canada. Joi, de la 1 noaptea, adică la noapte, Maroc, Haiti, Scoția, Brazilia. La 4 dimineața, Africa de Sud, Corea de Sud, Cehia, Mexic. Apoi, la 23 mâine seară, Curaçao, Coase de Fildes și Ecuador, Germania, pardon. Vineri la 2 noaptea, Japonia, Suedia, Tunisia, țările de jos, Olanda. La 5 dimineața, Paraguay, Australia și Turcia, SUA. Și la 22, Norvegia, Franța, Senegal, Irak. Sâmbătă, la 3 dimineața, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay, Spania. Și la 6 dimineața, Egipt, Iran, Noua Zeelandă, Belgia. Duminică, la 12 noaptea, Croația, Ghana, Panama, Anglia. La 2:30, Columbia, Portugalia, Republica Democrată, Congo, Uzbekistan. Și la 5 dimineața, Algeria, Austria și Iordania, Argentina. Și cred că luni, sper să nu înceapă 16, să fie pauză. Nu mai vede nimic. Soare pe nord, ia uite aici. Păi asta zic, că și noi tot în nord suntem. Ia uite, stă al nostru pe pod aici, la Pipera, are de așteptat. Laurențiule, tată, ne auzim la sfârșitul emisiunii. Salut, șampion, salut și ție, 35 de grade în Asheville. Ia uzi, bă, nene, ne ascultă șampionul nostru din Asheville. Asheville e la un la o aruncătură de băți de London, nu? Cât faci de aici de la Asheville, șampion? Cred că mai degrabă, mai repede ajungi la Southampton sau la Portsmouth decât la Londra, nu? Câți kilometri ai până la Londra? Au dat draci în UK, ne scriu. Păi da, văd că toți englezii, românii din Anglia, după Anglia, ne scriu. Ia zi, șampion, cât faci din Asheville până la Londra pe highway? Poate ne ascultă șampionul.
Daniel.

Ești destul de departe de Londra. Dar cred că pe autostradă, într-o oră, ești acolo. 40, 50, 60 de minute. Ne spune acum șampionul. Dar știu pe unde e. A zis șampion aici. 35 de minute de Londra. A, ești bine. O iei frumos pe autostradă și ești acolo. Da. Ai ceva de mers, da. E ok. Pe M3. Da. E ceva de mers șampion, dar eu am zis, mi-aș dori, de ce nu, e o șanse. Bravo ție. Spectaculoul în iarba, o fabula sau. Dar e foarte cald în zona. Ați dus și în Spania și în Franța. În Germania. E jarea pământului. Așa de poftă ne mai trimită aici. Avem așa cireșe. Noi ce sunt vișine. La ce tei acolo. Bame ce ai acolo. Pepene galben și nectarine. Cătălin, șampion, a făcut piața astăzi. Stau în Woking. Deci înseamnă că aici lucrezi sau ce e la Asheville. Sau așa ți arată ăsta, ți arată că ești în Asheville, dar tu stai în Woking. Woking. Da, văzui bine, vii și în Caiserea, par nectarine. Dar nu mă, sunt caise, așa e. Îți dăm zoom pe poză. Așa, băgați stat. Băgați. Băgați cireșe, băgați acum că sunt în sezon. Va fi fabula sau în Iarbao. Da. Așteptăm și următoarele meciuri. De acum o să fie mai puține meciuri. O să fie numai la încreierii nopții. Ia, yeah. Reading, London. Oră 49 via M4. Oră 53 și oră 57. Deci oricum mai dau o șampion și departe. Ion din Reading, șampionilor, ne scrie 38 de grade în Reading. Ai ceva de mers. Aproape 2 ore până în London. Reading. Reading are o echipă de 3 ore 3 surcere. Bă, ziceau ăștia de Anthony Gordon ăsta că să-l ia, că să rupă dudu, că e... Doamne, deci a fost catastrofal asta noapte. Zici că era ciucea ăla de la Algerien, ăla de dă pe lângă minge, așa. Anthony Gordon, șampionilor, fotbalistul lui Newcastle pe care îl vrea Barcelona, nu mai bine nu-l luați. E, dacă vreți să vă luați țeapă, luați-l. A prins el meciul zilei. Atunci în Champions League le-a dat lor la 4-5 câte le-a dat și a făcut spectaculau în Iarbao și de atunci toată lumea, mamă ce fotbalist, păi ce fotbalist, că l-ați văzut în echipa națională a Angliei, pe acest Anthony Gordon, e șters de parcă ar veni de la Metaloglobus. Eu sunt ferm convins că unirea Slobozia cu lotul care a retrogradat scotea un punct într-o grupă la Cupa asta mondială. Deci un punct, se întorceau acasă cu un punct, dar măcar aveau un punct. Pe 13 septembrie nu mai plouă, a ajuns șampionul nostru pe 13 septembrie cu tramvaiul și iată, se bea și un Budweiser cu 1966, anul în care Anglia a găzduit Cupa Mondială și a și câștigat-o, dacă țineți minte, șampionilor, fără probleme, bine, controversat, țineți minte, cei care au văzut. Dar uite, există bere făcută pentru Three Lions cu 1966, șampionilor, 60 de ani de la Mondialul câștigat de Anglia și singurul de altfel. Da, deci a fost 1966, noi am jucat cu ei în 70, Geoffrey Hurst i-a dat golul Adamache printre picioare și a fost finala aia foarte controversată cu Germania de vest 4-2 pe prelungiri. E adevărat că englezii aveau atunci pe Ken Dagner, pe Jim Finney, Champions League.

Sì. Geoffrey Hurst, Pat Jennings, tot campioni din bănie. Anglia, pe teren propriu, a zburat într-o grupă cu Uruguay, Mexic și Franța. Câștiga cu Mexic și cu Franța 2-0, parcă a fost egal cu Uruguay fără să primească gol, e numai pui. Apoi, în sferturi, a trecut de Argentina 1-0, a luat gol abia în semifinale la Portugalia și a urmat acea finală controversată cu Germania de Vest, 4-2. A fost 2-2 după 90 de minute și apoi în 101 și 120 același Geoffrey Hurst, excepționalul Geoffrey Hurst, a reușit o triplă în acea partidă, foarte controversat dacă a fost sau n-a fost gol, a fost sau n-a fost. La acel mondial din 66, Eusebio a ieșit gol getter cu 9 goluri. Geoffrey Hurst a avut doar 4, din care 3 în finală. Și Tostao, Pele, Garincea câte un gol aveau să câștige apoi în 70. Corea de Nord a jucat atunci în 66 la Cupa Mondială. A fost un meci în care au pierdut Portugalia în sferturi 5-3. Au trecut de grupe, dacă bine să credeți. Palestra a zis că vrea doar la Inter până a venit Chelsea și a oferit dublu. Păi da. Bună seara, tare mă tem că la meciul Argentinei Ișvan va dori să iasă în evidență și îl va pândi pe Messi pentru un galben, un roșu sau măcar un avertisment verbal. Da, să vedem, ne spune un radioascultător. Dar interesantă berea asta, făcută pentru England, 60 de ani de la Cupa Mondială, cu sigla Three Lions și evident scrie 1966. Frumos. Ne place. Ne place cum arată, ne place cum se prezintă șampionilor. Da. Dinamo l-a achiziționat pe Martin Pascual, 26 de ani, ultima oară a jucat la Mirandes în Liga 2 din Spania. El este văzut drept înlocuitor pentru Kennedy Boateng, care a părăsit clubul după ce a refuzat prelungirea contractului. Martin Pascual a fost identificat de departamentul de scouting al lui Dinamo și nu reprezintă o propunere venită din partea noului antrenor Nuno Campos. Tehnicianul portughez a dat acordul după ce a analizat mai multe materiale video. Sursele gazetei susțin că Martin Pascual n-ar fi fost transferat dacă Zeliko Kopić rămânea la echipă. El prefera jucător cu experiență. Nu este un produs al Academiei Atletico Madrid, chiar dacă a jucat pentru Atletico Madrid B. Și a început cariera la Uniona Darve, iar ulterior a crescut, a trecut la Rayo Vallecano, unde a făcut pasul pe fotbal profesionist. A jucat în 2019 împotriva lui Mirandes, însă după 7 minute a luat roșu. În vara lui 2024 a semnat cu Atletico Madrid B, unde a lucrat sub comanda fostului mare atacant Fernando Torres. A adunat 34 de apariții și a fost unul dintre titularii din centrul defensivei. În sezonul 2018-2019, pentru echipa secundă a lui Rayo, a marcat de 5 ori în campionat, însă nu s-a impus la prima echipă în La Liga și a fost trimis la UD Ibiza și Mirandes. Da, o să-l vedem. Un fotbalist campionilor care nu știm cât de mult va ajuta echipa. Să vedeți ce o să spună și dinamoviștii după primele lui meciuri. Da. Emil Boca a avut o reacție fermă legată de organizarea în BT Arena Cupei Mondiale de Gimnastică Ritmică, în contextul în care Federația Internațională de Gimnastică le-a ridicat interdicțiile aplicate sportivilor ruși în 2022. Edilul în vârstă de 59 de ani solicită ca această competiție se desfășoare conform regulamentului care era în vigoare în momentul în care Clujul și-a asumat organizarea ei. În perioada 26-28 iunie, BT Arena din Cluj-Napoca va găzdui Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică. La jumătatea lunii mai,

0: Federația Internațională de Gimnastică a devenit a patra federație sportivă internațională care le ridică interdicțiile sportivilor ruși. Iar Emil Boc a spus clar fraților că nu o să îi lase pe ruși și că nu se va, adică o să-i lase, dar nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivului în această țară. Ia să-l auzim.
1: Londra, la Forumul Mondial al Primarilor pentru Acțiuni Climatice, și aș vrea pe scurt să vă exprim punctul meu de vedere cu privire la o informație din țară pe care am primit-o recent. Și anume, urmează în acest weekend, 26-28 iunie, să se desfășoare la Cluj-Napoca o cupă mondială de gimnastică ritmică cu participarea inclusiv a unor sportivi din Rusia. La momentul când am aprobat organizarea la Cluj a unei asemenea competiții în sala polivalentă PT Arena, am știut faptul că sportivii din Rusia nu pot utiliza imnul și steagul care reprezintă.
0: Deci nu va putea folosi. Stați mă, s-a întrerupt ea.
1: Mă aflu la Londra, la Forumul Mondial al Primarilor pentru Acțiuni Climatice, și aș vrea pe scurt să vă exprim punctul meu de vedere cu privire la o informație din țară pe care am primit-o recent. Și anume, urmează în acest weekend, 26-28 iunie, să se desfășoare la Cluj-Napoca o cupă mondială de gimnastică ritmică cu participarea inclusiv a unor sportivi din Rusia. La momentul când am aprobat organizarea la Cluj a unei asemenea competiții în sala polivalentă PT Arena, am știut faptul că sportivii din Rusia nu pot utiliza imnul și steagul ca reprezentare în competiția oficială de gimnastică ritmică. Recent, Federația Mondială de Gimnastică Ritmică a schimbat regulile și permite sportivilor din Rusia să utilizeze imnul și steagul în competițiile oficiale, inclusiv pentru această competiție de la Cluj-Napoca. Aș vrea să fie foarte clar și răspicat și fără echivoc. În sala polivalentă BT Arena Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară. Această decizie nu este o formă de protest față de sportivi, nu am nimic cu sportul, susțin sportul, dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene, la Cluj, țară care și-a exprimat de atât de multe ori poziția împotriva agresiunii Rusiei raportată la Ucraina și, de asemenea, Uniunea Europeană care a rămas fermă în a condamna actul de agresiune a Rusiei la adresa Ucrainei. În consecință, cer Federației Mondiale de Gimnastică să păstreze regulile care au fost în vigoare la momentul deciziei de a organiza la Cluj această competiție. În aceste condiții am aprobat organizarea ei la Cluj, sub rezerva nefolosirii acestor simboluri politice pentru sportivii din Rusia la competiția de gimnastică. În egală măsură solicit Federației Române de Gimnastică și autorităților statului român să clarifice această situație acum, înainte de începerea competiției oficiale, pentru a nu avea probleme sau dispute pe parcursul derulării Cupei Mondiale. Cred că este o chestiune corectă, de bun simț, să respectăm regulile jocului, să respectăm valorile în care credem, să lăsăm sportivii să facă sport și să fie în competiție, dar să nu fie folosiți în dispute politice sau pentru a reprezenta interesele unui stat agresor pe teritoriul României. Vă mulțumesc!
0: Problema este că dacă Federația Internațională permite, o să fie amendat organizatorul dacă nu le permite rușilor. Ei o să se plângă mai departe. Ei spun că apoi intonarea imnului nu este un gest politic, domnule Boc, domnule primar. Imnul nu este un gest politic, da, imnul de stat al unei țări, da, nu este și n-a fost niciodată imnul de stat un gest politic, da. Adică e un cântec solemn, da, care apare odată cu formarea statului și care se leagă de statul respectiv. N-are nicio legătură cu vreun simbol politic, da? Deci imnul de stat nu este, încă o dată, nu este un simbol politic. Să înțeleagă și domnul Boc. Iar până la urmă, ăia chiar n-au nicio vină. Și cât de bine a punctat dânsul, da? Deci imnul de stat este un simbol național oficial. Nu este un simbol politic, da? Alături de drapelul țării, de stema țării, da? El reprezintă statul, națiunea, nu reprezintă niciodată un partid sau ideologie politică. Nici măcar trei culori cunosc pe lume, cum l-au schimbat comunii, nici ăla nu avea legătură, da? El practic îți exprimă unitate, identitatea țării, valorile colective, că auziți și voi în unul nostru, Deșteaptă-te române șampionilor, da? Mihai Ștefan Corvine, a noastră națiune, ai noștri strănepoți și așa mai departe, da? Adică tot ce spun ei acolo, șampionilor, alea sunt toate valorile colective ale ale din imnul nostru. Cum e imnul nostru șampionilor, Deșteaptă-te române din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbari de tirani, acum ori niciodată croiește-ți altă soartă, la care se închine și crezi să-i dușmani. Și cum avea acolo triumfător în lupte un nume de Traian, priviți mărețe umbre Mihai Ștefan Corvine, româna națiunea voștri strănepoți, o mamă văduvită de la Mihai cel Mare, pretinde de la fiș, azi mână de ajutor, parcă așa e. Și blastă-mă cu lacrimi în ochi pe oricare, în astfel de pericol s-ar face vânzători. A, are mai multe strofe, sunt 9 strofe de fapt, de fapt sunt 11 în total, doar că la imnul nostru se folosesc doar strofele 1, 2, 4 și 11. Pentru cei care nu știau, Deșteaptă de România 11 strofe, noi folosim prima, a doua, a patra și ultima, a 11-a, cu preoți, cu crucea în frunte, căci oastea e creștină. Uite, vedeți valorile despre care vă spuneam. Deviza e libertate și scopul ei prea sfânt. Muri mai bine în luptă cu glorie de plină decât să fim sclaviară și în vechiul nostru pământ. Asta este ultima strofa, 11-a din Deșteaptă-te române. Da, e foarte posibil șampion, da, ca în, să zic că da, nu vă pun imnul, să zic că bine, nu puneți imnul, nicio problemă și o să dăm șampionilor, o să vă dăm din alea, cum le spune, sancțiuni. Ăia rușii se vor plânge mai departe și aia e, nu e problemă. Desigur, tu poți să faci asta, normal. E, dacă o să trimită și un, nu știu, să trimită orice șampioni ăia, o să ajungă probabil și la Federația Internațională și ea vor spune, uite ce trebuie să faci, uite ce nu trebuie să faci, uite cum e aici, uite cum e acolo, uite Jean Gavelea, uite pe hârtie. N-am văzut golurile, să știți, la Panama-Croația și nici la Columbia-Dr-Congo. În schimb, l-am văzut pe omul statuie, care îl imită pe Patrice Lumumba, șampionilor. A stat tot meciul în tribună, cu mâna ridicată, doar că echipa lui a pierdut de această dată. Eu și Panama-Croația, nici n-avea rost să... Știam că o să câștige pe Croația, Panama... A avut, în ce am citit așa în cronica din The Guardian, a avut câteva ocazii, însă, uite acum mă uit și o să văd, vă spun că nu m-am uitat la, să văd și o golul Croației, a fost în repriza a doua, ia să vedem aici centrare, ce gol de Liga 4-a, fraților. O centrare pe partea dreaptă, portarul nostru a ieșit ca la prune și de acolo Budimir singur a împins mingea în poarta goală. Apoi Croația văd că a avut ocazie incredibilă, a ratat ăsta cu poarta goală, bă, fraților. Doamne, doamne, ce ocazie a avut. Da, s-a avântat Croația asupra porții.

panamezi, dar și Panama văd că a avut vreo 3-4 ocazii. Ia uite aici ce scoate Livakovic. Și pe final, ia uite, poate aici de lângă bara transversală Livakovic, oricum cred că nu intra în poartă mingea asta, încă un corner. Panama, trebuie că e a patra ocazie a Panama. A șut aici în plasa laterală, a încercat bine acolo Gian Gavera, pe hârtie s-a terminat meciul. Deci cam ăsta a fost, înțeles, 3-3 surcele. Și la Columbia, Dr. Congo, la fel, am văzut că a marcat Munoz din pasa lui Quintero pe minutul 76. La fel, un meci de cagvă șansă, cactă nimojătă. Așa. Ia, hai să vedem și aici golul. Ia, șampionilor. Hai să vedem și rezumatul, că trece repede. Ne-a băgat pe străzi cu sensul unic ce stau de 40 de ani în cartier și cam nasul a început să plună apărătorii patriei, auziți. Ne mai zice un radioascultător. Deci agitație în traficul bucureștean. Dr. Congo a ieșit de la distanță, ia columbienii că au jucat în galben. Apăr aici, ce ocazie Columbia, fraților. Iar s-a impus, a apărat portarul ăsta fabulos. Aici este offside. A marcat Columbia, dar e offside. Intervenție foarte bună și ăsta vine din offside și marchează. Băi, dar ce șut, uite Diaz aici. Vai, ce a scos Gian Gavela. Iar a fost ăsta omul meciului. Și cu Portugalia a apărat incredibil. Vai de mine. Băi, deci au încercat columbienii numai de la 45 de metri să tragă. Or fi aflat că neneala poartă ochelari. Doamne, cum a apărat nenea ăsta. Cred că e al șaptelea șut la Luis Diaz aici. A treia intervenție în fața lui Diaz. Centrare aici. Din nou. S-a jucat la o singură poartă. Deci a apărat tătăiță ăsta, frate, tot văd. A rupt nenea. Da, golul e cam de portar. A fost deviată? Ia. Bă, nu e deviată, e gol de portar. Deci a apărat ăsta tot, i-a dat la gol Munoz fix pe colțul scurt unde n-aveai voie să-l ieși și de acolo, de la vreo 15 metri a dat cu latul. Deci cât de bine a apărat. I-a mai dat lui Diaz o scăriță aici gol, dar a fost offside. S-a jucat la o singură poartă. Vai de mine. Încă un gol, al patrulea gol marcat și ăsta a anulat offside. A dat Diaz vreo 3 goluri, toate anulate. Mă, trebuia să fie vreo 17-0. Dr. Congo nimic n-a jucat. Absolut nimic n-a jucat. Gata, ne-am convins. Deci a dat 3 goluri. Columbia, toate anulate. Unul Munoz și 2 Diaz. Să vedem cât a luat ăsta în poartă. În pasin zau. 8. Cea mai mare notă. Normal. Deși golul e cam al lui. Cât de bine a scos, dar acolo, șampion, ai voie să iei golul ăla pe colțul scurt. Ar fi interesant să facă cineva un video rezumat toate meciurile această cupă mondială în ordinea cronologică. Păi le găsești șampion, să știi. S-a vreodată învățătorul neastoichiză cât să țină. Păi el a fost în 2000-2001, îți dai seama, cu 25 de ani șampion a fost selecționer. E exact cum ai vorbi despre învățătorul Angelo Niculescu, naționala României, să știi. Adică nu sunt departe de momentul ăla. Au trecut 25 de ani de când era șampionul de stoichiță la băieții din Panama. Da, cred că vă zisei așa în mare tot ce s-a întâmplat astăzi în lumea sportului. Și de Emil Boc care sfidează și înțeleg că se modifică regula U21 la noi în campionat, adică vine o propunere nouă a cluburilor. L-am văzut pe Angelescu la Fotbal Show, la Prima Sport. A vorbit după victoria obținută de Rapid și de Craiova la TAS împotriva FRF-ului, prin care regula 5+6 a fost anulată. Iar Victor Angelescu a transmis că propunerea cluburilor este să renunțe la obligativitatea regulii U21, dar cluburile care respectă regula să fie

0: premiate dintr-un fond de premiere mai mare obținut din plățile efectuate de cluburile care n-au îndeplinit condițiile. Angelescu spune, nu ne gândim să atacăm regula U21 așa cum am făcut cu regula 5+6. Noi Rapid am mai avut această discuție cu Craiova. Am avut și vrem să mai avem discuții cu federația legate de regula U21 pentru a fi modificată, nu pentru a fi scoasă. Din punctul nostru de vedere, ar trebui recompensată și fiecare echipă trebuie să aibă o strategie. Echipele care vor să meargă în Europa, mai ales că suntem unde suntem, la coada Europei, să plătească, să nu fie obligate să folosească. Echipele de tipul Farului, care mereu a crescut jucători din el, să fie recompensate, dar nu cu sume de 100.000-200.000 de euro. Păi, dar de ce nu? Le dai mai mari bani, și mai mari, să fie un fond de, le dai 500.000-600.000 de euro, să simtă, corect. Da. Bă, eu să știți că încep să, văzând la cum arată fotbaliștii de la noi, șampioni de astăzi, vă spun sincer, la cum s-au făcut toți fundașii laterali și după aia au dispărut și după ce au terminat vârsta asta de U21, au fost aruncați ca șosetele, nu mai avem atacanți, nu mai avem mijlocași, în afară de portari și de fundaș lateral, pe postul de U21 se folosește absolut nimic, din păcate. Și asta e adevărul, că mai mult pare că a distrus regula asta. Așa, valoare mare, păi am vorbit despre... I-au dat obiectiv să prindă primele 12 locuri lui Gattuso. Păi știu și ei, mă, că nu mai au forță. Acum sper să nu pice, să nu fie la retrogradare Gattuso cu maybe... some good, maybe some shit. Cum a spus șampionul de Gattuso, țineți minte. Da. Cu Malachia, Malachia. Da. La Ofi Cret atunci când s-a dus sometimes maybe good, but it's too much Malachia, Malachia, Malachia. Vi-l amintiți pe Gattuso când a început carierea de antrenor. Nu s-a schimbat prea mult de atunci.
1: 15 hours a day in the VAC. My job and my players is not touch.
2: Αλλά δεν θα κουμπάτε τη δουλειά μου και τους παίχτες μου.
1: Me touch my players.
2: Εγώ ακουμπάω τους παίχτες μου, εγώ μιλάω με τους παίχτες μου. Όχι εσείς.
1: E quello che scrivono sui giornali.
2: Και αυτά τα οποία γράφτηκαν στην εφημερίδα.
1: Σε τούτε κατσάτε. Shit. Τι, είναι μαλακία. Είναι μαλακία. 100% μαλακία.
2: Είναι 100%, παίρνω το πώς με συγχωρείτε, είναι 100% μαλακίες.
1: No, leave. Leave what?
2: Όχι να φύγω.
1: Leave what? It's too easy for me, leave. Every day, in the last two weeks, call me 5-6 president for change teams. No, me stay here. Because I work 12 hours a day. Me, my staff, you, the people who work in this club. I no permit. For nothing, for a big name, no permit, nothing. Because in my life, one people never gave me present. I don't give present for the players.
2: Γιατί στη ζωή μου κανένας δεν μου κάνει ένα δώρο και ούτε εγώ κάνω δώρα στους παίχτες.
1: Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
2: Καμιά φορά είναι καλό.
0: Να το ακούσεις, α; Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. It's κατσάτι. Ελα, δεν ξέρω τι. Μαλακία, είσαι. 100% Malachia. L-ați auzit pe șampionul de Gennaro Gattuso. Da. Așadar, șampionilor, super, fraților. Este absolut super șampionilor. Da, să nu uităm. Sometimes may be good, sometimes may be shit. It's Malachia. Prima oară am auzit de Malachie pe tramvaiul 41 de la o distință, doamnă îmbrăcată într-o rochie voluptoasă și colorată, ne spun radioascultători. Da, păi exact așa cum este. E Champions League. Da. Bine, la noi în dicționar Malachia, îi zic Malaca. La noi Malachia are mai multe sensuri, în sensul de există Malachia, da, care vine onanismul de fapt, da, de la Malastrop sau formație glumeață de la Malachis și Strop.

0: Europa, da, de acolo vine Molochi, Malachia. Dar de aici, la onanie, până la urmă, asta este, da? Onanismul, onania mai degrabă. Malachia spunea, erau acolo în Ioan Buda Ideleanu, nu mai știu în ce carte, în care spune călugărul preot de va avea cu mâna păcat ce este Malachia. Ioan Buda Ideleanu, șampionilor. Ca să înțelegeți și voi. La noi orbeștică. Păcatul Malachiei, șampion. Exact. Păi asta vă spuneam. Citiți în Buda Ideleanu, nu mai știu în ce carte era, care zicea călugărul preot de va avea cu mâna păcat ce este Malachia, șampionilor. Ia stai să caut. Ioan Buda Ideleanu, Malachie. Stați așa. Așa. Uite, în Țiganiada, de Ioan Buda Ideleanu. Gata, am găsit. Da, acolo apare, vedeți, șampionilor. Mamă, ia uite cum trece tramvaiul prin Itamai Băltoaca, șampionilor. A ajuns în militare aproape al nostru. E senzație. Avem, ne-a făcut la poze Vatmanul nostru, șampionilor. Ne face pe tot traseul. Da. Hai să luăm și noi o scurtă pauză comercială și revenim. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Coze de la Vita, Can't Stop Thinking of You, Eros Ramazzotti și Tina Turner, campionilor. Eros Ramazzotti a fost de curând la București, Tina nu mai e printre noi de niște ani. Am anunțat chiar în direct atunci, imediat când s-a anunțat din partea familiei 2023. Era, cred că, în mai, pe final de mai. Țin minte aici la radio, la Sport Total FM, seara. Dacă vă amintiți, campionilor. Ei bine, astăzi începe ultima etapă din faza grupelor, însă avem meciuri până duminică. Bosnia-Herțegovina, Qatar și Elveția-Canada de la ora 22. Cred că sunt ultimele meciuri de la ora 22. Ba nu. Și vineri avem Norvegia, Franța, Senegal, Irak. Dar după aceea gata, numai după miezul nopții. Să vedem cum vor fi meciurile. Ia să vedem la ce ore sunt și meciurile din 16-im. Stați așa că vă spun imediat. Avem program complet și orele de disputare. Deci, nu, văd că ăștia n-au pus. Pune, ba da, uite. Fiți atenți. A, suntem bine. 20, 23, 34, 20, 0.

4 dimineața, 19:23. 3, 4, 2, 6, 21, 1, ora 1:04:30. Apoi optimile de final ora 20. Și după aceea în groasă, 12 noaptea, 1 noaptea, 3 dimineața, 22, 3, 19 și 23. Sferturi, 23, 22, miezul nopții la 0, 12 și 4 dimineața. Semifinale 22, finala mică la miezul nopții și finala mare ora 22. Hai că e destul de rezonabil pentru Europa a Șampionilor. Așa că e bine că acvă șansă că actă nimojătă Șampionilor. Da, suntem bine. Ce să mai... Exact când ne interesează, sunt meciuri puse la 22, asta e tot ce contează. Da. Continuă echipele românești să pregătească în străinătate Șampionilor. Și iată, vedem acum că și Ivan Kovac primește delegare la Argentina cu Iordania. Așa că Șampionilor, ora 5 dimineața duminică, și dacă va greși, nu știu cât se vor trebui să vadă, dar observăm. Astăzi a avut loc obișnuita reunire lunară a Comitetului Executiv al Federației de Fotbal, care a dezbătut o largă paletă de probleme ale fotbalului românesc. Bine, acolo se discută foarte, foarte mult și nu se întâmplă mai nimic. De la echipele naționale sub 21 și de senior până la Liga 3. Dar dintre temele cele mai interesante de pe ordinea de zi, care a fost abordată inițial încă din ședința din aprilie, la propunerea președintelui Răzvan Burleanu, a fost cea referitoare la Liga 2, unde se intenționează ca în play-off să nu se mai permită participarea echipelor fără drept de promovare. Doamne ajută! Aoleo, noi strigăm asta de vreo 4-5 ani Șampionilor. Așa că e groasă rău de tot, fraților. Așa. Ia uitați aici. Urmează să stabilească până la ce loc în jos se poate merge pentru a se ajunge la primele 6 formații cu licență de Superligă care să intre în play-off. Sursele federale susțin că cel mai probabil proiectul va fi adoptat la viitoarea ședință a Comitetului Executiv. Astfel că din sezonul următor, echipe precum Steaua sau Bihor să nu mai poată juca în play-off-ul Ligii a doua. Cazul din Ghencea este chiar unul special. Echipa participă în play-off în 4 dintre ultimele 5 ediții ale Ligii a doua. De 2 ori, Steaua s-a clasat chiar pe locul secund, care ar fi adus promovarea directă, iar de alte 2 putea merge la baraj. Din cauza că este de drept public, formația roșalbastră n-a avut și nu are drept de promovare nici în continuare. Așa că vom vedea ce zic ăștia aici. Da, în fine. Se vorbește despre Nations League și așa mai departe, nu ne mai interesează de aici. Da. O să urmărim. O să urmărim cu mare, mare interes. Da, Șampionilor, cam astea sunt. Ia să vedem prețul biletelor. Scoția-Brazilia. Ne-a trimis Mircea la Miami. Se uită și el aici că poate merge la un meci. Bă, băiatule, bă. Cel mai ieftin este

2619 dolari. După aceea 2714, 2916, 2729 de dolari, 2916, 3389, 3147, 3062. Deci între 2800 și 3000 și 4800, uite, vă, cel mai scump, 4800 de dolari. Să-ți alegi biletul șampion, omul vrea și el să meargă la meci, dar se găsesc bilete. Pentru astăzi la Scoția cu Brazilia, păi cum naiba mă să dai 4000 de dolari, 2800 de dolari. Păi da, și eu vreau, și echipele de la insolvență să nu mai, tată, n-ai voie, ai intrat în insolvență, Liga 4-a, descurcă-te. Să vedem atunci, mai intri în insolvență. Nu? Numai bine cauți toate metodele și variantele prin care să îți plătești datoriile. Aici ne-a trimis Mircea, ce ați face voi acum cu 3300 de dolari sau 4800 de dolari șampionilor, da? Hai să le punem pe, îi punem pe aia șampion cel mai ușor, punem din dolari în leu, deci cât am zis, cel mai ieftin, cât era, hai să mă uite la Mircea, 2714 dolari. Ce ai face tu acum cu 2714 dolari? Adică 12506 lei, cam așa ar veni. Ia să calculăm. Da, 12.000, uite, am făcut aici convertor de dolar. Un dolar este la 4,6 lei acum. 2714 dolari sunt 12.506 lei, șampionul. Ce ați face voi cu banii ăștia? V-ați dus la meci? Lasă șampion ca au bani americani. Nu mergi pe ideea asta ca au bani americani, că nu toți americanii au bani. Și uite, nici Mircea și nici românul sau americanul, că el este cetățean american, nu te gândești de 565 de ori să dai banii ăștia totuși. 2800 de dolari. Ca să vedeți Brazilia-Scoția de la fața locului. Aș face orice, numai ce la Scoția-Brazilia. Bravo! Așadar și eu la fel. Orice aș face cu banii ăștia, nu să-i dau pe, să mă duc la meci. Da, șampionilor. Așa că zăvârșe. Corect. Orice vreți voi, numai să... Două săptămâni de muncă în state. Da. Și un salariu bun. Chiar șampion, cât muncesc să câștigi 3000 de dolari? Uite, îl întrebăm pe Mircea, că el lucrează chiar în Miami. Și acolo... Deci, Mircea, spune-ne și nouă cât zile-ne și nouă, șampion, cât muncești pentru 3000 de dolari? În cât timp strângi banii ăștia la muncă? Ia să vedem. Nu, vă spun eu că nu-și permite nimeni. Adică doar ea foarte bogat și oameni din ăștia care au plătit în stânga și în dreapta, șampionilor, da? Vedem ce ne spune. Deci că depinde de job. Păi zine așa. N-aș da banii ăștia nici la toate meciurile la mondial. Odată vine Brazilia în America, mai vine. La cât de zgârțit soțienii, cred că stadionul va fi jumătate galben și altă jumătate va fi goală. Zici că nu merită să-l vezi pe Neymarul. Păi Neymarul Gagicaru nu joacă. Ați văzut și voi. Da. E cac vă șansă, cac dă nimă o jetă. Păi zine așa, dă niște oferte de joburi, cât se câștigă. Dă-ne și nouă medie aici, Mircea, să înțelegem. Bine, acum depinde. Acum depinde, șampion. Pe banii ăștia lucrez o lună, dar în euro. Păi da. Doar ca să duci la un meci. Champions League. La cât de zgârciți sunt scoțienii, asta am citit odată. Așa. Și cu o săptămână. Uite, ne zice Mircea. În Miami e salariul pe o săptămână. 3000 de dolari.

practic, păi, e ok, vedeți, își permit. Însă, na, ai foarte multe cheltuieli și mulți vor spune că e scump, totuși, o săptămână de muncă. Gândiți-vă salariul în România să dai, practic, dai 25% din salariu. Un sfert din salariul tău se duce pe un bilet la meci. Și zice că asta e un job ok, un job decent, să câștigi 3.000 de dolari pe săptămână. Da. Mai pun 1.000 de dolari și mi-au garsonieră în Petroșani. Bravo! Exact. Sau casă, cum și-a luat. Am văzut un nene și-a luat lângă Tokyo casă, 19.000 de dolari. Da. 19.000 de dolari și e spectaculao în Iarbao. Da. Suporterii unei echipe ca Argentina fac, păi da, n-ați văzut, ăla și-a făcut credit la bancă. Și acum nici nu ești fanul corect, trebuie să fii super fan, adică să ții cu Brazilia, să iubești echipa asta, să faci fabula sau spre spectaculau în Iarbao. Dar nu toți fac asta, șampionilor, da? Așa că e cac vă șansă, cac tă nimojătă. Da. Mai bine nu te duci, exact cum spune cineva, faci orice, nu mai să-mi dai bani. Păi, dar știu că au salarii, dar totuși un job decent. Dar undeva mă gândesc că cred că undeva la 55-60 de mii de dolari ca să duci un trai decent. Și depinde de zonă. Că dacă ești la domnul George în Los Angeles, fără $100.000 anual, nu cred că te descurci. Adică ești la limită. Depinde de zonă, că dacă ești în California, în LA, unde e foarte, foarte scump șampionilor, acolo, fără $100.000 pe an, cred că 100, 100 și ceva de mii de aia, 110, 120 de mii, în California, cu LA, San Diego, Santa Barbara, ce mai spune, Sacramento, zona aia, dar Los Angeles-ul, că ăla este șampionul din bănie. Eu cred că în Los Angeles, fără 110-120.000 de dolari pe an, e groasă. E adevărat că sunt și alte locuri în America unde poți să trăiești lejer cu 50-60.000 de dolari pe an. În New York, cred că 100.000. Da. Deci 12.000, înțelegem că Mircea ar avea undeva între 12 și 15.000 de dolari pe lună. Da, e decent. E foarte, foarte e foarte bine în punctul ăsta de vedere. Să ne sune domnul George, că știe ce mai e haina George. Păi ne spune Mircea că știe din Miami. Domnul George n-a mai sunat de foarte multă vreme, nu ne-a mai scris. Sperăm că e bine. Ne dorim multă sănătate. În Florida, salariul mediu e de $14 pe oră și va crește în septembrie la $15 pe oră. Uite, ne spune tot Mircea. Da. Deci ai 8 ore lucrătoare, șampion. E simplu. Deci ar veni 14 ori 8 ore, $112 pe zi. Asta ar fi în Florida. Și mulțești cu câte zile lucrătoare ai? 21, 22. Hai să punem 22, nu? Și ai fi undeva la $2.500 în Florida. Și aici începe minimul, atenție, și ai 40 de ore pe săptămână. Champion. It's simple as it is. Ai 40 de ore pe săptămână, 40 de ore cu, hai cu $15 minimum, da? Sunt 600 de dolari. Ori 2.400-2.500 pe acolo te duci. Da. Championilor. Dacă România ar fi ca Argentina, s-ar duce în finală. Bă, nu știu ce să spun, noi nici n-avem, cum îi spune, cultura așa ca argentinienii. Noi n-avem cultură pentru nimic. Eu cunosc pe cineva care trăiește în New York și este destul de greu cu chiria și chiar.

Pentru blue collar probabil, da, da. Sunt multe șampiunilor. Văzut că ne spunea și domnul George de Florida că trebuie să plătești foarte, foarte mult, că e destul de greu acolo. 59 de săptămâni, 12 luni. Ne zice Mircea. Deci tu, Mircea, ești bine. Câștigi bine în Miami. Miami la fel, destinație turistică. Bine, adevărat că nu te duci și mănânci în zonele turistice, te duci și mănânci în oraș. A, cât de mare este și Miami. Dar normal că un oraș turistic e mai scump. Văzut că a venit o doamnă în Brazilia, o mare ufoloagă din asta, o mare șampioană din bănie, care ne spune, fraților, că în seara asta, în timpul meciului Brazilia-Scoția, un OZN va răpi o persoană de la Brazilia-Scoția. Este o mare știre în Brazilia, îi dau toate informațiile astea de tip OTV. Și o doamnă de asta ufoloagă, un fel de, cum îi spune, un fel de șampioană din asta, de ne spune, ia uite bă tată, mă pricep la toate. Și e spectacol. E Champion League. În ce domeniu lucrează domnul Mircea? Cumva în IT? Nu știu, șampion în ce domeniu lucrează. Ar fi interesant cât se câștigă în Argentina. În Argentina sunt mici salariile șampion. Salariul mediu în Argentina e undeva, costul vieții ar fi ce, undeva cu 20-30% mai mic decât în România. Adică salariul mediu e mic în Argentina. La 14 dolari pe oră trebuie să te împrumuți să cumperi un bilet la meci. Corect. Lorina Fortuna de Brazil. Da, e o doamnă, uite, îmi scapă numele ei. Înseamnă că Mircea a plecat din Atlanta. Da, a plecat în Atlanta, s-a mutat în Miami. Dar nu știu dacă lucrează în IT. Nu l-am întrebat niciodată unde lucrează. Până la urmă, fiecare om își respectă meseria, face ce vrea, nu contează. Important e că muncește, nu clonează carduri sau mai știu ce mai fac, ce mai făceau aia prin America of the People of the World Unite. Așadar, cum eram, șampionilor? Asta apropo de șampioni ăștia. Hai să vedem cum o cheamă pe asta, pe ia asta, să vedem acum. Așa. Brazilian woman predicts alien abduction during Brazil, Scoția, Scotland. Dar nu știm exact cum o cheamă pe doamna asta. Vobahian, o vrăjitoare din Brazilia, ne spune că o navă mamă o să apară în Miami și în seara asta va răpi 700 de oameni și o persoană va fi răpită de la meciul Brazilia-Scoția. Vobahiana, fraților, asta este, deci un fel de Lorina Fortuna. Vobahiana ne spune că extraterestrii vor invada America în această seară, în timpul meciului dintre Brazilia și Scoția. Este o mare din asta șampioană, Vobahiana. Deci femeia e foarte, foarte, cum să vă spun, Champion League, adică vine că nava și o să ia 700 de oameni și fix în timpul meciului ia menac una vidente asegura că abra una invazione în Brazil Scosia. E spectacul lau, bă, fraților, bă. Deci spectacol în seara asta, adică stați să vedeți meciul, e clar că se va întâmpla, dacă ne spune doamna asta, șampionilor, așa o să fie, da?

0: Deci în Statele Unite. Ia să vedem ce spune doamna. Ia ascultați aici că am găsit-o.
1: Gente, eu vou falar pra vocês que eu sonhei de novo com os alienígenas invadindo o campo de futebol em Miami. E eu vi essa dana de jogadores nitidamente sendo carregado pela primeira nave que chegava. Eu estava dentro dessa nave. Quando essa nave se levantava, chegava a nave mãe, uma nave muito maior, e levava milhares de pessoas do campo de futebol. Eu via muito grito, muito choro, muita lágrima, sofrimento. E eu vou falar com vocês que eu tô muito apavorada, porque, assim, eu, a segunda vez que eu tô sonhando de novo com isso, e eles falando que dia 24, algo muito ruim está para acontecer nesse jogo, nesse campo de futebol em Miami, nos Estados Unidos.
0: Ați auzit-o, bă, fraților? Deci chiar în timpul meciului, da? E exact ca în film se va întâmpla. Ce să mai ne-a zis doamna, bă, fraților, bă? Adică, dacă nici pe doamna asta nu credeți, nu mai este și cât de la noi. Chiar din Brazilia a simțit ea ceva. Dar diseară, uitați-vă la noapte, de fapt, Brazilia-Scoția începe la 1 noaptea. Nu dormim. Da, nu dormim campionilor, pentru că, așa cum ne spunea și Leonida Bucium, dacă țineți minte, ne spunea despre toți extraterestrii ăștia. Însă pe Lorinu Ioan Fortuna nu l-am auzit niciodată vorbind despre, el a vorbit despre hacker și depolarea ezoterică, dar despre extraterestri eu nu l-am auzit. Eu am toate emisiunile, rar l-am auzit să vorbească despre extraterestri. Vorbea despre civilizații. Bine, probabil că tot alieni sunt ăia. Nu știm dacă erau extraterestri sau civilizațiile alea chiar sunt pe pământ, șampionilor. Sunt multe, multe discuții legate de Lorin Ioan Fortuna. El a fost atacat de Bafomedus Androginu și știa foarte, foarte bine cum era cu, dar nu vorbea despre extraterestri. Leonida Bucium vorbea despre extraterestri, dacă țineți minte, să nu vă cumpărați Alienware, că voia cumva el să, probabil voia el să-și cumpere cum îi zice ăla laptopul. Și el ne spunea că există șampionii, el spunea că există, sunt clar dovezi incontestabile că o să vin extraterestri. Uite că îl confirmă doamna asta.
2: Dragi confrați borilieni, apar din nou în fața voastră pentru a face încă un apel la vigilență în fața acestui mare pericol cosmic care ne paște de Revelion. În ce scuze, dar în cele ce urmează voi fi direct sau șocant. Dar în condițiile actuale, când totul a devenit așa de urgent, timpul e din ce în ce mai prețios. V-am spus-o și vă repet, nu intrați și pe EMAC.ro. Să vă explic de ce. Spuneam în precedenta mea intervenție că acest dezastru ce se va petrece de Revelion, unii dintre voi m-au primit cu mult scepticism. Și din acest motiv o să vă demonstrez că data aceasta, 1 ianuarie 2010, nu este aleasă la întâmplare pentru declanșarea invaziei extraterestre. După cum bine știți, alături de noi golilieni, populația autohtonă mai trăiesc în univers șerpilienii, balaurienii, vulturienii și peștilienii. Specii foarte diferite, dar care vorbesc cu toții un limbaj comun. Limbajul matematic în forma sa binară. Pe scurt, iată despre ce e vorba. Luăm data de 1 ianuarie 2010, adică 100101. Transformând acest număr în forma decimal, cel folosit uzual pe Terra ne dă 37. Puteți proba și dumneavoastră dacă aveți acasă un calculator științific. Mai departe, 2010, luna ianuarie, adică 10010. Transformând în decimal acest număr, este 18. Să vedem acum ce se întâmplă dacă mulțim...

0: 37 cu 18. Deci, 8 de mulțit cu 37, 296. Cu 37 adunăm și rezultatul final este 6. 666, doamnelor și domnilor, numărul bestii, Armagedon. Iată de ce a fost aleasă, nu la întâmplare, 1 ianuarie 2010 de Revelion. Se va întâmpla o mare nenorocire cu ajutorul site-ului emag.ro. Fac încă un apel, nu intrați pe acest site emag.ro. Nu participați la șarada lor de concurs, pentru că laptopurile lor sunt doar vehicule prin care extraterestrii vor intra în corpuri gazdă ale oamenilor. EMAC nu înseamnă altceva decât entitatea mișcării antigoriliene. Nu vă lăsați înșelați!
1: Deci entitatea mișcării antigoriliene, bă, fraților, bă. Deci noi toți ăștia care am luat de acolo, orice ne-am cumpărat. Probabil toate ele erau sometimes maybe good, sometimes maybe malachia. Da? Asta e. Ne-am furat-o cu toți. Probabil că toate electrocasnicile alea sunt controlate și sunt, de fapt, acum sunt corpuri gazdă noi, da? Așa. Avea dreptate, omul vorbea pe cifre. Exact. Ați auzit. M-a spus tot ce voiați voi, da? Cine a vrut să-l asculte, bine. Cine nu l-a înțeles, cac vă șansă, cac tănimoje, șampionul. E nasoală treaba. E la revedere și un praz verde. E spectaculau, fabulă sau un iarbau. Da, și Lorin Ioan Fortuna spusese lucrul ăsta, este reîncarnarea lui Lorin Fortuna. Păi da, era prieten cu el, Leonid Bucium, Leonida Bucium, din Craiova, nici nu mai trăiește, era parcă chiar profesor universitar și el, Leonida Bucium. Dar nu mai știu nimic, n-am mai auzit despre el. Că ce mai face, ce mai zice, ce se mai întâmplă cu el. Asta vă spun că la un moment dat Lorin Ioan Fortuna a combătut asta cu tombola entității mișcării antigoriliene.
2: Data trecută, o chestie care mi s-a părut interesantă, probabil că telespectatorul urmărește mai multe surse ezoterice, care ne-a pus întrebarea, zice așa, împărtășiți teoria profesorului Leonida Bucium enunțată la Geto TV, conform căruia entitatea mișcării antigoriliene, EMAG, a tentat în cursul anului trecut o invazie extraterestră prin infectarea corpurilor gazdă a celor care s-au înscris la concursul EMAG. Credeți că există asemenea posibilități de agresare civilizațională,
3: deci nu,
2: prin mijloace...
3: Vă spun că nu sunt pregătit pentru a răspunde această întrebare, odată că nu cunosc ce înseamnă acest concurs EMAG, a doua oară nu cunosc ce susține cel în cauză. Nu pot urmări și nu putem urmări...
2: Știu, ne-am avut curiozitatea și am intrat pe site-ul domnului Bucium, dumneavoastră vorbește foarte frumos despre dumneavoastră,
3: da,
2: și
3: posibil.
2: Vă citează ca și referință, da, și ca și sursă de inspirație.
3: Păi, stați să vedeți cum am ajuns, uitați-vă această carte, da? Această carte care a apărut în... nu-i carte, de fapt e o revistă, ultimul număr al revistei Astral, anul 7, în 2004 a apărut, în 2004. Aici se vorbește, se descriu toate civilizațiile care ne-au agresat. Reptiliene, șerpiliene, balauriene, reptile zburătoare, notătoare, vulturiene, peștiliene, în sfârșit. Așa. Vreau să spun că la vremea respectivă, când a apărut asta, deci în Timișoara, la un moment dat, sau tot și datorită unor emisiuni, spun ca pe un amuzament. Odată în piața, cum să spun, în piața, eram în piața Libertății acolo și au un școlar strigând la alt școlar de acolo. Bă, balaureanule, bă! Ca să vezi, uite că au început să se afle între ei, deși la vremea respectivă nu se practica ca acum freza iguaniferă. Îi vedeți, da, pe toți ăștia care scurpără așa, toți, da, sunt, da, mutanți, deci niciunul din ăștia nu se salvează dacă rămâne așa, dacă nu se schimbă ceva în el. De ce? Că vor să-i arate că sunt așa. Ăștia să-i noștri, bă, uite, bă, vă place, uite cât sunt, noi avem.
2: Și nu vor fi recuperați de civilizație reptiliene sau balauriene.
3: N-au unde se ducă. Nici ăștia care sunt acum, care animă existențial și problemele existențiale, n-au unde să
2: se ducă. Ce se întâmplă cu ei? Se dizolvă neant?
3: Deci propunerea care li s-a făcut este aceea că dacă ne sprijină,

0: să ajungă pe varianta benefică, vor fi folosiți în continuare la crearea unor noi civilizații care să înlocuiască civilizațiile care au fost anihilate inițial.
1: Ca și material astea genetic și...
0: Nu. Exemplu, dumneavoastră să spunem, da? Participați la crearea unei noi civilizații. Vreau să spun că vă implicați în acea civilizație. Ca să știți, de exemplu, societal, creatorul civilizației goriliene provine dintr-o altă civilizație, dintr-o civilizație care însărnește... Nu, stați că spun acum, nu vreau să spun asta, orangutaniană. Da, orangutaniană. Orangutaniană, că mai este civilizația asta, cum să spun, care încearcă ăștia să o blameze acum, să ne scoată, e cimpanzeică, așa, nu?
1: Așa.
0: Nu suntem, nu. Deci ăștia au fost înainte, o civilizație orangutaniană și dacă mergeți vreodată la Timișoara, și știți, clădirea, piața romanică, piața romanilor, da. Așa, acolo este o clădire în stil maghiar, așa, în stil unguresc, și sus are un halebardier, dar deasupra culmea are niște figuri care par așa și sunt pur și simplu niște, cineva le-a pus acolo ca să se vadă. Sunt aparent niște hominizi. În realitate, noi am investigat și am spus, ăștia sunt urmașii voștri, adică societal, a pus, uite, din civilizația asta vin eu. Deci el a fost un orangutanian care, făcând civilizația asta, i-a plăcut mai mult de civilizația asta și s-a implementat el în civilizația asta. După cum, dacă dumneavoastră ați participa acum la o altă civilizație și v-ar place mai mult, și ați avea un rol important acolo, vă faceți propriul rol și vă place mai mult, vă mutați acolo cu tot, cu fizionomie. Cu... Asta este specificul extraordinar pe care îl permite realitatea virtuală și creația virtuală pe care oamenii...
2: Ați auzit, bă, șampionilor? Deci ei au studiat momentul ăsta cu Leonida Bucium. Ăla vorbind de entitatea mișcării antigoriliene, da? Deci el le-a spus clar, vedeți, domne, că așa este. Așa este, cum vă zic eu, cac vă șansă, cac tănimojătă. Și până la urmă, trebuie că au avut dreptate, vedeți? Au avut dreptate și... Astăzi, la noapte, în timpul Brazilia, meciul Brazilia-Scoția, doamna asta e neatenționat. Bă, băieți, vedeți că mâine, la noapte, vin extraterestri. Vedeți, băiatul lui Ilie Dumitrescu este la Obregi, ar că a țipat un magazin, ar gurianul ăsta merge liber pe stradă. Păi stai că Lorinio Arfortuna nu mai e printre noi șampion. A murit în 2016, acum 10 ani, în 2015. 2016 parcă. Cine îngolește frigiderul cumpărat de la EMAG? Reptilienii, gorilienii sau șerpilienii? Sau poate cimpanzienii, orangutanienii? Când îl ascult, mă simte reîncarnat în altă viață. La desumflat Lorin, de aia nu mai știu nimic de Leonida Bucium. Exact. Cine Leonida Bucium? Nu știm dacă mai trăiește profesorul Leonida Bucium, dar să știți că Leonida Bucium, tot așa, profesor universitar la Craiova, doctor, profesor universitar, șampion. Era la Craiova, dar nu mai știu la ce... Cred că la o facultate din asta tehnică. Și Leonida Bucium o luase și el pe tralala. Ca mulți alți profesori care probabil la pensie au avut mult timp liber și au considerat că science fiction-ul este realitate. Că au făcut așa o mică mare confuzie și au ajuns aici. Da. Și au zis zăvârș. România a debutat cu o victorie categorică la Mondialul sub 20 de ani de handbal feminin, 40-15. Câștigat România, surclasat Canada la pauză 22-8. În grupa aceea campionatului mondial de handbal feminin de la Jingzhong din China, Erica Valentina Bodijar a marcat 7 goluri pentru tricolore, Daria Mihailă 6, Maria Voicu 6, Gabi Tulea 4, Ana Martina Stan 3, Alexia Niță 3, Evelyn Vivien Marton 3, Bianca Vintilă 2, Sara Ana Maria Trușcă 2, Ioana Codruța Hrenaru 2, Riana Rusu și Daria Iuliana Uțan câte un gol, toată echipa a marcat. Portarul Florentina Roșu a avut 11 intervenții. În cel al meci al grupei Brazilia a pierdut cu Germania 22-39. Joi la ora 13:30 ora României, România va întâlni Brazilia la Mondialul sub 20 de ani de handbal. De rușine mai este. Dădeau ăștia știri cu extraterestrii. A fost invazie în Miami acum un an. Păi acum o să fie, stai să vezi, nebunie ce. La noapte toată Brazilia se va uita. Șampion. Da. Spectaculau și Fabula sau unui Albao. Bă, deci îmi scriu un radioascultător, fiți atenți și voi. Mi-a tot scris comentarii pe Facebook că bă, deci cum sunt oamenii ăștia uneori, nu, deci uneori este ceva rău de tot. Deci, te întrebasem și eu despre Messi ca fiind singur jucător în istorie cu 5 goluri din 5 al unui jucător în primele două meciuri la turneul final. Știi cum ești, tăcere în răspuns, dar niciun jurnalist din lume nu știe. Și eu i-am explicat. Până, în primul rând, eu nu stau pe social media, în afară să-mi promovez textele și nu mai stau. Nu mai stau că e pierdere de timp, nu stau pe Facebook, nu stau pe Instagram, nu stau pe Twitter, nu mai stau. Nu mai stau pentru că nu mă ajută cu nimic. Nici măcar ca feed de știri nu mai este bun, pentru că îți bagă tot felul de din aia pe care tu nu-i urmărești și s-a ales praful, e o mizerie fără seamă. Și nu mai stau. La revedere, am treabă, șampionilor, multă treabă. Așa, și i-am spus omului că în primele două meciuri s-au dat și 7 goluri, i-am explicat, da? Stabile, a marcat în 1930 tot așa, 5 goluri pe primele două meciuri. Sandor Kocsis în 54 avea 7 goluri pe două etape. Fontaine avea 5 goluri în 58 după două meciuri. Harry Kane 5 în 2018 în Rusia. Și acum și Messi. Și el zice că da, e foarte bine, dar că eu am zis 5 din 5 în primele două meciuri câștigate și la 0. Auzi și tu, bă? Deci la noi nu mai căutăm recorduri din astea. E exact ca aia când spui, bă, ne-am avut și o femeie, era superbă, avea sânii superbi, era frumoasă, forme, bă, dar nu se epila. Înțelegi? E că să găsești absolut orice nenorocire de genul ăsta, doar așa să îi pui pe oameni, dar caută șampion să vezi dacă a fost vreo unul care a dat 5 goluri în două etape și n-a primit și a fost singur al echipei lui. Eu tocmai ți-am spus aia care au dat după două meciuri și câte 5 și 7 goluri, da? Sandor Kocsis are 7 goluri marcate șampionilor. Da. Păi așa este. Deci fix ăsta vine și spune o întrebare și mai, bă, nene, genul ăsta de oameni, nu că n-ar fi fost bun ca jurnaliști. Nu știu dacă era nasol să ai unul de ăsta ca să fii nevastă și să ai un bărbat așa. Era groasă rău de tot, credeți-mă. Ăla nu-i convenea nimic. Ăla îți găsea cioburi și în cocoașă. Îți găsea oriunde cioburi. Te certa pentru orice. Și dacă îi găteai, zicea, da, dar știi că am mâncat odată la un 5-star Michelin, era un pic mai bun decât. Și aia săraca femeie s-a chinuit o viață întreagă să-ți gătească, să-ți facă cea mai bună mâncare din istoria omenirii, știi? Și tu te duci și spui, da, da, nu se compară cu ce am mâncat atunci când am fost la Londra, la 5 stele Michelin, înțelegi? Și aia săraca a făcut cursuri, a devenit și șef, cam the bear. Da? Exact. A zis, cea mai frumoasă femeie din lume, forme perfecte, a pus și spui, da, bă, dar nu se epila, bă, mâncavaș, bă. E genul ăsta de oameni, mă. Mor, mă, eu mor pe întrebările astea. Deci eu mor pe întrebările astea, da? Păi nu mai pot, șampion, înțelegi? Am momente când nu mai pot și pur și simplu izbucnești. Știți câți de ăștia sunt la radio care pun întrebări de genul ăsta în fiecare zi? Ui, Razna la un moment dat. Ui, Razna, șampion. Te duci și o iei pe câmpie. Zici, bă, la revedere și un pranz verde, numai gata. Adică ăla mai are și spune, da, am găsit... Dar oare a bătut 5 cornere ca Messi? Tot timpul va găsi ceva, am spus. E genul de om, vine și Shakira acasă la el, îi dansează, îi cântă și spune, nu știu, am impresia că n-a sunat ca pe CD, știți? N-a sunat ca pe pick-up, așa cum am eu Shakira. Acum ascultă pe YouTube-ul gratuit și n-au intrat nici cele două reclame. Înainte, adică a venit și a cântat femeia fără reclame, nu sunt de acord. Da. Așa că fixă.

0: ăștia sunt șampionilor. Nu le-ar conveni nimic. Deci vine nevastă-ta acasă, uite, ți-am cumpărat cel mai scump parfum din lume, cel mai scump ceas. Uite, ți-am luat un Patek Philippe Excel. No, că era mai bun Casio al meu, știți? Sunt ăștia o grămadă. O grămadă de oameni de genul ăsta. Îi vezi? A? Se duc la cea mai scumpă tavernă din Creta și zic, da, bă, dar n-au mici. Astea sunt reperele lor. Da. Eu nu mă pun la minte, asta vă spun, nu mă pun la mintea lor. Nu mă pun la mintea lor. Că am trecut de mult peste. Dar credeți-mă că am zi de zi întrebări din ce în ce mai tâmpite. Acum, nu știu dacă s-au tâmpit oamenii sau dacă ne testează limitele, dar eu vă anunț de pe acum că nu mai răspund. Și așa am evitat și n-am mai răspuns la nimic. Am evitat toate întrebările numai. Bă, da, nenea ăsta m-a secat. Deci de când s-a terminat Argentina cu Austria 2-0, deci practic de luni seara, azi e miercuri seara, deci de 48 de ore omul mă întreabă același lucru. Și dacă nu-i răspuns, mai vine și cu atacul ăsta. Bă, dar chiar așa voi ziariștii nu sunteți în stare, adică te și ațâță. Bă, dacă nu vezi că nu răspund. Chiar așa, tu nu poți să cauți. Pe bune, acum nu mai este... Ok, mă bucur foarte mult că ai încredere în ceea ce spun eu aici la radio la Sport Total FM. Dar poate o să iau și o razna ca doamna aia și o să spun că diseară în zona în care te afli vor veni extratereștri. Și e groasă rău de tot, da? Și vin și extratereștri aia neepilați. E nasoală rău treaba. Așa că... e la revedere. Dacă o să spun asta, o să mă crezi? Nu mai bine să cauți pe internet să vezi, băi, asta e să facă ăștia ceva, fac șampioni ăștia ceva, da? Sau la revedere și un praz verde. Dar acolo suntem. Acolo suntem fix în punctul ăla. Dacă eu, de exemplu, uite, ai mare încredere, îți mulțumesc că ai foarte mare încredere în mine. Chiar îți sunt recunoscător și te apreciez, bravo șampion, că iată încredere. Dacă mă apuc, o iau și o raznă așa și într-o zi o iau și o corcora și zic la revedere și un praz verde, da? Și încep și eu cu din astea, cu păi știți că uite am văzut bă, nene, nu știu, am văzut un nene care era nu știu cum și diseară vine extraterestri. Atunci o să mă crezi pe mine că spun că vine extraterestri? Nu cred că o să spun una ca asta. Deci, de asta spun. Acum există internetul, cauți frumos, că în momentul în care tu îmi scrii mie pe WhatsApp, e clar că ai internet, ai acces la internet. Caută pe net. Și atunci o să vezi cum a fost și câți au văzut aici șampionilor toată treaba asta, da? E simplu să calculezi cine a dat 5, cine a dat 6, cine a dat 7.
1: 40 de pui. 18 lei bucata, 40 ori 18, 40... Dă pui ori 18 lei. 10 pui, 180 de... 1.900.000. 20 de pui, 4.900.000. Cumpă cu 20 de pui, 20 cu 20, 40, 4.900.000 cu 4.900.000, 16.800.000. E numai pui.
0: E numai pui, așa și cu Messi. Da? 5 cu 5, 10, corner câte a bătut, lovituri libere... De câte ori a dat, stai că te-a dat cu stângul, n-a dat niciunul cu capul, păi stai că Harry Kane are și unul cu capul, înțelegi? Adică, nu știu, deci oamenii ăștia ori au foarte, foarte mult timp la dispoziție, încât se întreabă de toate recordurile astea, probabil și presa e educată în stilul ăsta cu recorduri peste recorduri, Messi, recorduri, record, record, record, record, și o iei corcora, te duci pe câmpii șampion. E numai pui. Deci, bă, dar chiar așa, ok, am înțeles. Aș înțelege dacă

ca finală. Nu am și-au pierdut 3-2. Îi bătuseră cu 8-3 în grupe. Jules Fontaine are 5 goluri tot după 2 meciuri în mondialul din 58. În Rusia, Harry Kane la fel avea 5 goluri după 2 meciuri. Și Messi are acum 5 după 2 meciuri. Și el zice, da, e bun răspunsul tău, doar că eu am zis de 5 din 5 în primele 2 meciuri câștigate și la 0. Bă, băiatule, bă, te doare capul, bă. Da? Te duci. Nu, o iei. Și o iei. Da, nu știu cu cine ține, dar e clar că va găsi tot timpul, va găsi șampionilor în absolut orice, va găsi probleme și greșeli. Dar mai ales va avea întrebări pentru tot restul vieții, ceea ce nu e neapărat rău. Ia uite, Ucluș deja e de 5 zile în Austria, vedeți, se trag tare de fiare să joace, să e numai puii, să fie acolo Fabula sau în Iarbao. Gheorghe Milanov a semnat la 34 de ani cu Botev Plovdiv, rămas liber pe despărțirea Dinamo la Botev Plovdiv, frumos așa, iar Ina Begu a fost semnată în optim la Bad Homburg. Doar 2 game-uri câștigate în fața armoriului mondial. A pierdut 1-6, 1-6 cu Carolina Muhova, locul 11 WTA. Irina Begu, 35 de ani, trecuse de Venus Williams. Cehoaica a avut așadar nevoie doar de 58 de minute să câștige cu Irina Begu, 6-1, 6-1, și va juca în sfertul Clara Towson, 23 de ani, locul 25 WTA, să spunem. A avut această victorie cu Venus Williams, însă și Venus e 46 de ani, e zăvârșe. Da. Deci avem și un transfer la Dinamo, cu nenea ăsta, cu Martin Pascual, crescut și pe la, trecut și pe la Raio, dar a jucat foarte puțin. Iar Mamadou Thiam are deja ofertă să revină în Superliga, ba chiar Ucluj analizează, readucă. Bă, dacă câte transferuri face și Uclujul la greu. Becali, țineți minte, spunea că va da 15-20 de goluri. Mamadou Thiam a jucat 40 de meciuri la FCSB, 5 goluri și o pasă decisivă. Iar Gigi se declara convins că va avea un impact și îi oferea 30.000 de euro pe lună. Doar că, uite, astăzi a venit mesajul cu mulțumim Mamadou Thiam. Care e meritul lui Messi, că ea din apărare a făcut treaba și n-au primit gol, exact. Ar bucura să fie tra-la-la? Păi da, exact, chiar tra-la-la. Ar fi Fabula sau un Iarbao, da. Ia uite, bă, fraților, Alessio Romagnoli a afirmat-o pe Al Sadd. Pleacă toți de la Lazio. Păi ce mai, și păi ce mai antrenează șampionul de, uite, Mercato Lazio? Romagnoli a afirmat-o cu Al Sadd. Aici unde se duce Răzvan Lucescu, la Al Sadd, în Qatar. Pleacă toți de la Lazio. La măcar a venit șampionul ăsta al nostru. Gennaro Gattuso cu sometimes maybe good, sometimes maybe Malachia. Ați auzit mai devreme, celebrul după acel moment. L-au dat afară ăștia la național la neșatele de misia după ce a ratat calificarea la mondial cu Italia în fața Bosniei în baraj. Și acum îi pleacă toți la Lazio. Văd că nu pot să transfere pe nimeni ăștia de la Lazio. Nu știu ce probleme au, dar chiar au probleme. Da. Așa. Dar o să vedem, șampionilor. Trăim și o vedea. Panama, Croația, și-a dat 0-1 azi noapte. Important, croații fac cei 3 puncte, sunt aproape calificați.

0: Pe locul 3, într-un clasament pe locul 3, Croația e calificată, 3-4 gol averaj. Croația mai are un meci cu Ghana, nu trebuie să piardă. Adică dacă ar pierde, stă la mâna celorlalte rezultate pentru locul 3. Adică ce fac alealte, cum ar fi DR Congo, Ecuadorul, Bosnia, care pot face 4 puncte, de exemplu. Cehia poate să facă, dacă bate pe Mexic, 4 puncte. Că de asta spun, ar fi bine să facă și ei 4 puncte, să nu piardă. Dar Messi a spus că e ultimul mondial, a mai spus asta și în Qatar și în Rusia, spunea că e ultimul mondial. Deci e al treilea mondial în care Messi ne spune că e ultimul său mondial. La fel și la Cristiano, credeam că se lasă și uite are 41, se duce 42 de ani. Așa că e la revedere, șampionilor. E cagă șansă, cactă imoșătă și acolo. E groasă rău de tot pentru ei. N-au nicio șansă. Hai, încă o pauză comercială și revenim cu finalul emisiunii.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

good baby. Astăzi ne picară toate telefoanele pe campania de ce nu fac românii sport. Dar să-i uităm de asta cu anul Chirițoi. Am vorbit cu o grămadă în pauza asta de pe la federații, din fost sportivi, președinți de federații, șampioni. Și acum cred că avem pentru două luni. Am adunat oameni. Păi dar de ce n-ați sunat? De ce nu mi-a spus? Că adică le scrii pe WhatsApp, îi dau cu sin și nu se uită. Adică chiar așa de ocupați ori fi oamenii. În fine, hai să nu mai să nu mai supărăm șampioni, mă, da? Da. Să fim optimiști. Da, așteptăm să vedem dacă apare treaba asta cu Champions League-ul din bănie, cu să nu mai aibă drept echipele fără de promovare, să nu mai prindă play-off-ul. Foarte bine ar fi. Deși eu le-aș trimite direct în numai tată. N-ai drept de promovare, n-ai să mai cauți în liga respectivă, atunci la județ. Și când îți repar situația, mai vorbim. Și Bafomet, pe care vă spuneam, l-am prins într-un accelerat București-Timișoara. Da? La fel și asta. Deci în etapa a treia a grupelor campionatului mondial, ar încep din seara asta, pe lângă Antena 1, un alt post TV va difuza meciul considerat mai puțin atractiv. Antena 3, de exemplu, iată șampionilor, deci Antena 1 și Antena 3 aici, bine că nu dau pe Antena Stars. Însă nu m-ar mira să se televizeze și pe Antena Stars, mai depinde și ce au în grilă, dar diseară Bosnia-Qatar, dacă sunteți interesați de Bosnia-Qatar șampionilor, puteți să vă uitați pe Antena 3. Într-un fel e bine că poate multă lume a renunțat la Antena 3, multă lume se uită la Antena 3, Antena 3 aici. Și iată, Elveția-Canada pentru primul loc în grupă este pe Antena 1 și Bosnia-Qatar pe Antena 3. Până acum Antena 3 a transmis un singur meci, Norvegia-Senegal 3-2. A fost o intervenție de forță majoră, Franța-Irak care începuse de la miezul nopții a fost întrerupt din cauza furtunii aproape 2 ore. După reluare a fost transmis în continuare pe A1. Și atunci Norvegia-Senegal, care a început la 3, trebuia să fie tot pe canalul principal, dar pentru că în același timp se juca a doua repriză din Franța-Irak, prima parte a meciului Norvegia-Senegal a fost pe Antena 3. Din repriza a doua, jocul cu Senegal a fost mutat pe Antena 1. Sau acum nu știm exact, uite, hai să ne uităm. Deci avem Africa de Sud, Corea de Sud, ăsta va fi pe Antena 3, probabil. Ba nu, că ăsta văd că nu e la... nu, uite că avem aici meciurile transmise de Antena 3 în ultima etapă a grupelor. Bosnia-Qatar, Maroc-Haiti, Africa de Sud, Corea de Sud, Curaçao, Coasta de Fil, deci Tunisia-Olanda, Paraguay-Australia, Senegal-Irak, Capul Verde-Arabia Saudită, Egipt-Iran, Croația-Ghana, Republica Democrată Congo-Uzbekistan și Algeria-Austria. Dau ceva meciuri. Nu, sunt tot comentatorii de pe Antena Șampion. Că știți cum, dacă pe Antena 3 comentează Gâdea sau Ciuvic, nu șampion. Tot ai noștri sunt. Tot cei din comentariu sportiv. Deși la emisiune am văzut tot felul de invitați care nu aveau nicio legătură cu fotbalul, dar na. Ei așa o gândesc, că șampionii e politica lor, nu putem să le schimbăm noi. Până la urmă faceți cum considerați și cum doriți. Rapid a adus un preparator fizic de la Genoa. E, uite că asta nu mai știați, șampionilor. A venit Eros Gilia, care a activat în trecut la Genoa, patronată de acționarul Dan Șucu. Eros Gilia se alătură staffului tehnic deținător al licențelor Federației Italiene de Fotbal și UEFA-B de la prestigiosul centru tehnic de la Coverciano. Eros este specializat în creșterea performanței și dezvoltarea atleților la nivel de elită. Bun venit, Eros, mult succes în Alvișiniu, se anunță

pe pagina Rapidului. În ultimii 2 ani, italianul activat ca preparator fizic la Genoa are 30 de ani, campionul. Cea de-a doua mutare, după ce anul trecut a venit Mauro Pederzoli și a și plecat. Mauro Pederzoli, cum a venit, așa a și plecat. N-a făcut prea mulți, să spunem, n-a văzut prea multă apă pe Dâmbovița, mai ales că în zone a văzut că este și asanată Dâmbovița, cum este și lacul Herăstrău, Fierăstrău. Iar Federația de Fotbal a stabilit perioada de transfer pentru sezonul 2027-2028. 15 iunie, 6 septembrie 2027, deci până pe 6 septembrie la anul, atenție, vorbim de 2027, 15 iunie, 6 septembrie și 11 ianuarie, 7 februarie 2028. Da. Perioada de transferuri de vară este identică și acum, iar cea de iarnă 4-31-2020. Și acum tot până pe 6 septembrie se pot face transferuri campionilor. Așa. Comitetul executiv a aprobat cu unanimitate de voturi propunerea Consiliului Comisiei Centrale Arbitrilor de introducerea posibilității delegării unui al cincelea oficiar cu statut de arbitru asistent la jocurile de importanță deosebită, de exemplu cum ar fi finala Cupei României. Supercupa României, precum și a baremului pentru acesta, respectiv la nivelul a 50% din baremul acordat unui arbitru asistent, a fost aprobată cu unanimitate de voturi omologarea rezultatelor și clasamentelor competițiilor organizate de FRF, cu excepția Ligii a 3-a, pentru că acolo există acel litigiu de la TAS inițiat de CSM Unirea Alba Iulia cu Ștefănești, care a fentat și nu i-au intrat suspendarea de cele 2 puncte, e foarte ciudat acolo. FRF anunță că în urma omologării rezultatelor și a promovării echipei FC Voluntari în Superliga României, formația pe care o reprezintă comitetul executiv lui Bogdan Bălănescu i-a încetat mandatul de membru în comitetul executiv, pentru că era pe Liga 2-a și acum s-a dus echipa în prima ligă campionilor. Ema Navarro va fi adversar al lui Gabi Ruse în sferturile finale de la Bad Homburg. Ea a trecut de Iga Świątek 7-5-2-6-6-3, jucătoarea americană, numărul 24 mondial. Să vedem, oricum are un turneu foarte, foarte bun până aici făcut de Gabi Ruse. Irina Beck, vă spuneam, a fost eliminată în optimi la Bad Homburg, în vreme ce FCSB-ul campionilor că a dat afară 4 jucători. Grauvaț, Tiam, Babal Hasan și Kiki. Echipa națională a Belgiei a postat un videoclip cu sosirea lui Jeremy Doku în cantonamentul din Seattle. El a plecat urgent pentru a asista la nașterea copilului său, fapt care a stârnit controversă. Doku a părăsit cantonamentul Belgiei pentru a fi prezent la nașterea primului său fiu și nu a fost disponibil pentru Rudy Garcia în meciul cu Iran, încheiat 0-0. El oricum nu putea fi folosit din cauza unei infecții respiratorii. Doku a plecat evident cu permisiunea staffului, nu pleca așa de nebun, deși presa a scris că a fugit, că nu știu ce vrăjeală. El s-a dus repede la Londra, acolo unde s-a născut băiatul său Prez, iar după eveniment a călătorit imediat în America. L-au primit toți, au filmat campionii, Lukaku și toți campionii au dat în brațe, au pus filmulețe ăștia din Federația Belgiană, tocmai arăta că, domne, omul oricum putea să joace, s-a născut copilul, a intervenit situația asta, gata, du-te tată, sărută-ți părinte, copiii și frații și apoi să mergem la război. Și s-a întors. Nu a fost mare, doar presa și social media și ăștia, că nu l-aș da afară, că vezi, oamenii care nu citesc, ei văd imediat, au văzut unul, dat unul pe TikTok sau pe social media, sau de 244 de bani, au zis oamenii, gata, bă, afară, ce să mai, nu mai vedem pe șampionii ăștia. Așa, deci avem o brigadă din 5 arbitri și o să avem chiar la Supercupa României acum, la Craiova cu Cluj, că se joacă, după cum bine știți. Foarte, foarte multe discuții. E bine că suntem cu ochii pe el.

fraților. Da. Iar acum avem barem nou pe care trebuie plătit la ligile inferioare. Deci baremele pentru jocurile din Liga 2 și Liga 3 cresc șampionilor. Costurile sunt mai mari cu 100, 200 sau chiar 300 de lei per persoană care face parte din delegație. Așa. La Liga 2 un arbitru de centru primea până acum 2200 de lei la un joc, iar de acum clubul gazdă trebuie să-i dea 2500 de lei. Pentru asistenți de la 1800 de lei, 2000 de lei. Al patrulea oficial 800 de lei de la 700. Delegatul de joc de la 1500 la 1600 de lei și observatorul de arbitru de la 1500 la 1600 de lei. Iar la Liga 3 un arbitru avea barem 1100 de lei, arbitru de centru, 1400 de lei baremul propus, asistentul 900 de lei se propun 1100, al patrulea oficial 400 de lei se propun 500 de lei, delegatul de joc 750 de lei să-i crească la 850, observatorul de arbitri la 750 la 850 de lei. Tot din sezonul următor vă spuneam că s-a aprobat și introducerea posibilității delegării în al 5-a oficial numai la meciuri foarte, foarte importante, iar acum delegatul de joc va putea intra în vestiarul arbitrului la pauza meciului. Au voie la pauza meciului să intre așadar. S-a aprobat și asta. Iar Sebastian Colțescu și Vasile Marinescu vin la șefia CCA și pleacă Eduard Dumitrescu și Liviu Ciobotariu. În ședința din 26 iunie, adică de 24 iunie, mă, 26 peste 2 zile, știu ce ne bau. S-a aprobat modificarea componenței Comisiei Centrale Arbitrilor. Eduard Dumitrescu, Pitei și Liviu Ciobotariu Galați vor fi înlocuiți de Vasile Marinescu și Sebastian Colțescu, ambii din București. Colțescu, arbitru de centru, și Marinescu, arbitru asistent, au fost arbitri activi în lotul de primă ligă până la finalul sezonului recent încheiat, gata, au încheiat cariera. Dumitrescu și Ciobotariu făceau delegările pentru meciurile din Liga 2. Acum să vedem cine o să le facă Colțescu și cu Marinescu, probabil, șampionilor. S-au întâmplat, se întâmplă câteva lucruri și pe aici. Am văzut că Timișoara dezminte acum, zic șampionii ăștia, că stai bre că nu e chiar așa, stai așa că n-a fost cu Băluță, i-am făcut noi un raport de scouting și în urma raport de scouting n-au mai vrut să semneze cu Timișoara, a avut ofertă mult mai bună, clar a fost oferta mult mai bună și mult mai interesantă din punct de vedere financiar și a ales Chindia. Acum să vedem dacă o să și primească banii, că se pune și problema asta la Chindia, dacă le dau bani. Am văzut că l-au luat pe Lucian Dobre, ar avea un club privat, Mondo Reșița, și a terminat și el cursurile la federație. A luat Nicu Croitoru secund pe Lucian Dobre, a jucat pe la Craiova și pe la Petrolul Ploiești, era un fundat stânga parcă, dar l-am prins, un fotbalist bun de tot și serios așa, un om foarte liniștit la locul lui și chiar fotbalist, și am văzut și ca antrenor foarte, foarte preocupat. E celebru când i-a antrenat pe croații din Banat, nu mai știu, era echipa aia din Liga 3, cred că nu mai există astăzi. Și când a spus el că astăzi nu mi-a plăcut de nimeni, nici de mine nu mi-a plăcut pe bancă, dacă vă amintiți șampionilor. Da. Superb. Superbisim și fantasmagoric, cum spunem noi. A fost Champion League. Și a zis el că cum se numea, mă, echipa aia din Liga 3? Le spun ăștia croații din Banat. Voința Lupac. Voința Lupac, da, bă, tată, ăștia erau. Gata, mi-am amintit. Voința Lupac. A fost spectacol. Ia, stați, poate găsesc interviul.

0: Am dat zis că nu i-a plăcut nici nu i-a plăcut nici de el parcă la meciul ăsta. Ia să vedem, ăsta e?
1: Nu e ce antrenez eu, nu e jocul pe care îl doresc. Singurul lucru pozitiv e rezultatul. Restul nu mi-a plăcut nimic și de nimeni. Nici de mine, nici de nimeni nu mi-a plăcut. Nu, eu așa ceva, eu nu văd fotbalul așa. Fotbalul meu e altfel. Antrenez altfel. Nu știu de ce diferența asta de la antrenamente la meci. Nu știu de ce. Sper să putem regla situația asta la antrenamente, pentru că până la urmă meciul într-adevăr are o încărcătură psihologică și aici foarte mulți dintre cei de la antrenament se pierd în încărcătura asta psihologică.
0: Vedeți, șampionilor, se pierd mulți în încărcătura asta psihologică, mai ales fotbaliștii. Păi la Liga 3-a, la cât hazard de acolo se întâmplă? Păi zici, ai impresia că sunt Champion League din bănie și ei sunt topiții din parcare. Se spunea croații. Spectacol erau croații. Bine, șampion, asta a fost emisiunea. Seara plăcută, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM. Ne auzim mâine seară.
2: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.